0: na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo
0: mwanzo
1: na
0: na
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote
0: zote
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: Utuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia. E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: utukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: kwanza
0: kwanza
1: la
0: la
1: furaha.
0: furaha.
1: Malaika
0: Malaika
1: Gabrieli
0: Gabrieli
1: alimpasha
0: alimpasha
1: Maria
0: Maria
1: habari
0: habari
1: kwamba
0: kwamba
1: atamzaa
0: atamzaa
1: mtoto
0: mtoto
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: neema
0: neema
1: ya
0: ya
1: unyenyekevu.
0: unyenyekevu.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: afanyiwe
0: afanyiwe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe
1: leo
0: leo
1: chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamehe
0: tunavyosamehe
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani
1: kwako
0: kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: yunawe,
0: yunawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,

0: tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipoenda kumwangalia dada yake Elizabeti. Tuombe neema ya mapendo.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.

0: na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipomzaa mtoto Yesu pangoni mwa Betlehemu. Tuombe neema ya kuvumilia umaskini wetu.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu.

0: na wengine wote katika jamaa Mubekwa.
1: Famille Kirimbwi inaombea marehemu wa jamaa Père Jean-Pierre Ndulani, couple Kirimbwi na Valeria Kaswerangeleza Bernardine, Kavirangeleza Marie, Muhindongeleza Benito, couple Berthelemy na Natana Lia, couple Noela Noel na Petro Nila, Elodie Frederic Malikidogo, Justine Kakwenzere na wote wa jamaa ya Kirimbwi.
0: Virginie Kombi anamshukuru Mungu kwa mema na makuu anazidi kumtendea katika maisha yake ya uzee japo uregevu wa mwili. Anaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu wapendwa hawa: Marco Kombi, Kaswera Anastasie, Mwami Joseph Biondi, couple Pierre Monique na Monique, couple Fabien na Josephine, Bertrand Denise Kombi, Joseph Charlotte Kashauri, Bernard Sébastien Élisée, Céline Kombi, Melanie couple Léonie, rehemu wengine wote wa jamaa na wote wasio na waombezi.
1: Famille Mwenenge Kaputu inaombea marehemu Kambale Musai Ezai Leta aliyetuacha tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka huu, ili Mungu amhurumie na ampokee.
0: Jamaa Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya ndugu Kambale Musai Leta, ili Mungu amjalie pumziko la heri katika ufalme wake. Na wanaombea marehemu wafuatao: Kaputu Muhenenge Damie na Masika Sabina, Musai Aloise na Juliene, couple Mukanderwa na Mtumishi, couple Kakwedekwede na Lucia, couple Emile na Adolfine, Papa Paluku François, Kakule Serewayo Bijojo, Kakule Mutemi Emmanuel, Kasereka Muhenenge Marcel, Veneranda, couple Katsumba na Domina, na marehemu wengine wote wa jamaa Muhenenge, Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Jamaa Musombe inaombea baba Kamate Musombe Marta anayemaliza miaka 20 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu ampumuzishe. Inaombea pia Roger Musombe, Vumi Musombe, Kasai Shai Osola, Pasco Shai Osola na wote wa jamaa na wapumuzike kwa amani.
0: Papa Ndamukulu Muti Yandi Valande anamshukuru Mungu kwa makuu na majabu anayomtendea maishani mwake, hasa gizi alimuokoa katika aksida iliyopita tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka tunao. Tuache Mungu aitwe Mungu kwa kuwa ameanza kusimama. Anaombea marehemu wazazi baba Filipo Musi Angova na mama Regine Siheria, dada Kambere Seline aliyefariki tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka tunao akiwa mfadhili wa baraza Saint Joseph ya Selile Salongo. Anaombea tena marehemu kaka Victore Musipolio Mutigandi, couple Nestor Mutigandi na Cecile na watoto wao waliofariki katika rebelio ya Kisangani. Anaombea tena marehemu wote wa baraza Saint Joseph Salongo, kila mtu kwa jina lake. Marehemu wote wa jamaa na wote wanaofariki katika vita hii ya Kongo isiyo na mafasirio. Roho za marehemu zipumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Katome Kiavu na mama Victorine inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayewatendea, na inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Katome Kiavu, Victorine Kavira, Jean-Pierre Kasereka, Kiavua, Pacifique, Siheria, Gizele na bengine bote bajama.
0: Inisonu à la prière de l'ISP Muhangi qui prie pour le repos des âmes de Mariro, Balere Lawi, Kambale Ngulukira, Kakule Muniwo, Edafreme, Tsatsa Buende, Kahambu Mbati Mwangaza, Luvuno Kamabu Wasombola Valentin, Kambale Malumalu Timote, Kambale Ndumeli, Kangetse wa Itroyandro

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Tunamtukuza Mungu wetu, yeye anayetukusanya tena hapa siku ya leo. Yeye anayetualika tuwapokee watumishi wa Bwana. Yeye anayetuonesha tena mpango wa kazi ya Kristo hapa duniani. Basi ndugu wapenzi, tuungame dhambi zetu ili tuweze kusharikiana ibada hii takatifu katika amani na furaha. Namuungamia Mungu Mwenyezi,
1: nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Mungu, kila kipaji kamili kinatoka kwako. Utie moyoni mwetu mapendo yako. Uzidishe ndani yetu yaliyo mema na yalindwe kwa msaada wako siku zote. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu mwana wako, anaishi na kutawala pamoja nao na Roho Mtakatifu Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Tumshuhudie Kristo aliyesulubiwa. Mtakatifu Paulo anatuonyesha gisi gani alivyomshuhudia Kristo, si kwa maneno mazuri, bali kwa nguvu ya Mungu, akimtangaza Kristo aliyesulubiwa. Ni somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Wakorinto, kipindi cha pili, mstari wa kwanza kufikia wa tano. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Nilipokuja kwenu ndugu zangu, sikuja kuwatangazia fumbo la Mungu kwa ubora wa maneno wala wa hekima. Kwa maana sikutaka kujua kitu kati yenu isipokuwa Yesu Kristo naye msulubiwa. Nami nalikuwa kwenu na udhaifu na oga na mtetemeko mwingi. Neno langu na mahubiri yangu sikuyatoa kwa maneno ya hekima yenye kuvuta akili, bali kwa kuonyesha nguvu ya Roho. Kusudi imani yenu isitegemee hekima ya watu, bali nguvu ya Mungu. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Luka kipindi cha 4 kwanza mstari wa 16 mpaka ule wa 30. Siku zile Yesu alifika Nazareti, ndipo alipokulia. Akaingia katika sinagogi siku ya Sabato kama alivyozoea, akasimama awasomee watu. Akapewa kitabu cha nabii Yesaya, akakunjua kitabu, akakuta mahali penye kuandikwa: Roho ya Bwana juu yangu, kwa sababu amenipaka mafuta. Amenituma niwahubiri maskini habari njema, kuwaponya waliovunjika moyo, kuwatangazia walioteswa kufunguliwa kwao, na vipofu kuona tena, kuwaletea walioelemezwa uhuru, kutangaza mwaka wa rehema ya Bwana. Yesu akakunja kitabu, akamrudishia mtumishi, akaketi. Nao wote waliokuwamo katika sinagogi walikuwa wakimkazia macho. Akaanza kuambia, leo limetimia andiko hili mulilosikia. Wote wakamkubalia, wakashangaa kwa maneno yenye neema yaliyotoka kinywani mwake. Wakasema, je, huyu si mwana wa Yosefu? Akawaambia, bila shaka mutaniambia mfano huu: muganga ujiponye mwenyewe. Yale mambo makubwa tuliyosikia kwamba yametendeka Kafaraumu, uyatende pia hapa mjini mwako. Yesu akasema, nawaambieni kweli, hakuna nabii hata moja mwenye kupokelewa katika mji wake mwenyewe. Hakika nawaambieni, palikuwa na wajane wengi katika Israeli siku za Elia, wakati wingu ulipofungwa miaka 3 na miezi 6, ikawa njaa kubwa katika nchi nzima, lakini Elia hakutumwa kwa moja wao, ila kwa mwanamke mjane wa Sarepta katika njia ya Sidoni. Tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli wakati wa nabii Elisa, lakini hata mmoja wao alitakaswa, isipokuwa Naamani mtu wa Siria. Wote waliokuwamo katika sinagogi waliposikia maneno hayo wakajaa hasira kuu, wakasimama, wakamfukuza nje ya mji, wakampeleka mpaka ukingo wa mlima palipojengwa mji wao, wapate kumporomosha chini. Lakini yeye akipita katikati yao akaondoka.

tunaona kwamba kumtangaza Kristo si kumtangaza kwa hekima ya dunia hii ama kwa hekima ya ubinadamu, lakini ni kumtangaza kwa nguvu ya Mungu na kwa roho ya Mungu. Tunapotangaza Kristo, hatutangaze hekima ya ulimwengu, hatutangaze maneno akili ya ulimwengu, hatutangaze maneno ya kuwapendeza watu katika vichekesho, kwa sababu watu wengi wanazani ya kwamba kuenda ekaluni kanisani ni kufika watu wanaanza mnaanza cheka. Hapana, sivyo. Kristo anatangazwa ni nguvu ya Mungu ambayo inagusa roho ya mwanadamu, na wakati nguvu ya Mungu inagusa roho ya mwanadamu, sherti kila mtu aweze kujitambua. Yule anayejitambua mkosefu hawezi kucheka sababu ya makosa yake. Ni kusema wakati unatafuta vichekesho kwenye kanisa, unaweza kutafuta nafasi nyingine, watu wa kutoa historia za vichekesho. Lakini kwenye kanisa, kila mtu anapasha kuangalia roho yake na kugusa roho yake kusudi aweze kuongoka moyoni. Na ile ndio tunaona katika somo la kwanza. Katika injili ya siku ya leo, Kristo anatuonesha tena mpango wa kazi yake. Yeye amekuja hapa duniani kufanya nini? Na anatuonesha kwamba nabii hawapokelewi katika mji wake na hata katika jamaa yake. Yesu anaonesha mpango wa kazi. Hiyo ni kutufundisha sisi kama Wakristo ya kwamba kila mtu anapaswa kuwa na mpango wa kazi. Hapana kuamka unatembea tu haujue kitu ambayo utafanya kwa siku. Haujue kama unaenda wapi na unatoka wapi na huko unaishi namna gani. Kila Mkristo sherti awe na mpango ya kazi yake. Ajue nitafanya nini, nitaanza wapi na nitafikia wapi. Hiyo ni mfano mzuri ambayo Yesu anatuambia. Yesu anatuonesha kwamba tulisikia anaingia katika sinagogi huku kwao, na anaanza wanampatia kitabu cha nabii Yesaya, na anaonesha kama yeye ni mpako wa Mungu. Roho ya Bwana ni juu yake, na Mungu amemtuma, amempatia mpango ambayo atapashwa kufuata kusudi aweze kuwaokoa wanadamu. Na kazi yake ni kuwahubiria maskini habari njema. Wakristo wapenzi, maskini wako wengi katika maisha yetu, na maskini habari njema kwa maskini ambaye hana chakula hata ya kula, ni kwamba atapata chakula. Maskini ambaye hana vazi, ni kwamba atavikwa. Maskini ambaye anakosewa, ni kwamba atapata kitu fulani ambayo atapewa ambayo amekosewa. Ni kwetu sisi Wakristo kuendelesha kazi hiyo ya mpango ya Bwana, kuwatangazia maskini habari njema, sio kwa maneno tu, ni kupitia matendo yetu, kwa kuwasaidia wale ambao wanakosewa, wale ambao wanateseka, na hawako mbali, wanakuwa hata jirani wetu, wanakuwa hata ndugu zetu, wanakuwa hata wale ambao tunapita na tuwaone, tunafunga macho, tunakuwa sawa watu ambao sawa vipofu mbele yao, na tunakuwatazama lakini hatuwaone. Ni wale maskini ambao wanakuwa na hitaji hata kidogo, lakini wanahitaji msaada wetu kwa aina mbalimbali. Roho ya Bwana ni juu ya Kristo awatangazie wale maskini habari njema. Na wale maskini ni sisi wote ambao tunahitaji hiyo habari ya wokovu. Na roho ya Bwana amewatangazia wafungwa. Kristo anatuonesha kama katika mpango wake ni kuwatangazia wafungwa uhuru wao. Wafungwa wale wanao wakingali ndani ya minyororo ya shetani, wale walio watumwa uhuru wao. Wafungwa na watumwa wote wametangaziwa uhuru. Ndiyo kusema sisi Wakristo ambao tumesikia mpango wa Yesu, tumebatizwa, hatuwezi kuwa tena

0: na watumwa wa maovu, kwa sababu tumetangaziwa uhuru, tumetangaziwa kuishi kama watakatifu wana wa Mungu. Sisi sherti tuishi katika uhuru wa wana wa Mungu. Hapana kuwa tena mtumwa wa hali fulani. Hapana kuwa tena mtumwa wa kilema fulani. Kuna wengi wakingali watumwa wa kulewa pombe, mtumwa wa bangi, unakuwa mtumwa wa malofu, unakuwa mtumwa sijue wa hali fulani, wa ushirati, unakuwa mtumwa wa mwili wako na kusukuma ufanye hivi unafanya. Yesu ametutangazia uhuru. Tusikue watumwa wa vinywa vyetu kusema uongo ama kuwataja watu vibaya. Tusikue watumwa wa chuki juu ya wengine. Yesu ametutangazia uhuru. Sisi ambao tumebatizwa sherti tuweze kuishi kama wana wa uhuru ambao hawako tena watumwa wa hali kosefu ya binadamu. Wakristo wapenzi, Yesu kisha kutangaza mipango ya kazi yake hapa duniani, akaweza sasa watu, kwa kuwa aina ya watu ambao wanasema mambo ambayo amesema inatimia leo. Kwa kuwa pia wengine wanaanza sema, huyu hapa si mwana wa Yosefu. Ni kusema wanamutazama tu kama mtoto kidogo, kama yule ambaye walikuwa wanazoea kuona. Hawatazame kama Kristu ni mwana wa Mungu. Hawatazame roho ya Mungu ambayo iko inasema ndani mwake. Na sisi mara na mara tunakuwa vile, sababu tunawazoea watu fulani, watumishi, tunazoea kuishi nao, tunawaza kama tu wanatuambia iko maneno ambayo hayana maana. Wakati mtu anakuambia hata shauri, sababu Mungu anatumia watu wengi kutuambia shauri, kutupatia shauri katika majamaa zetu. Lakini unadharau shauri kwa sababu ni ndugu yako. Unadharau shauri kwa sababu ni mtu ambayo unazoea. Haujue kama ni nabii wa Mungu ambaye Mungu anatumia ili aweze kukusaidia na uweze kupata wokovu. Na tulisikia wale watu wa Nazareti wakafanya nini? Wakamfukuza Yesu. Wakamfukuza kwa sababu hawakupenda kusikia yale ambayo anawaambia, na hawakupenda kubadilika. Na Yesu akawaambia nabii hapokelewe katika jamaa yake. Na Yesu hakufanya miujiza pale, ijapokuwa alikuwa ndugu yao, lakini hakufanya miujiza pale. Tunapoishi hapa duniani tukiwadharau wale ndugu zetu, tukidharau mashauri wanaotuambia sababu tunazoeana nao, hatutapata faida ya shauri zao ambao wanatupatia. Hatutapata faida ya kazi ya Mungu inayotendeka ndani mwao. Basi Wakristo wapenzi, siku ya leo tutamwomba Mungu aweze kutusaidia ili tuweze kuishi kweli kama watu huru. Tusikue tena watumwa wa hali kosefu ya binadamu. Sisi ambao tumepata wokovu, sisi ambao Kristo ametutangazia uhuru, tuweze kuishi kweli kama watu huru. Tutamwomba pia Mungu atusaidie ili tuweze kabisa kuongoka moyoni kwa ndani. Hapana kuona maneno ya Mungu kama historia tu ya kuleta vichekesho ama ya kuweza kuleta furaha ya midomo. Tuweze kweli kuongoka moyoni na kuweza kumpokea Kristo kwa kweli. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: tukiungana na wale wote waliomba misa hii wakiombea nia mbalimbali, na tukiungana na ndugu zetu wanaoteseka, wagonjwa wanaopatikana hospitalini na mahali popote, na tukiwaombea zaidi wale wagonjwa wa magonjwa makubwa ya Ebola ambayo inatukumba siku hizi, na tukiweza kumtolea Mungu pia nia zetu mbalimbali. Tusali ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na Eklesia takatifu yake yote.
0: Amen. Tuombe. Ee Bwana sadaka takatifu, itupatie siku zote baraka na uokovu wako, ili hayo yanayotendeka katika fumbo yatimizwe kwa nguvu yake, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.

0: ni yake atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakaaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tuikumbuka kufa na ufufuo wake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumjalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristu tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke ee Bwana eklesia yako nene ya duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na baba wetu mtakatifu Leon na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Kwa namna ya pekee wale wote ambao jina zao zinapatikana altarini hapa na wametajwa mwanzoni mwa ibada ya misa hii takatifu. Na wale wote wanaouawa kupitia vita mbaya, wale wote wanaofariki kupitia magonjwa ya Ebola, na wote waliofariki wanaokuwa katika matorani wanaohitaji msaada wa sala zetu. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mume wake bora na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja. Tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana Yesu aliyetufundisha: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristu Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristu, uliwaambia mitume wako na wachia amani na wapa amani yangu, usiangalie zambi zetu sisi lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe

0: wa dhambi za dunia, heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde kwenye uzima wa milele.
1: Amen.

0: kwa ajili ya amani ndani ya nchi yetu na kuamkia Maria mejazwa neema, Bwana yu nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Sisi tuliolishwa mkate wa meza ya mbinguni, tunakuomba e Bwana, chakula hiki cha mapendo kisabitishe mioyo yetu na kutuvuta tukutumikie katika ndugu na dada zetu. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, mwana wako, anaishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu Mungu milele na milele.
1: Amen.
0: Tunafika mwisho wa ibada ya misa hii takatifu. Mimi ni Padre Leon, na tunamtukuza Mungu kwa kuwa anaendelea kutupatia tena mpango wa kazi yake. Ametuweka tuwe huru, na natuomba tuweze kubadilisha mioyo yetu na kuwa kweli wana wa uhuru wa Kristo, na kuonesha uhuru wa Kristo katika maisha yetu. Tuwe pia wepesi kwa kuwapokea wale manabii Mungu anatutumia ili waweze kutukaripia kwa namna mbali mbali. Bwana

0: yitwandeke kundidi sele radio motore kamera nakutongerere
1: Esungulu hino sikale tawane kopek lwanzo
2: abana memba boshebe kopek lwanzo balino butochi bwerereta nerishendo lubwere lwabo omulu bamala akulo naho shihoshi oho bali omula bererel mani ne mpesa
1: mwase mukolesa ye egishe digitale ye kopek lwanzo erivika neriheko lubwere erilabire simu
2: eritse mari yenyu nerietu
1: ekopek lwanzo ikawanika okobatimo maembe oko numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli
2: hau mane kopek lwanzo Akalala omobuguma
3: Ninzuko oyengo kochinimbecho moto butremboni binturi e kambali tukwame eyoto bubatrekanire
4: Endambie shengolo yeah sikana bibawa
5: na Dani mweusi
3: Enda groshungulu ikatulongo komuchiru cha muriolo mu wa hile umkire muhia kamu maniru parukia ya kuyo kuwe tuwe riketera ya parukia na kahamba na ini mukara kambale muwewe nji erasme ina kasha kumbalo mukara muhendo mate fraso weka ya bukafu ya kule ranyamuhanga mkendu kwa mamachinga usingu kwa laveka na kahamba wakikaria omuchita kamachiku mukara muwewe nji erasme omobia umkire mukara mkulu parukia anga eneno nustisi vile ya bulamba Mumuyo butembo ikahira kutsebutsebu kumana no mwatsi wabiriwe kalabeka omukomine nga eneno kumana nko lupitali lusandre hospitali bora maisha mulo atumibu mubiro makumi abiri no munani mukera omubiro makumi abiri no mwenda okomusi otune kono boko bonko kunene abandu ibabiriwe bakambombera ama hospitali ombesanga bini boko bonko kunene babiremera amakuta wa ebola Chuchikarika wakasaba kunene wakulu basunke mopitalo kubiro vino kumano nko avikalani wabiro waka enroko luambu luambu niluwa timia manyuspitali nko wabiro timi sandri hospitali bora maisha mkeni kumabi njomo shongulu hino mumi na mtaendeke Kata suka munga bachu ngatanga nko parukia chikatulika ya koyo kuwe tuwe riketara noti na mdelesperase na kahamba ya uruya numu maniru kuluwe parukia muhiaka na ini mukara kambale muwabe nji erasme ina kahikenu akayako mbolo mukara muhendo mate fraswa na kahamba wa matumua ebukafu tuwa mise nkukunda machingo ushi maniru o muhere o bweli mbere kuparukia eye na kahamba numaniri urihangiri afrika ya bakara basomsoni si abina ntimbire ko na bandi bakaranda tru embere sheri hiraho omukara muhyaka abantu bazukire bakoma kinywa kinyamuhanga omukara mate fraswa ko bonko kunene sehare echangana kakiria obuli mundu eriko mu Kristo naho obuli mundu kamenya nga kemu kwa ma atri mu bingo buku ake ku msalaba ku kubya amukwame Nyo tumise nguku nene, ibinyo minji, mubi ya wikiri hano na machinga manji, awiri hiraho omukara muhyaka, kwenene omukara iyo kambale muwa minji erasme, imuwa tasha subira umalano kwa nguku nene, kende kandanga, eriso nduri ya bakirisu nda kende ke, nerisi cha mtu ndekirusi ya kanisa, omukara japo lukombi musanganya, mu provincial obakara basumsu nisi mwuri hangiri Afrika, ii mwahire uchinyo chini waka wangukunene abakirisu beka hampa kaba simo kwenye kumuhu wa uku wabo neribia ibanimu watikanya na waka rabasumu sunisi abatumenu na mwosinyari sekule ipalu kumelikisede kukubia bakole machenga ngawana no asa kundu ili watichaba krisu kukubia wabiba wili kundu muka raja paul sanganya kombi
6: nasi manyamuhanga ukumuhu wenyu uluhu vyosi parokia itawanza paroko owe kwanza ni mpe fraswa. Nashima omukara fraswa oko wenge wewe. Oko mwa wewe ni vichiria lewe. Ingana wa ambuka ndi eka hapa avandu vana mtebetu. Ina vrekira akiri. Eka hapa irichi shere chendo tuneyo.
3: Na hoto wamese nkukunene omukara muhyaka uparukia na kahamba omukara muwabinji erasme na ye mwimiri chinyo akabwa nkukunene ama sima nkukunene sikofu na bakulu abishirika abushimbuka muhiramo amaha okubye asondola ya bakristo okuparukia eye na kahamba akabonko kunene ngambe bakolera ha umana bakristo ekahamba kubye parukia lola emulero elinyuma shomukara François Mate riebukafu
7: shukrani zangu zimwendee
8: erishimari erikire sikofu na bakulu bachitunga chetu okomaha obabiri teka omunje nyamuhanga inyo bakristu nyamuhanga abahe kagala okubya hauma ninyu omobuma olwanzo neri horikirana tukole ngoko bitoriru mubiriono
3: naho omukara Mate François wamalwa okuchiteka mo enakahamba omwebukafu nai mubiru mubinyo bino akasima nkukunene ama siya eparukia au buchiri wa kristu buna mkula na wa kristu tuwa lule mulero erika nirania no mukara erasime mwa benji
9: tukatsuki parukia imu tukatsuka novu himbe uwe nyumba ya wakara na wama bigwa wirika lumo nyumba yo lakini chene kukazi nene ayo ni hali kakangana ya kuishi wa kristu ngoko vanayo na nyumba nayo wali mashandi nyuwa mbu imiradi yoshingo kwa tuwa matukayo tukawa tukumba ye ndale chikali kina wanitoa shima na itikaribu kukiramuhi ya mohi natoa shima na wakrisu tiwa munge mkono kusudi hivyo shibi tunatuka kola haa uma vetoke vetea iruloria emorero
3: na hoa tumeza mkuko nene ilinyuma shubu heribu urira na kahamba uhanibu kuluo paruki ya mbu watuaniro umu ya sanga wene bi wa kahana machinguri nebi ndibendi nebi dosho okubia o mukara muhyaka mukuru parukie na kahamba kambale mwabinje rasme atsukiri uhyacho ukusuko muchiro cha muliolo kumana nebyalabike na kahamba eyo muri chetu jole mungabalwai abya kwama amachenga ngawana no mabuirire ne korale eyo mubuire ngusteni e parukia keri makilede marine na chitatumba muya buire ebere mu 2025 ibani mumbaranya muhanga o mumba longa ononu mubimbire obuhere obaka satru okuparukia eyina kitatumbo mukiru kya muliolo obuhere obwa soma no mukara kakureka lemberia Moise omubya songa bindi bi omumeria oku mu misiri nkukunene kampe abakristu wabyaho eremira Kristu omubyoshi ebikabahikira omubingo okwabo neria hiria ekibi kyosi imwa misiri akikunene ikashi ewe bimbi wakakolo mukani seba minya nkoko nene babere hera nabo kukani sana ese waba kaitwa muhanda muhanda na babura nkoko nene balule mulero obuli mundu akakumusara bauku kuko makrisu akabu nkoko nene abimbinga bana bano ese ba twa maha na balule mulero numukwa o nyamuhanga abiri bahiramo o rimu empera nire mu pepa twamisa nko eri nyuma shobuhere buhire masika kahumba gerizo ono nimuma okubakulu abikwanga neno yesento giste egina kitatrumba imumisira chikunene bakabana muikandanga akamisha ngokunene ikwanga neno muyasukamu bajinyor dalzo ya mabendukamu muwire ogiste orinyuma shemya kikumi iwana mwembera nyamuhanga nga bajinyor dalzo obyasonga bine bitu bamisenga kunene ibishi mubya hora ndeke ndeke ina kitatumba bakasangira ku bibilo kuyabo ayevesenga bakimbera nyamuhanga esendo giste ina kitatumba naho eparukia Santa Mater Dei enanzia panda yabya omochi sisi ikapokera obulembi obusikiri kundu owa frere mwenda nubikira mu muservite de Marie aba frere banoni ba frere de la Somsio aba pata nabandi omubikira muserviti omarika hendo mwasi marigilen aboshi mbaikire no kunene baka baka kwa manisibwa na kambale mukaba grace ono ini mubutombe songa bine bikunene mbaikire no baka yali byakunene emyasi esektere katendere ebaraze pawanza eno ba maike no kunene baka keba okubindi mbiri mbiri rumise ngo kunene ba patera ena katedral omolekens ut a kimaichinywa om frere de la somsio mumbere nzambe marizil obukuri nele busi bulembe bohikira okuparukia Santa Mater Dei na nzia pandi mu misira chikunene bakasha simanya muhanga baka kangania ngo kunene nyamuhanga shari yiteba akakwama abantu bukuwe iriye ikukundulia akabonko kunene ngambe tu abantu isibatwa maha babya nubukiro ko nyamuhanga na reketera twakwame oyo buo kulinari ya busi nanzi ya panda.
10: Tuli ya saa etu kashate keishi mi busa na mwala wetu ye kambale mukaba grase o mubutua owe noke nzi ya panda mangurijipa oyu wabribia nerila na omochi tunga chetucha wa Fred la Somsion kwa kasha kolera o muka mayo mwavero viwe biosi. Eche rimbere ngabura aba kala nibe noke nzi ya panda mangurijipa netre base vatulere kwanza kusangwa mtu anu wabi mubia hii kane tutuwabere langra ngoko biabia. Lakini echo vangana kola kumbeba hira oko muka ama nere vye vanganebuka omuka mango kwa kandesha vabulusha kwe vyoshebi na malie woshi tungo kwa ngana huwa kundia vendo vyoshebi kalava. Oko musuko nganze rego rabo nitri eche rimbere kumbeba nzakarasi. Babi nzakarasi kandisibwa mbutu eba shaliro mkarasi aka hesi. Kumbeba nabia babi wakarasi, banabu wakichisegondari, eba na hikano kwa university kande. Iwe eba nemo mutri mawari eba nganakorera Nyamuhanga kusangwa echo Nyamuhanga akanza kundia kabini ya nabu berekira au bole mundu laho kumbe wabia ewa nganuo murenga wa Nyamuhanga.
3: Naho okobede mko wachunga na ngangusti sivile yevolamba kula veraka kuri Musa Ijabatise wakai kuna kusibusibu kumana nko Sandro Hospitali bora maisha yomuche mungu chubunya asache butembo muya timibwe yika yako omorero na bandu abatasibu omochero chitani urikira omochero cheposo kwenene iwa kubu mko kwenene ya vya vukayacha okozeroer yesaha abantu batasibwe mba ikireno ba malu eba timya oluptari ngalona luno umusele yobose omukarataka mukalangira mukomine ina bulamba kabonkonene oluptari luno lwa mulume wa Filemo ono ini mukristu ni mufendesia iba kabonkonene omasinga onono akalu ina reka abakalani ibabya mwali irimo ndabusana amunyospitali wani mba oticha I na kubungu kwenene, abakalanisi wabako kwa mulombo lombo pa kubombo, abandu babere mera makuni, awa ebola, abira sama makuta, na kubungu kwenene, imiasi ngaye neno, siye ndi waticha kona hake, na abandu babinya nku kwenene, ngampe, iwa waticha, rihirikira, sunyuspita, ribusira, ribia baka hati imiasho, ya Batiste Musa inakasabana bakulu, batunga manyuspita, rindakendeke, okobro beno, usana, owe hospital, ebora maisha kwenene, I na mabihiria usana ulupita dulukulu la were vya ribu uwe songa vini vi ya Batiste Musaini.
11: Na usana nechi esote civile force vive yekumina ya bulamba yikaendelea kandiri alerti ya bakulu bumui na wakatunga abandu na vendu vya bubuteya vito lere vendu vya lubi imibu useri muna wire na abandu abo nabo halu busubiba omocha switchi olupitali lo mabeso berwako kaverna kasatu luenda luyatsungawe echisomocha bafendeshi echirimena se chiende chiatsungawe defasoke ababandia ba abakati maya olupitali lo kanjikanji olwa Filemo bakashia higa kande noko bakashia higa noko chisomachiria erichitimia nolupitali lukati mibawolu aka sarund handa kachereho kaende kaya tsungawe esote civile kaendele ya eri
3: naho iha chishia chiro chiu mungu sana mwachiro chumunja chamo akarasi kakisha zuka kichiprimari na kisegondari mwache uchosiche Kongo esote civile uvya soa ebi naluberu kabu wangu kukunene emito ndekiru si rulo na makoni wa bola siri mungu wa ndekende kengambe patasha subaya chiro ngachini chiche nyuma muhendo tafuteni iono.
12: Omobero beberi okomwe sewe tisa watu kaya mwono kakandi tuka omokongwe yushi. Lakini tuwe banya lubero na banyabu trembo hata niwenye tumo divizio provinciale noru kifude. Akarasi kalwe akoluhanda lwe tutuwe mbeno ngesi kalwe kalitorene chiringera konde. Obukoni abandru sebareba naye lewa ngoko. Bune nerio abana bakandi baneka bakasaba kalumobi tunga no mobe handa balimbali nerio omwana twe tukawaza tutyangana tokeretsongerwa eka yohake kurenga kweria byokoche lundo kwe karase kundi bukoni sibuliandana na bandu arebya ha umerera sinye shingano yo ngagania omwana oyuka se karase etiro cha kwanza ere ha bande ba mekono neri ha besho sango echi chikara kidutu ba hatot itwo bukoni basi bulenga wamabya ibwangale kirya karase ase ikatasha tuke erenda hake omoluhande olomobanika mubukoni zaidi kondi tuwe situwa shi abaongozi baherasi nga haneno muu moyo wangatu waratre anawite ahaka ndikari yabana ibikala okochi tundiko babere kote no muu mkoni
3: naho okwe ama university wako bonko ama university awe goma nowe bukafo wawiri bonko shende koloko chirimo chino chikindu tuka chama university o msekretari ukali wa kunene imiacha manivasi yo pasifike ilosio imonamo omochiro chetanu mwumisira chikunene kisha tsuka babile bya ehewa eri goma nebukafunga yama basulaiti na usipita bombo amanivasti ama bekhwaho na wa mabonko okuchimu kino sibande kolabusana imiatsi ikalakalire goma nebukafu
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
13: Cooperative d'Épargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
13: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
14: Natumai afya yako ni njema na karibu msikilizaji katika habari zetu asubuhi leo hii.
15: Bavizetu ngunza mapasa
14: kuna mengi lakini kwanza ni kwa ufupi parokia ya Kahamba ya kuwa na padri msimamizi mpya Kambale Mwabengi alishimikwa siku ya Mungu hapo jana Agosti 13 kimgumboa padri Muhindo Mate François ambaye tenda kumtumikia Mungu kule Bukavu. Shirika la wananchi mtaani Bulamba jijini Butembo lamekia ku teketezo moto mara tena kwa kituo cha afya bora maisha usiku wa kuamkia Agosti 29 na limeomba hasa wakaaji kuwa macho kulingana kwamba hicho kimekuwa kituo cha 4 cha afya kukabiliwa katika mazingira haya ya ugonjwa wa Ebola. Kadhalika za elimu ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi punde. Ufundi wa Keremias Fataki. Parokia ya Kikatoliki mama wetu ya matumaini ya Kahamba imekuwa na padri mpya msimamizi ambaye ni Kambale Mwabingi Erasmus alishimikwa siku ya Mungu hapo jana Agosti 13 na mgombo wa padri Muhindo Mate François ambaye ataenda kumtumikia Mungu pale Bukavu. Seremoni za kumshimika zilifanyika katika misa ya kwanza parokiani. Ni padre mkuu wa shirika la mapadre Agustini wa Somsio katika bara la Afrika, mjumbe wa kina baba askofu ndiye alisimamia seremonia hizo. Pembeni yake kulikuweko mapadre wengineo osita. Katika homilia yake padre Mate François ambaye ni padre mstaafu huko aliweza kushukuru Wakristo na alisema kwamba kufuata Yesu Kristo kila mtu anaweza kumfuata katika njia yote huko akiuchukua msalaba wake. Alipochukua kauli mwishoni mwa misa, baba Jean-Paul Kombi Musangania padre mkuu wa shirika la mapadre wasomsio katika bara la Afrika alipongeza Wakristo wa Kahamba kwa michango yao katika kutangaza habari njema.
8: Namshukuru Mungu kwa juhudi yenu ya kila siku. Parokia ilianza hapa na paroko wa kwanza alikuwa François ambaye nashukuru kwa hekima yake, juhudi yake na imani pia matumaini yake. Nilikuwa nikipata habari kwamba huko Kahamba kuna ukosefu wa usalama, watu wanakimbia, ila nikimuita kutaka kuuliza kinachoendelea alikuwa kihakikisha kwamba mambo yanaenda huku sawa.
14: Alipochukua neno padre msimamizi kire wa Kahamba padre Mwabingi Erasmus alimshukuru wakina baba askofu na shirika la mapadre Agustini wa Asomsio kwa kumweka hapa na aliwasi wa Kristo kumsindikiza ili atimize kazi yake ya kichungaji katika mazingira anastahili.
7: Shukrani zangu zimwendee akina baba askofu na wakubwa wa shirika letu kwa matumaini yao waliotia ndani mwangu. Mwenyezi Mungu awajalie baraka yake kwa wingi ili pamoja nanyi katika umoja, mapendo, masikilizano tutimize vema kazi hiyo bora.
14: Kwa upande wake padri François Mate ambaye atafunga safari kwenda kumtumikia Mungu kule Bukavu, na aliwashukuru vile vile wa Kristo na alimsii Padre msomizi wa parokia mama wetu wa matumaini ya Kahamba aweze kushikamana na Wakristo.
9: Pangambo ya kazi mbalimbali ziliendeka vizuri. Tulianza majengo ya nyumba ya mapadre, wamekaa nyumba hiyo ambayo tunajenga japo haiyaisha. Tumeweza kuanzisha pia majengo ya makanisa ambayo zilikuwa zimeanguka. Kwa padre mpya nasema asante na karibu, na namuomba asikufeoga. Japo Kahamba inakuwa mwingine wengi wanaogopa, lakini yeye mwenyewe ameona Wakristo wako na waungane mkono ili mambo yote iweze kuendeka salama.
14: Baada ya misa kulikuwa mkutano wa shauri kuu, na hapa ndipo Padre François Mate alimpatia Padre Mwavi njia rasmi dokumenti mbalimbali na yote alimalizika katika mazingira yanayostahili. Kwa ya Mtakatifu Augustini ya parokia ya Moyo Safi Sana wa Mama Bikira Maria ya Kitatumba ilifungua mwaka wake wa jubileo ya miaka 2025 ilikuwa siku ya Mungu hapo jana Agosti 13. Kwa hiyo kwaya hiyo iliweza kuimba misa tatu hasa na maridadi, na haya walikuwa kimshukuru Mungu wakati ya misa ya tatu. RMBB ilihudhuria misa hiyo ambayo ilisomwa na Padre Moise Kakule Kalimberia, na katika homilia yake aliwasihi wateule wa siku kuwa Wakristo wema, kwani kuimba nao ni mwito ili waweze kutimiza kazi yao katika unyenyekevu. Alipopanda jukwani na kuchukua kauli, Himasika Kahumba Gerizo ni mmoja wa makada wasimamizi wa kwaya hiyo, waliweza kumshukuru Mungu kwa makuu na maajabu anayotendea kwaya hiyo ya Mtakatifu Augustini ya Kitatumba, na aliwasiasa vijana kuja kwa wingi na kukuja kujiandikisha kwenye kwaya hiyo.
16: Vijana na wasichana wa paroisse Kitatumba ambao hawaja bado ingia katika vikundi mbalimbali, itawasiwa ingie katika vikundi, kwani katika vikundi hivi vya kanisa tunakuwa karibu na Yesu Kristo, yeye aliye mfalme wetu na aliye mwongozi wetu.
14: Ni sauti yake Masika Kahumba Gerizo akiwa mmoja wa makada wa kwaya ya Mtakatifu Augustini ya Kitatumba. Kwa hiyo leo ndio mwaka 2022 chini ya jina ya Junior Darzo. Kwa hiyo baadaye miaka 10 baadaye ikachukua jina ya Mtakatifu Augustini. Jubileo hiyo ya fedha ni kipindi muhimu ambapo wataandaa kazi mbalimbali katika lengo la kutangaza habari njema kupitia nyimbo. Kwingineko ni parokia ya Santa Maria Mater Dei ya Njia Panda ilikuwa katika siku kuu Jumapili hapo jana ilipokea ujumbe kabambe ambao ulikuwemo mafrera 9 wa Assumption na bikira mmoja Sir Servit de Marie Kahindo Masi Marie Gilene, na ujumbe ambao ulimsindikiza frera Kambale Mkaba Grass ni mwana wa kule Mangure Ejipa. Taarifa tulizonazo zimetangaza kwamba huyo ni mzaliwa kutoka sekteri ya Katendere Baraza Pawanza, ambapo waliweza kuzuria kazi mbalimbali misa takatifu. Frera Masumsionisti Mumbere Nzambe Marejil, msemaji wa ujumbe huo, aliweza kushukuru na kuomba Wakristo kuendelea kumtumainia Mungu na vijana kujihimiza vizuri katika kutangaza habari njema kipastorali.
10: Kufika hapa Njia Panda Mangurejipa tulikuwa sababu ya kumtolea Mungu shukrani zetu kwa ajili ya frera wetu Kambale Mukaba Grace, yeye ambaye alitoa nadhiri zake za milele katika shirika letu la mafrera wa Assumption. Na mimi natoa tena pole kwa wakazi wa hapa Njia Panda Mangurejipa, sababu vitu vinaweza pitikana vile, lakini tunapashwa tia matumaini yetu ndani ya jina ya Yesu Kristo. Kwa wakazi wa Njia Panda Mangurejipa, hasa zaidi sana vijana, mimi nawaomba wajitie ndani ya masomo, akili yao yote baitie kwa masomo, na sio tu kwa masomo ya msingi na kisekondari, lakini wajifunze kufika na hata kwa university.
14: Ni sauti yake huyo Frere ambaye alisema kwa jina la ujumbe huu uliofunga safari hadi Mangore Jipa, miongoni mwa Kristo wa parokia ya Santa Maria Mater Dei ya Njia Panda, walisema kwamba wanashukuru huku wakiomba vijana kufuata njia kama na hii. Shirika la raia mtaani Ibula ambaye niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi limepinga na kulalamikia mara tena kituo cha afya Sandra Hospitali Bora Maisha katika zone de sante ya Butembo ambaye alichomwa moto usiku wa Jumamosi iliyopita. Mkuu Kakule Musa Jabatiste, mwenyekiti wa shirika hili la wananchi, amelalamikia jambo kama na hili akisema kwamba ilikuwa usiku wa manane wakati kituo hicho cha afya kiliteketezwa moto na watu wasiofahamika. Kinapatikana kuna kusilile Busia Karti Mkalangirwa mtaa wa Bulamba jijini Butembo. Ni kituo cha Bwana Filemo, ni Mkristo wa Kisabato. Shirika la wananchi linakumbusha kwamba si mara ya kwanza, tarehe 17 mwezi wa 8 uliopita kuna vyumba vitatu vya kituo hicho hicho tu ambavyo mara tena vilichomwa moto na watu wasiofahamika. Shirika la wananchi mtaani Bulamba limepinga na kuomba hasa waongozi wenye mamlaka husika kufanya uchunguzi wa ndani katika lengo la kujua kile kinachojiri katika upande kama ana huo. Hali hii inajiri ijapokuwa kuna vituo vinginevyo ambavyo pia viliteketezwa moto katika maeneo kama na haya. Jean Baptiste Musai ni mwenyekiti wa shirika la wananchi mtaani Bulamba.
11: Halo, kwa ajili ya hii tunaendelea kutoa mwito kwa wakuu viongozi na kuwaomba wafanye kazi yao gisi ifatavyo. Waweze wakachunga wakaaji na mali yao, wachunge vituo vya afya, wachunge sawasawa kanisa la Adventiste kabla hali ya chomewa, waweze wakaichunga ili hawa mabandia mara nyingi ambayo hawayafikia kujulikana wasiende wakachoma tena hii kanisa la Mungu. Na tunaendelea kutoa mwito kwa wakuu viongozi wafanye angete ili wao mabandia wakamatwe na washikwe na waende wakasamba kwenye vituo vya sheria.
14: Jiji la Butembo limekumbwa na hali kama na hii, vituo vya afya kuteketezwa moto hasa katika mazingira tunamoishi ya ugonjwa wa Ebola tangu mwezi wa saba mwaka 2026 kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na kuweza takwimu zilizowekwa na Radio Moto Butembo. Kuna vituo vingi ambavyo vimechomwa moto katika kipindi cha mwezi mmoja. Kuna Sandra Hospitali Bora Maisha Katota ya Busia, inapatikana kuna ukarti muka langirwa, kuna dispaser Betsada ya Oromo Kakuba Pamukuna katika zonde sante ya Kato. Pia kuna hospitali ya Krinovik Pakave Kene karti kungu ya Sika, pasina kusawa poste de sante Zawadi Mapendo iliyeko kuna kusilile Chala mutani Ulengera. Wakati siku zahesabika kwa vidole ili masomo yaanzishwe hasa kesho, wilani Lubero mshiriki wa wananchi amesema kwamba hapana, kulingana kwamba hakuna mipango thabiti ambayo imechukuliwa kwa ajili ya kukinga watoto na ugonjwa wa Ebola. Muhindo Tafuteni ni mmoja wa kuwasimamizi wa mashirika ya wananchi pale Lubero.
12: Kwetu shirika la raia ya mtaa wa Lubero, tunajua gisi magonjwa imekuwa kwetu kuteritwari na kuna shida mingi yenye inahusu watu kutokuelewa magisi magonjwa imekuwa. Lakini tunajua siku ya pili hivi karibuni mwaka ya masomo itaanzishwa kiserikali injini kote. Hapa kwetu magonjwa ikisha kuwa hivi inaonekana sana na watu hawajaelewa, sisi tunaoga kuona wanafunzi warudie kumasomo.

0: prévoir kukuya hatu kukua na kuya sensibiliser wenzetu mpaka umwe club tuione na kuwa hapa club ya cyclisme. Cyclisme nayo ilikuwa inakuwa na ba representant hapa mvile ya Butembo. Ilikuwa entraînement anti-race. Tuko na deux compétitions majeures et tuko na préparé international entre autres le Grand Nairobi. Je vais participer pour compte ya Beni.
1: Habari wakati saa yangu hapa studio inanionyesha kwamba ni saa 1 na dakika 15. Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asanteni kwa Keremia Sfataki aliyeniongoza kiufundi. Naitwa Javi Ngunza Mapasa. Ungana nami jioni 12. Asante na kwaheri.

Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Edmo Kipopo pa Muhairwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mumbere Muse ya Diemi. Habari fikie jamaa yote ya Wahira pa Oicha. Habari fikie jamaa Kaburu pa Oicha na jamaa Kiheka. Ifikie jamaa yote ya Wahira pa Mangina. Pa ifikie pia jamaa yote ya Kafunza na Etienne. Habari fikie Mbale Mukosa na Baraka Sikwaya. Ifikie Eli Kalwaye na Sylvie Musehia. Pia ifikie jamaa yote ya Suza Musehia. Habari fikie Paluku Musehia Kiakimwa Kaholu Pabunia. Pia ifikie wandugu wa Atamove Butembo. Ifikie pia papa Anatiete anayepatikana pa Sauna Muhairwa. Misa mazishi itasomwa pa Mchiri na mazishi itafanyika pa Kiondo Musavya kwa saa za mchana. Ni Yoasi Saravai na Remi Kiduku wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Mustehia Dieme. Jamaa ya Kahindo Chuma Mapendo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwana wake Charlene Motseke. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa juma mbili tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Kilo kinendeshwa pamkuna Selile Kihari kwa papa Mapendo Chuma. Habari fikie jamaa ya Siprie Katariko pakatwa. Habari fikie jamaa Katia Katariko pa Vulumbi. Ifikie jamaa ya Matiasi pa Mutano na pa Kitatumba. Jamaa ya Marie Jose pa Kirao. Jamaa Vitaramuri pa Mutano. Habari ni kwa Charlotte pa Beni. Jamaa Chuma pa Mbau. Jamaa Mutseke pa Butembo na pa Kiondo. Jamaa Mbata Karia Ngai Ngai pa Butembo Kisingiri. Wote waliomfahamu Charlene Mutseke, mke wa Gloire Munyu wa Saba, wajua kwamba hayuko tena. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa niaba ya jamaa papa Kahindo Chuma Mapendo na mama Kasoki Munyu wa Saba Grace wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mwana wao Charlene Mutseke. Na jamaa ya mama Elene inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kaisavira Lemba Lemba Bubu. Wanajulisha kwamba alifariki kunako Sebeka Dambiase siku ya yenga jana na saa 6 usiku. Kilio kinendeshwa pa Venike Ombwe namba 65 kwa mama Elene. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya mama Elene imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wake Paluku Kaisavira Lemba Lemba Bubu. Na jamaa Siaburia ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo. Anajulisha habari ya kifo cha mama Kahindo Matumaini Tereze. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa siku chache kunako hospitali ya Katwa na ilikuwa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Habari ifikie samhani wanajulisha ya kwamba wanajulisha marafiki wote mahali wanapopatikana ya kwamba kilio kinendeshwa pastulile mkuna pembeni ya kwa Dr. Mundama. Programu ya mazishi ni leo siku ya kwanza tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Misa itasomwa na saini asubuhi. Baada misa mwili utaelekezwa kunako shamba la wafu la Kitatumba. Mama Teresa alikuwa anakaa kusandre vile Butembo pa Avenue Kiombwe. Misa itasoma kunako Avenue Matokeo pa kauntura ya pili. Ni kauntura ya kwanza. Ni jamaa Siaburia ambayo umeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahindo Matumaini Tereze. Fatana na kifo cha ndugu Katembo Kiarima Eme mtoto wa papa Kiripi Emanuele wa Mtiri Selile Mala. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Saa 6 kamili misa itafanyika kunako parokia Kiabuiri. Saa 7:30
mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Wanamahika. Saa 8 kamili, kushindikiza mwili pachiari Isumba kwa kunako shamba la familia. Habari fikisha jamaa yote na marafiki wote wa papa Kiripi Emanuele mahali wanapokuwa. Ni jamaa ya Kiripi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Kiarima Eme, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kwa saa za mchana. Na huzuni kubwa jamaa ya Ngowange Ari inawajulisha kwamba kufatana na kifo cha mtoto wao Kasereka Ngowange Ari alifariki tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 1 magharibi pa Butembo, mazishi itafanyika leo siku ya kwanza, itafanyika kisha midimu. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa ofisi. Katika wakati huu wa uchungu, jamaa inaomba msaada wenyu, inahitaji msaada wenyu mbalimbali. Sala zenu na uwepo wenu karibu na familia zitaweza tena kuwafariji zaidi. Roho yake ipumzike kwa amani. Ni jamaa ya Ngowange imeweka sahihi ikiwatangazia kwamba mazishi ya mtoto wao Kasereka Ngowange Yari itafanyika leo kwa saa za mchana. Jamaa ya Kambale Mbafu Moja Moize ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masika Mutrehu Eliza. Kifo kilitokea Pakiala na saa 8 za usiku wa tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari ifikie jamaa yote ya Kambumbu. Jamaa Kambumbu, Pabuku Nunu na Pakaeri, jamaa ya Makofi Pachambo, jamaa Kaoma Pabutembu, jamaa ya Mutreho na Kasekwa Pakipese. Habari ifikie jamaa Mwirawibu inayopatikana Pabutembu na Pambingi. Revera Per Fataki pa Oicham, jamaa yote ya Kivukutu pa Lubango. Pia fikie jamaa Wanzire Pakaeri, Warinvo Kastimatike wote wa Shalome Saba, Warinvo wa Kanzanza, wa Kiri Kiri, Kisesa, Turihi na Wabuku Nunu. Mazishi tafanyika leo siku ya kwanza kwa saa za mchana kufatana na programe hii. Saa 3, misa itafanyika Pakimbulu Kavanda. Saa 5, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Wanamahika pa Butembo na kuelekezwa pa Msenene. Saa 8, ndugu na marafiki watafarishiana nyumbani pa Selile Kihiana Kimbulu pa Butembo. Kwa niaba ya jamaa Kambale Kioma, Kasereka Mapendo na Kambale Kase kwa Marie Robert, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Masika Mutreho Eliza. Jamaa mama Cecile Kabira inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kasereka Tsongo Merveille. Siku kifo kilitokea kunako Caritas Mukuna tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa siku chache. Mwili unalazwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Mutiri kwa Waadventista. Mazishi, samahani, wanajulisha kwamba mwili ulikuwa ukilazwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Mutiri na mazishi ilifanyika jana siku ya Yenga Pakitakandi na Samnani. Kilio kinaendeshwa Pakitsugu Kihari karibu na masomo ya mama Shanine Kataso Hiri. Habari fikie wanamemba wote wa kwaya Saint Ambroise pa Katedrali, waimbaji wote wa parokia Burema, marafiki wote waliomfahamu kwa jina la Merveille Kasereka. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Moize na Kisomo Muhindo wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu wao Kasereka Tsongo Merveille. Na c'est avec une profonde douleur que l'Institut Twadibiche de Mulo annonce aux amis et connaissances le décès douloureux de son professeur Katembo Mungu Siahwa. Et Katembo Mungu Siahwa Jean-Baptiste, décès survenu à l'hôpital général de référence de Lubero le dimanche 30 août 2026 vers 14h après une longue période de maladie. Que cette triste nouvelle parvienne à l'inspecteur principal provincial du Nord Kivu 2, au coordinateur provincial des écoles conventionnées catholiques au Nord Kivu 2, au coordinateur sous-provincial des écoles conventionnées catholiques, à Madame sous-provincial de la sous-division Lubero 1, au curé de la paroisse Sainte-Thérèse de la Fa Jésus de Moulou,
à la famille biologique de l'illustre disparu, aux amis et connaissances de l'illustre disparu, estimés collègues de service et à toutes les autorités scolaires de la commune de Lubero, aux sœurs de la Compagnie des Maries Notre-Dame et plus particulièrement à la sœur représentante légale, aux élèves et aux parents des rêves intellectuels de la sous-division Lubero 1. L'inhumation est prévue pour ce lundi 31 août 2026 au cimetière de Wuringongo, à commune de Lubero, à partir de 11h. Le préfet des études, sœur Kavira Makasi Solange, a signé ce communiqué, annonçant le destin du professeur Katembo Mungusia Hwajan Baptiste.

Jama ya Katsuba Trudo Makutiru inasikitika kutangaza habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Ngomoja. Kifo kilitokea tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie Jama Makutiru inayopatikana pa Butetsebazwe. Jama ya Potomonyo pa Butetsebazwe. Habari fikie Jama Makutiru Gervais Lombe de Matanda pa Kahamba. Ifikie Jama yote ya Mambili mahali inapokuwa Jama Mupika metre pabeni. Habari fikie Jama yote ya Makutiru inayopatikana pabeni. Jama ya Mumero pabeni ka Kabalaka. Habari fikie Jama Sindani Pavukula. Habari fikie pia Jama yote ya Mabunda inayopatikana Pavutaria. Ifikie pia Jama yote ya Nzambi Nzambi Maka Paskali. Mazishi itafanyika siku ya kwanza na mazishi itafanyika siku ya kwanza. Ni Jama ya Makutiru imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Nguomoja. Tangazo ina

Ebola. Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Med.

0: sifa mwanangu. Kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique. Musibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Nashindwa kuwa pike reko. Chendechiro negayuka furira madame wa huyo haa.
1: Bunyumba ni kusaidiana.
0: Uka kwa manu muka liwa uka ase kereno kubuhoti. Ewa vere fagiana eche wanti. Echi karke mwetuwe mulitwe balumeve noka nichi.
1: Uyo anastahili anaitiwa mubaraza.
0: Enyara hane mbanulo.
1: Bata ye, abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya batia.
2: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba. Ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
1: Ingama.

0: ye yutu kala ngranga ni miati ya basungu.
1: Sisi soni eri wadichamu kari wawo.
0: Omulu mekamilifu akakunze kerero bunyumba buku wewe.
1: Na kombrandre sasa bakubwa wa migini na wakanisa.
0: Inaomba tunashanje mandalite.
2: Wababa na wamama, usaidiana kazi na kufarijiana nyumbani, unaokoa maisha.
0: Eri tukamu nabwire na inamali erianga watikania na madame wawo.
1: Afya na malisho bora ni haki ya kila mtu.
0: Onone mulage we food security basu baswaga
1: FSBB
0: Ombobwe matanine sabeka.
3: Asante sana ndugu wasikizaji, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zikaribia na mshiba wagonjwa na wote ambao wamelamka salama. Tunawatakia kazi njema, shukrani zetu ziwaendee. Maombi George Makio ni mimi. Dieu merci kio maameza ka mgomboa Rimas Fataki kwa pande ya pili ya studio kwa ufundi. Tunawaelezea kisi mambo itakuwa vizuri sana, tubaki tu kabisa kando za radio zetu. Tuanze kwanza na kipindi kia Echo de la Sonas. Paluku Asani tu.

Asante sana bwana George Makeo, asante pia kwa papa DM kwa ngambo ya mashine. Ndugu wasikilizaji, tunasema pia asante kwa wote ambao wanafuata Radio Moto kwa wakati na kama na huu tukunako kipindi Sauti ya Sonas. Vile mnafahamu, kipindi Sauti ya Sonas inapita kila siku kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, de 8h15 a 8h45. Basi bila kupoteza muda, kwa ngambo wa maiko ni wenye kila siku, naita kwa jina la Papa Sani Paluku, niko mfanyakazi kunako shirika la Sonas. Basi tunasalimu pia viongozi wetu, chef d'agence Papa Muhimudi Sevindu Jairik na adjoint wake Papa Paluku Balimwambia Alphonse, bila kusahau basi coordinateur technique wetu Papa Matesebi Arsene na wakolegi wote wa kazi. Tunajua wakati wiko najiandaa kwenda kwa kazi ili kuweza kuasire batu, sababu tunajua kusema ili ndo kazi ambayo leta alitupatia kuweza kuasire batu. Na tunaweza kusema fasi yoyote ambayo kunaweza kutokelea ajali, basi kunakuwa kukuasiransi, sababu wakati ajali inatokelea inakuwa kilo sana kwa ule mwenye alipata ajali. Na kila mara tunazoea kukumbusha hapa ya kwamba serikali aliona kama ni muhimu kuweza kuunda ile tunaita Societe Nationale d'Assurance au SONAS kwa kifupi, ili a travers ile societe basi mwenye alipatwa na ajali aweze kusaidiwa. Na atasaidiwa namna gani? Wakati kuna kuwa deja ile tunaita contrat d'assurance, wakati kuna kwa mkataba, wakati unakuja kukamata assurance yako, basi inakuwa wakati ya kukua SONAS anaweza kukusaidia wakati unaweza kupatwa na matatizo mbalimbali. Ndugu wasikizaji, kila mara tunakuwa ku 09 93 29 76 21, 09 93 29 76 21. Kwa leo tunaweza tutazungumzia ingine kategoria ya assurance, tunaita assurance transport. Basi assurance transport ni nini? Assurance transport inahusikana zaidi sana na marchandise, na ile kitu ambayo inabeba ile marchandise. Assurance transport inahusikana na marchandise et le corps. Basi ite tatokana vile na mwaye ya transport. Vile tunafahamu mwaye ya transport kwa swati neza kwa kwa udongo, swati neza kwa kuanga, swati neza kwa mumaji, mubahari. Nandoka mana tunakuwa tuseme na ile transport maritime, transport aérien, na transport routier. Basi, na wakati kunakuwa marchandise ambayo ineza kutoka sehemu fulani kukuja kwetu, tunasema assurance de faculté à l'importation, ile ndio inakuwa na caractère obligatoire. Tuliweza kusema

0: Kunazungumzia zaidi sana maassurance obligatoire. Tulizungumzia siku zilizopita assurance ya ujenzi au assurance de construction au assurance de chantier. Tukazungumzia pia assurance incendie par rapport na nyumba kuweza kulungula. Tulishazungumzia vile assurance automobile ya magari, ili yote inakuwa maassurance ambayo ziko obligatoire. Na leo tunapima kuzungumzia kidogo kuhusu assurance transport, tunasema inahusikana na marchandise. Basi vile tunafahamu wakati unakuwa na uko na marchandise yako, kuna wakati nyem inaweza tuseme kuharibika, inaweza kuharibika tukome inaweza kupotea. Na ndo kwa maana assurance transport inafika pale juu ya kuweza kusecurize propriétaire wa ile marchandise par rapport na perte ya marchandise au par rapport na diminution ya kilo ya ile marchandise. Pia ina sécurise vile tuseme propriétaire wa ile tuseme kitu ambacho libeba marchandise, kwa mfano ni bateau au kwa mfano ni avion. Tulisema marchandise inaweza kubebewa par exemple mu cadre transport aérien, pale tunaona avion, na ku mu cadre transport maritime tunaona mabato. Basi ndio tulisema assurance transport ina couvrir marchandise, vile vile inaweza kukuvrir na kor ile nye ilibeba ile marchandise bien attendu. Basi na marchandise inakuwa kategori mingi. Kuna kwa marchandise solide, kuna kwa marchandise liquide, kuna kwa marchandise gazeuse plutôt. Alors ile yote inakuwa tu juste mu cadre ya marchandise. Na ndo kwa maana kuna kwa ile tunaita assurance transport à l'importation, ambayo inakuwa na caractère obligatoire kutokana exactement na code na sheria yetu, au tunasema pa code des assurances. Asa trajet inakuwa wapi? Inakuwa kutoka kuseme kuduana mpaka wakati marchandise inatoka nje ya kigeni inafika kwetu, unaitia quelque part. Kutoka kuduana wakati tafanya ile ba formalité ya kuweza kutraverser na kufika fasi utaenda kuideposer ku entrepôt. Basi ile trajet ya kutoka kuduane mpaka kwa entrepôt inakuwa trajet exactement inakuwa considéré na ile tunaita assurance transport par rapport na marchandise, sababu mwa ile trosso kama kuna kuwa perte inaweza kutokelea, alors inakuwa exactement couverte, ile perte inakuwa couverte exactement na ile assurance transport. Na vile tunasema inakuwa assurance ambayo inakuwa na caractère obligatoire. Sasa kuna kuwa muda ya kukamata assurance, sababu kuna wakati nye mtu anaweza kuenda utafanya tu siku fulani unarudia, sababu tuliweza kusema kila mara paki assurance inakuwa na caractère annuel, assurance inakuwa ya 12 mois. Mais dans le cas d'espèce kuna kuwa unaweza kamata assurance tuseme ya dire ya miezi tatu, tunaita police au voyage, unaweza kukamata ile assurance. Tuko mneza kukamata tunaita police d'abonnement, ile nye naeza kukuvrir tuseme ma voyage mingi, sababu kumwaka uneza kufanya ma voyage kama ni mbili, kama ni tatu, kama ni ine. Ile wakati ya loro uneza karema kukamata ile tunaita assurance annuel ya 12 mois. Tuko mneza kukamata petetre utenda tu turu moya unarudia, eke ingine utendaka samua siku ingine. Alors kuna kuwa exactement de kategori ya tuseme ya dire, tunasema pa dire ya ile assurance. Donc vile tulinazoea kusema assurance ya principe na kwa kaniel, alors ça ne sert à rien. Utaenda voyage tu utafanya 2 mois 3 mois unarudia, iko unakamata assurance ya ina ne pandake le reste de temps unakuwa hauna activité. Alors dans cette optique là tunaenvisager exactement nous comme assureur possibilité kuweza kukamata assurance mon cadre tunaita police au voyage, inakuwa assurance tuseme à court terme, unaweza kwenda pendant un certain temps unarudia, unakamata ile assurance. Na tu comme unaweza kukamata assurance annuelle, ita dépendre na wewe, puisque utaenda après 2 mois 3 mois tena unaenda, après peut-être pendant toute une année unaweza ku effectuer des trajets 3 trajets ou alors 2 tours, 3 tours, 4 tours. Alors, ile wakati unaweza kukamata assurance bien attendu annuel. Alors, wakati nye utakamata assurance transport yako, vile tunajua kusema ni question ya kufika kunako shirika la SONAS. Wakati utafika kunako shirika la SONAS, unakuya tu juste kupresente baelema flani flani tatu permettre exactement kuweza kufikse monta ambayo utalipa na kuweza kukuasure. Na mu ile baelema ambayo utaweza kutufurnire kutakuwa ba quelques éléments tunaweza kutaya notamment valeur ya marchandise. Notamment type ya marchandise na tutaweza kujua moyen de transport et vile tutaweza kujua moyen d'expédition na koko ba document mingi mingi notamment lettre de transport notamment facture de marchandise ya toute une panoplie de documents inye tutakuwa na besoin. Alors le reste ni question ya kufika kunako bureau kuweza kupata mafasirio. Ici nous donnons tout juste les grandes orientations. Alors wakati utafika donc unatupatie le belema yote tunapasha kujua ni kategorie gani ya marchandise. Sasa tulisema kuna kuwa makategori tatu marchandise inaweza kuwa mukadra marchandise solide bitu saba materiel yenye ku nguvu nguvu sasa vile tunaona hapa ba moto banaleta ba bitu ya kujenga manyumba solide kuna kuwa ba marchandise liquide vile tunaona hapa banaleta ba carburant ba essence. Kuna kuwa ba marchandise gazeze, sa vile tunonaga ba gaze hapa na dape gaze. Alors, ile yote itatupermetre kuweza kufikse, puisque kila kategori ya marchandise inakuwa na bei nye kwa proprie selo, si vous voulez, dangerosite ya chaque marchandise. C'est pourquoi, nous, comme assureur, nous aurons besoin exactement d'avoir une idée générale concernant la nature, si vous voulez, la nature de cette marchandise. Na tutapenda tujue valeur ya marchandise, tutapenda tujue poids ya ile marchandise. Alors ile tatupermettre exactement kuweza tu juste kuangalia namna gani tunaweza kufixer bei ambayo utalipa. Na tunasema itakuwa soit marchandise inaweza pita munjia balabala, soit munjia ya anga, soit munjia ya mai. Ile yote c'est pourquoi tunasema tunapasha kuyua moyen de transport. Ile yote itakuwa exactement ba elemenye itakuwa tellement important chez nous mon cadre exactement ya assurance transport. Voilà. Alors, dès que vous nous présentez tous ces éléments, tunasema ni question kufika kuna kushirika la SONAS, tunatupresente ile ba document na dire ya marchandise. Alors, itatupermettre exactement kuangalia comment on va fixer le montant ya kuweza kukulipisha. Et dès qu'on termine, et le plus souvent ici, nani anaweza kuya kukamata ile assurance, soit ni déclarant, soit ni propriétaire wa marchandise. Soit une déclarant, soit une propriétaire à marchandise. C'est pourquoi nous profitons une occasion kuweza kurapele ba déclarant mbalimbali ya kuweza kukuwa na ile initiative ya kuweza kila mara kukuwa na angalia kama kusoumettre exactement ile marchandise ambayo biko na suivre ku assurance. Ni question ya kukuwa contact avec nous et puis nous allons fixer les modalités. Et puis, on angalia comment soumettre exactement marchandise ku assurance pour que les marchandises soient couvertes exactement d'une assurance. Puisque vile tunatoa kusema, ile assurance transport inakuwa parmi assurance ambazo ziko obligatoire. Voilà. Donc, wakati nyo ta fixe ile ba modalité tutunatea pa ba formalité zote, itatu permettre exactement kuweza tu juste ku fixe montant ambayo itaweza kulipiwa. Na wakati nye kuna kuwa ajali, itatupermettre exactement kuyua namuna gani tunaweza kuintervenir. Itayua namuna gani tutapermettre kuintervenir. Na ile yote itadependre exactement na souplesse ambayo utakuwa nayo ya kuweza kutujulisha. Donc tuleza kusema kila mara ke ile obligation ya assuré anakuwa na obligation tatu. Ya kwanza c'est la déclaration du risque, ya pili c'est le paiement de la prime d'assurance, na ya tatu c'est la déclaration du sinistre. Wakati nye unakuwa na risque, hapa tunasema marchandise njo risque. Na ile core ambayo kuna marchandise nena kuwa risque, sababu kuna wakati unaweza kupenda kuashire ile bato yako. Sababu wakati nye bato par exemple inapata ajali, kuenda na itaribika. Asa we mwenye bato utapenda uasire bato yako purke asirer awezi kukusaidia kununua bato. Au ni avio yako, wakati avio nafanya crash inanguka vile tunajua inapondekana. Alors unaweza penda wewe mwenye avio ke uashirie vile avio yako. Donc au-delà ya marchandise unaashirie vile na ile avio yako wakati nyewe itaweza kupondekana chini pour que ashirere angalie namna gani anaweza kukusaidia. Sasa pourquoi tulisema kuna kwa marchandise kuna kwa vile ile core ambayo inabeba bien attendu ile marchandise. Asi itakuwa ya muhimu sana kwa kuwei wakati unakia kukamata assurance. Tujue kama unajifie kote gani. Me le plus souvent inye tunasema hapa inye kuna karakteri obligatoire na kwele assurance de faculté à l'importation surtout mukadre ya marchandise. Na kuna karakteri obligatoire. Alors si vous voulez vous pouvez tout juste ajouter una assurer vile ile core ambo libeba ile avion nani libeba marchandise yako de telle manière que wakati kuneza kuwa ajali ambo inatokelea basi assurer angalie koma anaweza vile kusaidia. Alors, wakati nye, tulisema ile marchandise ndio inakuwa risque, basi unakuwa na maposha ya kuweza kudeklare risque, sababu tulisema iko parmi maposha ya weye assure. Unaposha kufika, wakati nye unakuwa na marchandise, à l'importation, unetoshe inja kigeni kuileto kukwetu, soit à travers par votre déclarant, soit vous-même le patron, vous devez nous tenir informés. On a qu'à vous déclarer. Kukia ku déclarer donc, on a qu'à vous tonesha, hivi na hivi na hivi, le tunatoa kusema hapa, na itatupermettre exactement kuangalia kama tunaweza kufanya contrat d'assurance avec vous, na itatupermettre kujua quel est le montant ou la prime qui sera payée. Na tuliweza kusema mapasha ya pili, inakuwa paiement de la prime d'assurance. Ile prime d'assurance, ile pesa kidogo ambayo tutakulomba, inapasha kuwa versé pour que contrat ikuwe conclu. Sababu wakati nyo nalipa prime d'assurance, inatupermettre exactement kukonsolider le contrat d'assurance yako. Tuleza kusema la fois passé que le contrat d'assurance inakuwa na makaraktere zake. Na parmi makaraktere za contrat d'assurance, wanasema ku karaktere iko contrat à titre onéreux. Ndo kusema hakuna gratuité mu contrat d'assurance. Wakati unafika kukamata assurance yako, shaba yako ni nini? Kusema kama kuna kuwa ajali, weye Sonasi utanisaidia. Na Sonasi ukusaidia, itakuwa kutosha pesa. Itakuwa sur le plan financier, sur le plan materiel. Donc atakuwa obligé kutosha franga kidogo kujua kuweza kukusaidia. Hakuna bia gratuite. Na weye saa utakia kukamata exactement assurance yako, assurera na kulomba franga kidogo tunaita prime d'assurance. Donc hakuna gratuité, c'est pourquoi tu resema ku caractère à titre onéré. Na parmi ba condition pour que contrat d'assurance soit tellement consolidé, pour que son assurance kukusaidia wakati kuna kuwa ajali, il faut ile prime d'assurance inakuwa déjà payé intégralement à principe. Alors, ile kulipa prime d'assurance, itakuwa mapasha yako wewe client. Kuku wengine samu watalipa nusu, wengine ndalipa nyuma kidogo. Asa imaginevu unalipa nusu, asa ajali natokelea tu denku, na shi tutalipa modele gani. Pisika uta tulomba, hatuta uta sema tulipe na shi nusu akisida yako. Kama tulifikse monta X, alors uvravie tuiste devoir koma paye le monta question, porque itupermetre wakati kuneza kwa eventualite tujue koma tuneza kujikomporte. Donc, na tunasema mapasha tatu na kwa deklarasyon du sinistre. Wakati nye kuna kuwa accident, unapasha kutujulisha. Ile poe tu sezungumuzia mente reprise hapa, deklarasyon ya accident, na ba formalite ambazo zinapasha kufanyikana. Sababu tuluweza kusema wakati nye hotujulisha itakuwa telema komplikia, tutajua kama ulikuwa na accident. Kama unakumbuka wakati tulizungumuzia ma raison ineza kuacha assurer au tuseme sonasa na kuwa bila kusaidia. Sababu tuliweza kusema kuna kuwa malalamiko ya batu moya moya, tanto hamulipake, tanto munalipaka za kidogo, tanto munalipaka avec retard. Siku zilizopita ndugu wasikizaji tuliweza kuzungumzia exactement ma raison, ma sababu fulani fulani ambazo zinaweza kuacha batu wanatuakize a tort à travers par rapport na yetu tunatoa kusema hapa. Sasa ile yote exactement ita dependre na comportement yako wewe assuré. Tuna insister là-dessus. Assurer ukakuwa souple par rapport na ba document na ukakuwa souple kuweza kutujulisha donc ku déclarer accident, basi itakuwa déjà una tu permettre tuweza ku intervenir vite. Dede ukakuwa souple kuweza kutupatia ba document fulani fulani ambao tunakulomba, ita permettre exactement ku accélérer vile dossier yako, c'est-à-dire paiement ya maksida itadepantre exactement na souplesse nyewe assuré utakuwa naye. Tant que unakia kudeklare par exemple avec retard, vile tuleza kuzumule siku zilizopita, itakuwa telema komplike. Piske tuleza kusema ke nasie vile ataka assurer, tuko na ile mamlaka ya kuweza ku, bali tupatie ile pouvoir ya kuweza kuassurer batu na kulipa majali. Wakati ajali natokelea, tutapenda tujue ilikuwa wapi, ilikuwa namuna gani, na ilileta madega namuna gani, na ni nani, na ni nini njo liko okazioni aksida. Ile baelema zote, natupermetre tujue kama bilikuwa namuna gani, kama relema ni aksida, na tujue kama tuteza kujikomporte namuna gani. Alors, tout ça, usenjo kudeklare aksida, apre un mois, apre deux mois, apre trois mois, na matrasi itakuwa na haiku, tutarisike kukosa matrasi. Njoka mana kuna kwele delea 8 jours ya kusema wakati unapata ajali, mwile siku munane, unaombo na julisha deja, asirere wako, dongo tusema na julisha sodas. Na inakuwa kitu ya muhimu sana, tuleza kuzugumze ile pointi, ndugu wasikizaji siku zilizopita, wakati nye utakuwa bila kutujulisha kwa wakati, itakuwa telema komplike. Na wakati nye tutakulomba belema fulani fulani kwa mfano kuhusu hii nani tunazungumzia hapa assurance transport ambao unahusikana na marchandise, basi itakuwa ya muhimu kutuletea baduki fulani fulani ambao tutakuwa na besoin wakati nye kunakuwa ajali, itupermettre tujue kama tuliashire namna gani na tuliashire nini na tuliashire namna gani. Ile yote itakuwa kitu ya muhimu sana juu tuweze kufatana mzuri wakati kunakuwa ajali. Ndio kusema kwa kifupi ndugu wasikilizaji, wakati nye unakuwa na marchandise yako unatosha nje ya kigeni kuleta kwetu, sheria inasema unapasha kuasire ile marchandise. Binatandi kuku wenye viko na assurance, tunasema asante kwao. Kuko mabusi mingi hapa biko na kila marchandise bana kama ta assurance. Bon, il y a aussi celle qui traîne encore les pas. Bale ndo tunasema ifo bana jikonforme ku sheria. Tunazoe kila mara kusema ke sheria na kwa pale tunakuwa obligé kujisoumettre. Haiko si sonas ndo tulitia pale sheria. Ni leta ndo litia pale, gouvernement ndo litia pale. Na ilipita ku mikono mingi pour que ikwe promulgue, pour que ikwe sheria. Itoka kitu mara mwa ku volonté ya mutu na kusema no inakuwa sheria. Kuko procedure mingi na pitika pale. Alors, wakati nye waongozi bana tutilia sheria kusema mutu napasha kuwa na assurance ya mutogari. Mutu napasha kuwa assurance wakati kuna jenga nyumba ya chantier yako. Mutu unapasha kuwa na assurance kama ni boutique yako, kama ni magasin, kama ni station de carburant, kama ni restaurant, kama ni pharmacie, kama ni hotel. Ile yote tunataya hapa ba usine ba industrie. Mutu unapasha kuwa na assurance. Hapa tunazungumzia exactement assurance ya marchandise. Marchandise, basi, ce n'est pas pour rien. Banabitia pale vile tunajua kusema, juu ya kuweza kuproteje, we mwenye ile bitu. Sababu, wakati nye ajali tatokelea, wepe kunjuta supporte ile kilo yote. Alor, serikali anona iku muhimu kukutafutea mwenye anaweza kukusaidia paraporu na ile kilo inye kuyula kichwa yako. Nandoka mwana kuna kie exatema assurance mwele kadri. Donc, irevye donga tuten shake ya kweza kukamata assurance yake ya marchandise a l'importation. Inakuwa na karakter obligatoire, tuleta assurance de faculté au ya marchandise à l'importation, inakuwa na karakter obligatoire. Et wakati nyota kuwa na assurance yako, basi utapita kimi, utakuwa na, utaona mtu anakia kukuuliza kumulango, kuna assurance au bitu karino, itakuwa telema kitu ya mzuri sana. Là vous serez un beau citoyen comme on a toujours dit. Mtu nyana respecte exactement, tuseme mibeko ya inji, itakuwa kitu ya lazima sana. Bali banyabi kuna assurance yabo, tunasema aksanti, hatutaweza kutaya majina, hatutaweza kutaya majina biko mingi, banyabi kuna assurance ya transport wakati banaleta marchandise. Basi, na wali banyabana, tunabaita baweze kukamata assurance yabo. Na kwa kumaliza, siku iliyopita tuliweza kuzungumuzia pointi mbili, ya ile tulisema ya liberalization, tuliza kusema na karakter obligatoire ya masirase fulani fulani. Tulisema liberalization inakuwa kusema mtu anaweza kukamata asirase fasi anapenda. Me haiko kusema mtu anaweza kukamata tu kama mtu hawezi kukamata. nous avons donné exactement cette nuance, puisque kuna kwa batu banawaza wakati nye bali liberalize secteur des assurances, inakwa kusema, mtu anaweza kukamata tu comme mtu anaweza kuwa bila assurance. Non, haiku vile, mais c'était tout c'était pour dire que, cette fois-là, manyumba ou alors ma compagnie, ambazo zinexploiter le marché des assurances, zinakuwa mingi. C'est leur procédure qui est mise en place, bien entendu, jour ou pas d'autorisation, qu'on procédure pas. Alors, il vous renvient tout ce qu'on a, on est en coucou, on est en coule, et ça dépend exactement de la voie. Mais tout en sachant que, on a quoi dans ma poche, il y a quoi comme ça, il y a l'assurance. Puisque tout qu'on a, souvenir, il y a mbaya, qu'on a quoi, bah, tout bon, bah, on a profité, moi, il y a libération, quand on a fait, qu'on me dise, est-ce qu'on a assurance? Ah, ni qu'on a assurance. Assurance, hata qu'on est chaque. On est le kamataka, qu'on compagnie flane. Mais hata kuonesha, ile na kuwa telemama lunetete sirvople, kama kuna assurance ulikamata kuingine kompanyi, mi wasolasi minafika, unioneshe tu, hakuna probleme. Unanionesha tu, minangalia exatema, iku assurance, iku kompanyi fulani, puisque tani parametre kujua, puisque tunajua ma kompanyi zinye ziko, zinaruhusiwa kutumika na leta. Utenda kukamata kule kompanyi nye yulikane, ya fraude. Et on a ces monos qu'on assurance. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. C'est pourquoi nous avons tout intérêt exactement à vérifier comment réellement qu'on assurance, comment les kamata, oui, comment les compagnies ingine, ça wa, aiko shida. Mais il faut tout nature comme réellement les compagnies, ils sont reconnus dans l'État, ils sont autorisés dans l'État, puisqu'ils ont procédure. Vous devez être autorisé par l'État y a ku exploiter marché des assurances. Donc, ça ne sert à rien y a ku qu'on a fait un prétexte oh ni qu'on assurance. On est comme ça compagnie flane et vous ne parvenez même pas à quoi ça corriger les preuves puisque tout le disais pour la fois passée que il est ku contrat d'assurance il n'a quoi surtout sous forme écrite na ile ba document tunaita certificat d'assurance tunaita ma récit au quittance d'assurance tunaita kuna kwa ba condition particulière il est yote ba document ce qui constitue une état police d'assurance il est ba document il n'a quoi preuve puisque vous c'est mon kuna assurance tout verbalement assurance n'a quoi fait par écrit na il écrit njo à travers le ba document tunasema donc quand vous prétendez que kuna assurance yako unapasha kwenye le ba document. Alors, mie sona sinikapita, vous devez tout simplement me montrer. Kama ulikamata kwangu, kama ulikamata fasi ingine, haina shida, mais l'essentiel est que ukuwe na assurance. Parmi iba assurance, tunasema nyeko na caractère obligatoire. Évitez donc le prétexte ya kupita mukadre ya libéralisation pour maintenant vouloir prendre les gens en otage kule kuma association kama ni wapi, mukie kukamata information kusource. C'est nous les assureurs, qui avons information kwetu. Au lieu de vous confier comme information de gauche à droite, les gens qui interprètent parfois mal les textes, les gens parfois qui soignent même de mauvaise foi, à ma peine de tout mukamate assurance, nous avons toujours dit que kama moko mu groupe et kama moko association, attention, wakati ajali tatokelea, we njo takuwa frappé, we attaque individu. Haiko association, haiko groupe, wenjo tafatiliwa. Alors, vous avez tout intérêt exactement ya kuangalia comment mnaweza kujiprotéger wakati kuna tokelea ajali. Alors, kujiprotéger, c'est tout juste en souscrivant une police d'assurance ili wakati utakuwa déjà na kuna couverture yako. Basi, ndugu wasikizaji, tunamaliza kwa siku ya leo. Tunasalimu Maison Nzuri na wafanyakazi wote pale kwa Maison Nzuri. Iko parmi basirere betu na bengine biko parmi basirere hapa tunatea a titre illustratif. Tunasema salamu kwa wajabote banatumika kumeri na pale kudejere nkana kutraskome. Basi tunatoa tena pole kwa wakazi wa Kalengere na kilio papa Kibwiko. Na basi tunasema kwa wasikizaji wote na wakilienti wote tunawatakia mchana mwema, tunawatakia pia kazi njema. Basi tutaweza kukutana siku ya kwanza ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Basi tunasema asante kwa nyie wote.
1: Antuka majali ja haikuwezekana kuonekana leo, ilikuwa rediffusion. Alors tutakuwa na mzee Juma ijayo sasa. Voilà. Twende na programu yetu gisi inapangwa. Mtakatifu Raymond, mtakatifu Raymond, yule ambaye Padre Moise ametarisha maisha yake na ya wengine. tu weze tukafata. Dieme Sikioma anachukulia ufundi.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo tunapoanza juma mpya. Mpendo wa msikilizaji, tunaanza juma mpya tena leo, tunamaliza mwezi wa mnane. Leo tunamaliza mwezi Agosti. Agosti. Tuko siku 31 mwezi huu wa mnane, le 31 août. Tunamaliza mwezi pamoja na mtakatifu Raymond Nonati. Raymond Nonati, mpendwa msikilizaji, alijitolea. Huyu Raymond Nonati alimtumikia Mungu. Kwanza maisha yake wanatuambia hivi, Raymond Nonati huyu Raymundri alizaliwa kimuujiza, mpendwa msikilizaji, kisi wanasema alizaliwa kimuujiza. Kwani ilikuwa namna gani? Mtakatifu huyu wanamuita Nonati Nona kwa sababu mbele azaliwe mama yake alikufa katika kujifungua. Wakati alitaka mzaa akakufa, mama yake akafariki. Ndiyo maana walileta wanamupasua mbio mbio, na vile Raymond akatoka tumboni, wakamtosha tumboni mwa mama yake kwa haraka. Tuko kule Hispania kwa mwaka 1204. Wakati alitaka zaliwa mama yake akafariki, kwa hiyo mbio mbio wanapasula tumbo, wanamtosha mule mtoto kwa haraka, na hivi alizaliwa kimuujiza, mpendo wa msikilizaji, tu kwa mwaka 1204. Kwa sababu hakuwa na mama duniani, Nona huyu Raymond, kwa sababu mama yake alifariki alipozaliwa, Raymond akamchagua Bikira Maria awe mama yake, na hivi akamkamata mama Maria kama mama yake. Mpendo wa msikilizaji, Raymond wakampatia kazi ya kuchunga mifugo ya baba yake. Ni kusema alipenda kazi, na kwa namna ya pekee kazi hii ya kuchunga manyama aliipenda sana, kwa maana alipata wasaa, ni kusema saa nzuri ya kusali peke yake. Alipata wakati bora wa kusali peke yake, ndio wanataa wasaa. Alipokuwa akaingia katika shirika la watawa wa Bikira Maria mwenye huruma, Raymond akatumwa na wakuu wake kuenda Afrika. Wanamutuma huko katika bara letu la Afrika kuja kuwakomboa watumwa waliotekwa na Waislamu. Sasa kwa sababu mali aliyokuwa nayo haikutosha kuwakomboa wote watumwa kwa kuwalipia pesa ili wawafungue, basi yeye peke akajifanya kuwa mtumwa, akaingia utumwani ili Wakristo wenzake wapate uhuru. Akasema wamfanye kuwa mtumwa, wamkamate na wawatoshe katika gereza wengine watumwa wa Kristo. Na inasemekana kwamba patro wake alimfanyia mabaya sana ya kila aina. Patro wake alimutesa, alimupiga kwa sababu aliwaongoza dini watu wengi Waislamu, aliwaongoza kuwa wa Katoliki, kuwa wa Kristo. Kwa sababu hiyo walimutesa, kwa sababu alikuwa na wafundisha Waislamu wawe wa Kristo. Raymond alipozidi kutangaza dini ya Yesu Kristo, basi kiongozi akamtoboa midomo yake, akaamuru amtoboe midomo, na kwa chuma cha moto walimtoboa midomo, wakaweka kifuli kwa kumzuia ili asifundishe dini tena. Wakatoboa midomo, wanatia kifuli pale asitangaze injili. Alimaliza na kile kifuli miezi munane, mpendo wa msikilizaji, alikuwa na wanakitosha tu kwa kuenda kula chakula. walimutesa mtakatifu Raymond Nona, kisha kumutoboa vile kwa chuma cha moto, wakatia kifuli asiweze kutangaza tena injili, lakini walikuwa wanakitosha tu ya wakati ya kwenda kula. Kwa mwisho wakampatia tena uhuru, wakamufungua akawa huru. Sasa papa aliposikia jinsi alivyoteswa Raymond, wakamteua awe kardinali. Papa akamuita Roma, na katika safari yake alipokuwa akienda Roma, Raymond akapata ugonjwa. Njiani akafa alipokuwa bado katika inji ya Hispania kwa mwaka 1214. Alipokuwa njiani akafa, akafariki njiani. Mpendwa wa msikilizaji, alikuwa anaenda Roma. Tutamomba mtakatifu huyu atusindikize kwa sala zake. Tunasema alifariki kwa mwaka 1214 na alikuwa na umri wa miaka 36 wakati alifariki, tuo kule karibu na Barcelona kwenye alifia, kwenye alifariki. Alifariki kwa uchoko na kwa mateso aliyompigapiga maumivu, akafariki njiani. Tamomba alipokuwa akienda Roma, tamomba basi atusindikize kwa sala zake. Yeye anakuwa msimamizi wa wamama wajawazito, wale wanaojitayarisha kuwazaa watoto, anakuwa msimamizi wao, kwani alizaliwa tunasema kimuujiza. Mama alikuwa amefariki, yeye akazaliwa. Anakuwa msimamizi wa wale wanaowasaidia wamama kuzaa watoto wa sage femme, na anakuwa msimamizi wa watoto wanaozaliwa. Tutamwomba basi mtakatifu Raymond awaombee wa mama wetu wajawazito na wote watoto ambao wanazaliwa leo na wale ambao walifariki, basi awapokee, awaombee, awaombee kwa Mungu. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka. Nasema tunamaliza leo mwezi, tunamaliza mwezi wa munane, kesho tunaanza mwezi wa kenda, mwezi wa tisa. Basi namuomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.
3: Tunasema asante sana ndugu wasikilizaji, kumaliza mwezi nanyi vizuri, kwa kuwa kesho hatujui itakuwa namna gani, lakini kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutaweza tena kufikia ile 1er septembre. Unajua rafiki wangu wetu journaliste Francine Musoa ametoweka. Nani alijua? Ah, pole sana jamaa yote ya Musoa. Pole sana. Alors, tuweze tukafata kipindi ketu dans peu de minutes, itakuwa sketch ya benevolencia. Ale, tuende juu ya reproduction.
4: Tukae pamoja, tukae pamoja, tukae pamoja.
5: Bidad,
6: Prezante.
5: Mine se ingia mshambure yako?
6: Ndiyo, papa.
5: Ima? Ukingaliki mkitanda sai.
6: Ndio papa.
5: Au tenda kwa masomo leo?
6: Nani?
5: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze niambia kama alikukwaza.
6: Hapana papa, usijali. Niko bien.
5: Okay.
6: Leo nashinda najifunza, tuko na block sija examen ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
5: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
6: Ah, ndio ndio tu wewe nene mfungulie.
5: Hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusalo.
6: Sasa. Jambo papa mpenda.
5: Jambo mafie.
6: Mimi nakiangalia rafiki yangu Bidada, sijui kama ndampata.
5: Ndio iko mule mshambre yake.
6: Merci papa. Bidada, présente ma chérie. Sana ikalia hapa.
5: Pardon, Mr. Ikala. Tusiwacho kama mimi napashinda kujifunza. Na jana tuliachana kwa masomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
6: Yo, ulikonstate.
5: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Biko wae.
6: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
5: Mimi ndo
6: nilikuwa na susi ya trop.
5: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na furaha.
6: Yo.
5: Niambie, na hivi ushazajisikia?
6: Ah.
5: Bon, pourquoi ça, on a tiré chez examen à Kesho? Mon yon gana la saye mkita, nda wote na jifunza?
6: Nda jifunza. Nini papa nongya na jefe kufoni. Hivi sasa nata jikonsantre kujifunza. Sa filo liyo na jana, nilikuwa na susi sana.
5: Janini?
6: Suna yo sinapenda jefe sana, suna yo?
5: Ndiyo.
6: Nana penda na masomo na ayo.
5: Kisha problemi iku wapi?
6: Funga kwanza pale mlango vya
5: siku sikia mashia. Nafungiwa pia.
6: Duna yua. Nasijua tani anzi hapi niko ilizu sikia wangu.
5: Niambije.
6: Wangu, izi masiku jefeko na nilomba kufanya bitu vinye atu. Siwe na atu ya runga ndo
5: sikia
6: tu.
5: Yes, esikina unu safabi ya file kwe?
6: Atana mie mwili na itu.
5: Ata usemi wazi, nisha elewa nini yulitasema.
6: Usikia
5: tu. Lakini bidada. Ewa nrafiki angfanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijani.
6: Achana nae, ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijani.
5: Njua ye.
6: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
5: Yee, mamako.
6: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma-infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa. Alinyesplike make biyote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
5: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
6: Usazi nikamata mwa eksperte hata.
5: Usazi nifasirie kubeyo shajua. Hata kidogo.
6: Ok, sans problème wangu, nda kufasiria wenye nishajua.
5: Acha basi nikae.
6: Hapana, twende kwa na tujifunze. Tutaisha examen ya kesho, après étude. Nda kufasiria na wewe uko na connaissance yenye nishakuwa nayo kupitia afya ya viungo ya uzazi.
5: Sawa basi.
4: Tukae pamoja.
7: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi tuma please.
8: Radio Moto Butembo Beni.

0: Asante sana, tumeweza tukafuata kipindi iki ya Mikriko. Tufuate sasa kipindi kipya kia wale ambao wanatuletea ni watu gani. Tufuate Pap RDC.
1: Tusifiche wagonjwa. Che, jirani wako ni mgonjwa? Usimfiche kwa kusikia haya au oga. Kueleza haraka habari za mgonjwa, tunampatia bahati ya kusaidiwa haraka na waganga. Kuficha mgonjwa inahatarisha jamaa na jamii yote. Kuita waganga wasaidie mgonjwa ni kumkinga. Ujumbe huu umeletwa kwenu na shirika PAP RDC kupitia msaada wa Cordaid katika mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virus Ebola.
2: Hujambo mara tena wapendwa wasikilizaji mahali popote mliko, na karibu sana katika kipindi hiki cha afya ambacho kinaletwa kwenu na PAP RDC ikiungwa mkono na Cordaid. Kama una ulizo au proposition fulani, msikilizaji, usisite kutuandikia message kwa namba hizi ambazo ni 09 94 33 48 94 au kunako 081 14 29 343 081 14 29 343. Mimi ni Ngunza Mapasa, tukishirikiana naye Emery Kangiti kutoka RTNC. Tunacho waomba wapendwa wasikilizaji, tubaki pamoja tangu mwanzo mpaka mwisho katika kipindi hiki cha afya. Na leo hii ni Mama Kahambu Kaini Elizabeth akiwa mchangamuzi ya animatrice communautaire kuna kuzundi sante ya Butembo, indi ametuandalia mada muhimu, somo nzuri kuhusu usafi wa mikono katika lengo la kuepuka magonjwa mbalimbali.
1: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG PAP RDC akiungwa mkono na Cordaid kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
3: Karibu wasikilizaji wapenzi wa kipindi cha afya kunako radio. Tunawasalimu na tunasema karibu kwa kipindi yetu ya afya kunako radio yetu ya Moto Butembo Beni. Na kunako radio RTNC, kwa majina ni Elizabeth Kaini, niko mchangamuzi kunako zone de santé ya Butembo. Ninawashukuru sana nyinyi wote ambao mmejitahidi kwa kufata kipindi kizuri sana. Ni kipindi ambayo inatupatia mainformasyon mbalimbali na mashauri mbalimbali inayoweza kutusaidia kuboresha hali ya afya yetu. Siku ya leo tutazungumuzia kuhusu usafi wa mikono. Usafi wa mikono ni kiungo kati ya viungo mbalimbali ya mwili yetu. Ina kazi mingi sana. Mungu alipoumba mwanadamu alitia viungo mbalimbali, na kati ya hivyo viungo akatia mkono. Mkono kazi yake hatuwezi kuideterminate kabisa, sababu kila kitu tunayofanya ni grasa ya mkono. Ikiwa utachukua kitu, ikiwa unanunua, utatumikisha pesa, kama unabeba kitu tu utaibeba, kama utaibeba kichwa, mgongo, wapi, ni grasa ya mkono njo utaweza kudeplace ile kitu natafuta kufanya. Kazi mbalimbali tunazofanya kunyumba, kama tunasukua sahani, tunavula nguo, tunakulisha watoto, tunanausha watoto, andukani mikono ndio inafanya kazi kabambi. Bien sûr, Migulu nayo iko natusaidia kutembea. Nayo ni kazi yake. Macho iko pale natusaidia kuona. Sasa kwa siku ya leo, tutazungumuza hasa usafi wa mikono. Sababu kila kiungo tunapashwa kitunza. Mungu alitupatia mwili yetu, tutunze. Na kila kiungo tunapashwa kitunza. Sasa mikono yetu ambayo tunatumikisha kila wakati. Na tunagusa mahali kunapokuwa safi. Na ile mkono labuda itagusa mahali kunapokuwa mchafu. Ni ile ile mkono tutatumikisha. Sasa labuda uligusa mahali kuko mchafu. Kwenye ile mchafu, kuko mchafu wenye utaona kwa macho. Utaona useme hii kitu ambayo nimegusa iko mchafu. Labuda uliona rangi yake ya ile kitu uligusa. Ndiyo itamaanisha ke ni kitu ya mchafu. Me, mwa ile rangi, ome mama, utakuwa na viumbe vidogo vidogo vyenye hautaweza kuona na macho. Na vile viumbe vidogo vidogo, jenye tunaitaka mwa. Parmi avyo, kuko mamikrobe. Parmi viumbe vidogo vidogo vyenye labuda hautaona kwa macho. Kuko mamikrobe mbali mbali. Uligusa mahali, kuko viumbe vyenye uliona na macho, kuko na vingine hautaona na macho. Na kati ya ile vile viumbe kuko mikrobe. Sasa, mikono yako, wakati liende gusa mahali kuko mikrobe. Wei hauione na macho yako. Si ile mikrobe itaenda kumikono yako. Na utaibeba kumukono wei pasipo kujua. Alafu, wakati mkono kuna ile mikrobe, utaendelesha kutumikisha mikono yako gisi utaweza. Me, na haujue kama mikono yako inabeba deja mikrobe. Jo ile mikono itakupermetre kutapanya ile mikrobe yenye ulibeba mahali fulani. Kwa mfano, uko kunyumba, ubie uko kubiro kelke pa, unaenda fungula mlango. Unagusa pwanye ya mlango. Na mikono yenye iko na mikrobe. Hii ni parti ya ile mikrobe deja itabakia kwa ile mlango, kupwanye. Swate, unaenda gusa kumeza. Swate kijiko. Ile mikono ilikuwa na mikrobe, utaacha ingine partia mikrobe fasi yote kwenye utagusa. Sababu, hauya nawa kumikono. Labuda, utasalimia mutu. Huku kwetu tunazao salimiana na mikono. Jambo, unampokeza mkono yako. Mikono deja iko na mikrobe. Naye utamugabulia hiyo mikrobe. Alo, kwa ile wakati, mkono itakuwa nemejue role ya kutransmetre ma mikrobe kumutu mwingine wala kukitu ingine. Wakati tunasema kitu ni kwa mfano uko na telefoni, unenda gusa na telefoni ya mwingine. Deja utaacha ile mikrobe kwa ile telefoni. Swate kupwanya. Alo, tunasema ile yote kwa siku za leo tuko naishi ugonjwa ya Ebola. Ugonjwa ya Ebola ni ugonjwa yenye inasababishwa na mikrobe vile. Hatuyonake kwa macho. Ni virusi hatuyonake kwa macho. Alafu, wakati huku nagusa huko na huko, labuda uligusa vitu ya mgonjwa mwenye iko na Ebola, sababu vitu yake na iko na mikrobe. Sote ulipapasa mgonjwa mwenye iko na Ebola. Mikono yako itatoka kwenye ule mgonjwa, sote kwa ile vitu mabie zake za uli manipile. Mikono yako deja itakia na ile mavirisi kumukono. Wewe hautaiona. Alo, mikono yako itapermetre utapanye na ile mavirisi fasi yote kwenye utagusa. Na bengine watu wenye utapokeza mkono utabagabulia ile virisi. Yenye ulitosha mahali kwenye ulilogota ile mavirisi. Kwa ile wakati mkono yako utakuwa saa yenye umeitumikisha sawa chombo cha kutapanya mikrobe. Na kati ya ile mamikrobe kwa sasa tunasema virisi ya Ebola. Mwa hii periode ya epidemi, banatuambia tukue na nawa zaidi sana kumkono, kusudi tuweze kujikinga. Fasi yote wakati tuku nasikiliza wataalamu, banatuambia kujikinga na ugonjwa ya Ebola, tukazane sana kunawa mikono. Banasema vile, sababu gisi kama mmenifata mbele, gisi nimesema ke mikono ni chombo yenye tunatumikishaka, tunagusaka na mkono huku na huku na huku na huku. Alafu, kama haunao kumkono, mikrobe yenye ulibeba hapa, utaipeleka kule na kule na kule atravere ile mkono yako. Ni vile vile,
4: na kuvirisi ya Ebola kisi tuko mwepidemi. Wakati ba munganga viko na kazana na siye, tukue na nawa mkono, tunawe mkono, tunawe mkono. Ni sababu bale banaonaka ile kazi ya mkono yetu tunafaka nayo. Na kama banatuambia vile ni sababu mtu hawezi weza kukontrole mkono yako. Par jour, mu journée. Baka kuuliza seme, esi kunaweza jua kama mkono yako ilishagusa vitu ngapi? Wewe peke peke unaweza ikala, hautaja sortir mu journée. Banaweza kuuliza uligusa wapi? Hautajiretrouver. Alors, ni feti ke mkono ni kitu yenye tunatumikishaka kila wakati, utagusa momacho, utagusa mkinyo, utagusa wapi? Rezo pour laquelle wanatukazia tunawe mkono. Sasa, tutanawa hiyo mikono sababu tuepuke kudistribue mamikrobe mbalimbali yenye tulibeba kwa ile mikono yetu. Nitawapatia mfano uko na mgonjwa, par exemple anasikia Ebola. Ni mgonjwa mwenye hawayaenda isole kusete. Ungali naye kunyumba, uko na mchunga chunga kule sababu hawayampeleka kusete. Par exemple haya fanya examen ya laboratoire. Watakia kavumbula nyuma après examen ya laboratoire ke mgonjwa alikuwa na Ebola. Si wewe ulikuwa uko na mumanipile kule kunyumba, uko na mfulia, unamnawisha, unamgusagusa, ni mtu kunaishi naye pale. Si ulikuwa unamgusagusa na ile mikono. Donc à travers ile mikono yako kisi ulikuwa unamgusagusa na wewe unaweza jiambukiza kama hukuwa na nao kumkono kila mara. Na njoo vile unaweza kusema na mimi sasa nilijiambukiza na muna gani? Ulijiambukiza partiri ya ile mikono sababu mikono inagusaka fasi mingi. Fasi kwenye mgonjwa alikuwa anaenda gusa na wewe unaenda gusa pale. Na wewe ukishabeba ingine ya mikrobi na wewe unaenda gusa fasi nyingine. Na njoo vile mtapanya magonjwa. Sasa kuna mtu anapaswa ashuhudie aseme mikono mtu anapaswa nawa mara ngapi? Kunawa mikono hatuwezi kuhesabia. Mujurne hauwezi kuhesabia sababu mkono ni kiungo tunatumishaka kila wakati. Na ndio maana banatuambia après kila geste il faut unanawa mkono. Après kila geste unanawa mkono. Kila geste unanawa mkono. Na utanawa mkono na maji safi. Hapana n'importe quel maji. Unakutana na mai unanao sababu ukatumikisha mai ya mbaya unaweza kuenda tumikisha mai yenyeko na microbe. Tena unatoka nawa ile mai, tena na ile mikono, tena imebeba ingine mikrobi. Alo, unawaza umenawa, tena kumbe na umenda jiambukiza na ile mai ya mchafu. Rezo pour laquelle unanawa après kila geste, me unanawa maji safi. Na usinawa maji safi yo peki, unapasha tumikisha vile na savo. Na savo tusijikomplike musavo kusema kose kuhu kategori ya savo apana. Savo yetu ya kawaida, yenye tunatumikishaka kunyumba, hata kama ni savo liquid, unapasha nawa na ile savo. Sababu, savo iko na pouvoir vile ya kuua mamikrobe mbalimbali, hata na virusi ya Ebola, savo iko na pouvoir ya kuiua. Ikiwa labuda, uko na desinfecta. Naweza fika mahali, maji haiko karibu, kama uko na desinfecta karibu, unapasha tumikisha na ile desinfecta. Na ile desinfecta, tunasemaka haiko njoo nyunza tumikisha tuti la journée. Après que la geste désinfecta, après la geste, non. Sababu, désinfecta, siko sawa, iko moment utasikia ke mkono, unakuwa sawa mwusha ipakala, ya sabi mafuta. Banatuomba, désinfecta nayo, wakati unafika mahali kwenye kuko maji, sasa ilifu na nawa sasa tena na maji. Ya sabi ile mafuta ya nyinyo kukua mdésinfecta, iweze kutoka kumukono. Na désinfecta wakati mkono kwa kumuchafu, sipozo utumikia mpusieri. Sasa unatumika mpusieri, mikono kuna pusieri, kisha tena unaongeza na desinfecta, si vitakuwa sabi bugali mwa hivi. Rezo pour laquelle, desinfecta nayo hauweza kuitumikisha kumukono yenye kwa tresal. Donc, il faut unakuwa tu pale karibu na mai, unatumikisha mai. Ndio maana, mkono ni kiumbe, tunazaona kumu si tunaizara ugureme, ni mkono iko na kazi mingi sana, iko na kazi. Iko na faida kwetu, inatusaidia kakufa kazi tu beneficie nayo. Me ome mama ile mkono inaweza tuhatarisha kama hatunawe mkono vizuri. Ni ile wandugu wasikilizaji, kusudi tuweze kumeza mate, tutaomba fundi mitambo aweze kutupumzisha kidogo.
1: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
5: Asante mama, tumeweza kufata mafasirio yako kuhusu namna gani kunawa mikono. Tumeona kazi mbalimbali ya mikono kunako mwili, tumeona namna gani mtu anaweza jiambukiza na magonjwa mbalimbali, sio tu magonjwa ya Ebola lakini na magonjwa mengine kupitia mikono. Ndio maana ifo mikono imekuwa safi. Umetufasiria mingi kuhusu sababu gani kunawa mikono na maji safi na sabuni. Alafu tu bado biko najiuliza, unasema tunawa mikono kila mara. Sasa si la rive que mtu anafika fasi

0: hauna savu. Uko na mai hauna savu. Alo, unapashwa tumikisha ata majifu kama hauna savu. Aparsa, unaulizo seme kama unaweza pata na mai wapi. Uko huku mvile, uko na pitapitu, uko fasi fulani. Muma androa public, ia certeza androa public wenye, uko nakuta balisha tia katangi kamai, lavabo, unaweza nawea pale. Sababu walitia pale kusudi kila mtu mwenye kuna bezo ya kunawa, anapashwa nawa. Na ingine labudu unaweza wano seme no, mbona mai haba kutia savo pembeni. Labuda ni mai mtupu tu, me apana. Unaweza kuta haba kutia savo me, deja mwa ile mai balisha tia chlore. Alo, ile chlore deja inajue role ya savo. Rezo pour laquelle, tuko nasi bakaaji, surtout mu malie public, ça serait mieux que sebe tunashinda ma malie public kwenye tunaikala tuko na tia ma lavabo. Par exemple kusoko. Soko ni ya batu mingi. Ilifo kuna kuwa ma lavabo. Batu ya maduka, ilifo wana kuwa na ma lavabo. Kusudi baklia unapita unanawa mkono avaya kuingia ata muduka. Yao si ma parking mbalimbali. Parking ni ya ba voyageur. Voyageur ava pande mugari, ilifo ananawa mkono. Sababu, wakati ataingia mugari na watu wengine, mikrobi nyari kwa shabiba kumukono, asiende itapanya kwa watu wengine.
1: Asante sana mama. Kuko ingine kesio nye bali uliza, sio ni watu wa mavikundi mbalimbali. Kila mtu naona kanisa, anasema, desinfecta zilisha kuwa share, kama nye watu wa sante, ubea watu wa ripostes, kia habaiza toletea ma desinfecta, msaada ile. Bon, mwingine aliuliza mkominote, anauliza seme, eske hamwezi tuletea makiti alavme, nitafuta uliza kama apare vya kutokea kuripost, eske mtu aneza jitilia ile lavage, kama ni lavabo, kama ni tanga yake ya kunawea na haitokea kuripost.
0: Asante kwa swali, ile swali yako ni nzuri sana. Afete wakati kuko shida, hata wakati ya kawaida, participation ya kominote, inakuwa kwa kitu ya lazima sana. Donc il faut population peke nayo inajiapproprier. Sababu par exemple unauliza désinfectant. Yenye kila mtu kama wanaweza patia mtu désinfectant. Watu ya riposte hawawezi kuwa mezire ya kununulia kila mkaaji désinfectant. Ile ni kugumu sana. Rezo pour laquelle wanaambia wakaaji ikiwa naona pata franga kidogo unapaswa auza kwa mafarmasi unanunua désinfectant yako. Mumalie public kusema batatia fasi yote kwa kila fasi petetre ma lavabo, sa osi, sa petre inaweza kuwa difisili. Labuda pamo fasi moya wanaweza weza, me habata weza kukuvrire partout kusema batie ma lavabo. Rezo pour laquelle na siye komunote, banatuomba, na siye tunapasha leta kontribisyo yetu. Fasi kwenye tunaishi, tunafaka maaktivite zetu, na sisi tunapaswa tia malavabo kusudi tujiproteje sie wenyewe. Sababu sante, munganga ye peke hauziweza kuiproteje bakaji ye peke. Donc, na bakaji nabo biko na pa, banapaswa jiaproprie vile kujikinga. Sababu wakati munatia lavabo, fasi kwenye munaishi, munakuwa na munakinga afya yenu. Bien sûr, kubatu ya riposte, kubiko natia mahali moya moya, malavabo, tuko nakuta kuma upito, kuma lavabo na mserte ya zandroa publike banatia ilavabo moya moya, me nasie wakaji banatomba nasie tulete aporo yetu. Wanduku wa sikilizaji, nitawakumbusha ya kwamba Radio Moto Butembo Beni, Radio RTNC, tunasaidiana kupitiza hii kipindi tukiwa na msaada ya organizasyo PAP RDC akiwa na mfadhili wake Cordate. Ni wao wafadhili wanatusaidia tuweze kuwapitishia hii kipindi. Na tunawasihi sana nyinyi wasikilizaji wapenzi kusudi tuweze kugombanisha magonjwa, hasa hii ugonjwa ya Ebola ambao tena imefika katika mgini yetu. Tukazane sana usafi wa mikono na tukazane sana kutia malavabo mbele ya mamilango yetu, kama ni kwa jase yako, ni duka yako, ni biro yako, hata kunyumba kwako, tia lavabo. Sababu gani? Tukaangalia kumarshe, lavabo iko na bei chini kushindia magonjwa yenye una

0: unaweza pata. Ni kwa mfano wakati unagonjwaka. Wewe ni mgonjwa. Deja mwili hautaweza tena kutumika. Sipozo uko mzazi. Hautaweza tena kuhudumia watoto wako. Au kama ni mtoto. Mtoto akigonjwa, egali nye wazazi, nye jamaa wote mnakuwa na mumegonjwa. Sasa, makuta yenye mungelienda ali, mwenye mungeuza kolavabo, mutenda alipa kodao. Daeri takuwa pliski na bei ya lavabo. Rezopu la kele wanazoa kwa kusema, ni heri kukinga kuliko kuponya. Sababu, mamwaye ya kukinga inakuwaka bei rahisi kushindia wakati utasema utenda pata matibabu. Matibabu yao inakulaka franga mingi sana. Alo, inomba tujisaidie namuna gani kukinga ugonjwa ya Ebola. Musemble gest ya kunawa mikono.
1: Ingine swali yenye suvazi tuko napata mkategori, kuna kwa bengine benye banauliza kuko diferansi gani entre desinfectant na mayi. Paske wakati unaambia kwa mfano kuongea ukanisa mwingine anawe kumai anakatala. Sasa niko na desinfectant na mwingine anasema no mimi ndo nawe kumai. Est-ce que une différence entre ville vide ou bien kila mtu akatumia kienya anapenda pale tu iko.
0: Okay, asante kwa swali yako. Maji na desinfectant ni sawa. Inasaidia kuua mikrobi. Lakini tutasisitiza sana kuhusu desinfectant. Desinfectant unaitumikishaka omwe ku mikono yenye iko safi. Ndabauliza kwa mfano umekuwa na lima. Uko na lima, uko nagusa chini. Wakati unapenda usafishe mikono, ukatia desinfectant na ile mi, na ile mchafu yote. Sitakuwa sabi bugali mwa hivi. Na wewe peke hautasikia ke mikono inakuwa allergy. Alors, wakati tuko ku église, uko ku marché, uko quelque part, unaweza tumikisha desinfectant yako. Haiyakuwa shida. Lakini usiseme njoo utatumikisha kila wakati, kila wakati. Unakuwa tumikisha desinfectant yako eh mama, me wakati utafika sasa kwenye lavabo na watena mikono na maji safi. Sababu par exemple ba mécanicien si banatumikisha kabi mafuta kule na biko na repare magari ni mafuta bi mazuti batapakala matope. Alors mu mécanicien par exemple akisema atakuwa anatumikisha tu desinfectant na ile mchafu yote hata wepeki. Na hata jisikia mzuri. Me, ilifuwa nawe mkono kusudi na vile vimafuta, vitoke kumkono. Na mikrobe itaweza kutoka vile kumkono.
1: Ingine swali yenye tulipata la semaine passée, mtu aliuliza kama ile virusi inaweza bakia kupwanyea mlango.
0: Ji, virusi inapashoka bakia kupwanyea mlango. Donge tulisema hivi, virusi kama shebeba kumkono, fasi yote kwenye utagusa, utendo kunaacha kwa ako hiporsio. Hidogo inabakia pale. Hidogo inabakia fasi yote kwenye utagusa. Na inapashwa kabakia pale. Na njoo maana wanatuambia, mbele ya kufaa gest na wa mkono. Pwanye inagusiwaka na watu wengi sana. Sipozo ni biro. Watu wa kuingia mubiro hawakoki wa kuhesabia mjuru. Alo, kama hukukua na wa mkono, labuda ulienda gusa fasi ya ile virisi. Watu yote, mbele batagusa kwa ile pwanye, batambukiziwa. Sote uko mgonjwa deja uko na Ebola. Unagusa pwanye. Batu yote batagusa ile pwanye. Bata beba hivirisi yote yenye uliacha pale. Rezo pula kele kunawa mkono, itaturahisisha kuto tapanya mavirisi ku vitu mbalimbali. Na ingine ni telefoni. Telefoni tunagusaka kila wakati. Kila wakati. Alors, a partir ya ile telefoni, telefoni si ni mikono. Telefoni, mikono. Kama hukua na nao mikono sasa za mara nyingi, unaweza jiambukiza. Na njo maana kunawa mkono, vrema itatuepusha vitu mingi sana. Itatuepusha kabisa magonjwa.
1: Yingine swali tukelekea petetre mwisho mama. Mwingine anauliza, eske ile mai yenye tuko na nao kumikono, mtu wakaenda kanyaka mwayo, eske anaweza ambukiziwa tena virusi? Sete usi la kesho kuna poze la semaine passée.
0: Ile mai yenye tuko na nao, wakati unanawaka mai, suna nawaka na savo. Alo, ile savo inakuwa deja ishaua ma virisi. Ukanawa mai mtupu haina mo kitu, virisi itakuwa mumai na force. Mekome ni mai ulichanga na savo, egale savo ilisha ua virisi. Ndiyo. Na njoma na kwenye lavabo, tunapendaka mai isiendi iko natelemkia mbalabala. Normalement mai inapasha kuwa naenda ndani mudongo.
2: Pengine kwa kumalizia, Mama Elizabeth, nilipenda upana ujumbe wa mwisho kufatana na mada yetu ya siku.
0: Ujumbe yetu ya mwisho, tunawakumbusha ya kwamba tulizungumzia kuhusu usafi wa mkono, kunawa mkono. Tumesema, tumeonesha maavantage ya kunawa mkono na madesavantage. Avantage eke wakati unanawa mkono zaidi, hautaweza kutapanya mamikrobe huku na huku. Me usiponawa, utatapanya mikrobe huku na huku. Sirtu mavirisi ya Ebola kwa sasa gisi tuko mwepidemi. Ujumbe wangu wa mwisho eke, nina wasii nyinyi wote wasikilizaji, tujikaze, tunawe mikono apre kila geste. Usiminimize geste, useme bo, hata kufa hivi tu bure, hata kusalimia mwingine bure, apana. Apre kila geste, nawa mkono. Sirtu wana tukataza zaidi kwa sasa, usisalimie mtu tena na mkono, sababu unaweza msalimia ni mgonjwa la buda. Swate yeye hakunawa kwa mkono. Sasa atakuwa na miguu gabuli. Tunawe mikono, wasikilizaji wapenzi, na washukuru.
3: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
2: Wasikilizaji wapendwa, tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha afya kinacholetwa kwenu na Pape RDC na ambayo inaungwa mkono na Cordaide. Asante kutusikiliza na tunamshukuru hasa Mama Kahambu Kaini Elizabeth ambaye ni mchangamuzi kutoka Zone de Santé ya Butembo, alituzungumzia kuhusu usafi wa mikono katika lengo la kuepuka magonjwa mbalimbali. Naitwa Ngunza Mapasa, tulikuwa naye Amerika Ngiti kutoka RTNC Butembo. Tukutane baadaye katika vipindi vingine. Jinsi nilivyosema, muendelee kutuandikia kunako 09 94 33 48 94 09 94 33 48 94, au kunako 081 14 29 343 081 14 29 343. Tukutane baadaye katika vipindi vingine.
4: Tumefuata kipindi kitu pendelevu kia afya na tumesikia mengi. Hata ni chindi chenye tuka kwa ma nicho kwa wetu kakana ikashia wa commissionaire, ikashia wa commissionaire tikis na wanyenze wabiriko mu studio chilumbiro anenabo huko ameubuya.

0: ata yerengo mungu o mungu akabe kababe na babu ya neletako yena yeti. Okay. O mundu ba mabi mure kadre, hanyo baka hulamo forte, habia na yo baka hulamo efraksyo.
1: Mm.
0: Eso mundu wa chunyomo kadre ya maerere, o yo hakabi hanyinre mbire, rayetri, mure kadre. Lakini o mundu wa mabiluni yaba ni komodosi rwambu, ha, india mabi ya sarango ko parcele ya... ye chilumbiro kwa 3 metri kuti borne yo chilumbiro e ka hiraka ka hiroko na ni maduki mai titre fosie ko howewe ba mamo sunga mabi yakule borne averia abigena ni omundo orengo yisitwanga muferi aderu muchikundi kundi yo kwanza ni mabiengero ma fraction me ndu ile biria mafote abaklandestenga botukwetu bibari kadri itukwetu na uti nafasi yeri ba hiro muchikundi kundi se baro ambolo mwetsa wa fraction
2: wanyenze sina shinga tukasa tukayabuga ama defi ama probleme otukalangiro ko ba commissionnaire wa wahe wabatu liba tumika kuniambu watake problem uwe utinjenga likane solusyo yenu
1: Ebe
2: tukua reproche kwa commissionnaire na masolusyo kwa ngabiata
1: Problem ya kwanza nga mne buwayo wa masteliona Sunge chinduchi ya uli waka preka vere kunde wakaru ndika natulu franga luba pasungelo Nariyo ibo ya uloko
2: mwudu Nambu wa commissionnaire baka neka abi ulia noho ho 10,000 amesha sunge 12,000 ni miasho
1: Omae sunga bandu aba pretend bali bali bali mba tushika na baruku baruku mochandecho nene watajiba nenga ulaya eto kuna bia kabe amenasi ya kwanza na ri yareka ewangana patibwa magumo kwa mbo yo ya poursuivi ewangana yabohwa
2: okay
1: ejaka vere ye ema defi wa gabere ruwa asaba ka ulabe banza bikabya ahonyuma sha bya ewe de gripi donc abandu babi uri akatwa kalebe ebana ba commissioner une bana shiwe nevia abale ulaya mbo ye shishire kandi wambo aho abantu masamruma nyumba aluba nzulu akomisionero watu watumika kulo asaba kaula wanatorera bakaula ibazikwe buliria bakamu ibasangania mnonde bake kulobushi ibasangania bonde kendeke ibaliyo kona mtomo la katoka
2: na aba komisionano bakana ule chitaka
1: bakana ule concession
2: ambo kwa bika bika na biabeti
0: kwa benevit
1: bakana ule concession ribo sasa kundambia hiyo iko chikiwa bariga erga baba mokeke
2: ah eba na malangira namba bangana ula katwa kare na riba twa na ro kanda kashalo eba bakalwa itebete
1: de fois ba ne kaho kundi kakalu ba bere uria ba bere bere uria ho mesa bakati ham hamata shalwa kumbe bana bakabane komo musango iko ndi bakabe bashiwe kumbe bakabe baba baba vandere kundambia hiyo bakaba barangura Nerebo wabwa yuka kulaya, iyo ye kumba ye yomoyo mkomisionero wabwa yu. Na lakini saa amaloka sangana ya saso, omuka maori omuka kulu. Atajibu nyinga na ndoho wa ye hano. Abu habiri uliibwa kera. Atajia shikuba ulaya. Fweshi ya mkomisionero mba ulo komundu mino, okomu kama, oiratore. Oluma za lamba wako tulu kabia, aba komisionero mba uli. Nerebo mba uli, aba uli, aba ula, mba ulo komundu tuwene, kandibali ya facilite no mkomisionero. Ayono lumanzo ulo akabere. Aba komisionero watu tebo watiche kwenye mbu watu watu tebo watu eba himbo muyono. Omuyono wabisha himbwa ama parcele ishi wangatu kuhikoho wawo. Olu wanza lukasha luna mukala. Eri ya tukala wanganako mpasele wone la mpasele wone. Tukaya tunamulu tuwa jirani. Neri amaluwa muka tika wa himbani. Ama bibi ya kabia kunde wa komisionero wakatu weba anza ya muhanda. Wabu laka kwa sasuka eba hituko muhanda. Oo unyumori shaya tenzira. Ama na rakayira. Nika nyohonyoho. Kutsi babi huli yao. Asaba kwa ono mumbwa mutrimu kamwa ka servitide kaeraka nyonyo wako akamulabira yako hakabya kalwat injine hi ground na halia se barabaneka aba commissioner injine sholo manzalo maluko olo kokwage owo unyuma bare polenzera mbana muhenzera ye demetra mbaka yakala biro waka toka kuzemgoro wako mborwa akatuke iko wewe abrekabul aba commissioner ba ulaya ba baritobeto aba commissioner lo manzalo bale nalo riarevia bakaba belangira chindu neche ni chamalo Iba yetuwa sasi biba ya ulaho.
2: Baya ulacho.
1: Na loba nzalo kwa biya lwa kala. Ama retombe manene makosakasa manene. Atuwa kakawa hikako. Yangaya bitumi. Ayya basha kulu. Awali ya.
2: Awali hila shofranga.
1: Awali binye chitaka. Inyo mkaa rombota wana. Uma rombota mino na mwana wako. Mungkiru waka satu. Ba yuka ba ulaya. Loba nzalo kwa ulaya hika. Tulo hiko kwa komisioneri. Na nunga bale mbale mbale tesaba. Kasha waka ula. Kunituwa na babiri tuwa tika eri yanga baba alikatu ula ya. Sunga jitaka, ejika uliwa wa, ejiriko mkomisionere. Neche leta, ama tere public. Uwa sunga mkomisionere, babiri ya ulao, hanuwa lundibi ahanga bare soko, wa utu mui. Ama komisionere ba ya ulao, oku waka lotire, oku waka tu mui ya chitaka, ya teknisye, na baka ama. Omui na tuivwa, ese kuruna kalimanga.
2: Okay.
1: Omuina tribwa esikunga banaka na kadis ah mwenge habange kipe dispasser ngani kana ba commissionnaire bakya baka kwa mereremya tseyo isiba baka ula ahandu ne handu ngobana kwa merera ajitagaji no moto jitwa kino akarasika kuno akasha byahai ajisomoje ba Kristu ba kuno bakasha himba kuno bakasha bakasomera hai bakasha bakatunzirwa hai ezi bakawula nahangana ahanga atanga uribwa donc amateri biblique
2: okay tekis owanzirirwe mu commissionnaire ukamubrutiche
0: oyo wanzirirwe mu commissionnaire tukamubura chando cheuma echa kuanza kumbi wabi unene umuntu wo hembere
2: Seven do yaba metwe itsaba.
0: Suwabiya mukuni omo mutwe. Iwa bi uri mundu bukachi we yisipime gwechi we yisipime ye. Ese wabiya mukomisionari. Gusana nachi.
2: Nikashilito hira.
0: Nikashikomba bwenge. Ngokotwa na mabibuwa kumbe meyambo me mama eleta baka kufundisha yo hamba omo mutwe. Ne regle madu rindirire cha mana yo hamba yo ne wo mutwe luhire wangana trokebyo. So wanga betroka. Echa kabere. Umukomisionari akaombeni abine mundu ishekimbiliye faida esho franga sheshenyo momutwe esho franga sheshenyo momutwe ye kwane ni trubu shituke tumike puru lendere mekumbi endere ya usi ya right si ya biya na ye tsendira yo unda nari yo undi ona yakandi byape hetrana na yini akutwala hayi yini akutwalewe pilato kutse wa herod esa ukabye mukomisionari bendo biwa mabe hambabyo momutwe e ukandata kutumika no mwatse ini ayenda ndake lakini wa mabiasa Shofranga shashiri omu mutu ambwe ere shofranga ambwe ere shofranga ngoko mwala wetu nyenzele buwesu wabia mundu wenzele waizivete Nibu ambwe bebe sabe sebe bebe bebe ni omu mutu shu wangato keritu miko kobe ndabendo Kuntune musunga nga banduwa kai tuwe batia mundu wa komisioner Iwa yoyo mundu wanganaba nani ni $1,000 Eni abuwae shua kakota shosha wata naka proje kanga kola Kusudi ya kisha tashake ya ulie chendepa anza $1,000 ina ine mutashe mungiri ya kele keshoz Nero barenga bababa kefinire ringi rumochi Umububa ndingo kwa musha kuluwa nyenzeli ya buwa
2: Mabuto mdo anarangure chetua Akapitale kumu Ako mu komisioneri kumbeka na sembe rasanga
0: Bo senanga
2: Nga bakashi anje shofranga wakana jambo kumbu anata tukere kwa
0: Musha kuluwa nyenze mkati mbaba komisionere baka rangura betuwa Hane naba komisionere baka kolebio naba nene bakabi ya yewweke Bana uche wa sposoro baka kukunaba matere
2: okay.
0: Neriwe ye ya akaendereka kabye kaluwe yo Ibalibi ya sposoro bali atake shofranga ngane bahe Neriwe ya ebagabagaba naba tena bali yetu miko matere
2: Noho
0: aba komisionere ukendibu utre baba uto kofranga baka nishimushi hanyikwe
1: Franga wa ulakata
0: noko ndambi no banankinyi kwemire naba mande ne wutru mu muyo butembo no mosho ndambi ngabwande ebyutru mabikani hano tukwame byokutsebo kundi isetwa byatuka usa ko munwa ambwarenga abone bandu babiyabone bandu babiye tuli bandu buwene twamabegenda omwitondeka
2: washinja nerika kule chilumbiro tukesha sungana chindechiro mbolere kunyobosha.

0: ana sana kwa environnement yetu kwa mimi naomba napanda ingine muti. Il y a le principe de coopération entre états en matière d'environnement, le principe d'intégration. Donc hii loi iko na mérite ya kuleta ma innovation, ya kuleta vitu vipya na obligation ya kujifunza kwa nini environnement yetu kwamo na hii environnement inaweza kutuletea nini na ile environnement tunapaswa kuwa na icontrôler, c'est-à-dire on doit faire une évaluation environnementale, on doit évaluer les politiques, tunapaswa angalia le plan, le programme. Ça par exemple le chef de quartier Visiri anasema tufanye ça longo haiko kwa bure, donc nous devons aussi créer un cadre constitutionnel yene inaweza tu permettre na mafo tuzialoue pour que par exemple tuweze kuangalia madeshe zetu zinaizi tuletea pesa. Paske environnement yetu hii yeni kwa mumuchafu nayo ni franga. Na tunapaswa isukula gisi mtu anasukulaka nguo na gisi unasukulaka mwili yako. Donc voilà, atuwe purtu yeni tunaizi bambia pale. Aloro, kitu ya kwanza, bila kuwadanganya, nitabapatia numero ya telefone ya chef Visir Isaac kubene habaijui ni 09-98-38-37-57. Mina rudiria 09 98 38 37 57. Mtu akakuwa anaweza kosa kumuuliza kwa hii nini emission, ili ali unaweza mureserve un SMS ou bien un audio, un vocal kusudi unasema mzee ulisema hivi, qu'est-ce que tunaweza fanya. Papa tunakupatia parole parce que avant nikupatie même parole, mimi na féliciter kwanza kukua kule, c'est depuis le 10 mars 2022 mpaka leo. En tout cas, uko na jikupe a 18 pour que vous valorisez quartier yako ya Karimire. Na batu mingi biko naona ke uko na tia kule protection ya environnement yako par rapport ya vitu byene binezi kuwa ni maproje zene ajapo zinezi lomba franga na madevize ne ushaka fanya na population. Hapa mimi nakumbuka par exemple le pont ERA yeniko karibu na église ERA Kimemi yeniko na kuya 44716.6. Uko na politique gani mzee? Kuibi biote, gestion de déchets, gestion de ports, gestion de caniveaux, gestion de passerelles. Pima sema kwa dakika 10. Tunakupatia yote mzee.
1: Asante sana. Mimi nakushukuru. Kwa majina mimi ni Kahindo Visiri Isaac. Niko chef de quartier Karimire. Na politique ambayo ninafanya kunako quartier Karimire, mimi natumikaka na wakaaji kufanya kwanza plan d'action pamoja na population. Na sur base ya ile plan d'action ndio tunapima kuangalia namna ya kutimiza kitu kimoya kimoya. Na naomba unajua kwamba mukaritika Karimire tulikuta kweli watu hawakuwa na mavelalo, hawakuwa na mapubele. Mimi niko na shukuru wakaaji wote ambao wanatunga mkono kuna ukaritika Karimire, kwani kupitia ile zudi ambao wamekuwa nayo tumepima kutengeneza beto vimoya vimoya. Na mupolitike hii ya senisema ambayo nitasotere kwanza kwa senisema, ninakuwa na politiki ya quartier Karimire chaque 3 mois. Tunapitaka nyumba kwa nyumba, mlango kwa mlango, kwa kukontrole mazingira mazuri kunako kila parcelle. Tunaangalia poubelle, tunaangalia douche, tunaangalia WC, tunaangalia usafi wa parcelle kusudi mazingira yaweze kukua vizuri. Na hata kwa kukusirprandre tuliweza kugawa vile mete kunako quartier Karimire kusudi kila parcelle ikiwe na moto ya kutengeneza mazingira. Na hata tumetengeneza kweli vilalo vingi ijapo vyote haviaisha. Mimi shukuru population ya quartier Karimire, kwani hata wetu wengi walikuwa naijua mimi ambao nilihamia kunako quartier Karimire kulikuwa migombe. Na hapa ulikuwa nasimama kumeri unatupa macho Karimire, unaona tu migomba na mchana kati. Me kupitia hii asinisema tumepima kufanya usafi na imetusaidia vile kuvalorize ma parcelle kuna quartier Karimire.
0: Développement durable mu quartier Karimire. Na kama si vraiment si kuibe tena parole, nilikuwa wa kukonsulter hata chef Muiwa wa décentralisation ya ville de Butembo. Ametuambia anasema nono, monsieur le maire naye anapenda tuassocier population locale kunini ku ramassage na répartition ya madeshe. Na vile vyote naomba vinakuwa réglementé à partir ya cellule. Na mimi najua cellule yako vraiment ba cellule za kwako zote unaendaka na huko na zisensibiliser kila siku, na kusudi tuangalie kama ile madeshe na ile nani ile miradi yenuko nayo kama inaweza endelea namna gani. Na kurudisha parole mzee.
1: Asante. Ile tu magumu ambayo tunakuwa nayo kwa sasa, kwani 10 minute taisha sasa hivi, tunakuwa na probleme ya mainondasyo zenye zinatokeka mu centre ville huku zinakuwa deborde zinaingia mu po ya po sino hydro pale chini. juu kuko posti no hidro ambayo yuko na marinete mbili, na zile marinete mbili zishika kuwa deborde, sasa mai mainondasyo juu wanatupaka vichupa na vitu vingine vingine ndani ya ele mai, sasa vishika busheli nete moe. Na vile vina deborde nzu venye vina provoke inondasyo mvile yote ya Butembo. Na nime pima kwanza kuenda na populasyo kule kusudi tuangalia namna ya kudebushe ile po ya shino hidro, me hatu ya wazaka kabisa kuidegaje na mikono ya watu, kwani ni kazi ngumu sana. Lakini ni kazi ile ambayo tunaona kwamba inatusumbua sana, kwani wakati na deborde mai naingia ndani ya maparsela za watu katika vile yote na katika kartie Kalemire. Ile ni kazi kubwa ambayo tunaendelea kukazana nayo.
0: Papa, mina sikta kukata Karimi. Mina jua kiku likuwa dalo ya biro kartie Kalemire. Sitie pre di biro di kartie Kalemire. E ya eku defini de 12,728.5 dollars. Kama mina kumbuka, sete deja a partir ya le 10 mars 2022 ke uli kontakte batu ya fo social. Na kuko ma nini ma proje zingine dalo visika, sitie dala siril mukondo, sir la veni ala la source d'eau potable de visika. Na mina jua, en tout cas, uko chef de projet, ulishaka panga, ulishaka elabore projet, ni kuna kuya 21,335.2 dollars. Ata kuko ingine posa una situé sur la rue Cuvier de la route Mutsanga, vers le parking La Victoire, près de Sauna Anaclet, na kuya ke muli évalué 63,337.5 dollars. Izi franga zote, monsieur Vissirizak, unawaza, eske kabisa kabisa, mouville de Butembo tunezi zikosa, parce que ma deshena zo tukazi ujisha, c'est déjà une richesse. Unezi tuambia.
1: Merci. Hii vilalo vingine vya karibu na biro hapa vishaka isha. Yenye na bakilia tu ni yenye iko hapa karibu na posa una hapa, sababu kushaka katika sana ni ile njoi na tuwakilia. Metu uko na tulisha suleve ile proje kusudi tuweze kupata usaidizi. Metu uko na kaza na njoko kwenyeme natoka sasa hivi na niko nafika hapa.
0: Aksanti.
1: Tuko na fatilia ile proje kusudi tudezanglave iri kishasa kuenda ingia muparkingi La Victoire. Manake pale hakuko access sababu kuko ya rozio, yenyesha kakata pale kwenye kuko sauna, njo tunatea po sauna, njugumu yenye na tubakilia. Tulipima kuonesha pale guvernema provincial, walisema baa apana, me guvernema nasionale, tulisha baonesha hii proje, na zeni siku batakuya, batatusaidia juba na jua hii nini, na batu tulisha basasibilize kusudi, unajua kukila kitu naomba kunakuwa participation lokale ya kuonesha ke, kenye mwanataka fanya nebezwe mpopulasyon. Kama abatu habachangia kuketu, siki hamuchijali na mwezi sema musaidiwe kama nye hamu ya tia kwanza mchango yenu.
0: Aksandi mzee visiri zake, ningeliendelea na niku na kulomba avani patie mute hii parole. Aktuali politiki ya desenglavement ya kartie yako ni nini? Akose unasiri fulani yene saa moa si hatujui 28 kartie ya ville de Butembo, 4 komina ville de Butembo, kwa nini unaenda kuta shongo angwa hande iwe ya hande jenisepa bila lubi trikire odi bulengera iko vrema

0: ngekundi fiko yiri ya tamove ko yiri na nani sidipingo ko yiri
1: ni radio moto gutembo beni ngoko yiri
0: na ba economist ebe ngero mu mwatsi ibalebia amashine wanga kolebe nganga nga ula franga sengahe ebutembo mu lengiri abalome bana mukola balinga bukamungere na magaleria ni hushishishishon franga shulundo ndo bandu bana kuti ku franga Donc c'est l'angata luko qui transforme ma déchet à wale ngo baba vi siria kabi wata ama bolubwa beria kaye bushebelalo au shayo aka bya transformer ini shelo mwe bende bendu nyelo mwe bendu everinge byutu ne mwende hihia ngende fungule parenthèse nguma mune hike goma enani oko hôpital général ye ka catholique ayiri hali ye bank horutambe kusetraka Muna libi mumashini urjinatero ni wabonde. Ehe bolubo tunemu usangehi. Tuka usanga webi nyo maliti wa usako. Webi nyo nani ji. Ewa usachi bolubo. Waka aba endie. End. Waka hilo muhitupe hemu mutanga. Omutanga oyu iwa hireku hiku ningo. Shubrika waka himbamu. End. Muna vya sirupri. Nairo na berenda hikana noka na wira hali abantu bamenyikanje okomina burengera na ohanie abantu bibetepe nabo babiritsuka muna ni mie foto malizimo sinkivuti ko carte memoire kaberer nabo muna lebya nabo babiri applique system c'est à dire ebe bolbo tuna mugusa afya nini na nini ebyo uta uti shumbirichi wanganuka hiramo no mutsanga ibo kukutye mwe nyumba morutye byo na byondo wamasungi sima ike kuotiche.
1: Bo sawa, tunakukwamire, enimero yao ya telefone kundi tuangana kuronda, teretu virayo, kundi nje na mabia ngana masangala ta, epurta, ama depotuari wake wa mbushali umuvili de Butembo. Nerio, meselemere angai rati, nabaringa bu chef de quartier visiri haba, niba 42 chef de quartier, kundi kukabio mchef titilere no muadishwe. Vangai raba ati purke, obole soko eno tukasi ipozenga inauti ama depotuari. Kundi munaburi tulio omonani omochikache MVA, maladia virise ebo. La nero ebi ushebi mtufu wali ya ine tutauti ya madepotuar viangana tuletele problem pasike nama ya dekufriri ke ebi lalobi uvisiri ya kabati ya katu mikako ere munusiri ya nani minani ya migeo yuka uleyo deria ukaiya ya nibu ambo ama menaj akakri ya madepotuar klandeste setadi odwa vite evantorie e file a ville de Butembo se depotuar la e o vale dekuraje anapuye l'autorite urbaine kusudi ifa kolabore meme na ma service technique nge ya virodoma ngolinga visi ya kaenda de menager aménager ni sensibiliser ni na chaque cape kola chaque semaine nelio munabire par exemple ama makartia kikala vanie yo bana mukanya na ba chef de cellule wabo o mu chef de cellule yo amatu kwa mari no wama mubura utichi tamwe numero ya una mutashia tu communiquer cha mwisho kundi visi lina akaira kwa cheo
0: bo numero ya ni 09 90 13 06 79
1: na iko ay 09 98 82 53 62 09 98 82 53 62 ni kisusu o mu emission bicomade ONG de RDC tashie bwe cha mwisho
0: bo cha mwisho Congo sitwale keremia ti ya ba politiciens ito ba tuti bon politique ngoko baba isirie bisirie kabibua even etwa itulako Omebi iko muwe imiria mwerea.
1: Donge wafanyo autoprise achare.
0: Autoprise achare.
1: Pour le développement local, okay. Qui est durable.
0: Omebi iko muwe imiria mwerea mune levireyo. Kwa sangalaba nubavrehera melonge na mwenyumba wevri usulia weyo. Vanimu vivre. Nereo, no, ese towa za tuti, efuso. Avyo ikalwe hii ya kutse starlet ikalwe hii. Ese towa za tuti mpeno chika kukota mundumu uuma. Ino nebanduwa kakuma kumanaba nganabia na senge mil. Oyo uwa masunga 10 milyon de dolari. Oyo uwa masunga 1 milyon. Oyo uwa masunga 100 dolari. Oyo uwa masunga 50 mil dolari. Baka hirashoha umana ereva haba kahulamo makise wole mune na uti para. Nerimu kukuti chinduchi wene. Nga madeshetu na uti enoka haya. Kumbe shanga tu sumbwe shufranga sire noka nene ne sana wa komersawa mavi hirano mubu uuma. Itu kende tokeri riko kuchichinduchi wena kundiba ni muyene hihi ya baneshine ili ya mashine watu wanga kukuti ya mamadale na evende na evende ya masuprudwi evende ya biangasobuka na ritu wa tsukumuyi na etu wa sunga etu kesha sunga no muwebe mweroporu iwene kutia tere ya mpere inu wene na madolari ni hika itu vivetajiri.
1: Nenda kutuwa kareme, emesaje ya ungu uluwamo buti, donge ya madeshe, abia kabia kolekte, de menaje a menaje, ne maservisi ya wale atitre okina, niru kuira maseo, iba lava, neruwe, uamo buti, ni wamba madeshe yanga, nabia transforme, ini abia resikle, ni buteke, ndirero, neru misivisiri zake, aringa suru watu hiri ndiri na rewe, uweri yaba kama holamo mu, omi de proje, chef de proje, bapa visiri zake, teretu wira, mwabitu wama wabu sivi ino, ewa uiri, unamu jere ya mapo, unamu jere ya madeshe, unamu jere na makanivo na mapaseren, teribu omochifupi, e population ye waonga ikuri ndire coach, na mesele mer de vile na ayo, aliyabu ambu, nerubama kuirako munambu, oyo na yekumbe na ini ya bekuba depito, mwabiro vekasa, tuteri lebyanga biyangena, setu fanya kambanya kaometu kata kirikanga nyake, na unemo umo kwa bandu, abate pachika, teretu wabu kumushu.
2: Manaki njie nga takarebo de population yitu kwe mire, nyiti esi tuwala kera ye maire de ville na burugumestre na ba chef de quartier esi tuwala kerumuyi na ritu watu kapatseka tuka wazake abajade letabasa wapo hendi kire rifanyi muomu busefi na raba andaba baka laba mumbura kunde muna napi miri ya re laba laba kumanyumba wama langiri ritu kwa komunima wa malumalo kohano iri ya hiko kulu shiko halianga ngima nokoba de parcela nyitibu leo nitatoka hapa na umemaliza kufungula hii mferezi kunako pembeni ya gudro hapa. Amba ile ni kazi ya merile, ni kazi ya merisa gani, na pale kunaweza toka magonjwa, na we utambukizwa, haiko maire de ville wala burugumestre la nzoma nyata
1: gozo. 2026 tuchishi ya 4 mois. Hapa ndeba chef de quartier bali chenyu, wama burabu tichi.
2: Bungabu wa njititubu shitu jiemblike, nerise sibilize population kusangwa, babarababe langirana biye esiste, me muna nalangiro bode mundu nyabare kazana akeva kie mferezi uko gudro kwembera sewe esipitisha tukabare nda maire de ville wala burugumestre na muna tamere kyo muna langire ke kwishi abantu bakatanga omabende busana ne lese ale iya bongozi
1: akisanzi sana tuama si materi kumbusha bandu be numero ya telefone yao kunde vangana ku kwa mirano ku biro yao abatashi oyuloke bua ni chef de quartier kaindo visiri Isaac l'homme de projet
2: yes, merci
1: omwilabira Eko Bicomad ONG de RDC tukumbusha numero yao
2: numero ya 09 98 38 37 57
1: Tuwama kubiri kirechi ndi chiro wangana vya tayari riasa
2: Nini tayari riasa kundi omuyine wetu Situ wangareka wapu tera redevelope kuhuo purke Opuni mundu usia tokerizi embulike Tutengenese yeo ato kerebi nyangana ato kerebi Mama zingira uwene oku afya yetu
1: Ok, oyuka udila oku mchefu komo vile Ine ere dolari omu mfuko wama muburuchi
2: Basi chusi chuwene nande mulangiranga baka uraya halia Shisa gato kari asho wakesi uri okobe ya lala Basi mundu kare grete uwele oku shisa Mukusi iko wewe hicho kumbaje vet a basi anguka hicho si juene basi kumbetwa kwa tengenezia purge a vironema tu mabishi mwa vironema juene itu mabishi

wikerai kutsukaserai ati tuliba uma okuba kimbizi ababretebetu wako omumarema tukere ikasi yetu ni saba saba kutirisabiriria konde situ wetende kinavuicho na mamugulia neruka ishi utu atine chereria echereria ngache sunga iniria labalabuko vyavu kutse okumanyumba kwa bandu abangani wa teacher erneha olukondi kutse omuli yange obalia sakaya nero echimbo echo mucha nipone sya kutsebo na mapona kandi na mahetana na malangira nti ha nikubambo abakoni obotuka tunza tukabahandikira shodawa bakarehe efactire yedawa si bakarehe efactire yedawa siko chine omufactire yedawa iyo netumukae munia ka pourcentage kake akangatua ticha itwe ngabanganga kondina tutuna utokobe handa siko chine nerio nama yakenga kwesi omukoni uyu kwetu omundu uyu yo angareke dawa yetu ye right iya nyuibwa eyo tuli ayarangura siko chine kwetu yu yangareka netu e pourcentage yenge eyo tuli asunga yikasa kunde omukoni uyu mwaka sunga ehererat ehere yarema mwaka ula yo mwako wiwe no mwako yo mwaka tokere sungamo kindu kidogo ama yukulupitari ama ya uledao ama tokere lamu. Vedir, omukoni uyu amave talukea erivya bianga dre niwa eshodawa shetune tu itu wangana tuka rangura she Kampala Isikabulaba kaula Isia tuhera kona madat itwa hiko kuchika chere echere usashu vedir oyotu wangatu kiriwa ticha yowa yo mundolia irisurse yiu ahaka sungesho franga ne hai kusudi atroke eribi nangana tu kiriwa ticha omo nzira eyere uledabu alo omo development kutiri developyo mwati yoyo, trauma yeya, echendwe che kwanza, echa mareka, omukonyo ina sesoka, tutre mwate betu wako. Mwate betu wako habu sana nachi, kundi mwa hivye fita. Ni wambu, e fita ya mabeleta, e koza, echendwe che kwanza, echa mareka, omukonyo ina sesoka, tutre mwate betu wako. Mwati bitu wako habu sana nachi kundi muha vifita. Ni wambu, efita ya mabeleta ekoza, echendwe che kwanza, echa mareka, omukonyo ina sesoka, tutre mwati bitu wako. Mwati bitu wako habu sana nachi kundi muha vifita. Ni wambu, efita ya mabeleta ekoza, echendwe che kwanza, echa mareka, omukonyo ina sesoka tutre mwate betu wako. Mwate betu wako habu sana nachi kundi muha vifita. Ni wambu, efita ya mabeleta ekoza, echendwe che kwanza, echa mareka, omukonyo ina sesoka tutre mwate betu wako. Mwate betu wako habu sana nachi kundi muha vifita. Ni wambu, efita ya mabeleta ekoza, echere lava lava, omuma kartie, kutio muma duka, babare loha, bama hiko kwa chikache hirabate, echere amua kuti rituamu, eribe wanganato kereria, ebe kere. Eba hambe chikere, eba chahalula, nirichocha, naricheria. Nyamuhangaka wa waticha kundembere tuwa atuwa siyebe kere ngoko nisumu, me omungu na ye waticha. Aba kimbizi yavo. Ne echiro echo, chiro na sunge chindu echo, mucha tukiri niliri ya kutsevu, na muwe mwese shai, na mauzunika. Nerio, kona langera nitea a, e guvernema kwenene yeno, ikana watika ya aba kimbizi yava, me eri yako loguro rotio, aba kimbizi yava kaa watikibawa, si baba kimbizi, baka ne banduba lia kukutiba wamu bakimbizi nero ibuba yimi ya makaunga au guvernema ikatuma me omuvre

0: Afilemo, jambo.
1: Si jambo baba.
0: Kwa leo tukianzia kipindi chetu juu ya protection juridique na juriste Julien Matunda. Abi Julien, mara nyingi jamii inafanyisha matukio ya ukatili kwa kuogopa aibu. Kisheria, kuna hatari gani kwa mtu anayejua tukio la ukatili na kanya amaza kimya au kufisha mhalifu?
2: Ndaanza kwa kusema kwanza tukio ya ubakaji ni jambo yenye iko kwa Kifaransa tunaita c'est un crime grave, yenye watu hawapashi kunyamazia. Na wakati jamii au komunote wana kunakuwa mtu ameathirika, mara mingi tunakuwa na ile tabia tunasema tutaficha, hatutasema, soit juu ya kuprotege famille, soit juu ya kukinga. Alors le fait que unaficha ile maneno, c'est comme si unapatia mwenye alifanya ile kitendo ngufu, na unamwambia azidi aendelee kutendea wengine vile gisi alifanyizia mtoto au mwenye alipatikana na ile ajali. Alors kitu tutapima kuongelea kwa siku ya leo ni kusema wakati ile kitendo kinafikia katika jamii zetu, tukue na ile courage au ile nguvu ya kuweza kuchongea na kufika katika vituo vitakayotusaidia kwanza kisi ya kupata matunzo mbalimbali. Na pia tusifiche, wakati unaficha ile kitendo kisheria tunakuwa na ile tunaita la complicité, c'est comme si vous êtes en train de protéger, unalinda ule mtu mwenye alifanya kile kitendo. Na kisheria wakati wanafanya upelelezi wakijua ile na unaweza asirika, parce que c'est comme si uko en complicité na ule mwenye alifanya kile kitendo.
0: Ndio. Asante kwa neno hiyo. Tukienda kwako mzee Filemu, tunaposema
2: kufanya upelelezi wakijua ile na unaweza asirika, parce que c'est comme si uko en complicité na ule mwenye alifanya kile kitendo.
0: Ndio. Asante kwa neno hiyo. Tukienda kwako mzee Filemu, tunaposema
2: kufanya upelelezi wakijua ile na unaweza asirika, parce que c'est comme si uko en complicité na ule mwenye alifanya kile kitendo.
0: Ndio. Asante kwa neno hiyo. Tukienda kwako mzee Filemu, tunaposema
2: kufanya upelelezi wakijua ile na unaweza asirika, parce que c'est comme si uko en complicité na ule mwenye alifanya kile kitendo.
0: Ndio. Asante kwa neno hiyo. Tukienda kwako mzee Filemu, tunaposema
2: kufanya upelelezi wakijua ile na unaweza asirika, parce que c'est comme si uko en complicité na ule mwenye alifanya kile kitendo.
0: Ndio. Asante kwa neno hiyo. Tukienda kwako mzee Filemu, tunaposema kuzuia
1: denose yenye nafikia kitu kile kibaya ujeuri. Na tatu tunasema tunasecurize ule muhanga wa ile jambo.
0: Asante sana kwa kuwa tuko na zunguza, kuna kuwa protection, kuna kuwa juriste. Sasa munganga naye ataweza kutu pia namna gani mambo itaenda. Na kwa kungojea ngojea tutaweza tukaenda kwa ulizo wetu wa pili kwa Abi Julien, ili tuweze tukajua ni vitu gani kuna tabia ya kumaliza kesi za ubakaji nyumbani au kwa kutoa mali. Je, hii inasaidia kuzuia ukatili au inaongeza uhalifu katika eneo letu?
2: Alors, ile tunayoita kwa Kifaransa arrangement à l'amiable, ni sawa kisi tena nimemaliza kusema, wakati tukio kinafikia, tukue na tabia ya kuchungia na kusogelea vituo vitakavyotusaidia. Kwa zile jamii wanapitia kwa njia kusema tutaarrange, kama mtu alifanya kile kitendo, tutaoa au tunalipa ma kitu kidogo. Ile iko sous forme ya kuencourager, sa gisi nimesema. Parce que ule mwenye alifanya kile kitendo atasema, kama walilomba pesa ni $500, kesho tena niko amezira wa kufanyizia mwingine kile kitendo na ndalipa tena. Alors tunasi jamii beaucoup plus, wakati tunapatikana na ile shida, tusikwe na tabia ya kuwa na penda kupokea vitu parce que walikufanyizia mtoto vile unapenda bakulipe uganye quelque chose. Hapana. Ni une façon ya kuwa

0: kutoka parokia Kitatumba. Kwa siku ya leo kipindi kitatolewa na wenu
1: Gregoire Kakule Malonga,
0: nami ni wenyu Laura Kamuha. Ndugu msikilizaji, tambua kama siku iliyopita tuliwaletea experience na mliweza vrema kushota kidogo na kuona namna gani petetre wandugu waliweza kuishi experience zabu dirai mwezi yote yenye imepita. Na mnajua kama mwanzo ya mwezi tuna waka suva na bitiga kualetia nani parole de vie. Lakini baada ya ile mwezi ambao tulikuwa na mwezi ambao ulipita, tulikuwa na waletea somo ambao ulikuwa na kichwa celui qui a reçu la semence dans la bonne terre c'est celui qui atta la parole et la combra alors il porte du fruit. Hiyo ndiyo somo ambayo ilitushindikiza mwa hii mwezi yote ambayo umeisha. Na tuliweza kusikia kama sisi wa Kristo tunaalikwa donc kukua ile tere yenye inapashwa toa matunda mazuri. Na mnajua kama ile matunda mazuri njo neno ya Mungu ambayo inaendake naingia mumioyo yetu. Na sherti sa uko na some sikia ile neno, ni sherti na weye uende uipartaje juu kiweze kusaidia watu, na njoo ile semase nye wanatonesha mwa ile udongo. Lakini ndugu msikilizaji, leo tena tumeanza mwezi ya mupya comme d'habitude. Na mnajua mara na mara mwanzo wa mwezi tunakuwaka na nani na parole de vie. Alors leo tumewaletia tena somo mupya, na mimi nawaza ke wakati kidogo ambao tutaweza kufanya humu tutaweza kuongelea kuhusu neno ambayo inasema roho yangu roho yangu inamtukuza Bwana. Na hiyo neno tunaipata katika kitabu kia Luka mstari wa kwanza mpaka ule wa 14:6. Ndio neno ambayo tutaweza tena itaweza kutushindikiza mwa hii mwezi. Na vile gisi tunavyofanya, donc tunaanzaka na lecture et puis après tunafanya nini? Tunafanya partage. Donc ndaomba wasikilizaji wetu mwe karibu na nani na radio zenu, ili muweze kutufuata na kusikia nini petetri kitaendelea ama nini yenyewe tutazunguzia katika hii somo. Ila bila kuonda muda, ndaomba ndugu wetu Gregoire aweze kutuanzia lecture. Na ndugu msikilizaji wetu na huko natufuata, neno ni kwako kaka Gregoire.
1: Asante sana ndugu Laura kwa kunipatia neno. Ndugu msikilizaji, unajua kwamba neno ya uzima inazoea kutukuia mluga la Kifaransa, lakini kwa siku ya leo tumebarikiwa na neno kwa lugha yetu ya kawaida, lugha ya Kiswahili. Alors tutarapele kidogo kichwa ya neno ya uzima mluga la Kifaransa, lakini tutafanya usomi mluga la Kiswahili, na tutaendelesha vile partage mluga yetu ya Kiswahili. Kichwa neno ya uzima inasema mon âme exalte le Seigneur. Hiyo ndio kichwa ya neno ya uzima mluga la Kifaransa, lakini katika lugha yetu ya kawaida lugha ya Kiswahili inasema roho yangu inamtukuza Bwana. Katika sura ya kwanza ya injili yake Luka anatupatia habari ya pekee katika Agano Jipya, ambapo wahusika wakuu ni wanawake wawili, Maria na Elizabeti. Elizabeti alikuwa anaishi katika kijiji karibu ya Yerusalemu, mbali karibu kilometa 50 kutoka Nazareti. Mara tu baada ya malaika kumwambia Maria kwamba atakuwa mama wa Yesu, Maria alianza safari hiyo ndefu. Hatujui namna safari hiyo ilivyokuwa, lakini tunajua kwamba alienda haraka kwenye milima. Kwa nini alienda kule? Maria alitaka kushirikisha furaha yake na Elizabeti, ambaye pia Mungu alikuwa amempa neema ya kubeba mimba. Pia alienda kumsaidia na kumpa nguvu katika miezi ya mwisho ya ujauzito wake. Ni habari ya wanawake wawili na ya mimba mbili ambazo kwa macho ya wanadamu zilionekana kuwa haziwezekani. Ni nani angeweza kumwelewa Elizabeth zaidi kuliko Maria? Kutokana na kukutana kwao ndipo ulitokea wimbo wa Magnificat: roho yangu inamtukuza Bwana. Maneno haya yanaonyesha upendo mkubwa na furaha ya kweli. Ndio maana roho na maisha yote ya Maria inamuinua Mungu. Martin Luther aliandika kwamba Maria hasemi ninamtukuza Mungu, lakini anasema roho yangu inamtukuza Bwana. Kama vile anataka kusema kwamba maisha yake yote na kila kilicho ndani yake kimejazwa na upendo wa Mungu. Neno kutukuza linaonyesha furaha ya kugundua kwamba Mungu ni mkubwa kuliko vile tulivyokuwa tunafikiri. Furaha hii inaambatana na unyenyekevu, shukrani na moyo wa kutambua wema wa Mungu. Kama Hermes Roch anavyosema, Magnificat ni injili ya Maria, habari njema yake ambayo inagusa vizazi vyote. Maria anarudia mara 10 maneno haya: ni yeye ndiye alifanya, hii ni kama amri kumi mpya zinazobadilisha namna ya dunia kufikiri. Tunaweza kujiuliza, je, bado tunashangaa na kufurahia yale ambayo Mungu ametufanyia na anaendelea kutufanyia kila siku? Bila kushangaa mbele ya matendo ya Mungu, imani inaweza kuchoka na kugeuka kuwa desturi tu. Roho yangu inamtukuza Bwana. Wimbo wa Maria si sala ya sifa tu, lakini pia ni ujumbe wa kinabii. Unategemea sana maandiko matakatifu na unaonyesha namna Mungu anavyoongoza historia. Kumsifu Mungu ni kusimama upande wa sana

0: maandiko matakatifu na unaonyesha namna Mungu anavyoongoza historia. Kumsifu Mungu ni kusimama upande wa sana maandiko matakatifu na unaonyesha namna Mungu anavyoongoza historia. Kumsifu Mungu ni kusimama upande wa sana maandiko matakatifu na unaonyesha namna Mungu anavyoongoza historia. Kumsifu Mungu ni kusimama upande wa sana maandiko matakatifu na unaonyesha namna Mungu anavyoongoza historia. Kumsifu Mungu ni kusimama upande wa jana akisema. Soma tena Magnificat ndani yake upate ukurasa wa kwanza na wenye nguvu zaidi wa mpango wa kijamii wa Wakristo. Je, uko tayari kuweka katika maisha yako? Swali hili linaendelea kutualika sisi sote. Matendo ya Mungu yasibaki ndani ya mioyo yetu tu, lakini yaonekane pia katika mahusiano yetu, katika maisha ya pamoja na kwa vizazi vitakavyo kuja. Hiyo ndio neno ya uzima ya hii mwezi wa August. Hiyo ndio neno ambayo itakaye tuchindikiza katika mwezi mzima.
1: Asante na ndugu Gregoire kwa usomi. Ninaweza tumeweza kusikia ndugu msikilizaji wetu usomi ambao ndugu Gregoire ameweza kutufanyizia, na mimi naona kama ndani ya somo mko mambo mengi menye tutaenda tunasikia polepole une fois sa tunapita kwa ile etape ya partage.
0: Ndio.
1: Alors ndugu msikilizaji, tambua kwanza tusemee kwanza kuhusu nani, kuhusu titre ya neno ya uzima. Vile gisi anatambia roho yangu ina mtukuza Bwana.
0: Ndio.
1: Donc pale wanataka tuonesha kama maisha yetu ya Kikristo anatuambia donge maisha yetu ya Kikristo yana tunapaswa jua kwanza kama tunapaswa kuwa nafanya vitu ambayo vinapaswa vile fanya nini? Vinapaswa mufurahisha Mungu, na tunakuwa watu wetu kukosea na rekonesa kunani kuma tendo mazuri mazuri zenyesa zingine Mungu anaendana tufanyia katika maisha yetu. Donc hatupashwe presenter peut-être esprit à ingratitude take Mungu anakuwa kunatushindikiza mnamo na yote mbalimbali mbali, na kutusaidia vile ndani ya maisha yetu.
0: Ndio.
1: Mimi naweza kaka Gregoire na uta tufasiria tena zaidi.
0: Asante sana ndugu Laura kwa kunipatia tena neno.
1: Take Mungu anakuwa kunatushindikiza mnamo na yote mbalimbali mbali, na kutusaidia vile ndani ya maisha yetu.
0: Ndio.
1: Mimi naweza kaka Gregoire na uta tufasiria tena zaidi.
0: Asante sana ndugu Laura kwa kunipatia tena neno.
1: Take Mungu anakuwa kunatushindikiza mnamo na yote mbalimbali mbali, na kutusaidia vile ndani ya maisha yetu.
0: Ndio.
1: Mimi naweza kaka Gregoire na uta tufasiria tena zaidi.
0: Asante sana ndugu Laura kwa kunipatia tena neno.
1: Take Mungu anakuwa kunatushindikiza mnamo na yote mbalimbali mbali, na kutusaidia vile ndani ya maisha yetu.
0: Ndio.
1: Mimi naweza kaka Gregoire na uta tufasiria tena zaidi.
0: Asante sana ndugu Laura kwa kunipatia tena neno.
1: Take Mungu anakuwa kunatushindikiza mnamo na yote mbalimbali mbali, na kutusaidia vile ndani ya maisha yetu.
0: Ndio.
1: Mimi naweza kaka Gregoire na uta tufasiria tena zaidi.
0: Asante sana ndugu Laura kwa kunipatia tena neno. Alipata mimba ya Yesu Kristo. Ilikuwa mimba yenye haikuwa kawaida.
1: Ndio.
0: Donc ilikuwa par l'Esprit Saint. Donc actuellement je kama kuko mtu mwanezi kuruare. Donc wanakuambia mbu bibia kwa atapata mimba ongu par l'Esprit Saint atazala. Aetu.
1: Kitapusha shangaza sana.
0: Ilikuwa jambo ya kushangaza, lakini Maria

0: aliweza kupokea hiyo jambo na ikamletea kupata mimba. On parle esprit sa tazala. Aetu.
1: Kushangaza sana.
0: Ilikuwa jambo ya kushangaza, lakini Maria aliweza kupokea hiyo jambo na ikamletea kupata mimba. On parle esprit sa tazala. Aetu.
1: Kushangaza sana.
0: Ilikuwa jambo ya kushangaza, lakini Maria aliweza kupokea hiyo jambo na ikamletea kupata mimba. On parle esprit sa tazala. Aetu.
1: Kushangaza sana.
0: Ilikuwa jambo ya kushangaza, lakini Maria aliweza kupokea hiyo jambo na ikamletea kupata mimba. On parle esprit sa tazala. Aetu.
1: Kushangaza sana.
0: Ilikuwa jambo ya kushangaza, lakini Maria aliweza kupokea hiyo jambo na ikamletea furili. Walitambua kwamba Mungu alikuwa anatenda mambo makubwa katika maisha yao. Ndipo Maria akaimba wimbo wa sifa unaoitwa Magnificat, akimtukuza Mungu kwa wema wake. Sijui kama pale tuko nafatana na wasikizaji wetu mzuri.
1: Ndio.
0: Tunaenda nayo polepole.
1: Ndio.
0: Halo. Kupitia hiyo yote, haya inatufundisha kwamba Mkristo wa kweli, Mkristo wa kawaida hapaswi kuona endere zake ye peke. Ngo wakati kupitia hiyo yote, haya inatufundisha kwamba Mkristo wa kweli, Mkristo wa kawaida hapaswi kuona endere zake ye peke. Ngo wakati kupitia hiyo yote, haya inatufundisha kwamba Mkristo wa kweli, Mkristo wa kawaida hapaswi kuona endere zake ye peke. Ngo wakati kupitia hiyo yote, haya inatufundisha kwamba Mkristo wa kweli, Mkristo wa kawaida hapaswi kuona endere zake ye peke. Ngo wakati kupitia hiyo yote, haya inatufundisha kwamba Mkristo wa kweli, Mkristo wa kawaida hapaswi kuona endere zake ye peke. Ngo wakati kupitia hiyo yote, haya inatufundisha kwamba Mkristo wa kweli, Mkristo wa kawaida hapaswi kuona endere zake ye peke. Ngo wakati kupitia hiyo yote, haya inatufundisha kwamba Mkristo wa kweli, Mkristo wa kawaida hapaswi kuona endere zake ye peke. Ngo wakati kuna retrouver ye peke. C'est pourquoi kushakuwa matemu zeba nsema mbua una reconnaître akapiri yako wakati wa shida. Donge wakati yenye unalaga kuvatu. Me actuellement watu washakuwa na wajifamu wa rafiki saa kuko entere tu. Me saa ni kusaidia wote wanaponyoka, wanakosekana. Na kutambua kila siku mambo makubwa ambayo Mungu anatutendea. Donge kupitia hiyo mfano wa Maria tunaposha kuwa natambua ukubwa wa Mungu. Tusikuwe watu wa kwa nakumbuka Mungu tusenye tuko na bezwe, sasa tuko na shida, sasa tunamulaga yako. Mungu unakuwa naomba Mungu nisaidie nipate hichi. Ama nisaidie niweze hichi. Eske vraiment unaona ukubwa wake, unaona vyenyiko nakutendea? Eske uko unakuwa na wakati ya kumtukuza?
1: Ndio.
0: Wanatuambia wakati Maria alisema roho yangu inamtukuza Bwana. Donge haiko kusema haiko donge anatusha kwamba haiko yeye ndio anasema. Haiseme kwa midomo, aseme donge haoneshe ukubwa wa Mungu kwa midomo. Ila inanja mroho, roho yake ndio anasema. Donge roho yake ndio anamtukuza Bwana.
1: Wala.

0: namtukuze juu ni mkubwa. Donge haiko kusema ke ana yeye njo anaonesha mke ke ni mkubwa, yeye anafaa Mungu amu mkubwa. Hapana, paske Mungu deja ni mkubwa, me anatukuzwa, anatukuza hiyo ukubwa wa Mungu. Na vrema wanatuomba donge, wanatualika kuwa na imani ya kweli ya saa Maria. Imani ya kweli inaonekana kupitia upendo, huduma na kusaidiana. Sio kama tuko na fatana. Donge upendo wa kweli, donge imani ya kweli. Sepuru kwa wanatuambia inapitia imani ya kweli inaonekana kupitia upendo. Huduma, unahudumia mwenzako.
1: Ndiyo.
0: na kusaidiana. Njoo unaenda sikia wanakuambia ke imani bila matendo inakufa bure. Donge unaweza kuwa na imani unakuruare, donge unakuruare kumaandiko me taki au itimizake ni zero.
1: Ndiyo, ile ni kweli.
0: Sijue kama ndugu Lora unaweza uko na ya kuendelesha ama ya kugawanya, paske wakati njoo hii iko nenda niko nakimbia, tunabakimu na maminiti za kidogo.
1: Atoka, asante tena sana kwa partage yako ndugu Gregoire.
0: Ndiyo.
1: Unaweza umeweza vrema tu explique na kutufaire voir comment peut-être vitu viko na inapashwa aenda.
0: Ndiyo,
1: na minaweza ke en tout cas mtu mwenyewe atufata sai deja atakuwa ame apprendre quelque chose na ame profiter mwa hiyo occasion.
0: Ndiyo.
1: Alors à part ça, na mimi nita profiter afete kuongezea kwa ile kidogo nyo utakuwa umetupatia.
0: Ndiyo.
1: En fait ndani ya maisha yetu yenye tunaendelea tunaishi, inomba kama meme wakati mwoya tunafanya nini, tunakuwa watu wa kupartager mwe furaha na wenzetu.
0: Ndio.
1: Ndio. Donc tusikuwe kwa watu wenye sasa tuko na magumu njo tunapenda petetre tuonekane mbele ya watu. Me il faut sasa tuko na furaha
0: na sasa
1: tunajikoskanisha. Ile vraiment iko maisha yenye tunapasha kuwa naishi, hapana. Paske ni kitu yenye vraiment hayonorake.
0: Ndio.
1: Na vile gisi mwetu tumeweza kusikia neno, donc ule mtu wa kweli njo ule mtu mwenye na endia kumapashu ya Mungu, njo ule mtu mwenye donk anapashu wana shirika na wenzake mwakati yote, ikuwe ya furaha, ikuwe ya magumu, atakuwa niko pale.
0: Ndiyo.
1: Epi na ingine tunapashwa iga ile mfano ya nani, ya mama Maria.
0: Ndiyo.
1: Simona infuasa lipataka ile nani, ile habari njema ya kusema weye utazala mtoto Yesu. Sindiyo.
0: Ndiyo.
1: Ni kitu ni habari yenye kwanza premier mile mustulaka na kumshangaza sana.
0: Ndiyo.
1: Mete na apre, ikakuwa fitena furaha kunani kuyeye.
0: Ndiyo.
1: Alo, ile yote natokana kwanza na nini? Na ile kwanza utukufu yenye kwanza ye mwenyewe alinyenyekeaka na kuonesha kwamba neno ya Mungu iko na uzito.
0: Ndiyo.
1: Iko na uzito kumaisha nani ya mwanadamu.
0: Ndiyo.
1: Donc vile gisi kaka Gregoire aliweza kutuambia, tunapaswa kuwa na ile imani yenye nafaa. Sawa na kuambia kitu normalement kwanza wewe usipupe.
0: Ndiyo.
1: Itikia kwanza ile uwito kwa msaone tena kama Mungu atafanya nini apre. Mesa deja wanakuwa no sekitu, maramona kwasa mwenyuna unastuka stuka, basi njoku wenye unendaka unangusha imani mwe peke peke. Njo maana tunapashwa kwa nafaa nini, tunapashwa kwa na ile imani yenye inyiko kamilifu afete maisha.
0: Ndiyo.
1: Noza kaka Gregoire na uta tuongezia kiduga fasa ama tutoke humu tena.
0: Asante sana ndugu Lora. Ni kuendelesha tu hii mafundisho kupitia maisha ya Bikira Maria. Inatualika usi kuwa kama donc wanatualika usi tuige mfano tu zuri kwa mama Maria. Mfano kuhusu kukua na imani. Pale inaoza nilishagusia pale kukua na imani ni kusaidiana, kuhudumia mwenzako na kukua na upendo avere kila mtu. Hiyo upendo inakuwa side distinction.
1: Ndiyo.
0: Na bila yenye haina limit, haina mpaka. Wanatuambia kuwa tayari kutumikia wengine na kumpatia Mungu utukufu kwa kila jambo analotenda katika maisha yetu. Donge unaona niko na ndugu wangu mwenyana zao kuniambia kwamba urafiki, donge urafiki anaweza kusema namna gani? Anaweza kusema ke urafiki haiko Huko sawa, huko programme ubie kusema haiko sawa destiny, kusema huko destiny kukuwa mrafiki yake huyu ubie huyu, hapana. Urafiki donge unaundriwaka donge mnaunda urafiki
1: ndio
0: kupitia maakte donge unakutake maakte njo ziko na na baunda na haiko urafiki, haiko titre normalema.
1: Hapana.
0: Normalema urafiki haizi kuwa titre. Ni hiyo mapendo ya kweli na matendo yenye mnatendaka njo yenye ina njo yenye banitaka mwile urafiki afete. Musa se gani? Paske kuko batu wenye unaishiki nao unakona jua ke uni murafiki yangu par example. Me unakuta beko na kutendrea haviendani na urafiki. Mtu wewe anakuwa kutafuta kutuma endere, unaweza mtuma mu cooperation fulani. Sasa unakia fasu hivi unakuta ke alikutimba godonge asha ku donge hawelewe. Sijui kama unaweza ni complete.
1: Ndio kaka Gregory.
0: Na wakati njoo ile nao iko nakimbia, tunabaki na wakati ya kidogo mama.
1: Asante na kaka Gregory. Afete ndugu msikilizaji wetu, unapaswa elewa kwanza kama urafiki ni kitu daire yenyewe kwanza. Hatuwezi sema ke inauziwaka, hapana. Urafiki inakumalishwaka mu maakte fulani fulani zenye mnaendaka mko nafanya kwa limoya. Unajua samu menza urafiki kwa mama huu mko naenda mnasikilizana, mnapanga kitu kina evolue, njo pale kwenye mnaenda mnakumalisha urafiki, na ule urafiki je vous jure que ha unadumuku sana. Haiku urafiki wenye donge tunapaswa sema ke ni urafiki wa par intérêt. Ju huko urafiki wengine wenye unaenda unatokea saa kwa kitu. Me une fois ça hakuna mara moja unakuta realma ke urafiki ya buku.
0: Ndiyo.
1: Na hiyo maisha yenye tunapaswa evite. Donc urafiki wa kweli ndio ule urafiki wenye tunapaswa tunaenda oneshana kwa ngambo zote mbili. Isikuwe saa kuko kitu wenye tutaprofiteko, njoo napenda petetre uoneshe undugu, haiko bie. Afete ndugu msikilizaji, tunakaribia mwisho wa kipindi yetu. Tulikuwa na waletea na kupazungumzia kuhusu neno ya uzima, ambayo ilikuwa na titre roho yangu inamtukuza Bwana. Na mimi nawaza kupitia ile wakati kidogo ambayo tumeweza kufanya humu, mumeweza kuelewa nini ambayo wanatualika na nini ambayo inatuomba tukue vya sawa vile. Donc tunapashwa iga kwanza mfano ya nani? Ya mama Bikira Maria. Na tunapashwa kuwa watu wenye tunatukuzwa donge Mungu, tunaacha donge mapenzi ya Mungu yaweze kufanyika katika maisha yetu. Hiyo ni kitu ambayo tunapashwa iomba katika maisha yetu.
0: Ndiyo.
1: Alo, mbele tutoke humu tena ndugu msikilizaji, tutaweza kuzitambulisha tukitoa salamu kwa wapendwa. Tulikuwa mstijoni naye
0: Gregoire Kakule Malonga, sitakosa kusalimu mama mzazi, sitakosa kusalimu Steve Kamwenge, sitakosa kusalimu Auguste Kavunja, Profesa Musa Rangati na wote ambao wananijua kwa majina.
1: Hapa ni wenyu Lora Kamua, kwa mwisho na salimu wa Richard Kamua, Jano Pengele, Tavis Tavisama na

0: au mat at mana le tembo to yeshu au mo mars 2026 at mana le tra 7 tonnes eye haricot 7 tonnes haricot pour l'Uber Beni au mo juillet 2026 at ati mwana retra ebenene ebengumi ebenene kurenga ebe trant omobeni no malubero oyo ni mastaki simo
1: bibia mwale ndibwe bi isege
0: otia
1: mungalo lako
0: ono mwabu ati mwale makana retra obuho esitone eyo buhoti esitone ye eyo eyo buhoti ne sitone eye mutsere ati mwana retra nendi sitone eya kakao ati mwana leta na mauta de palme mbuto ya mauta au shungashi ati mwana leta mbuto ya yo mohoko kahandika byo mu France runga kumbula byo ati omo beni ne mambasa ne irumu omo marse ati no mo wanda ma province mwana teka ebendi byo shebyo weye unafata sau bangi ati wa maluwa kara mukubangi kwa kutsevo
1: anatukwa mire
0: ati wa maluwa kara mukubangi kwa kutsevo oyo ni simo mastaki ye mastaki anama betonda ebyo nzangi abarekola tuka kusima simo okwebya wa mabe tuhandikira na Davidi ye mumbere ye David Mumbere na yanamore
1: sekure
0: yesekure okay sekure Mumbere anamutakere tubirikira neryo e connection ya mabya yikabya ngayika itsandaya teho anamu utaka eretubirikira twangana mubirikira mbenwangana bine nakwamire echenemba angana bina nabi kwa mire chenemba na ini atukaniria oko vekalaba. Honorable David Sekure. Kote no David. Unayo mshakulu.
2: Ninayo.
0: Tuwa masunga apele iku wawu na rutuno kwa radio. Yono tukakana ya tuwa mabika iye simo, mastaki simo. Ama bika nyebio nzangi abarekola. Ngoko mwana retabengumi, abre tubuhuti, abre temetere, mauta, nabende, nabende, ama bebekola abyo. Omwati webanji na ukaka na kuwa utichino, honorable sekule.
2: Ndame kuwa vikera.
0: Eh.
2: Nda sunga kwa nunga sunge vidawi ya ukaka ni omwati webanji.
0: Tunoko radio moto.
2: Ninashikunyo
0: kwa
2: radio.
0: Okay, okay. Sawa. Sawa, uhira kwa chaono baba.
2: Nero kabule ke banje kwa kaka ule mili furaka kande vya sase ngande dolari.
0: Ah. Asiki ukabu yabia unashi honorable.
2: Ndoma utinyeri mo honorable. Nero ngabu yabia unashi.
0: Tanga ule tukua yi kangania kundi banganabu ambu arenga sewe. Abandumu banganabu ambu arenga sewe. Yitu ando wale baba.
2: Nero honorable mumbere siku ni David de pite provincial eni de Lubero.
0: Oh tia. Oh yo masombolu wa nemere nge menene. Omo Lubero. Okay, wasinja.
2: Akabule ke banji kakabibia sase ngante dolari. Amafuta banji wepote mbo, nabe Lugaru, nabe Beni. Oyo nkasunge sase ngante dolari ya kibia ketinyo kwa chuparishuru nenda.
0: Yes, ya reho.
2: Ndipepewe ule banji, nabibu, noyo angasha uli akabule kiwe ke banji, abe remayo, inya uli akabaya nyoke ulaye sase ngante dolari, na uli nyabateka ulaye milifura, wakitwa kwa yanda.
0: Donge banji bia mebe bia nebe ya papatro. Yes, I'm not a sunge diama. Like in Gano, why? Kusangwa ikarire.
2: Kusangwa
0: ikarire.
2: Kusangwa
0: honorable abantu bakemetse kutuka okoye kabeye la sera honorable abantu bakemetse kutuka okoye kabeye la sera ibu arero yeribu ambo ba maherere rayo eyi namu yakwesho dawa ika ika ika hero modao Honorable, est-ce que vous avez un bangi qui est un bangi qui est
2: un
0: honorable nero abake muti abantu bari mi banji nero tukire mayo tutreno niambu uti yute nyoma yetse akano wawo modawa uti yute nyoma yetse ako wawo modawa
2: akana wawo
0: bo honorable
2: nerio echinduche echamandu vero kwa mo banki abantu vero kwa tukiri me banki iwo no wakaweza kushinga bakire ma e banki si endele mabera kana si endele mabore mundu e banki ikire kwa bantu vauti mamwa ipa skeni kazi ya ba milionere wakikubura mba echiwanza chao tuka kwa heduki ma ukendi bukare ma yube utukiri ila kucho korupango ugire kucho kwa sekirite usudi ahayira sengera wa omurusha tula kwishi bakuyo kandi sibatsanda yayo
0: e projet yu ekiwanzo kwa bero bya
2: e projet yu ritsuka de jetu nemu imbabe abe wanda bitu abe banda abe tuka dire mu pepinyera
0: muke arayo hayo nayi
2: tukanda herayo emugrabene eyisare nomo longe tromati mu territory de ben tromati mu makotya wa bera
0: mami mi hayo nayi
2: mami me maya omukote maya ngose premier ni isare ayi kandi ya mapepiniere awakandi ya kape awakandi permettre ala patron ba millionnaire wakandi herayo ba herayo même amostronga si pende berkero ba mundu ni sensibilisation me iuti association e abando bakandi usikana rele mayo abakandi si aderi mu association yeyo baba kandi li mukubangi
0: na maluberu
2: omolubero kusangwa tukindye twebile bya place yotu kende songa tukye twebile bya eneo sipanga hira omobola eneo
0: ah
2: sipanga buka eba tukurambia mstrong yana uti remari ya meti vye vye musirene ruka ya rayo mono anaposuri wa maitide eski hani sekirite eski hani subangiva yoho eski enani ya oropangu lunayo eski hana matorera eski na mstrong yana shichaka kola
0: honorable tuomba kusima ibuwa natutukata jasu omostidio kunde Fana mabeku hakatambi arenge.
2: Wasinja mungu watumule. Abandu waikase. Bali mibangi kusangwa ikase. Ikande ereka. Endawe ule tuka ya ule. Hale. Iye tukukutiriwe. Wetuwerunde froka
0: imupechi. Alakini honorable. Monabe retu le teremia. Terekane ngata sarina kusese. Nga kuseke mukaya. Nga kuseke mukaya. Unetayari risubiria. Mabere muka hahamuka mundu akabo kokonjingo ni hahamuka nyinesho mwatsiwe banji ari awanzu kwinyo kutali awanzu ku president kisekedi anashi byu mukabu yabi
2: wa mabwandeke
0: kwanza
2: mabere kwanza bandu bana bya batwa wa mabwa utekwere hahamuka na ngaluda kwa ndimwe rais na ngakuseke mukaya abantu bari bakabatenzenge mabwa tambo abantu bari mebangi iske nzangi yuriye bua o yuriye kwa tabantu bari mebangi yo mu ministry wa sante akaba ati almost sante ya yo mu ministry ya yi na mabula mama
0: Okay, ni ambu chisekedi, anashi kundi guvernema, ni ya chisekedi, ya mkuluwe guvernema.
2: Ama ministeri ya wawere, anganafanye proje, ya hiri ya finasemu ya ringasa milio de dolare, na hiri ya presidisha shikuli.
0: Mumu abarabandu mutibare meparke, emuramba muahia.
2: Eparke ya rimu kumilefza kumbie?
0: Ya, yeah, hiri ya rimaware nore, noko demile sisi.
2: Nerukwe suwash, eparke.
0: Nero moramba yeye busa nchi.
2: Ale ale wewe irisentir verte eka permetiro kongeze eki sano e o uchim evi haumanu wakati mayo marmo avu mwenata ese yada aro mungeze kusanguiri eri muri eri kuri kiti shusamaki.
0: Okay.
2: Nero ngai ndaleo kovende nero ngakufa misaya boko e moramba yeji ya tuke e moramba e parke e watu yari mau ko 1992 nzagi ebi ya utre miaka wiki.
0: Aha. Eno nande?
1: Abuwa mkambani.
0: Okay. Rekana mada tutatu echo wa mabibu wa kwa kifupi. Iwe na mkulo mwebio kunde ule mwonorable. Mwabere mwaluwa humo buwa mwote. Aba zalendo na abo. Abo le mundo tulo kombondo. Omwati oyo na chiseke diya mweli yao. Mwona muhabe vyalia.
2: Wabu wama msungi ukumuza lengu yuka menya ote swate tutabata kuonjesha wakanda kutembamu muhamba swate wakanda ya kukuhangu kubanzire lakini mune ukumuza lengu narumuko lakao sito muko lukuditora ukiku sidere ava maimai na baze lengu ukafanye vema yu hayo kwa beberi evyo kwa wama katimbo manu mehamba watibata kuonjesha na wali mune kuria wakala omomuvita omomuisa wakashalua no mundu
0: Muna muhabe biaria
2: abanduba ngana ishimu tira biaria
0: Okay, honorable tuma kusima kunde tuchisha monomo 7 minute na 7 minute hiyo ngahayo mishisa.
2: Wasinja omungu kutumule. Arike mwangana nyina kina bingine kwa mira na hurikira misa ngaba kuotiria
0: tiji. Ende tutu tuma koreke ro ukwame.
2: Okay.
0: Mishisa wa mishisa wa mabwa utichi.
1: Na mabiyo vya siku ya kabuga
0: uh-huh.
1: Na mwashi.
0: Ndiyo.
1: Na ni mundu wa VRP.
0: Ndiyo.
1: Be omu vandu wa VRP omu depite Yoshimisi Obede owe Cheromba omu depite owe Luberu depite national. Iyo mwakara nevi ya nzangi. Ati ye tule hilo kumbutuwe Yeshu. Tule hilo kumbutuwe ya karote. Na hino shumuni tulele hilo kumbutuwe Yechi. E ya kakao. Tulele hilo kumbutuwe ya kakangine. Tulele hilo kumbutuwe ya hai. Neru eche banji sekore. Ama elfu wa bandru, babere pingo mwati we banji. Na babere usubati nisi. Aba so mesayere so mwye muligolo. Itwe va pastere. Tuwale biri omwati oyu akate kiwa ati. abantu betu babuti bichiru abantu bakenzigane ngabusungu mulone munebureka akafuterayo nejina biri lusha nerutuka watuti yamebi yube projet eikashe wotika yabantu mwanga wanziri mwatula byo mukarasi etwa minyi ekikatu ikira kuwo mulimo webanji achena osekole omulo wabuluka bwaote nzange utebuga enmana mulere nzange weri wati bantu bakire meparaki abyenne mudepite baba kakola kampanye abi mu territoire ya Lubero.
0: Okay, wasinja mishisa na una malangera. Okay. Mishisa
1: nakukwamire.
0: Nakukwamire.
1: Sindiva lukana na nzange okulime banji.
2: Umbe
0: chinyo
2: cheo. Echecho. Isi misi mwa wile ti abantu isi balime banji. Oyo mwa tuni ba Jeromba, abanya Jeromba. Ili yale mawe banji rituka kera na abantu mu yatsandi abo ne bishimisi shashe banji ikali mawa. Eyo tukire manga yeya. Abere wazenga yebe ikali mwa kuganya bayonga.
0: Eske na unota remo kwa yikendi asa Eribi wa utina uneshi iyo
2: Chinduwa makuwa na watu omu Afrika mulituzi peyi Eiri ya ustori zambu hili mibangi tunepu yu kusudi digreye shofranga Eske wa timatayo wabene lemayo iniaba ishiri nga kumula ya misisa Mukana ewe nywe luwewe mkari mewekusa
0: Ni munyachondo
2: ni
0: munyachondo abama yikusubira
1: erunga kure pondi ringa kubara nete olutsege tseyolo mama tuletero lo ewe tufunesh kutukare mobulo ewe tuyine yine engano
0: allo
2: I'm stronger.
0: Okay.
2: I'm stronger.
0: Okay.
2: Wira misi sutena kara karama abeka subigukinyo
0: subayugo
1: ni tayari
2: nakusa
0: bikalo mwa kabari na kabari kali nishiwe kwa mabwo kwa chutiche
1: nga kwa nete okundambia tule kwena mureke amukara timitife bitike.
0: Okay, honorable base twamakusima honorable twamakusima bahulikiriri mangana berekera oko 09 94 19 09 94 19 96 mangana tu bahandikira tuti 09 94 19 96 nga tuli yoko onoba ati bonjour kaka basi kaka nzangi hana shida hata kidogo kwa juu haiko njo yeye alisema bangi ipandiwe na bangi mwenye anaivutaka tu wataendelea kuvuta kwa juu sijui yeye na misisa hamutafutaka ata kidogo atitwa tuna usuru ndashafuta hapa ni sistemu peleo kutoka Mutsanga Limboro ati niwe Limboro ono ni metrese owe ati aliyebulamba ati asante sana Mungu akubariki amu strong ono ni shefu kaburi ati anatukwamire ye ono ni mumbere chingaho ati anatukwamire Tanzania oko internet tuti wasinja ukabi unatukwamire mumbere chingaho twamara mucha kabira katasoyire nayo anumumuyi anumumuyi abushi tukende berekirabo ebatu bwire banjinga yere yeti mwa mabio wangoko ambwira njire mwa kaluga luge kesho franga na rusitu wa shesho franga ngasekera kitu wa hola busana ndi wa mbumwati arimo sho franga na karo eyo na meberuri mubulenga mubula yacho akaruhanga kamabe ula ekibido cha karuha cha mabe kala etwarangu rako
1: utia
0: ekibiro cha karuha ayayayaya ngamuka ngamubulaya naye basi monyiga nyiretrahe ngamubulaya karuha kamabiko mu $3,000 ekibido ngatwarangure na karuha honorable eribulio renejo akaruha kamabe byo mu $3,000 ekibido cha karuha allo honorable nga kubula ye chikariri kundo mabuti akaka enani ebanji yirimwe lar unamwende ba mere pose
2: ngisungayo
0: ekibido cha karuha cha mabule ni $1,000 iwa ngana chirangura iwa buka iwa ukaya cha kwa be wenyu
2: aka arche ha kwa be
0: wenyu eh
2: chamabe chikia kwa wewe chiki bamebwa bate chikindi bya chewe twakaro kunika kihori abantu sindi myako meba mami bwa bate tukibye tukarusho mu karo homwe sase aula karo sindi amezoka
0: honorable nabakusha ajende jino malumya jo honorable malumya chende twamakusima tashayiminyisa ukori nako ndetwa mavo wa baba twamavo wetu nanao. Honorable, iminyiza ye pama bwitu ne nao. Allo honorable. Bas, e connection ya mana lakini mama langera kutwa mabwa etune na honorable David Sekure. Honorable David Sekure embutwa yivuholu mwana bya na musoda. Mwana bya na musoda anasha kali mu banji amaiwati banji ai kende herwas yeyirienu mishisa
1: eke musonga bwanete vaira tuli bula meso bandu se baba katwa ha mukira ministre we sande arete dawe ye bola ba bro hore kirana
0: na bola ye nesir
1: e bola ye ne
0: bola ye ne bola ye bola ye ne
1: utiri bangu e banji aba kamba tuhere ikika lo mwan dawe kayo munzwere aba komera sabe tubane mu yishine baneshire sho dawe sikayo mu metwe
0: okay trauma bwete hinde nyilunyira mu Ronke sindani rinyasa yurukubu kumori anakwa na mishibu ya nakapisa watu wa sinja mukabia emore vanji okwetu kwa ma nyamuhangaba tumule muendele neriko kutia nere kwa ma haba ketu nze metwe laka kolomo metwe mama fungura neruo vongo welubu wana tukabara mukaya wa psikologe mwase tukara mukaya na tamose omunduwe kapi salama tutinu wabakoni nevanji valovolo kovyoshi abe metwe valovolo nyamu
3: Santé mentale et katukano ni chende ngokumwa mabi kwa ma echo chalaba omwandi yenga fimea wanza na abavirika bakatula biria amatakazo naye abavirika abapsikologi ero tukamnyanga abamatuletera ebyahi ebyaka mochiro chumuna wirerwa manani santé tuyeyi

0: Tuna kukaribisha mpendwa msikilizaji wa kipindi maalum Santé Mentale akina afya yake. Tunajua kipindi akina afya yake inakujia kwa wakati kama huu, na kwa hiyo redio yako uliyoichagua. Tunajua umekuwa wengi kwa kuweza kutufuata kwa wakati kama huu. Tukuna wandugu wanaopatikana Kantini, wandugu wanaopatikana Uicha, wandugu wanaopatikana Muhangi, Njia Panda, Munuri, tunawapenda sana. Kwani mmekuwa wengi kuweza kutufuata. Mmesikia sauti yangu, ni Psy Roger Kakule Matangazo kutoka Santé Mentale Ngandelama. Tukuwa na
1: Mama Katungu Wanza Munganga kutoka Santé Mentale Ngandelama.
0: Tukipongeza Kaindo Martin kwa msiba uliopata. Tukiona familia Kionge kwa mtoto mliopoteza. Tukiona watu wote waliokufa katika magonjwa na katika hali isiyofaa, tunapongeza jamaa zenu. Ndio mpenda msikilizaji, utajua jumajana wakati tulikuwa katika studio, tulikuwa tukiongelea Santé Mentale e Ebola. Tunajua kwa wakati huu tunakuwa katika hali isiyo bora, na tunaweza kuongelea namna gani kila mtu ajikinge, kwani magonjwa mengi kati yetu na imeweza kuwaua watu wengi. Sherti basi tufate maendeleo ya wanganga. Tukasema vile watu wasuivre meziri barisi, njoo kusema nini mama ite?
1: Tulisema mama meziri de barriere, njoo vyenye wanatuambia ya kwamba tukivifanya na hatuta pato na magonjwa ya Ebola.
0: Ndiyo meziri barriere, tukifata, tukinua mikono, mtu temperature yake kipanda, sherti basi ukimbie kwenye vituo vya afya ili wakushulikie. Kwani magonjwa hayo tangia lianja mwezi wa tano pale Ituri, kumekuwa plus de 5,794 confirmé sur 2,786 décès. Na tunajua pale epicentre kwenye kuna kwa magonjwa ni provinsi ya Ituri, wameweza kuvukia vukia huku wakatuletea magonjwa. Kwa kweli wakupona umekuwa 1,293, na wakati huu 43 wako sous isolement, kwani wameitika kuingia kupata matunzo. Kweli kwani watu wamekuwa kufuata tu rimer, hawapendi kufuata maelekezo ya waganga. Ndio mambo tulikuwa tukiongelea jumajana wakati tulikuwa katika hiyo studio. Sijui naweza kuongeza nini kufuata na hiyo magonjwa.
1: Tunaongeza ya kwamba sharti wapendwa tuitike mamezeri de barriere, kunawa mikono. Haiko kitu cha maana, banakupa mwelekeo wa kujitunja lakini unakatala. Orgesa tuko kunyumba, si tunawaka tunanawaka kumikono. Sharti tutii maelekeo ya waganga, na tutakuwa na tumejikinga kumagonjwa.
0: Tutakuwa tumejikinga kumagonjwa, tukihitaji wa vichana wanaokuwa show kulunguza mahospitali, wanatesa zaidi zaidi wa population. Kufungula sac mortier, hiyo yote inakuwa tatizo. Tutacha magonjwa inaendelea, na hapa karibu haitaisha. Hiyo ndio mambo tulikuwa tukiongelea Santé Mentale Ebola, kwani tunajua hiyo Ebola inaleta woga kwa watu wengi. Watakia pope wanakiacha magonjwa pale. Makomprime, hiyo tote ni marumeur, sinyazi na signification. Na watu asa wanafata rumeur, palipa kufata kweli. Na kwa huwa siku, mgonjwa kikuwa temperature 40-45, kwa hospitali wata mwitika juu deje na kwa sispe. Ula siku tena kuingia mwapitali, isheti, aende kusete, bia kusete, uweze kumutunza. Tunashukuru wa partner wa Ugade, kwa ni wako na jenga laboratoire mobile pale Itave. Mwichiku Itave, tena tokuwa wakwazi kwenye lunguzo loke, kwa laboratoire nye, kusuri tuweza kuchunguza magonjwa mbalimbali na magonjwa ya Ebola. Kwani Uganda deja imeisha haraka, lakini basi tetea pale laboratory Itabe tunatokuwa wa kwanza kufanya ni kwenda kuivandalize, na mambo hayo hayatupendeza sana. Hiyo ndio mambo tulikuwa tukiongelea jumajana wakati tulikuwa katika hiyo studio. Imeisha haraka, lakini basi tetea pale laboratory Itabe tunatokuwa wa kwanza kufanya ni kwenda kuivandalize, na mambo hayo hayatupendeza sana. Hiyo ndio mambo tulikuwa tukiongelea jumajana wakati tulikuwa katika hiyo studio. Charaka, lakini basi tetea pale laboratory Itabe tena tukua wa kwanza kufanya ni kwenda kuivandalize, na mambo hayo hayatupendeza sana. Hiyo ndio mambo tulikuwa tukiongelea juma jana wakati tulikuwa katika hiyo studio cha haraka. Lakini vashateta pale laboratory itabe, tena tukua wa kwanza kufanya ni kwenda kuivandalize, na mambo hayo hayatupendeza sana. Hiyo ndio mambo tulikuwa tukiongelea juma jana wakati tulikuwa katika hiyo studio cha haraka. Lakini vashateta pale laboratory itabe, tena tukua wa kwanza kufanya ni kwenda kuivandalize, na mambo hayo hayatupendeza sana. Hiyo ndio mambo tulikuwa tukiongelea juma jana wakati tulikuwa katika hiyo studio. Mama ite, unawaza vijana wasichana wanani wanapatwa na hiyo trouble depressive? Mike ni kwako.
1: Asante. Wa age donge sexe yote inashikwa na msongo. Tunasema donge wasika na wagarso wote wanasongwa na wanakuwa na ile msongo wa akili. Na sirtu sokubale wanakuwa wa vijana, ni sexe zote mbili. Sirtu sasa wasika njo benye wanakuwaka atakie sana na msongo wa akili kushindia vijana. Ndio.
0: Asante sana kwa kuweza kutonesha hiyo epidemiologie ya trouble depressif chez la femme. La prévalence de la dépression est identique chez les filles et chez les garçons. Donc kwa watoto hiyo msongo inakuwa sawa sawa, lakini ukisha komala kidogo wasichana wale filles sont les plus attaqués par rapport au nombre de garçons. Na ndio maana tukiweza kuongelea zaidi na zaidi hiyo trouble depressif chez les enfants adolescents, kuna kuwa namna gani tuweza kuwajulia. Na kuwajulia kuna kuwa dabor kuna kuwa grupe mbili. Msongo wa hiyo trouble depressif chez les enfants adolescents, kuna kuwa namna gani tuweza kuwajulia. Na kuwajulia kuna kuwa dabor kuna kuwa grupe mbili. Msongo wa hiyo trouble depressif

0: sifishe leza fadula sa kuna kuwa namna gani tuweza kuwajulia na kuwajulia kuna kuwa dabor kuna kuwa grupe mbili msongo wa hiyo trouble depressif chez les adolescents kuna kuwa namna gani tuweza kuwajulia na kuwajulia kuna kuwa dabor kuna kuwa grupe mbili msongo wa hiyo trouble depressif chez les adolescents kuna kuwa namna gani tuweza kuwajulia na kuwajulia kuna kuwa dabor kuna kuwa grupe mbili msongo wa zaya
1: anorexia mtoto anakatala kukula mtu anakatala kukula kabisa nakatala chakula au wengine sasa nakula mingi kinakuwa verse donge wakukatala kukula sasa na wakukula mingi kuna kuwa yenye tunataya trouble de sommeil inafika ndani mtoto anaenea kuwa na insomnia au anakuwa nalala mingi ile nayo inakuwa alame nafaa unakuwa naangalia kuna kuwa na wengine wanakuwa agité naona mtoto anakuwa mkali wa kupiga pigana na wengine mgrupe mtoto anakuwa na njoo kupiga piga wengine kuna kuwa wengine alama donge mtoto hana hamu ya kila kitu yote kucheza hatacheza kukula hatakula donge perte de plaisir en tout hautaona kitu chenye na furahia maisha yake donge na jifunga mtoto au mgarso au musika anania jiona kama hana valer. Nakumbuka gizi kiana moja tulimuona nasema semi sina tena valer mudunia donge mtu nalisha ingia mumsongo wa moyo. Kuna kuwa alama ingine ni difficulté de se concentrer. Donge mtu hautamwona na mupa kazi anaitumika ana donge anajikonsentre ku kazi anatumika na bidii. Wata kunakuwa kanavulisha kuwa donge kuna kuwa diminution de l'intérêt pour toute chose. Unaona kama mtu donge hatafata kila kitu yote neneti au hiki au mparsele mnakuwa kile hata jali. Hizi ni maalama kenda zenye tulitaya zenye unaenea ona kumtoto au musika muadolesa mwenye meingia msongo wa moyo.
0: Basi mweza kutuonesha alama tisa inayoonesha kama mtoto anakatika pumbuwazi msongo depression majeure. Tukisema kwanja pole kwa jamaa ya mama Kavira Sibia Tsomana Salome. Mama mapoteza maisha kupitia aksidenti. Tunasema pole kwa jamaa ya wa jamaa yote. Ni kweli umeweza kujionesha alama mbalimbali, alama tisa yenye mtoto ataonesha. Hiyo irritability, kusirika sika kila wakati, mwenye hasira, mwenye kupigana, inaonesha kama mtoto kabisa anakuwa katika hiyo mtoto takosa apeti, hata kuna uba chakula ualor anaweza kufanya ni anakula mingi. Mtu huyo atakuwa mwenye kosa usingizi. Hawa kikosa asipokosa usingizi itakuwa hypersomnia, anakuwa mwenye kula zaidi na zaidi, atakuwa agité kupigana pigana na ingine, atakuwa na hiyo akili ya kuweza kujiua deside suicide. Perte de plaisir tu hata apenda kucheza na wengine, atakuwa mwenye kuchukua mpweke, atajiona mwenye hana faida na hata kuna nguvu ya kuweza kushiko sandri pour ces éléments na hata poteza intérêt pour toute chose. Okay, na malama kama na hayo, mama sherti ujue kama mtoto wako anakuwa na trouble depressif, anakuwa na tatizo ya msongo katika akili na afya yake. Na ndio maana hiyo ndio alama inaonyesha kama mtoto anakuwa katika depression majeure. Kuna kwa vile depression mineure. Depression mineure hiyo ndio hiyo msongo mdogo zaidi sana. Pale tunakuwa alama mbili. Kuna kwa alama ya kwanza atakuwa mwenye huzuni kila wakati. une tristesse permanente. Atakuwa mwenye kule replacer swa, atapenda kutusa na wengine, atapenda aikale yeye peke bila kutembelea wengine. Alafu ndio maana kuna kuwa vile alama fulani fulani za kuonesha kama mtoto huyu anatafuta kuingia katika magonjwa ya akili. Kuna kuwa katika mdogo anakuwa na mbegu masomo miaka 6, 7, 8, 10 ataonesha vile alama fulani fulani zinazoonesha kama kweli anaingia katika magonjwa hayo.
1: Basi tunasema sasa kuevolution ya msongo kufatana na umri ya miaka ya mtu. Kuna kuwa wale ambao tunataya wanurizo, wale wadogo sana. Mtoto anakuwa na jiatashe sana kumzazi au kumresponsable wake. Donge mtoto hata penda toke kwenye mamake. Anapenda tu kuwe karibu na mzazi. Hii inakuwa deja ni alama mbaya kwa sababu mtoto mwenye hana msongo wa moyo, mwingine anamkamataka, naenda kwenye mwingine. Me huyu mwenye anakuwa katashe sana, mwenye anabakililiaka kumutu, ile si alama mzuri kubatu watoto wadogo. Kuna kuwa aje ingine ya wale ambao wanataka enda kumasomo. Aje preskolere. Donge haya fika umri ya miaka ya kuenda kumasomo. Kuna kuwa esifizanse des aptitudes verbales. Donge unaanja kaona mtoto kusema kutamka maneno deja inakuwa gumu. Inakuwa gumu yenye inaingia kwanja katika maisha ya mtoto. Huyu mwenye anataka aenda kumasomo kwa sababu hii aje hii miaka mtoto anakuwa deja na meanja sema na facilement. Kuna kuwa mtoto mwenye anakuwa wa miaka 6 mpaka miaka 7. Huu mtoto anakuwa na perte d'estime de soi. Donge hata jisikia mumoto wake. Ndiyo. Ule mtoto deja unafata sema tu mtoto huyu iko na katu fulani. Kuna kuwa wa miaka 8. Huyu mtoto anakuwa na autodepreciation. Donge. Kosa ni mie. Nakumbuka mtoto mmoja anasema mie tu mjama. Hii mnauzia na telefoni banauza. Mufanye hiki banauza. Mufanye hiki. Sasa naanja ingia mkulia bila sababu. Deja inakuwa na nimealama za mtoto mwenye iko na msongo. Kuna kuwa alama ya mtoto mwenye ameeneza miaka 10 anakuwa kana desespoir. Ubia anakuwa pesimiste. Donge hamu ya kuishi au hamu ya kujua sana mie kameme juu naona kama mtoto wa diza na anasema na mie niko na mie niko. Kisha yeye havile haviko mweye na kufata vya vingine haviko. Donge naanza ona ke mtoto maalama ya mtoto ya mtu mzima mwenye ana msongo wa akili zimeanza kosa kuyeye.
0: Ndiyo, mpenda mzazi, unayekuwa pembeni ya mtoto wako, ukijua kama mtu anakuwa na msongo, de trouble depressif chez la femme, ya mtu kidogo utakuta mtoto anakuwa na jiatashi sana kwa mama yake, hata penda, achana na yeye. Mtu mwingine akimgusa, deja anakuwa mwenye lameka. Tunajua kweli huko, anakuwa sidi huimwa, mtoto, anakopaka, le figure. Mauso ni hao naka anaogopa mimi apartia 12 mwa anapasha kuambrase kila mtu. Wakati mtoto anakuwa deja akwanisha kuogopa kila mtu apre 8 mwa 12 mwa deja sa montre que yes ne va pas et tunataka crise de separation. Deja unatafuta kuacha mtoto analamika mtoto apartia 8 mwa anaanza kuogopa mimi apartia 12 mwa anapasha kuambrase kila mtu hata akopa kila mtu na montre que kabisa wali kuna ifule mzuri mimi mtoto wa 12 mwa 13 mwaka 14 mwaka nja kupa watu na kuwa na iyo comportement d'attachement inaonesha kama kweli kabisa amekuwa na problem depressif. Kwa aje prescolaire umeweza kuona insuffisance des aptitudes verbales. Mtoto atakuwa na gumu ya kuweza kuongea. Tunajua mtoto wa aje hiyo sherti akwenda mwana desa vocabulaire yiko mkichwa yake. Mwambie hii nini atasema, hii nini atasema. Mtoto huyo mwenye kuna problem depressif hana capacity kuweza kutrace, hana capacity kuwa tena desa vocabulaire. tamuliza leta cop, leta kit, leta telefoni, atakosa kama nini? Mimi mtoto mwenye iko deja ana problem depressif, sherti ya kuwa na aptitude ya kuweza kuavoir au moins des sa vocabulaire. Na hiyo mwaka 6-7 utaona mtoto huyo anakuwa mwenye kujionelea, perte d'estimation de soi, hata jiona kama ni mtu, hata jiona mwenye chini kupita wengine, na wita autodepreciation, anajiona mtu wa bure, anajiona kama mtu wa faida tiza, anakuwa mwenye hana des, anakuwa desespere kwa maisha, anakuwa mwenye kuona kama maisha haendelee mbele. Hiyo ni alama kweli zinaonyesha kama mtoto kabisa amekuwa na problem ya trouble depressif. Alafu hiyo magonjwa hii inaenda vile na magonjwa mengine mengine. Watoto wanamuona hao kikuta wakikuwa na trouble depressif inawaletea trouble de conduite. Donge wanakuwa watetu, hawasikie, wenye kupigana, wenye kuchokozana na wengine. Na hasa wakiwa mwaja adolescence, watakuwa watu wenye kupenda kutumia sana sana pombe na vileo mbalimbali. Na watu tulipouliza hiyo yote natokana na nini? Hiyo yote natokana na factor personnel. Namna gani mtoto anajiona? Namna gani mtoto anaishi na wengine? Vile vile factor environnemental. Unaishi na namna gani, mnapokana namna gani? Vile vile nakuwa ile factor biolojike yenye hiyo magonjwa, hiyo trouble inaweza kuwa inakuwa problem, sitadiri watu wengine wamezaliwa na manera zao zimekuwa na uzoefu katika univua na roho yao, mkichwa yao, na wanakuwa na hiyo trouble depressif. Mbona msikilizaji, tukiongelea trouble depressif chez les enfants, unaweza kuona alama mbalimbali, itaweza kuona, itaweza kuacha, unaweza kumuongoza mtoto wako karibu sana na hayaingia katika tatizo ya magonjwa yake. Chuki mwachilie vile vile, atakuwa mwenye kufanya madazuri kunyumba, atakuwa mwenye kukosea matoro katika familia, na mwisho atafikia kuingia katika magonjwa ya akili. Sijui tuambie wazazi nini, mama ipe?
1: Asante. Tunaambia wazazi wapendwa, wazazi wenzangu, ya kwamba ukiona mtoto ameingia mwa ile hali, inafaa unampenda. Unamzunguka, unakuwa karibu naye, unakuwa unamsikiliza, tena unampenda. Kuna kwa kabengine sasa faiblesse ya mtoto wanakuwa nasema ehi kande kocha mai wata bile vinakuwa tena nabi, na ni maneno yenyewe kunaumiza mtoto naye hata jisikia huru katika jamaa. Kuna kwa faiblesse ya mtoto wanakuwa nasema ehi kande kocha mai wata bile vinakuwa tena nabi, na ni maneno yenyewe kunaumiza mtoto naye hata jisikia huru katika jamaa. Kuna kublesa ya mtoto wanakuwa nasema ehi kande kocha mai wata bile vinakuwa tena nabi, na ni maneno yenyewe kunaumiza mtoto naye hata jisikia huru katika jamaa. Kuna kublesa ya mtoto wanakuwa nasema ehi kande kocha mai wata bile vinakuwa tena nabi, na ni maneno yenyewe kunaumiza mtoto naye hata jisikia huru katika jamaa. Kuna kublesa ya mtoto wanakuwa nasema ehi kande kocha mai wata bile vinakuwa tena nabi, na ni maneno yenyewe kunaumiza mtoto naye hata jisikia huru katika jamaa. Kuna
0: kuwa na trouble depressif watakuwa wa inadapte katika masomo. Ndio maana mzazi mpendwa, ungizungushwa mtoto wako na upendo kamilifu, ungeweza kumwacha aongee tatizo na msumbua ili aweze kufaulu masomoni. Tuko na wanafunzi wote kwani wamejitahidi kabisa kwa kuingia masomoni, lakini tunajua wazazi umetarisha mabuku, umetarisha uniform, basi waingie masomoni bila tatizo ya msongo wa kipsikolojia. Na amesema vile kuachia wakati, donner l'espace aux enfants de pouvoir s'exprimer et d'exprimer leurs inquiétudes. Sisi wazazi tujikaze kwa kuweza kuwapatia watoto nafasi ili wapate neno ya kuweza kusema, waleta maopinio yao, walete vitu vinayowasumbua ili wasingie katika magonjwa ya akili. Bas, ukiwashindwa wa psikologi unakuwa tayari, Sante Mandala Ngandelama inakuwa na mlango wazi kwa kuweza kuwasikiliza watoto wanakuwa na tatizo hizo, wanaokojoa, wanakuwa na depression ili

0: tuwaelekeze kuingia katika afya iliyo njema. Tunashukuru wazazi wanaojua mambo hayo, wamewaleta wengi kupitia apara yetu electroencephalogram. Tumeangalia aktiviti za kichwa na tumeweza kusaidia kipsikolojia, na wengi wamepata fanikio, wamepata solution kwa tatizo mbalimbali. Tunawajua mnatoka mbali, Kandini, mnatoka Mongolia, mnatoka Uicha, mnatoka Mabalako, mmejua Sante Mandana Kandila mina kwa Kitatumba, chini ya Salde Rayom, chini ya Salde
1: Bima.
0: Chini ya Salde ya Bima, kupita la General Kitatumba. Tunashukuru nyinyi mnaleta watoto, na watu wengi wamepata solushoni kwa matatizo ya wote. Tunawapenda watoto, tunajua mtaingia masomoni bila trouble depressive, na Mungu atawalinda. Nalo kula mwisho wa maiti.
1: Nikishukuru wazazi wale ambao wameleta watoto kulikizo, na wanasema ya kwamba kabisa tutaingiza watoto kwenye masomo. Tumeona kwa kweli kumekuwa shanjema. Shari, usiweke mtoto nyumbani, wa psikologi wako pale. Ni kazi yao ni kutusaidia ili tuweze kuwa na watoto ambao wamekuwa watoto wazima. Ndio, na kama kuna na wewe mkubwa unajikuta umeingia msongo wa akili, sharti ukuye, tutakusaidia. Gizi psi ametoka kusema tuko pale 24/7, tunawangoja ni kuwasaidia tu. Ndio,
0: tunawangoja kuwasaidia. Tumeongelea juu ya watoto, lakini tunatunza magonjwa mengine mbalimbali. Mama ite,
1: tunatunja magonjwa ya kuanguka kifafa, tunatunja kichwa sefale maldefini, tunatunja trouble psikolojike yote, donge magonjwa yote ya akili tunayatunja. Ni rezi wale ambao wanakojoa kwenye vitanda, ngali nakojoa mkitanda na umekuwa mtu mkubwa. Tuko nasaidia watu kwa kweli, na watu wako na pata salama, kwani kuko na wale ambao wako na lunga na wamesaidiwa kabisa. Mungu iko na tenda.
0: Tunashughulikia magonjwa hayo yote, tukifanya vile accompagnement de couple inako na tatizo erectile, na couple inako na difficulté, kwani tumesoma masomo hayo na tumesaidia watu wengi. Tukiona Psi Martin, Psi Muisa, Mama Ange, Mama Edwige, Mama Charlotte, Mama
1: Janet.
0: Janet, tunawapenda sana. Basi katika studio tulikuwa
1: Mama Katungu Wanza, mganga toka Sante Mandale Ngandela.
0: Na Psi Roger, tunasema chawe tuonane siku ingapi.

0: Merci beaucoup. Tout le monde qui a été protégé par tout le visuri. Na tuwezi tukawa fundisha wasije waka fikia hatua yenye haistahili. Alors tufate mwaliko wa siku Pati Kalungwana ametarishia tuwafate.
1: Invité du jour à la Radio Moto.
2: Invité du jour à la Radio Moto.
3: Bwana Jires Mkongole, jambo.
4: Jambo mpasha habari.
3: Wewe ni mwenyekiti wa shirika la raia, Société Civile, katika manusipa yani commune ya Bungulu jijini Beni. Manusipa ya Bungulu tena inakuwa na joto, inakuwa na hali ya sitofahamu tangu asubuhi. Tunaweza kujua ni kutokana na nini?
4: Ni mambo ya huruma sana mpashabari. Hiyo inatokana na mauaji isiyo na hatia ya kaka ndugu yetu ambaye alikuwa msuja. Anaitwa Kakule Katuva Patrick, ambaye alikuwa presidenti wa Société Civile du Congo, qu'on appelle Sosiko. Hiyo mauaji kuamkia leo, sisi sote tunastuka, maiti ya ndugu yetu iko kwenye kiwanja. Tunakosa kama ni nini, kama iko acte intimidation, kama ni nini. Voilà que banaanza wakatugeuzia vile kano zabo za bunduki. Tunakosa kama tunafuatiwa na nini, na alikuwa na deni ya nani. Inaonekana ilikuwa asasina yenye iko sible, kwani ni mambo ambayo inatuletea huruma sana mpashabari.
3: Raia wanako barabarani kwa sasa huku na kule,
4: hali ya vijana kuandamana anduka wako na ile sheria kuandamana, kwani wanaona mmoja wa kwao ameisha angushwa na wao, kesho saa zingine yuko anasema ni sie. Ndio maana wanaandamana, na wanaandamana juu ya huzuni, haiko juu ya raha, hapana. Ndio maana ile bitu binafanyika sahi. Na nasema hivi, kuna siku karibia tatu fulani ambayo wakubwa viongozi waliandika, wakasema vijana musiendelee tena kulala kwenye moto. Sasa matokeo njoi. Ndio tutasema, aske hiyo mauaji haikukua yenye kufatilia mutu ama kutafuta mutu.
3: Je, mumekaribia mwazo karibia viongozi kuwaelezea, kwa sababu hali ya usalama endelea kukuzorota kabisa ndani ya komune ya Bungulu sana?
4: Tunaendelea kuwaambia na kuwaarifu kila siku, kwani ndio kazi yetu. Na kuna vikao fulani fulani ambavyo vinakuwa yani madialogue na wale wakuu viongozi, tukasemea ile ile hali muendelea na kuwaambia kuna bunduki fulani fulani zinahangaika, zinatangatanga ndani ya makata fulani fulani. Nini ambayo mnaweza mkafanya nyinyi viongozi? Lakini mpaka leo tunakosa viongozi eske wanatusikiaka. Na matokeo njo ile ya leo kuwa kijana wetu msuja.
3: Je, hii kitendo cha mauaji kia huyo mwenzenu wa shirika la raia, je, akiwapunguze juhudi ya kuendelea kutetea haki za binadamu, haki za raia?
4: Inaweza kaleta upungufu wa kuendelea, lakini hatutachoka kamwe. Tutaendelea kutetea haki za raia kama kawaida. Na isiwe nikiwe ilikuwa kitendo ya kutuletea hofu, hapana. Tutaendelea ndani ya kazi yetu ya kawaida. Lakini wakuu viongozi wafanye mbinu ya kutusaidia ndani ya usalama. Isipokuwa hawataweza kutia polisi mbele ya mlango ya kila mtu, lakini wafanye kinachowezekana. Hapa ndipo ambapo usalama ungepaswa ikala, lakini inakuwa tofauti.
3: Ninyi na wenzenu wa shirika la raia mumekubaliana kufanya nini kutokana na kisa hiki?
4: Kwa sasa tunaenda ndani ya kikao, tukapanga mipangilio ambayo tuta waarifu nyuma kidogo baada ya kikao.
3: Na mwili ya marehemu?
4: Mwili ya marehemu kwa sasa iko inalazwa ku morgue ya Ndindi kuseja. Alors program itakuwa publié baada ya kikao ambacho kiko sahi, ambapo na satilia wenzangu pale.
3: Tui André Tan, mugini iko moto na chamuka. Message gani nyie wewe kama vile mwenyekiti wa shirika la raia? Raia wamechamuka. Unawaambia nini?
4: Raia kuchamuka anduka wiko vile na sheria kuchamuka, kwani haiko mpaka pale. Paske hiyo kifo, ikuwe kifo vrema, iko kifo ambayo inawakera moyo. Ni kifo ambayo haikuwa na stahili kuonekana vile. Kuchamuka yao, wachamuke, lakini wakiwa na respect ya kila kitu ambacho ni kia batu, kia mutu, kia banakutanisha

0: kunjia. Na waomba washushe mioyo yao kisha tupata, lakini hatutanyamaza, tutaendelea kuambia wakuu viongozi waweze kufanya kazi, angete zikue, wale wanaswe na wapite mahakamani.
1: Basi Bwana Jires Mkongoli, mnakumbusha wasikilizaji ya kwamba wewe ni mwenyekiti wa shirika la raia katika mtaa mdogo ya Bungulu, yani komini Bungulu. Acha nikushukuru kwa niaba ya wasikilizaji kwa kujibia kwa swali zetu.
0: Shukrani mpasha habari.

Mwaliko wa siku ambao umefuata ni kutua kumbusha gizi. Patrick, alizikuwa kapale butuhe, basi, ni mkiliu tu, piretu basi, basi na njua ule. Mungu anajua vyenye hiviko, anaendelea tu kutufariji gizi na Frasina gizi na amefariki, basi njua vile. Alo, Ange du Ciel, ni kipindi ambacho tunaweza kufuata kwa hii wakati, tukifuatia sasa, asante.

0: nikupe.
1: Tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na tunashukuru wapendelevu wa kipindi Echo des Anges kwa hiyo bidii ambao anawekea kipindi hiki ili kiweze kusonga mbele. Kwa siku hii ya leo tunakuwa na ndugu wetu Remia Samona toka kwa ngamba pili ya studio. Mimi ni Masimengo Adelar, pamoja nanyi tutaweza kuandamana katika kipindi hiki. Bon condition d'écoute et surtout shalom chez vous.

0: Ndio, tunashukuru ndugu wetu Remesco kwa kuweza kutuingiza katika kipindi kwa parti ya kwanza ya kipindi yetu, gisi tunaanza na matangazo fulani fulani. Ni shukrani kwanza kwa wale wote ambao unafata programu ya initiation ndani ya chama chetu cha Ange du Ciel kwa kuweza kutarajia siku kuu za wa malaika na hizo maagano zinazoweza kupitika katika masiku kuu za wa malaika. Hiyo tunashukuru wale waongozi wenye kuendelea kushindikiza watoto kupitia hiyo mafundisho mbalimbali ndani ya madwayene ama maparukia huko na kule. Na ingine ni kushukuru pia wale wote ambao wanaendelea kufata program zenye zinapitika ndani ya chama chetu cha Ange du Ciel, yani hiyo kuheshimu hiyo rep yenye tunajua kwetu kama wa Ange du Ciel. Waongozi wote ambao unaheshimu hiyo rep, tunawashukuru kwa hiyo kazi ambao wanaendelea kufa ndani ya magrupe zao mbalimbali, kuanzia kwa hiyo adoration, hiyo maasenyama na hizo maluanje zenye kupitika huko na kule. Na tunashukuru pia wale ambao wanakuwa wa Ange du Ciel wa parukia ya Ngengere kwa kazi ambayo kunaendelea kufa katika parukia yao huko na kule ndani ya magrupe mbalimbali, hasa mafundisho na kuweza kuhudumia watoto kwa mambo fulani fulani. Kwani na kwa siku hii ya leo tarehe, hiyo tarehe 10 mwezi wa 8, tunajua kwamba huko kulikuwa encadreur Christelle ambaye aliweza kufunga ndoa huko katika parokia ya Ngengere. Na tunawatakia pia siku kuu njema kwa siku kuu njema ya mtakatifu wao Clara wa Assisi, ambaye anakuwa mtakatifu wa kubeba jina la parokia, yani Saint Claire d'Assise ya hiyo parokia ya Ngengere. Itaweza kusherekewa siku ya pili tarehe 11 huko. Na hapa tuna kwa maprogramu ambayo zinakuwa huko kupitia machama mbalimbali ambayo zimetayarishwa huko na wa Ange du Ciel, pia wametayarishwa kwa kuweza kufaa mchezo yenye itaweza kupitika hiyo siku ya pili tarehe 11, ili waweze kufurahisha wageni wote ambao wataweza kufika huko. Na ndio maana tutasahau kushukuru wale waongozi ambao kunatayarisha watoto hawa, sawa Age Sylvina, Age Tantine pamoja na wengine huko, kila mtu kwa jina lake na kwa kazi ambayo kunapitika huko. Na tunatakia pia matayarisho mema ya hiyo sesio ya wasempatiza ambayo itaweza kufanyika katika duaene ya katedral pale kunako parokia hiyo hiyo tu ya Ngengere. Yani mnaweza wakati mnafuata hiyo tangazo ambayo tumegusia sana Ngengere, Ngengere hiyo siku hiyo parokia inakuwa na baraka kuweza kupokea wageni, na ndio mnasikia kunakuwa na wale ambao wamefunga ndoa katika parokia hiyo. Kulikuwa hiyo ambayo ilikuwa sesio yenye ilifanyika kwa siku zilizopita ya Duaine Cathedral, kwa katika Duaine hiyo parokia hiyo ya Ngengere, mkutano wa zone pastoral pitikaka katika parokia hiyo ya Ngengere, na hiyo sesio yenye itaweza kufanyika le 21 août itaweza kufanyika katika parokia tu ya Ngengere. Na ndio maana waongozi wa Duaine Cathedral wanatuambia kwamba tuweze kukumbusha tena wale waongozi wa maparokia kwa kuweza kusasibilize wa Ange du Ciel ndani ya parokia zote za Duaine Cathedral, ili sesio hiyo iweze kuwa na sura nzuri. Hiyo inakuwa tu tangazo zetu tulikuwa nazo kwa siku hii ya leo. Mtatambua kwamba siku ya kwanza iliyopita tuliweza kuanza tema yenye kusemea juu ya sakramenti. Na hiyo siku tuliweza kusema kwamba sakramenti ni alama ya kanisa yenye kutupatia neema za Roho Mtakatifu. Wakati tuliweza kusema gisi sakramenta ni alama ya kanisa yenye kutupatia alama za Roho Mtakatifu, tukaweza kusema kwamba yule mwenye hana sakramenti hata moja ni mtu mwenye anakuwa na hana hata na neema moja ya Roho Mtakatifu. Na kwa hizo sakramenti tukaweza kusemea tu aina ya sakramenta zenye zinapatikana katika Eklesia Katolika. Tukasema kwamba kuna aina tatu kubwa kubwa za sakramenti. Na hiyo aina tatu ya sakramenti tukasema gisi kuna sakramenti yenye kutufaa wa Kristu, na kunakuwa sakramenti ya utumishi, na kunakuwa ya tatu inakuwa sakramenti ya uponyaji. hizo ni sakramenti zetu tulizoza kusemea hizo siku ya kusema aina tatu kubwa kubwa ya sakramenti, na kwa sakramenti yenye kutufaa kufaa wa Kristu, ya pili inakuwa sakramenti ya utumishi, na ya tatu sakramenti ya uponyaji ama sacrema d'initiation à la vie chrétienne, kunakuwa pia sacrema de mission, kunakuwa sacrema de guérison. Na kwa hiyo sakramenti sasa tunasema kwamba ndani ya hiyo aina tatu kubwa kubwa kunakuwa sasa na sakramenti saba zenye zinapatikana ndani ya hiyo trois groupes. Na hiyo ndio tutaweza kuzungumzia kwa siku hii ya leo, na tunaweza kusema kwamba katika aina ya kwanza ya sakramenta ya initiation à la vie chrétienne ama sakramenta yenye kutufaa wa Kristu, humo munapatikana sakramenti tatu. Na hiyo sakramenti tatu kunakuwa sakramenti ya ubatizo, sakramenti ya usabitisho na ukaristia takatifu. Na kwa aina ya pili, kwa sakramenti hiyo ambayo inakuwa ya utumishi, kunakuwa sakramenti mbili. Kunakuwa sakramenti ya ndoa takatifu na kunakuwa sakramenti ya ukuhani. Kwa aina ya tatu, kunakuwa hiyo ambayo inakuwa sakramenti ya uponyaji, hapa kunakuwa sakramenta mbili. Sakramenti ambayo inakuwa ya kitubio na ya kupaka wagonjwa. Na hizo inakuwa sakramenta saba zenye zinapatikana ndani ya aina tatu ya sakramenta yenye tunaweza kusemea hapa juu. Na kwa siku hii ya leo tutaingia sasa kwa aina ya kwanza ya sakramenta, na hapa tuweza kutaja kwa hizo sakramenta zenye zinapatikana katika hiyo aina ya kwanza, yani hiyo sakramenta zenye kutufaa wa Kristu. Tunasema ya kwanza ni sakramenta ya ubatizo, ya pili na kwa sakramenta ya usabitisho, ya tatu na kwa sakramenta ya ukaristia takatifu. Tukianzia na hiyo ya kwanza yenye nasemea juu ya ubatizo, tunajua kwamba hiyo sakramenta ya ubatizo ni sakramenta yenye inatufaa wa Kristu, kwani tunakuwa viungo vya mwili wake Kristu. Tunasema ni sakramenta yenye natufaa wa Kristu, kwani tunakuwa viungo vya mwili wake Kristu. Wakati unapata sakramenta ya ubatizo, ya kwanza unaingia katika hiyo ambayo inakuwa jamaa takatifu ya Wakristu. Hiyo inakuwa kitu kia kwanza. Kwa sakramenta ya ubatizo unaingia katika jamaa takatifu ya Wakristu. Ukishaingia katika hiyo jamaa takatifu ya Wakristu, unakuwa pia ama unaforme pia kiungo kia mwili wake Kristu. Maana kunakuwa parmi vile viungo venye vinaforme mwili wake Kristu. Pour dire, mwenye kunatufata kwa sasa amesikia kama haya pataka ubatizo, ajue gisi haya ingia kwanza ndani ya jamaa takatifu ya Wakristu, na yeye atakuwa na miaka ngapi, akuwa na pesa ya namna gani, akuwa na hali ya namna gani, yeye haya forme viungo vya mwili wake Kristu. Ni kujikaza ili tuweze kuingia katika hiyo sakramenta ya ubatizo. Hiyo sakramenta ya ubatizo pia inatuondolea zambi la asili na taka zote. Tunajua kisi sisi wa Kristu, sisi wote ama sisi wanadamu tunazaliwa na zambi la asili, ila kisi tunajua kupitia Biblia takatifu na kupitia mafundisho za Eklezia na za Katikisimu, tunasikia kwamba kuna tu mama Bikira Maria ambao yeye hakuzaliwa na hiyo zambi la asili. Mesisi wote ambao tunapatikana duniani, wale ambao wanaishi kwa siku hizi na wale ambao waliweza kuishi kwa siku za zamani, nao pia waliweza kuzaliwa na zambi la asili. Na tunajua gisi zambi hiyo ya asili ni zambi yenye iliweza kupatikana ndani ya shamba la Edeni, wakati wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva waliweza kumuasi Mungu. Na ndio hapa anatuambia pia tena hiyo sakramenti ya ubatizo inatuondolea kwa zambi la asili na taka zote. Pour dire, mtu mwenye anapita katika hiyo sakramenti ya ubatizo anakuwa pia na hiyo neema ya kuweza kuondolewa pia kwa zambi fulani fulani, hasa hiyo zambi la asili na taka zingine zote. Kama tunasema taka zingine zote, mtu amezunguka na mambo mengi, kwani shetani anakuwa tu karibu na mwanadamu. Na wakati shetani anakuwa karibu na mwanadamu, anamuingiza kwa vitu visiofaa ama vitu visiompendeza Mungu. Sirutu kwa hali zetu za siku hizi, kunakuwa vitu visivyompendeza Mungu ni vitu vyenye vinafurahisha sasa mwanadamu. Vile ambavyo vinafurahisha mwanadamu vingi katika vitu hivyo havifurahishi pia Mungu. Hatuseme vyote vyote ambavyo vinafurahisha mwanadamu havifurahishi pia Mungu. Kuna vile ambavyo vinafurahisha mwanadamu na vinafurahisha pia Mungu. Sasa tunasema kwamba kuna mambo mengi yenye yanafurahisha mwanadamu na haifurahishi Mungu. Tukiona kwa mfano hii maisha ya mondialization yenye tunaishi siku hizi, ama evolution technologique ya maisha yenye tunaishi siku hizi. Watu wengi wanaishi tu ku a la mode, kitu kenye kinakuwa anapenda naye aingie kwa kitu hiki. Utaeza utapenda uimite kitu fulani kenye uliona ndani ya telefoni, uliona ku ekra televizer, uliona ku mtandao fulani, unapenda nao uweze kuimite kitu kenye uleza kuona. Sasa wakati utaweza kuimite hicho kitu, eske ni kia kufurahisha Mungu ama ni kia kufurahisha we mwenyewe? Na ndio tunasema kwamba wakati unaingia katika sakramenta hiyo ya ubatizo, kunakuwa parmi hizo ma avantages zetu tunasemeshwa sakramenta hiyo hiyo ya ubatizo, hiyo ambayo inakuwa ya tatu, tunasema kwamba inatuondolea kwa dhambi la asili na taka zake zote, kwani kunakuwa mambo mengi yenye na kompanye dhambi la asili. Kunakuwa nukta ya ine juu kuhusu hiyo sakramenta ya ubatizo, tunasema kwamba inatushirikisha kwa fumbo la kanisa. Wakati tunasema kwamba inatushirikisha kwa fumbo la kanisa, hapa tutarudia tena kwa hiyo nukta yenye tuliweza kusemea kwamba kwa wakati unapata hiyo sakramenta ya ubatizo, hapo naingia katika jama takatifu la Wakristo. Ukishaingia katika jama takatifu la Wakristo, utakuwa pia na umeshirikishwa kwa fumbo la kanisa. Kwani hiyo jama takatifu la Wakristo inaonekana waziwazi kupitia makanisa zetu huko na kule. Na ndio sasa kama hauyashirikishwa katika fumbo la kanisa ama katika jama takatifu, unaweza ingia katika kanisa fulani ama unaweza ingia katika kundi fulani, na kama hauyaingia katika jama takatifu la Wakristo, pale utakuwa na haufai kitu. Hizo nakuwa katre avantage zenu tunasemea juu ya kuhusu sakramenta ya ubatizo. Na kisi tunasemea juu ya kuhusu sakramenta ya ubatizo, tunasema kwamba mwenye unatufata kwa wakati kama na huu aweze kuona kama je nishaka ingia katika sakramenta hiyo ya ubatizo, ama nishaka shiriki hiyo sakramenta ya ubatizo na mina iishi. Kwani unaweza kuwa na umepata hiyo sakramenta ya ubatizo, me hauishi yale yenye sakramenta ya ubatizo inakuomba wewe kama mwanadamu. Kwa mfano, gisi tunasema kwamba wakati tunaingia katika sakramenta hiyo ya ubatizo, tunasema kwamba inatufaa kuwa viungo vya mwili wake Kristo. Wakati utaforme viungo vya mwili wake Kristo, ujua kwamba hapo takuwa na umeweka mwili wako kuwa takatifu. Na wakati utaweka mwili wako kuwa takatifu, taka zote za movu shetani haifai zinakuwa zimevaa tena mwili wako. Na ndio maana tunasema kwamba unaweza pata hiyo sakramenta ya ubatizo na unakuwa na ulipata tu par plaisanterie, tuja kusema bo na mimi nipate sakramenta ya ubatizo, na haushike yale yenye sakramenta hiyo inakuomba. Tunasema kwamba hiyo sakramenta inafanya nini? Inatushirikisha kwa fumbo la kanisa. Eske wewe mwenye ulishapata hiyo sakramenta ya ubatizo kweli, ama je umeshirikishwa kweli kwa fumbo la kanisa? Kila mtu anakuwa na jibu lake moyoni mwake. Mwenye unatufuata kwa wakati kama na huu, na ataweza kujijibia yeye peke, na anajipozisione kama sakramenta yake ubatizo yenye aliozaka kupata ina mafaa kwake ama haina mafaa kwake. Kunakuwa hiyo ambayo inakuwa ya pili katika aina ya kwanza, inakuwa sakramenta ya uthibitisho. Ila mtatambua kwamba katika Ecclesia sisi tunapata kwanza sakramenta ya ubatizo na kisha tunaingia kwa sakramenta ya Ekaristia takatifu. Sasa hapa tunasema ya pili inakuwa sakramenta ya uthibitisho, ama hiyo ambayo tunaita huko kwa lugha ya huko ambayo inakuwa mumiginu, tunaweza kusema kwamba kipaimara. Hiyo sakramenta ya kipaimara inaturudishia neema za ubatizo tukitamka kwa maneno yetu imani ambao wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubatizo yetu. Kama tunasemea hiyo sakramenta ya usabitisho kwa hatua ya pili, mtatambua kwamba hiyo usabitisho inakuwa sakramenti yenye inakuwa na particularity ama makarakteristiki zenye zinataka fanana hiyo sakramenta ya ubatizo. Kwani sisi tunajua sisi wa Kristu wa imani ya kanisa Katolika, a grand party tunapata hiyo sakramenta ya ubatizo tukiwa watoto wachanga. Na ndio wakati tunapata hiyo sakramenta ya ubatizo tukiwa watoto wachanga, kuna mambo yenye wazazi wetu ndio wanatamka kuna nafasi yetu sisi ambao tunabatizwa. Kwani mtoto anabatizwa akiwa na kama ni mwaka moja ama miezi sita hata na siku mbili. Wakati anabatizwa hapa hajua kusema, hajua na kitu kiokiote, unapata tu sakramenta kwa imani ya wazazi. Na ndio wakati tupata sakramenta kwa imani wa wazazi, kuna kwa sasa hiyo hatua ya pili yenye inakuwa sakramenta ya usabitisho. Hiyo usabitisho sasa wanasema kwamba inatufaa wa Kristu, kwani tunakuwa hiyo usabitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo. Tunasikia pagisi inaturudishia neema ya ubatizo. Yani hiyo neema yenye tuliweza kupata huko tukiwa watoto wachanga, tunarudishiwa hayo sasa wakati ya usabitisho. Kwani tunajua kwamba wakati ya usabitisho mtu anakuwa amekuwa na umri wa mwaka fulani. Haona tena mwaka moja, mtu hawezi pata usabitisho akiwa na mwaka moja ama miaka tano. Usabitisho ni sakramenta yenye watu anapata wakiwa na umri wa miaka yenye napita kwa miaka kumi. Ukishakuwa na miaka zaidi ya kumi ndio kuanza hapo watu wanapata hiyo ambayo inakuwa sakramenta ya usabitisho, mwaka kumi, kumi na mbili, kumi na tano hapo. Na hapo wakati utapata hiyo sakramenti, wanasema kwamba we peke utatamka kwa maneno yenye wazazi wetu waliozaka kutamka wakati uliozaka kubatizwa. Yani yale yenye wazazi waliozaka kutamka siku ya ubatizo yako, wewe peke sasa utafanya nini? Utaweza kutamka maneno haya. Na katika hiyo sakramenta hiyo ya usabitisho, ni sakramenta yenye inatufanya nini? Inatutuma sasa kufaa, nena tutuma kufaa pia nini? Kazi. Na wakati natutuma kufaa kazi, hapa naona kwamba umekuwa mtu mkubwa, umejua Kristu kama ni nani, umejua shetani kama ni nani, na ndio sasa wanakutuma sasa uweze kufanya nini? Kutumika kazi. Na wakati unakutuma uweze kutumika kazi, kwani utakuwa na umetamka kwa maneno yetu ya imani ambao wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubatizo wako. Yaani usabitisho naturudishia tuseme neema za ubatizo. Kwa hizo neema za ubatizo hizo tuliweza kusema hapa mbeleni, ubatizo inatufaa kwanza wa Kristu, kwani tunakuwa viungo vya mwili wake Kristu. Hiyo inakuwa parmi neema za ubatizo. Inatuingiza katika jamaa takatifu. Inatuondolea dhambi la asili na taka zote. Inatushirikisha kwa fumbo la kanisa. Yani hizo neema zote wakati ya usabitisho, hizo neema zote zitarudia sasa kwako wewe ukiwa na umri wa mwaka ama wa miaka ya kuenea. Na wakati utaweza kurudia ukiwa na umri wa miaka ya kuenea, hapa sasa utaweza kutamka hizo neema wepeke kwa maneno. Yani zenye wazazi walikuwa narudisha huko na we haujue hata, wepe sasa utaweza kurudisha hizo mambo yenye wazazi walikuwa wanasema. Na wakati utaweza kurudisha hizo mambo, kwa mwisho sasa utaweza kupata nguvu yenye itakuongoza huko na kule kupitia mwanga yenye utaweza kupata kanisani. Hiyo nguvu itakuwa akumbanya na mwangaza, kwa mfano ya hiyo mwangaza yenye utaweza kukuongoza huko na kule, hata muovu shetani akuwe de gauche a droite, utakuwa umekuwa na nguvu ya kuweza kukanyanga hiyo kichwa ama hiyo nguvu ya muovu shetani, kwani umekuwa deja na nguvu ya kuongozewa na Roho Mtakatifu kwa kufaa kazi. Na hiyo kazi inakuwa kazi gani? Ya kutapanya na kufundisha watu gisi Yesu ndiye Bwana na mwokozi wa maisha yetu sisi wanadamu. Hakuna kazi special ya kushindia hili. Mkristo yote anaaminishwa kutangaza na kutapanya maneno akisema kwamba Yesu general, ukue president de la republique, ukue nani, ukue wakati unasema ukaristia takatifu, yani wanazoa kusema huko sacrament hiyo ambayo inakuwa komunyo. Hiyo sacrament ya komunyo tunasema kwamba inatuambatanisha na kutushirikisha na Yesu Kristo. Avantage ya kwanza, inatuambatanisha na Yesu Kristo. Kuambatanisha watu ndio kufanya nini? Maana kinakuwa sa lie de liaison entre wa Kristo ama wanadamu na Yesu Kristo, inakuwa kilalo kia kutoka kwa wanadamu na Yesu Kristo. Na wakati wanasema kilalo, kilalo ni kitu kieni kina kupermetre uweze kutoka kufasi A kuenda kufasi B, ama utoke kuparti fulani uvuke kuingine parti. Kwa avantage ya pili wanasema kwamba inatushirikisha na Yesu Kristo. Wakita tushirikisha na Yesu Kristo ndio kusema nini? Tunajua gisi Yesu Kristo ndiye Bwana na mwokozi wa maisha yetu, gisi tumetoka kusema hapo. Sasa kupitia hiyo sakramenta ya Ukaristia takatifu itaweza kutushirikisha sasa naye kupitia mambo yote yenye Yesu Kristo anafaa kwetu sisi wanadamu. Ya kwanza tunajisi Yesu Kristo ni yeye aliweza kutuokoa kupitia kufa na kufufuka kwake. Na ndio kipenda uweze kushirikishwa naye Yesu Kristo, uweze kumukubali kwanza, na wakati utamukubali, uweze kupokea sasa mwili wake. Na wakati utapokea mwili wake itakuwa kupitia hiyo ambayo inakuwa Ukaristia takatifu. Wakati unapokea mwili wa Yesu Kristo utakuwa umeshirikishwa naye. Na wakati utashirikishwa naye utakuwa umepata pia nguvu mupya. Tunasema kwamba hiyo mwili wa Yesu Kristo inatuletea, hiyo mwili wa Yesu Kristo inatuambatanisha naye. Na kuambatanisha, Kristo tunasema kwamba kuambatanisha na kuwa su forme ya kilalo. Na hiyo kilalo inakuwa kitu kenye kina unir de parti. Na kwa hiyo sasa na kuinire de parti itakuwa parti ya giza na parti ya mwangaza. Ulikuwa ndani ya giza unaingia katika maisha mapya, makatika hali ya mwangaza. Ulikuwa na zambi na kuvaa mwili yako yote hata na roho yako yote. Mimi wakati unapokea Ukaristia takatifu inatosha tena taka zote za zambi ambazo zinakuwa mwilini mwako pia na ndani ya roho yako. Na wakati uweza kutosha zambi na taka zote ambazo zinakuwa ndani ya mwili yako, itoza sasa kufanya nini? Kukushirikisha na Yesu Kristo. Na ukishirikishwa na Yesu Kristo ujue gisi palo utakuwa umeitwa mwana wa Mungu. Na ndio kujiuliza, je, eske hizo sakramenta tatu zile zimetoka kusemewa hapa? Ubatizo, usabitisho na Ukaristia takatifu. Zote tumezipata ama zote nimezipokea? Je, kufata hiyo mafasirio zenye nimesikia hapa, eske mimi hata nilipata hizo sakramenti nimefananishwa haki na mwenye aliweza kupata hizo sakramenti? Kwani kunakuwa unapata sakramenti na inakuwa tu par plaisanterie? Gisi hiyo zamani ilikuwa nakuwa wakati unakuwa mkatrem primaire unapata sakramenti ya Ukaristia takatifu, sixième primaire usabitisho. Ilikuwa nashakuwa tu ka programu jua gisi sana takuwa mkatrem primaire. Mwana mtoto wakati anakuwa mtruazie mprimera, anajukisi ni kazane ni weze ane prosheni ni pate kumuni. Wakati anakuwa msenke mprimera, atakazana purviki afike msizie mprimera, aweze kupata kipaimara. Eske na we hota kwa hiyo ya par plezante, rukisina tuno, nimefika mkatri mprimera, ni pate sakramenta ya Ukaristi. Ama juu watu fulani mino naka wa baba, wa mama, wake kulu wanendaka pata mwili wa Kristu, na mie pia niende pata mwili wa Kristu. Ama juu watu fulani, juu askofu yenye anapatishaka hiyo konfirmasyo ama hiyo kipaimara, na mimi nikazane nipate hiyo kipaimara, juu askofu aweze kunipatisha hiyo kipaimara. Hiyo nakuwa mambo ambayo unapaswa kujiuliza, je, eske na mimi pia hizo zenye zimetoka kusemeka hapa, hizo maneema za masakramenta hizo za ubatizo, usabitisho na Ukaristia, eske kweli wakati nilipata hiyo sakramenta ya ubatizo, nishakaingia katika jamaa takatifu ya Wakristo? Wakati nilipata hiyo sakramenta ya uthibitisho, eske nishakarudishiwa neema zangu za ubatizo? Wakati mnapata hiyo sakramenta ya Ukaristia takatifu, eske nishakambatanishwa kweli na Kristu? Ama nishashirikishwa kweli na Kristu? Hiyo ni sasa mambo yenye huyu mwenye kunanifata kwa wakati kama na huu ataweza kujiuliza, na kama hauyaingia katika hatua kama na hii, kwanza saa hii uweze kuona kama utatengeneza namna gani purvike uweze kuingia katika hatua hizi na kushika mambo zenye hizo sakramenta zinatualika kufaa. Kwani tunasema kwamba kupata sakramenta hizo haiko tu par plaisanterie, ilfo uweze kuona kama na wakati unaingia katika sakramenta hiyo, huko nyuma una nini na kungojelea huko, na nini ndio ambayo ilfo ufae wakati unapata hiyo sakramenta. Hiyo na kwa mambo ambayo tulipenda tuzungumzie nanyi kwa siku hii ya leo. Hiyo siku ambayo tuliweza kusema kwamba tutasemea juu ya kuhusu aina ya kwanza ya sakramenta, yeye inakuwa sakramenta ya kutufaa kuwa Wakristo ama sacrement d'initiation à la vie chrétienne. Na hiyo hiyo ambayo inakuwa sacrement d'initiation à la vie chrétienne, tunasikia gisi kuna kwa hiyo hiyo ambayo inakuwa mnapatikana sakramenta ya ubatizo, uthibitisho, na hiyo ambayo inakuwa ya Ukaristia takatifu, ndio zenye tumetoka kusemea kwa siku hii ya leo. Na mtatambua kwamba kwa siku hii ya leo tuliweza kuwakumbusha pia kwa programu zenye zinapatikana katika Dwaene Cathedral, na zenye zitakuwa katika hiyo ambayo inakuwa parukia ya Ngengere. Na bonne fête kwa wale ambao waliweza kufunga ndoa au waencadrer Christelle huko Ngengere. Ilikuwa kipindi Echo des Anges, ambao kwa siku hii ya leo tulikuwa na ndugu wetu Renias ambao aliweza kutuongoza kwa ngamba pinda studio. Mimi ni Masimengo Adelar. Tuweza kutana tena siku ya kwanza ikiwa majaliwa Mwenyezi Mungu, kwani bila yeye sisi si kitu. Bonne condition d'écoute sur la 104 MHz.
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
2: Asante sana, ilikuwa rediffusion kipindi kile mipita kabisa, mipita kabisa. Tunawashukuru kwani wengi kutufuata. Mambo kwa ni mimi. Dieu merci kaini ni anatushikilia ufundi. Tutaweza tukawaambia 17:05 tutakuwa na flash de formation na Gisele Kiombwe, na 15 tutaanza kipindi kitu tena akumbuka kesho, na 45 à 18h takua itakuwa troisième tranche de la publicité ya kwetu de 18h à 19h takua habari zetu za jioni. Mwambi Georgiana watakia jioni njema deja, na utakutana katika vingine vipindi, lakini tuweze tukafata sketch yetu ambayo tuko nafata kila wakati kama na hii. Asante.
3: Tukae pamoja. Sheri mpena mko mna mfia wako na ndipo kwa kumlango msikia hata.
4: Oh, mamae, samani Sheri. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
3: Ah bon?
4: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu maadhibisho ya maisha. S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
3: Oh, Zamiri, karibu sana.
5: Asante.
3: Pardon sana kuchelewesha kumulango.
5: Hakuna shida mama mwangaza.
4: Me eske mwana kumpende kondani?
3: Ndiyo iko.
4: Niko karibu.
5: Ah, stari.
4: Ingia rafiki yangu.
5: Merci beaucoup.
4: Iboni, niko naongea na binti yangu juu afya, namna viungo uzazi na tumikaka.
5: Nini?
4: Ah,
3: mama.
4: Ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
5: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
4: Si ni mbaya?
5: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunaloma msamamu tusame.
4: Sababu gani wanadako wote wanabaa mamimba na vingaliki na.
5: Unasema nini?
4: Japo upeki kabisa, ungipashwa kwa nabaongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
5: Mpenda. Usiende mbali mshere, angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
4: Siseme mbaya?
5: Ijapokuwa kila mzazi mwenye anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu, zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua ile.
3: Lakini Zamiri, mbona fanya baba mzima? Niambie kwanza. Kama tuongeshe na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Tujue kama tunajidanganya sana tena sana.
5: Njoo
3: kule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Na kisha niambie sasa na Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukabatasi gani lakini?
4: Ebwani, njo maana mumwetu shie, tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadibisho ya maisha, afya ya viungo wa uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye peke kona niambia siko na huzunika moro yake.
5: Nani?
4: Sababu, abawelewa na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama bafanyi kitendo wa ndoa, na bado wakayunga ndoa.
5: Alikuambia bicho vile? Alikuambia bini?
4: Ndiyo.
5: Alipata kuraje gane kukuambia vile we baba yake mzazi?
4: Ebwani.
5: Sinjo aibwe, niko nasema ile mandugu yangu.
4: Ndiyo ni mzuri sana.
5: Mababu, mturumie mababu.
4: Shina watoto yetu, tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
3: Ndiyo. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, aone kama mazungumzo ni ya maana sana.
6: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
7: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi tuma please.
8: Avez-vous soif d'être informé et formé? Avez-vous soif d'écouter de la bonne musique? Soyez toujours branché sur la RMB.
9: Bien merci Kanya la mise en onde. Bienvenue dans ce flash de formation. La situation sécuritaire précaire hein, impacte négativement sur les activités pastorales et sociales de la paroisse catholique de Kahamba au diocèse de Butembo. Beni, ceci est ressorti du rapport du conseil paroissial tenu ce dimanche 30 août 2026 à cette paroisse à présence du supérieur des Augustins de l'Assomption à province d'Afrique et de son secrétaire qui séjournait dans la zone pour procéder à l'installation du nouveau curé et à faire vandalisme, destruction et incendie des structures sanitaires. Ce sont les efforts des hommes et des capitaux qui sont réduits en néant. Les victimes de ces agissements des hommes auront du mal à se relever et au regard du fossé vital dans lequel elles sont tombées. Radio Moto Butembo Beni a réalisé ces lundi 31 août 2026 une petite enquête sur les pertes que connaissent le tenancier des structures sanitaires incendiées et des incursions répétitives attribuées aux rebelles de l'EDF dans à plusieurs zones de la province de l'Ituri affectent également les activités économiques et commerciales, une situation qui pèse sur les conditions de vie de nombreuses populations de la région. C'est le constat de Raoul Vengi Géry, ancien journaliste vivant à Biakato. Et en sport, les karatékas de la ville de Butembo au compati ce dimanche 30 août 2026 avec les pères assomptionnistes vivant à Kambali dans la ville du Butembo. Les pratiquants de cette discipline ont en fait profité de leurs entraînements collectifs pour rendre hommage à l'ancien préfet de Kambali, Père Kishino Aymar, décédé le 30 juillet 2026, conduit par le président intérimaire de la Ligue des Karaté au Nord Kivu Maître Sanjefos. Ces sportifs se sont dit reconnaissants de la générosité dont ils étaient bénéficiaires de la part de cet ancien préfet qui leur cédait facilement les infrastructures du collège Kambali, notamment la salle pour les entraînements dominicaux. Voilà un peu à bref les nouvelles que la radio Moto Butembo Beni est en train de vous préparer. Restez donc fidèles parce qu'à 18h, ce sont les informations à détail. Moi, je m'appelle Gislain Kiumbwe. Retrouvez-moi à partir de 18h40.
10: Anoni mulayo wa Université de l'Assomption au Congo, okuhandikisha abakora bahia, okoyase. Aba finalista boshi, na bandwa boshi abanzirisha yandikisha okoyase, okochirimo chebionye 2023, na chirimo chebionye 2029. Emilango yari handikisha abirifungulwa, okoyase, erisu komochiro cherimbere, ebiro eri 13, okomukero omwenda, Oko chirimo chebeo nye bibiri na makumi ya bibiri nendatu. Emilale ikate kaniba wa oko Université de l'Assomption Congo yenu. Hali e filosofi, omukasungike filosofi, siyasi sociale, ne komunikasyon. Ihabi omulala oe siyasi de l'information et de la communication, omukasungika e presse information et communication, ihabi akutia ne communication stratégique des organisations, ne communication, éducation et développement. Koutiane information technique et documentaire. Iatachabio mulala o économie. Koutiane gestion. Momuka sungika informatique appliquée à la gestion des entreprises. Imwabia informatique de gestion et anglais des affaires. Koutiane management général. Ne gestion des entreprises et organisation du travail. Iatachabia no mulala o psychologie. Momuka sungika e psychologie clinique. Imwabia e psychologie scolaire. Koutiane psychologie sociale. Hano hakatacha sungika o mulala o technologie. Omuka sungika e architecture, imwabia e électromécanique, ne génie informatique, génie électrique, koutia ne génie civil. Noko mwakono, emilango ya master e aba ingénieur, aba kandibia waka kukotia ebindu ebikasondola ya bandubo mondachi, ya veri fungulwa. Oko iya se kukatacha sungika omulala o développement, omuka sungika e développement communautaire, iya tashabia mwe e gestion, koutia ne administration de projet. Et attaché à côté développement rural, mukasungeka et environnement, côté développement durable. Et reminya vinene, iwahika okobiro bikulu byiyase, aha kuhine radio moto.
11: Université de l'Assomption au Congo communiqué concernant inscription des nouveaux étudiants à l'Université de l'Assomption au Congo. Air finaliste et sympathisant candidat pour l'UAC année académique 2026-2027. L'opportunité nous est offerte pour vous informer que les activités d'inscription sont déjà lancées à partir du lundi 13 juillet 2026. Les études organisées à l'UAC sont les suivantes. Philosophie, sciences de l'information et de la communication, sciences des développements, informatique appliquée à la gestion des entreprises, informatique de gestion et anglais des affaires, management général et gestion des entreprises et organisation du travail. En sciences psychologiques, trois filières, psychologie clinique, psychologie scolaire et psychologie sociale. Les sciences et technologies avec architecture, électromécanique, génie informatique, génie électrique et génie civil. Cette année académique, nous ouvrons aussi le master en ingénierie du transport pour former des ingénieurs engagés dans la construction des systèmes de sécurité routière plus durables pour l'Afrique. Pour la commission des inscriptions, Kanyororo Kisali Jean-Chrysostome, professeur.
10: Tangazo ya kuandikisha wanafunzi wapya kunako IASI. Milango ya kujiandikisha imefunguliwa tangu siku ya kwanza, tariki 13, mwezi wa 7, mwaka 2026. Tawi zifuatazo ndizo zinazoandaliwa kunako IASI. Kuna kuwa tawi la philosophie, ambamo mnapatikana philosophie, sciences sociales et communication. Kuna kuwa pia sciences de l'information et de la communication, mnamo presse information et communication, communication stratégique des organisations, communication, éducation et développement, pia na information technique et documentaire. Kuna kuwa pia sayasa za kiuchumi na za usimamizi. Mnamo patikana informatique appliquée à la gestion des entreprises, informatique de gestion et anglais des affaires, management général, pia na gestion des entreprises et organisation du travail. Pia sayasa za psychologia, mnamo patikana psychologia ya kliniki, psychologia ya shule na psychologia ya kijamii. Nakuwa pia sayasa za teknolojia mnamupatikana architecture, électromécanique, génie informatique, génie électrique na génie civil. Kwa huu mwaka milango ya master kwa ma engineers wanaotaka kutengeneza vyombo ambavyo vitakuwa nasaidia watu barabarani imefunguliwa. Kunakuwa pia sayasa za maendeleo, mnamupatikana development communautaire, inayokuwa na gestion et administration de projet. Kunakuwa pia development rural, ambayo inakuwa na mazingira, pia na maendeleo. Kwa kujiandikisha, unaomba kuja na vitu vifuatavyo. Fotokopia diplôme d'état, fotokopia bilte ya mwaka wa 3 na mwaka wa 4, fotokopia attestation de naissance, fotokopia attestation de bonne conduite vie et mœurs, photocopie attestation de célibat ou de mariage, photocopie attestation de résidence, photocopie attestation de santé et aptitude physique, Unakuja pia na carte d'identité ou de lecteur na $5 ya photo passeport na $10 ya kujiandikisha pia na $10 kwa wale waliokuwa chini ya pusenti 60% kwa mtihani ya kiserikali na $1 ya FARD. Kwa kujua mengi zaidi, fika kunako ofisa kuu ya IAC karibu na Radio Moto Butembo Beni na Moto TV.

0: Margeriti, wanasema nivya mungu? Mbuna sasa leo ujua vi Margeriti kuna zungudwa kumutandao?
1: Imane, chusha sauti ndugu yangu. Ajue mkato sikio kuinje. Ya, kalashe kwa pabembeni.
2: Amjambo wenu ndugu yangu.
0: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
2: Lakini mzeka 6.
0: Nini tunaweza fanya na tuifanye sasa hivi baba?
2: Mimi naweza vitu yote kwa hakuna problem.
0: Hakuna problem baba, tukubie kabisa.
1: Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana mabari za bongo zinatukumbisha kichwa kwa kuzunguruka huku na huku.
2: Basi ile yote ni jele ujumbe Margarita yenyewe unasumbuka kwa mtandao. Leta vile vyote.
0: Mkubwa kalashe. Kuko ujumbe bi Margarita inafika huku.
2: Mwaka wewe usikia.
0: Sisikia kashi.
2: Au mwa tena usi sikia ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Dar mimi niko na bashauria ikifikia unaongea kule ujumbe usisikie hata. Ule mwanamke yuko anapenda vurugu ya kilizemu.
0: Vraiment.
1: Tunaweza sikiliza. Kisha pale tunamwambia kufanya.
3: Habari zenye hazina uhakika zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi mahabari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
4: Ndio ndio ndio. Na Neli alinyelezea kama kule Muhumuru batu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
5: Mbona sasa na huku kwetu nako ni tofauti? Kaka ukipasi iko nasema sema ile magonjwa ilitokea njoo Muhumuru.
3: Namna gani tunaanza sikutana na habari mbili za kupinga magonjwa moya?
4: Baba ile yote ni jua nini? Ni jua kila upande. Napendaka habari zao njoo zenyewe batu baaminie. Leo shida kwenye iko pale.
1: Na we mama, unaminile umrazi kweli?
6: Kisi masiku ziko zinapita, zaidi mashaka yako yanaongezeka. Kwa kufatana na kujua, nini enasukuma kalashi kuendeshe ile kazi.
7: Lakini basi tuko na vya kufanya, Kiyo sauti ya viongozi yenye tuko navyo kwa sasa.
1: Mimi nafikiri, inafati wakina matumaini kama Margarita taruzia tu.
7: Tutawakiana matumaini.
1: Na nasa fatilia shida za huko.
6: Hata na mie ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa, niko naanza ogopa. Tarefusha tena wakati.
7: Usikie, ujikaze kunielewa. Ufamu vizuri kama ile vuchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka. Ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu.
8: Karibu tufate kipindi cha leo.
4: Sasa Chef Margarita.
5: Mwalimu. Hivi ni kwani nitatuma ujumbe kwa mtandao? Unafikiri kwanza ni ya muhimu tena niingie mradi?
4: Ndio Bi Margarita.
5: Niko na regrette sana kuona niliwazia biatu ya mbaya. Nilikuwa nawaza inawezekana ikuwe ile mimea ingeyo ilitiliwa musumu. Kisha ndio natuletea magonjwa yote. Na ndio maana nilipitaka na isema kwa mtandao wa kijamii directement.
4: Mimi nakuelewa, mimi nakuelewa.
5: Ikafika kwa wakaaji, angalia kwa inatufikisha sasa. Niko na huzunika sana kuona nilibapatia maneno ya uongo.
4: Hasa, mimi nadhani ya lazima niko na gizi banganga bali hakikisha kama liua alishapona. Si ndio ushindi ile?
5: Mwalimu usiseme vile, acha vile mwalimu. Ni biaya sana kwangu mie kiongozi. Mie njoo shefu mzima.
4: Usijihukumu sana mama.
5: Tena mimi nisingizie batu maneno ya uongo. Angalia si nilisingizia kalashi na mwele bila uhakika.
4: Ile hali inaweza kufikia kila mtu.
5: Ile haiko njoo excuse kukosa yangu. Mimi naonekana niko irresponsible. Pale ya kutia bakaaji moyo mu magumu yenyewe biko banapitia, mie sasa ndio nikatia chachu, nikatia wasiwasi, nikasingizia watu wenyewe hawana makosa.
4: Bo, Bi Margarita, mimi nawaza bakaaji ya Bugo, hapana lazima sana ya viongozi watakatifu hapana, lakini banapenda viongozi wenyewe.

0: Tayari washapana sinyale kama vitu vyote vishakuwa tayari.
1: Ah, okay.
0: Eh, tunaweza pitisha ile ujumbe kwa dakika chache hapa.
2: Maana niingie mstudio sasa?
0: Eh, ndio ndio, wewe tu ndio fundi mitambo, iko na chunga. Mambo yote iko tayari deja. Chef, unaweza anza mara moja? Shee tuko nasikiliza huko ngambo nyingine.
3: Wakaaji wapenzi wa Bugo Sud, siku zilipita nilitoa ujumbe hapa ya kuwazia kama kuko watu fulani wenye wanaweza kuwa walitia sumu mimea mshamba ya pamoja ya wamama. Na ile ilikuwa habari ya uongo kabisa. Mimi nakubali kosa yangu. Kila yeyote ambaye ile ujumbe ilifikia anihurumie. Kwa leo tunafahamu una uhakika kwamba tunapambana na hii virusi ya ugonjwa kali. Haiko kabila fulani ama haiko raia mwingine ama haiko majirani yetu. Adui mwetuko naye hapa ni ugonjwa kali. Na waomba nyote muendelee kushika vizuri kanuni za afya. Tusikilize mashauri ya wataalamu wa afya. Kuacha kutapanya habari za uongo na habari zenye hazina uhakika kuhusu magonjwa. Tuungane sote pamoja. Na pamoja tutashinda hii magonjwa. Karibuni tu hapa msiku kidogo, nitarudi kuishi pamoja na nyie ili tuendeleshe pamoja ujenzi wa Bugo yetu kwa amani na maendeleo.
4: Zika 6. Unasema na Jojo ni mshe. Sasa tunapenda tusikize ujumbe wa Margarita mpaka mwisho mshe.
5: Sio. Lakini Lusaku, ndio message yote ile ya bi Margarita alituma. Yote.
4: Yote ile.
5: Ndio.
4: Quel beau discours. Ujumbe wa mzuri sana kabisa. Nilikuwa siku mingi sana sikiliza sauti ya Margarita. Nionekana kama angala tupenda sana mabie kumbali na shii. Ndio. Voilà.
5: Bi Margarita anapendaga wakati yake sana hiyo.
4: Na mshe. Hapana, hapana kuwa fanatiki mpaka pale. Sile kingaliki masemi tu.
5: Petit Charlie.
4: Ninjishanga, wewe kwa mpinzani tu sana wewe.
5: Tunasikiliza kama ujumbe za mingi sana lakini malheureusement kuona utimilifu haya ni kazi ngumu sana.
4: Eh bwana Charlie, mie kiongozi wangu ni Chef Margarita. Ndipo natumikaka chini ya uongozi wake. Mie nishakaona kama nakamilika sana.
5: Mimi napenda vile unasema pale msako.
4: Très bien. Comment nous écassez?
5: En tout cas, qu'il a montré qu'il y a la pende à Kamwenzao par rapport à la vie de Fulani, moi, je me suis dit.
4: Exact.
5: Ça n'est comme une oise au chouja. Ya ule mama sali kuwa hapa Bugo Sud. Nikuona kama sahi hatukutena kwa masomo. Kama sahi solution ilisha patikana deja ya hii magonjwa na kusumbua hivi.
4: Vraiment, pas le bon la raison kabisa. Mnajua, mimi sipendaki. Mtu anipromettre kitu kisha sitimiliki. Mwazi kwanza. Niko kwa mama hapa kusitia pamoja kwa kulima ile shamba yabo ya pamoja. Ndio pisa nikachua kufa na njala. Eh bwana,
5: msinisikie mbaba ndugu yangu. Eh, hakuna shida Charlie, hakuna shida. Batu yote abezu waza sawa. Ewa, mina waza lakini. Yuko tu mzuri bi Margarita arudio.
4: Moshe, shia bote njua aja yetu hile kabisa. Vrema shia bote njua susi yetu hile. Njua te magonjo enye na tushambulia ijimbo yetu. Inalomba serikali juzishe kabisa.
5: Asuka.
2: Unajua mwalimu.
6: Niambie sheri, niambie.
2: Nilishaanza ogopea wenye minaweza fikia mwii jimbo msiku za mbele. Mwii hali nye tuko naenda amo, hakuna tena tama tumaini.
6: Sheri.
2: Hata kama waganga na wataalamu wa afya walifasiria vizuri kuhusu hii magonjwa. Niko na saa vile haikubadilisha hata kitu moyo.
6: Habari zenye hazina uhakika. Haziwezi isha mara moja msiku chache.
2: Mbona sasa kakaangu kipasi ye peke. Alisha katala kuaminia ukweli.
6: Abo?
2: Kwake yeye hivi vyote ni njama tu. Bale wenye biko na sambaza hizi mabari za bongo. Nia yao ni moya tu. Biko tu napenda tu baharibisha upendo wangu kati mimi na wewe. Na pia kuondoa matumaini kwa watu kuhusu kuishi pamoja. Ile ndio tu nia yao. Nia mbaya sana.
6: Hasa pale sasa mimi nakusikia unasema vile. Mimi naanza kuogopa na mimi. Kwa kweli, niko siapeleka bado mawazo paka kule kote. Lakini mambo yapitikana mwa jimbo yetu. Nituma mimi na wewe tunakuwa sabili tunakuwa mbali. Donc hatusogeleane mzuri. Tunakuwa sabili tunataka kuachana bya vile. Na mimi nadhani kama ile haikuwa mzuri.
2: Tulikuwa napingana sana.
6: Sana sana kabisa.
2: Na pia kuongeza boga, kustakana na vita wana memba kijamii yetu. Ile yote iliendelea kutia udhaifu kati ya relation yangu mimi na wewe.
6: Ile ni kweli.
2: Ila sasa inafaa tunakuwa imara.
6: Voilà. Sasa sheri wangu, hata kama relation yetu ilikuwa na mashida mbele.
2: Ndio.
6: Akitujikaze msiku za mbele. Turejebishe. Tubakie imara si vile?
2: Ndio.
6: Mimi ni wa zamani, basi turegeze.
2: Ndio.
6: Sasa nikwambie. Hino si check. Niko na ndoto.
2: Ndoto gani ile?
6: Msiku za mbele hapa, miaka kama ni 5 kama ni 10. Kutakuwa watoto ya Bugo na ba Muumuro, banakuwa wanacheza pamoja bila kubaguana au kuchukiana.
2: tusitikake

0: enye kuishi na roho matengano
1: uh-huh.
0: kuamua jua maisha yetu ya kesho. Kweli wangu.
1: Sasa nisogelee kwanza nipate kwanza kabisa maki ka moto moto.
2: Asante sana wakaji wote wa Bugo. Benye mulikubali aliko yetu kwa ikarifu. Mujipigie tena mikono. Asante sana, asante sana. Bo, kwa sasa ninaachia Madame Mwele ambaye alipata wazo mzuri sana ya kutafuta kugeuza ndoto za wengi kugeuka kweli. Tushangilie Bi Mwele kwa shangwe na vigelegele.
3: Asante sana bandugu yangu, asante sana kabisa. Hii munaonesha nia na msimamo ya kutumika pamoja. Vraiment ni vizuri sana kukuwa na ile tabia ya kujidumia. Sababu munajua mezali ya Bugo yenye nasema maji ambala ikatake kiu.
2: Ndio, ndio.
3: Okay. Kwa leo ni njia na hii Carrefour regional ndio tutatengeneza sasa. Hivi sasa kuna kuwa uwezo ya kwenda langula biashara Irusangi na Mumuru. Na ile iko njoo mwisho. Tutaendelesha makazi kwa kutengeneza soko jimboni ya pamoja. Mutaona mambo yote itakuwa bora. Asante. Naona kidole yulu. Sio mama Nyaba. Uko na vya kusema?
4: Asante sana Bi Mwele kwa kunipatia kauli. Ila naona ni njia ya Urusangi na Muhumuro tunjo munafungula. Kisha sasa, munafikiria nini juu ya njia ya kwenda Bugo Noro? Kusudi bandugu yetu benye banakosa njia ya kutoka Bugo Noro, bakuye jiunga pamwana shie huku kwa ujenzi ya Bugo si.
3: Mina sikia ulizo yako.
5: Komanda
3: Kalashu, naweza nisaidia kujibia hii ulizo.
2: Bo, ndiyo, ndiyo. Mama Nyaba, bo, hatuwezi tatua shida zote kulimoya, hapana. Shii tuliona ni ya muhimu kwanza tufungule njia ya Irusangi na Muhumuro kabla kufikiria Bugo Noro. Chakula inatokaka Irusangi na Muhumuro. Tukimaliza ile, tutatengeneza soko kuu. Muna tuwa kama hatuwezi fanya vete kulimoe. Habu ya tuwezi kama.
6: Kweli kabisa kutangaza hizi mahabari zenye hazina uhakika, zilishaleta chachu sana mwa hii region. Japo, kuona liua aligonjwa hii magonjwa kali, na anafikia kupona, hii njo mesaji kubwa yenye tunapasha tangaza. Manake hii magonjwa iko. Na tukishika vizuri kanuni zote za afya, tunaweza kuiepuka pahali ya kubakilia kushotana vidole na kugeuza mahabari. Hii mie kwangu inanipatia fundisho kubwa. Ila, naweza hitaji mafasirio zaidi kuhusu hatari ya kugeuza habari ama kutangaza habari zenye hazina uhakika. Inaweza kuwa nayo kwa ushirikiano kati ya watu ya kundi tofauti? Ni tabia gani ambao tunaweza chukua wakati tunapokea habari kuhusu swali fulani?
7: Wakati shida inakuwa, inaomba sisi ambao tuko ndani ya shida, tunakuwa na vitu ambavyo vinaweza weza kuacha tusiingie tena ndani ya shida zaidi. Kwani wakati ambayo unaanza pigana na wengine na hauyahakikisha ile kitu alikuambia ni kweli, ya maana donge ni kufanya nini? Ni kukamata kama ni information, unaichunguza na unauliza hata wengine, eske hii information ambayo wamenipatia ni kweli ama ni bongo? Watu kuna ambao wanachukia tu wengine, na hakuna ile kitu ambao unaweza acha wewe unasema ni juu ya iki njo anachukia mtu. Magumu iko kama kidonda. Wakati kidonda inakuja kumguu ama kwa mkono, haiko siku moja njo itakosekana, hapana. Inomba wakati, inomba watu ambao wanaelewa magumu yuko ndani, na watu ambao yuko na kitu kidogo ambao utapata reposi kwa magumu yako. Hapana kuprofite mu message ingine, kisha inaacha unaharibisha meme bien fondé ya message paske na haiko yako wewe peke. Message inaweza kuwa haiko njo bazi ya chuki, mimi nataka regle ile chuki yake ndani ya ile message. Koseka se afet juu ya kudevelope entre ene contre mwingine, inaweza toka kwenu nyiwa mbili na inavuka mem ku mwingine mtu. Inaweza kuwa mimi niko wa kabila fulani, mwingine ni wa kabila fulani. Alo, inawatoka kwenye wawili na inaingia ku community mbili zingine zenye munatoka ndani. Ni mubaya sana kudevelope ene. Wakati watu wanaelewana bila ubaguzi antuka development inakuwa kandani ya mugini. Kwani wanapanga kitu moja na wanaelewana kwa ile kitu moja.
6: Ah, voilà. Kama mimi naelewa mzuri, hata hali kwe namna gani, habari yenye tunapokea, tunapasha epuka isiharibishe uhusiano kati yetu na kutusukuma mambo ya chuki na ujeuri.
5: maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
3: Shukrani sana kwa kupokea maoni ya msikilizaji wetu huyu wa kila siku Muvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
8: Neli alifanyaka mzuri kukimbia kipasi. Ule kipasi ni hatari sana kubatu benye habiko wa kabila yake. Batu mingi sana biko na hii roho ya chuki sa ya kipasi na tabu. Bajue kama hakuna maendeleo mai jimbo bila kuvumiliana na kukubaliana.
3: Tumepokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu kutokea Kiliba, province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
8: Muache kuongeza shida kuzingine Bugo Sud. Muoneshe kwanza namna yenye inaweza saidia kuleta amani. Bado hamuya atapana hata njia ya kumaliza shida ya usalama mdogo Bugo, munanza ongelea magonjwa ya kuambukia. Inafaa kwanza Marguerite na serikali yake atafute suluhisho juu ya kurudisha bakimbizi na bahami kila mtu mukijiji yake. Nilifurahia sana muradi ya Nyaba na benzake ba mama, lakini inafaa baungwe mkono na serikali.
3: Shukrani kubwa kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Bunia mu province ya Ituri. Kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni hii.
8: Nafurahia sana kusikia Lio na Margarita banapona. Ingekuwa mzuri sasa batumike pamoja juu ya kutafuta amani Bugu na kurudilia mipango za maendeleo. Ni mzuri sana kuongelea hii magonjwa kali ya kuambukia, ila inafaa kuizungumzia vizuri isikue kinyume na ukweli. Pia ni sababu gani bakaji ya Bugo Sud banaendelea kubakia mukampi ya bahami kwa ile shule japo katastrofi ilishakapita?
9: Naweze kwa maoni yako.
10: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka, ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge, kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
11: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
12: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
13: Kumbuka Kesho, kesho, kesho.
14: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.

0: 102 FM.
1: Il faut agir pour nos familles.
2: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
3: Mungu wangu, na M-Pesa lo unatodefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lo unatodefa, epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanyo mu M-Pesa lo unatodefa, inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lo unatodefa inaendelea. Ili kuepargner mon M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2,
4: option 5. Bisou.
3: Chagua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue compte yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu équipe gani?

0: Pour tous les civils blessés par les combats, les soins d'urgence ici sont totalement gratuits.
1: Face aux tragédies des conflits armés, la protection des civils est absolue. Tous les blessés civils des guerres ont droit à des soins chirurgicaux et médicaux d'urgence sans aucun frais. Les centres de santé et hôpitaux partenaires vous ouvrent leurs portes.
2: Vous appelez gratuitement le 49 55 55 ou le 122. Je dis bien 49 55 55 ou le 122.
3: Suzanne,
4: Unaipatia majani inayostahili kwa afya yake.
3: Ingesha geshikario kwenye kusakosera.
5: Ya tatu, ukatafuta mbegu ya ufugaji.
4: Usitafute ndani ya soko, lakini waroneria yu oko unde yuka lishaya.
3: Ingesha gena ulasho kwa ranze basi.
5: Jo vile munendaka uza kule manyama za manyoe ya kuhalalala, zenyezi kona mecho ya kutosha machozi.
4: Nesi suire kwa buhero komebere yasho.
5: Wa manzere ule nyama yere trunga, iwe tuka wele vyanga seri kwe vyeshe vyotu wa maulahano.
3: Indiambune sho nyamasho mabutunga buguma, sashi tora riashika butanako kundie bya nebe kandi abeka hola
5: juya kosanginite we iletorere obulisha wetu itwa himbira bwa makashi uwene
4: na kufanya ndani usafi kwa kutumia majifu
3: obutunga buwene bokatu hemboka yereria obuteke ne mborewo
5: onone mulage we food security basu baswaga FSBB
3: ombobwa matanine sabeka
6: ifo ajibu no fami.
7: Wanamemba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapashwi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi zidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Mwana mabio weyo matipango kwa mabiho lakwe.
1: Na demedela na ya shakofa, mambo ya uzuni.
0: Abandubo shiba kandi luba horora kubu mahaberechi.
2: Na mabio weli umakono. Renu abanuba kahola, iba gendera nako.
0: Marengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwano.
1: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
0: Neru ya viru ya tubola bola yeta, na tuwetu wanga bola yokwe.
1: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
2: Nawa mikono kila wakati.
1: Omwikore sherivu kutia kasabu na magetu wene.
2: Ama kwa kutumia jela alkoholike.
0: Neryo wa mwaberego muhanda ewa luwate mito kwa lupitari oluri haku inao.
2: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
3: Nawa mikono.
0: Embere ulia.
3: Nawa mikono.
1: Unapotoka chooni.
3: Nawa mikono.
2: Ukataka nyonyesha mtoto.
3: Nawa mikono.
1: Unapobadilisha vazi zake.
3: Nawa mikono.
0: Bolesi ya reka tukaheria imani yetu.
2: Numwazi wa shoyambo yambo. Tulekeho.
1: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
2: Ononi mula ya kasi loko sebeka.
4: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complex Scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari na wewe unangoja nini?

0: Baba onzo, unashindwa kubapike reko. Jende chino nega yuka furira madame wa uyo hana.
1: Bunyumba ni kusaidiana.
0: E uka kwa manu muka liwa uka ase kerenu kubuhoti. Ewa vire fagiana eche wanti. Echi karke mwetwe mulitwe balumeve noka nichi.
1: Uyo anastahili anaitiwa mubaraza.
0: Enyara hane mbanulo.
1: Bata ye, abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya batia.
2: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba. Ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
1: Inga madame mukalu hakotse bomomotwe. Kumbina kuwa tija na ruwa lohoka. Esa heyo eo kebo tano mwana. Owe sande yuene na rutwe mulisha no busarabo ndeke.
2: Mume bora anasaidia muke wake.
0: Ha? Ewe feno se tukawa zanga babiri kaloko mundu. Tukala ngrobo lume lume ba mundu. Abibia kabarembe mpango yomukai. Na miyati ya yu tukala ngranga ni miyati ya basungu.
1: Sisi soni eriwa dicha mukari wawo. Omulu mekamilifu akakunze kerero bunyumba buku wewe.
3: Na
1: kombrandre sasa bakubwa mabigini na bakanisa.
3: Naomba tunashanje mandai. D'épargne et de crédit Luanzo.
4: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
5: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Marembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
4: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
6: Joël Mwengi.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo. Beni tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya kwanza tarehe 13/1 Agosti mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa kazi za shule ni kesho siku ya pili tarehe 1 Septemba ndipo zitaanza kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mji wa Butembo, kwenye mashule ambayo Radio Moto Butembo Beni litembelea, mambo yote yamewekwa sawa, hasa kuandaa vitu vitakavyosaidia watoto kuosha mikono ili kujikinga na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Na zingine habari, kwa sasa kunaonekana vituo vya afya kwenye mji wa Butembo ambavyo vinachomwa kwa moto na watu wenye kuchongea wenye hivyo vituo vya afya kuwa wanashirikiana na wanaotumika kwenye kazi za kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Radio Moto Butembo Beni ilikutana na watu fulani fulani ambao walikuwa na vituo vya afya ambavyo vimelunguzwa. Hawa wanasikitika na shida ambazo zimewapata kwa sasa, wakiona pesa walizoziweka kwa kujenga vituo hivi na vifaa mbalimbali vilivyokuwa kwenye vituo vyao, wanaita wakaaji kuwa na dhamiri wakati wanafikiria kuenda kuchoma kwa moto kituo cha afya fulani, kwani ni pesa ambazo zinatumiwa kwa kujenga vituo vya afya na ni kwa faida ya watu wote. Na zingine habari zitakuwa za michezo. Wapendwa wasikilizaji, mkae nasi. Die merci kaeni ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukianzia na habari zenye kuambatana na kanisa, ni habari za usalama. Habari zenyewe za famisha kuwa hali kiusalama inayoendelea kwa sasa eneo la groupement Malio Sheferiani Bashu inakuwa na madhara makubwa kwa kazi za kipastorali, pia kijamii kwa Wakristo wa parokia ya Kahamba katika jimbo la Butembo Beni. Mambo haya yalizungumziwa kwenye ripoti ya ushauri wa parokia ambayo ilitolewa siku ya Mungu tarehe 13 Agosti hapo jana kwenye parokia hiyo ya Mama Maria Malkia wa Matumaini pa Kahamba. Ilikuwa mbele ya padri mshimamizi wa mapadri wa Augustino wa Somsio barani Afrika pamoja na mwandishi wake waliokuwa ziarani huko kwa ajili ya kwenda kumshimika paroko mpya, akichukua kauli na kuonyesha namna gani parokia inaendelea. Paroko wa zamani aliyetoka madarakani wa Kahamba, padri Muhindo Mate François, alisema kuwa parokia mpya hii inaendelea na iko inakoma, ila kwenye parokia hiyo kuna kuwa vikundi vingi vya watu wenye kumiliki silaha, jambo ambalo halisaidii kazi za kipastorali kuendelea kama vilivyo, na inagusa pia maisha ya Wakristo. Aliweza kutaja kwenye ripoti hiyo vikundi saba vya watu wenye kumiliki silaha, vikundi sita ni vya wazalendo na kimoja ni kambi ya wanajeshi wa Kongo FARDC ambayo inakuwa kwenye parokia ya Kahamba. Mara na mara mapambano yanaripotika kati ya wazalendo watu hao wenye kumiliki silaha, jambo ambalo linaweza kupelekea wazazi kuhama, na wengi wameamua kuhamisha watoto wao waende kusomea kwingine. Idadi ya wanafunzi imepunguka kwenye mashule huko Kahamba. Yule ambaye ni Kambale Emmanuel ndiye presidenti wa ushauri wa parokia ya Kahamba alirejelea mambo haya akizungumza na Radio Moto Butembo Beni. Kambale Emmanuel:
1: tuna shida mkubwa sana katika eneo yetu, katika parokia yetu ya Kahamba, inavyozuia kazi huku. Tuna ukosefu wa usalama kila mara, kwani kumekuwa magrupe d'armée mingi kufatana na mikorogo ambayo inaingia. Tunashindwa kutembeza tena habari njema katika eneo moja moja. Basi masomo haiendeki kwa usawa, kwani wanafunzi wengi wameenda kwenye shule za mijini nyingine kutoka katika eneo yetu hii, sababu ya mambo kama hayo ya ukosefu wa usalama wa maekipe mingi ambazo zimekaa katika eneo zetu.
0: Wale ambao ni Wakristo wa parokia Mama Maria Malkia wa Matumaini ya Kahamba wanaita viongozi kufuatilia swala la wazalendo ambao wamekaa kwenye parokia yao, eneo la parokia yao. Mara tena Kambale Emmanuel:
1: kwa message nyi ambao mimi nawapatia viongozi wetu, watusaidie kwanza kwa jambo moja la kuongea na hao magrupe kusudi usalama ukae. Wakati wanaleta magombano kati yao, hata kati yao na rahia, hivi havitupendezake sana, kwa sababu tunapoona hali yao wakitu kokota kokota huko ama wanagombana wao kwa wao, sisi hatukuwake na hamu tena ya kukaa katika eneo hii, kwa sababu usalama unakuwa na umekosa. Watusaidie kwa kuangalia namna ya amani kukaa kwetu.
0: Tuseme kuwa parokia ya Mama Maria Malikia wa Matumaini ya Kahamba iliweza kufunguliwa, ilikuwa kwa mwezi wa tano mwaka 2023. Leo kumeisha miaka mitatu parokia hii inakuwa katika eneo la Group Mamalio, Sheferia ya Bashu, wilayani Beni, eneo linalosumbuliwa na ukosefu wa usalama. Tukiangazia habari za elimu, nitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa kazi za kuandaa mwaka wa masomo 2026-2027 zinaendelea katika mji wa Butembo, kwani mwaka huo wa masomo utaanza kesho siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026. Kuhusu kujikinga na ugonjwa wa Ebola, shule zimeweka vifaa vya kuoshea mikono kwa kupambana na ugonjwa huu wa kirusi cha Ebola. Radio Moto Butembo Beni ilifanya ugunduzi huo leo siku ya kwanza makesha ya kuanza kwa mwaka wa masomo nchini Kongo. Mfano, eneo la Takataka ambako kuna karibia mashule mane, tangi zimewekwa hapa kwa ajili ya kusaidia watoto watakapofika na walimu wao, wao wakiosha mikono wakati wa kazi mbalimbali za masomo. Kuna pia wasermala ambao wanaendesha kazi wakitumwa na Caritas Goma ili waweze kuweka birika ambazo zitasaidia maji kuwa ikiwekwa kwenye hizo tank na kusaidia wanafunzi na walimu kuosha mikono yao. Viongozi fulani fulani wa mashule walizungumza na Radio Moto Butembo Beni, walihakikisha kuwa kazi za kuanza mwaka wa masomo zitaanzishwa na saa 1:30, ila wanasema kuwa kulingana na idadi ya wanafunzi na mipangilio ya kujikinga na ugonjwa wa Ebola, vifaa bado havijatosha, ndio maana wanaita wengine mapartner kuweza kusaidia OMS na UNICEF ili mambo haya yaweze kufikia mwisho, watu wawekwe katika mazingira ya kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Tukumbushe kwamba viongozi wa jimbo la Kivu Kaskazini walihakikisha kuwa kazi za shule hazitasimamishwa sababu ya ugonjwa wa Ebola, ila kazi zote zitaanza watu wakiheshimu mipangilio ya afya, na walisema kwamba OMS pamoja na UNICEF imepewa kazi ya kuweka vifaa vya kuosha mikono kwenye mashule fulani fulani ambazo zimeidadishwa kwenye mji wa Butembo kwa ajili ya kusaidia watu kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuko tunasonga mbele na habari zetu, tupate kwanza pumziko.
2: Habari moto moto na dumbwizo na music moto moto kunako Radio Moto Butembo Beni.
0: Tukiendelea na habari zetu, wasikilizaji wapendwa, kwa sasa kunaonekana kuvamia, kuharibu, hata kuunguza vituo vya afya, na mambo haya yote yanapoteza pesa ambazo zilikuwa zimewekwa na watu kwa kujenga hivyo vituo vya afya, kwani hivyo vinavyolunguzwa ni hasa vituo vya afya vya kipekee. Wale ambao ni wahanga wa matendo ya watu wanaochoma vituo vyao vya afya wanaona maisha yao kuwa yameharibika na yameangukia kwenye shimo. Radio Moto Butembo Beni leo siku ya kwanza tarehe 13 Agosti mwaka 2026 iliweza kuendesha utafiti kuhusu upotevu wa vitu kwa wale ambao vituo vyao vya afya vimeshaunguzwa. Radio Moto iliweza kukutana na viongozi wa kituo cha afya Maisha Bora, Sandro Hospitalier Maisha Bora, ambayo jengo la mwisho lilichomwa usiku wa siku ya Sabato tarehe 13 Agosti mwaka 2026 kunako Chembechembe Busiga, kata Mukalangirwa, manispani Bulamba, mjini Butembo. Akiwa kabisa amechoshwa na jambo hili, mwanzilishi wa kituo hiki cha afya hana cha kusema, akihesabu vitu ambavyo vimeteketea kwenye kituo hiki cha afya, litaja vyumba 14 ambavyo vilikuwa na fursa kuwapokea watu zaidi ya 15 na ofisi mbalimbali za hicho kituo cha afya na hesabu zaidi ya pesa dola 1,200 plus de 20,000 dollars américains ambavyo vimechomwa kwa moto na watu tu wasiokuwa hata pengine na sababu zinazokuwa na msingi. Mujiwa wa Radio Moto Butembo Beni aliweza kupana mafasilio fulani fulani, alitaja mfano wa chumba cha upasuaji ambacho peke yake alikuwa ametumia zaidi ya pesa 1,800 dollar, akitaja chumba cha kuzalia kwa wanawake alitaja zaidi ya dola 500, akitaja chumba cha kaza roho alitaja zaidi ya dola 2,500 dollar américain, pasipo kutaja vitu vingine vilivyochomeka kwenye laboratoire, chumba cha uchunguzi, salle de consultation, chumba cha mapokezi ambazo pesa ni zaidi ya 1,500 dola za Umarekani. Mwanzilishi wa kituo cha afya maisha bora aliweza kuonyesha sikitiko ya kuwa anasikitika kuona kwamba watu wanaendelea na mienendo hii ambayo ni kuwatesa wengine. Ni hapa liita watu wakifikiria kuchoma kituo cha afya kimoja au chingine, wao wakifikiria mara mbili, kwani ni vitu vingi ambavyo vinatumiwa pesa nyingi kwa ajili ya kujenga kituo cha afya, na si kwa faida yao kama waanzilishi wa vituo vya afya, ni kwa faida ya wakaaji. Tukisonga mbele na habari zetu, twaelekea wilayani Mambasa kwenye jimbo la Ituri, ambako shambulio mara na mara za wanaozaniwa kuwa ADF zimekuwa na madhara makubwa kwa maisha, kiuchumi na kibiashara ya wakaaji wa eneo hilo. Jambo hili limeacha maisha ya wengi yawe magumu. Gunduzi uliendeshwa na Raoul Svingijeri, ni mwandishi wa habari wa zamani anayeishi kwa sasa pa Biakato. Kwa mwajibu wake, wafanyabiashara wengi wanapitia magumu siku hizi kwenye soko mfano ya Biakato. Huko wafanyabiashara wengi wana shida ya kuuza biashara zao, hasa bidhaa zao. Wakaaji wanaoishi Biakato, wengi wakiwa wanaishi kwa mlimo na wengine kwenda kuchimba madini, hawafanyi tena kazi hizi, kulingana kwamba maeneo ambako kuna shamba zao au migodi yao kuna ukosefu wa usalama. Ndio maana wale ambao wangelinunua vitu fulani kwa sasa hawavinunui tena, na wafanyabiashara pesa zao ambazo wanatumia kuendesha biashara wengine zinaanza kupunguka, na wanakuwa pia kwenye ugumu wa kujibu kwa hitaji za familia zao. Kulingana na hali hii, ni muhimu maeneo ya Biakato na penginepo yote ambayo yameguswa na ugaidi wa ADF yaweze kurejeshewa usalama, ili wakaaji waanze kazi za kijamii pia kiuchumi. Ndio maana Raoul Svingijeri anaita viongozi kujitahidi kwa mipango ya kurejesha amani na salama maeneo hayo. Tukizungumzia zingine habari zinaambatana na michezo ya michezo, ila ni za kutoa pole ni wale wa karateka wa mji wa Butembo ambao walikuja kutoa pole za rambirambi kwa mapadri wa Assumptionisti wanaoishi Kampali katika mji wa Butembo. Hawa wachezaji wa karate waliweza kuchukua nafasi ya mazoezi yao ya kila siku ya Mungu kuja kumulia aliyekuwa mwongozi kunako Institut Kampali, Padri Kishindo Aimar, aliyefariki tarehe 13 Julai mwaka 2026, wakiongozwa na presidenti wao kwa mpito, presidenti wa liga la karate kwa mpito kwenye jimbo la Kivu ya Kaskazini, Maître Asani Jeffos. Hao wachezaji wa karate walisema kuwa walikumbuka kabisa upendo aliyowaonyesha Padri Kishindo Aimar, akiwakubalia wao wakiendesha michezo yao na mazoezi yao kwenye viwanja na vyumba vya Institut Kambali. Wa karatika wanasema kuwa wameguswa na kifo chake Padri Kishindo. Maître Asani Jeffos alisema fuatayo. Mtatuarazi wasikilizaji wapendwa, Maître Asani Jeffos mtamfuata kwa habari zinazokuja. walipokuwa wamefanya tendo hili la kutoa pole kwa mapadri wa Assumptionisti, viongozi wa Institut Kambali waliweza kuahidi kuendelea kuwapokea kama ambeleni. Rome Katsuba ndiye mwandishi wa mwongozi mpya wa shule la Kambali, Padri Pole Byakuno. Yule ambaye ni Rome Katsuba, mutaweza kumfuata katika habari zinazokuja. Tukumbusha kwamba wakaratika wa muji wa Butembo kila mara na mara siku ya Mungu wanaonekana kwenye uwanja wa STT Kambali na kwenye vyumba vya STT Kambali kwa kuendesha mazoezi ili kuandaa vinyanganyiro mbalimbali. Na michezo sasa ya kandanda, ni FC Mwangaza ya muji wa Beni ambayo ilibuka ushindi wa kinyanganyiro cha mwisho cha jimbo, ambayo imehakikisha kuwa itahudhuria liga kitaifa ya michezo ya kandanda Linafoot Division OD. Timu hili likiongozwa naye Jado Malika limeweza kulipa pesa $1,003 za Umarekani kwa ajili ya kujiandikisha kwenye FECOFA waweze kuhudhuria michezo ya Linafoot Division OD. Tuseme kuwa timu hili linakuwa na wakocha wawili, kuna Jiste Kanda Akilimali na Yepole Museme, gisi habari zetu zinafamisha. Zingine habari ni mchezaji mkongomani Samuel Bastier ambaye atacheza kwenye timu FC Les Aigles du Congo ya Kinshasa, ambayo ni timu ya pili kwenye Linafoot Division 1 na itakuwa kwa michezo inayokuja. Huyu akiwa alishikwa na AVC kwa mwaka 2025, Bastia aliweza kutazamwa na kufuatiliwa kimatibabu kabla ya kuanzisha kucheza michezo ya kandanda. Alizaliwa Ubelgiji na ni mkongomani ambaye aliendelea kwenye timu mbalimbali za Ulaya. Kati ya hizo timu kuna Anderlecht, kuna Standard de Liège, kuna Berley FC, kuna kuwa kasi pasa. Samuel Bastier anakuwa na timu nane ambazo amehudhuria kwa wa Leopard wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ameshaorozeshwa mara nane kucheza kati ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, gisi habari zetu zinafahamisha. Na wale wachezaji wa basket wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliweza kushinda wachezaji wa basket wa Misri. Ilikuwa vikapu 77 azidi ya vikapu 75 siku ya Mungu tarehe 13 Agosti hapo jana. Wakongomani wameweza kubuka ushindi na ni ushindi wao wa kwanza baada ya kuendesha michezo mitatu eneo la Dakar huko Senegal, na ilikuwa mchezo ya siku ya tatu kwenye kundi F, gisi habari zetu zinafahamisha. Mwisho wa habari zetu, asante kuwa nasi wasikilizaji wapendwa. Tuwatakia jioni njema.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika moja, ni muda wa kufuata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kawoma Kamate pa Mutiri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Kaoma Jamari. Kifo kilitokea kunako Sandro Hospitalier de l'Unité pa Mihake tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kaoma inopatikana pa Mutiri, ifikie jamaa yote ya Matungani pa Makiki. Pia fikie jamaa yote ya Mandimbia, jamaa Matimbia ikiwa pa Kianzaba. Habari fikie jamaa yote ya Kasubuya inopatikana pa Kianzaba. Ifikie jamaa yote ya Kiausiku pa Beni. Pia ifikie jamaa ya Busara pa Mutiri, pa Mangina, pa Makiki na penginepo. Jamaa ya Lucia Louise pa Irango na wote ambao walikuwa kimjua kwa jina la Jean-Marie Kaoma. Mazishi itafanyika kesho tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pakasi tu buleo. Kwa niaba ya jamaa Semu Busara na Muhindo Karipi ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Paluku Kaoma Jean-Marie. Na jamaa ya Kahindo Mapendo Chuma inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwana wao aliitwa kwa jina la Charline Mutseke, mke wa Gloire Munyasava. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu kunako hospitali ya Mutiri kwa Adventist. Habari fikie jamaa yote pa Beni, pa Kasindi, pa Mbau, pa Butembo, pa Kisangani, pa Mutano, pa Buni na penginepo. Programu ya mazishi kesho tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Adventiste pa Mutiri na saini. Misa itafanyika kunako baraza ya kihari pa Mkuna na saa 5. Mazishi itafanyika pa Butungera, ni karibu na masomo ya Butungera. Kisha mazishi, ndugu na marafiki watarudi pa chahari kuendelea kufarishiana. Kwa niaba ya jamaa Mapendo Chuma ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mwana wao Charline Mutseke. Na jamaa ya mama Masika Wile ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Muhindo Mapendo Fisto. Wanajulisha habari hii kwa jamaa yote ya wanajulisha habari hii kwa jamaa yote ya papa Kihuha inopatikana pa Butembo. Habari fikie jamaa papa Rishari. Pia fikie jamaa papa Kanduki na ifikie wamambre wote wa Steja Batiste. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Masika Wile imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Mapendo Fisto.
1: Na jamaa ya Mukohe Obadi Kayumbu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwana wao Kavira Lurongwe Mwaju, alikuwa mke wa Muhindo Mukohe Mpenzi. Kifo kilitokea siku ya posho tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa yote ya Mukohe, jamaa Vinduvike mahali popote ilipo, ifikie Belle Famille Musoro Pabeni na Belle Famille Mutoa pa Butembo. Ifikie pia wa fournisseur wa mbuzi kunako soko ya Vichai na wote waliomfahamu mama Kabira Lurongwe mke wa Muhindo Mukohe Mpenzi, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika jana siku ya Mungu tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Ni jamaa Mukohe Obadi iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Biro de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Kambale Kahita, jamaa Kambale Kahita Jalui ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kahita Jalui. Alifariki wanasema kwamba alikuwa anaitwa kwa jina la Mulakisi. Kifo kilitokea usiku wa kuamkia tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu pakasisa, ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa resorti saute wa Miringate, Katolo na mahali pengine. Ifike jama ya Jean Bikura Hanji. Inopatikana paselile Kalongoleru. Habari ni kwa famii Isaka mahali popote ilipo na famii Wanza pa Bogogo. Habari fikie papa Mopero anipatikana pa Buhika. Ifikie pia wote waliomfahamu baba Kambale Kahita Jalui wajue kwamba hayuko tena duniani. Programme wanasema kwamba mwili utondoshwa kunako morgue ya hospitali ya kwa Murenze na saa 2:30 na maziko itafanyika pakia vinyonge kesho siku ya pili pa Miringate. Kwa niaba ya Jama Lemba Wasa aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha baba Kambale Kahita Jalui. Tangazo ilitumwa na papa Kambale Mutsunga Evariste toka Bureau de Liaison ya Kasisa. Na jamaa ya Kambale Mbafu Moja Moise ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Maska Muteho Eliza. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiala na saa 8 usiku tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa Kambumbu Pakairi na Pabuku Nunu. Ifikie jamaa Makofi pa Kiambugu. Habari ni kwa famie Kaoma pa Butembo na famie Muteho pia famie Kasekwa pa Kipese. Ifikie jamaa ya Mwirawibu pa Butembo na Pabingi. Jamaa Kibukutu pa Lubangu. Ifikie Reverend Père Fataki pa Oicha na jamaa Wanzire pa Kaeri. Habari ni kwa Renvo Kasmatike wa Shalom Saba Kanzanza Kirikiri Kisesa na Tulihi pia ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Maziko ilifanyika leo siku ya kwanza pa Musienene Equateur kisha ibada mafariji ambayo ilisumwa pa Kabanda Kimbulu. Kilio kinaendelea nyumbani pa Selule Kihana pa Kimbulu Butembo. Kwa niaba ya jamaa Mbale Kauma Kasereka Mapendo na Kambale Kasekwa Marie Robert waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Maska Muteho Eliza.
0: Na jamaa ya Kisando inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Moisa Kisando Sokomeka. Kifo kilitokea baada ya kutekwa nyara na alipatikana katika kaburi la pamoja na wengine pa Mahagi, barabara Mahagi pa Bunia. Na wanajulisha kwamba mili yao ilipatikana. Wanangojelea mwili wake unalazwa kwenye morgue ya hospitali moja pa Bunia na utaondoshwa huko kesho tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kuelekezwa pa Butembo. Isipokuwa mabadiliko, mazishi tafanyika tarehe 2 Septemba mwaka huu tunao katika shamba la familia paka Songwere Kiaswa Kibwe. Habari ifikie jamaa yote ya Vino, ifikie jamaa ya Kaburete na jamaa yote ya Shangazi Lufrida Parukemba na ifikie jamaa yote ya Bahira. Habari ifikie mjomba wake Arnolo akiwa pamihake, bila kusahau jamaa yote ya Kisando Sokomeka inaopatikana pa Kavanda. Yeyote atakasikia habari awajulishe wengine. Ni jamaa ya Kisando imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Moisa Kisando Sokomeka.
1: L'Institut Toadibiche de Moulou a le profond regret d'annoncer aux amis et connaissances les décès douloureux de ce professeur Katembo Mungusiahwa Jean-Baptiste. Décès survenu à l'hôpital général de référence de Lubero le dimanche 30 août 2026 vers 14h. Après une longue période de maladie. Que cette triste nouvelle parvienne à monsieur l'inspecteur principal provincial Nord Kivu 2, au coordinateur provincial des écoles conventionnées catholiques, au coordinateur sous-provincial des écoles conventionnées catholiques, madame les sous-provèdes de la sous-division Lubero 1, au curé de la paroisse Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Moulou, à la famille biologique de l'illustre disparu, aux amis et connaissances, estimés collègues des services et toutes les autorités scolaires de la commune de Lubero, aux sœurs de la compagnie de Marie Notre-Dame et plus particulièrement à la sœur représentante légale, aux élèves et parents d'élèves de l'Institut Touadibiche de Moulou et toute la crème intellectuelle de la sous-division Loubéron 1. L'inhumation a eu lieu ce lundi 31 août 2026 au cimetière de Wulingongo en commune de Loubéron à partir des 11h. Les préfets des études, sœur Kabira Makasi Solange, a signé ce communiqué annonçant le décès du professeur Katembo Mungusiahwa Jean-Baptiste.

0: na chamaa Leonare Buruka pamoja na chamaa Reverake ya Visika Nikola. Wana uzuni ya kuwajulisha ndugu na marafiki ya baada ya kifo cha mtoto na baba wao aliyeitwa kwa jina la Kahindo Buruka Morisi. Kifo kilitokea tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu tunao asubuhi. Kilo kinapatikana mchini Butembo, karte mchiri stelile mahala pa Mutanga, yulu ya sali polivalante monde jiste. Mazishi tafanyika siku ya 3 tarehe 2 Septemba mwaka huu tunao mchini Goma ambako alikuwa nakaa. Habari fikie ndugu na marafiki popote wanapopatikana. Kwa niaba ya jama, Kasireka Buruka Kasiru, pamoja na Katembo Kea Zefani ni wao wameweka stahihi wakiwajulisha bara kifo cha baba wao Kahindo Buruka Morisi.
1: Na jamaa Ruvinga pa Bubati inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu baba tena sukulu wao Kakule Chivoha Prospere Kabwana. Kifo kilitokea jana tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 2 za usiku. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya Ruvinga mali popote walipo. Habari ni kwa jamaa ya Ati Mukerenge Kanogo mali popote ilipo. Jamaa Vino inopatikana pa Butembo. Jamaa Feleu Dakino. Jamaa ya Mutahuhia mali popote ilipo. Jamaa Mbali Kakere mali popote walipo. Na jamaa Papa Nsete Pakimbulu. Ifikie wanano wote wa jamaa Kiboha na wakwe wote, pia wote waliokuwa kimfahamu baba Kakule Kiboha Prosper, wajue kwamba hayuko tena duniani. Wataondoa mwili kunako morgue na saine, na mwili utaelekezwa kunako kanisa la la Matembe Sebze na saa 6. Maziko itafanyika pabubati kisha ibada, na baada ya maziko watu watarudi pa Matembe na saa 10. Kwa niaba ya jamaa Henri Kiboha na Kambale Chibuha Kapura waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha papa Kakule Chibuha Prosper Kabwana.
0: Na chama ya Musafiri Kabula, chama Lusenge na chama ya Kiabwangana wana uzuni ya kuwajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Kabla Shabani, aliuliwa na wa Edef Nalu Palwemba Mabakua. Habari fikie jamaa yote inopatikana, jamaa yote mahali pote inapopatikana, pia jamaa ya Mutsekeli. Habari fikie jamaa Kawaya na jamaa Shabani Kinyata, pia fikie kule Musafiri, shangazi Yodesi pa Maboya. Habari fikie jamaa yote ya Kamutsekere Bodwe. Habari fikie jamaa yote ya Burara Matiasi Kombi, pia fikie marafiki wote walikuwa kimfahamu Kasereka Kabla Shabani, wajua kwamba hayuko tena duniani. Kilo kinaendeshwa kwa ndugu yake Paluku pale Kisingiri, ni Gilbere pamoja na Mutsekele, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha ndugu Kasereka Kabla Shabani. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zimekabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida kwanza la shukurani. Jamaa ya Kietse Kioma inopatikana pa Avenue du Marché pembeni ya La Colombe Dengolwe. Ni kwake hayati papa Kasereka Kiatsandire Mula Kirwa. Jamaa inashukuru watu wote waliojitolea kwa namna mbalimbali, marafiki, majirani na wote wanaoendelea kwa fariji katika kituo hiki kia kutoweka kwa mmoja wao, yani papa Mohindo Kioma Musenene. Jamaa inashukuru kwa namna pekee waheshimiwa Chasele wa jimbo la Butembo Beni, Padri Tiba wa parokia Katedrale, Padri Josefe waliowahudumia kiroho na kwa namna zingine, mabikira wa shirika la Oblate de la Somsio kwa kuwahudumia, kwa kumhudumia ndugu Muhindo kiafya na kuungana na jamaa wakati wa kilio. Kwa jumla kila mmoja aliyojiunga nao kwa namna mbalimbali, Mungu awabariki na msichoke kutenda mema. Someni kitabu kia Waroma kipindi kia Waroma wa pili kipindi kia 9 mstari wa 7. Ni jamaa ya Kietse Kioma imeweka sahihi.
1: Waongozi wa soko ya mbuzi wanatangazia wakaji wa Butembo na kando kando ya kwamba wamegota kondoo moja ni kondoo dike waliokota kunako soko ya mbuzi pa Mutanga tangu siku ya pili tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu. Wanaomba yule ambaye alipoteza kondoo yake afike kwa mafasirio zaidi akiwa na pesa za tangazo. Wanamomba kujielekeza kunako soko ya mbuzi pale Mutanga au nani na waongozi. Papaka kule Mihimbi Bonane ni yeye aliweka sahihi.
0: Kuna baruha za parcela yani acte de vente yake mwanamo Lumbusa iliyopatikana pa Butembo mu Galerie Veritable na ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Parcela inapatikana kwa Chef Gaspari Mayani pale Beni quartier Maburu. Tunamomba ndugu Mbusa Mwanamolo afike kunako Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi kuhusu vibarua vyake.
1: Ndugu Silent Nzanzu anatangazia kupotea kwa portemonnaie yake tangu siku ya posho tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu kwa saa za magharibi. Ndani ya portemonnaie mulikuwa carte de service ya presse, mulikuwa pia carte ya issu na carte de lecteur, pia carte d'étudiant. Anasihi yule ambaye ameokota hiyo porte piece ajulishe kupitia radio inayotangaza. Ni ndugu Silent Nzanzu aliweka sahihi.
0: Ndugu taksimene Zidane Nyamiri Hangi anatangazia klienti wake ambaye alitoka naye Beni siku ya 4 tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa nyakati za magharibi, ya kwamba afike hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni, kwani walipotezana kubarabara ya Kisalala kufatana na hali ya njia yani ya mutiaji, na ameweka mzigo wake. Anamwomba yule klia wake ikiwa anatusikiliza afike hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi.
1: Waongozi wa masomo Institut Notre Dame de l'Assomption wanatangazia wazazi wote kwamba wanaendelea kuandika wanafunzi wapya katika mwaka wa kwanza na wa pili, 7e et 8e année d'éducation de base, na katika tawi zifuatazo: Secrétariat et administration, nutrition générale, technique vétérinaire na électronique. Milango ni wazi tangu saa 2 kamili mpaka saa 8 kamili. Shule hili linapokea watoto ambao wanasema na kusikia yani watanda, na wale wasiosema na kusikia yani wasourmier. Kwa hiyo wale wanaosema na kusikia wana faida ya kujifunza lugha ya mikono yani langue des signes bila malipo yote, ili kwa siku zijazo wao watafsiri wa wasiosema yani devenir interprète dans les jours à venir. Shule hili linapatikana ndani ya commune Bulengera pa quartier de l'évêché Selile Bumbi pembeni ya miti ya dada. Maman Kabira Marie Claire akiwa mwongozi wa masomo ameweka sahihi.
0: Waongozi wa Institut Kuru ama Complexe Scolaire Balikwisha inayopatikana pa Vitungwe Mobo Village wanatangazia wazazi wote na wanafunzi wote ya kwamba wanaendelea na kazi ya kupokea na kuandika wanafunzi wapya katika somo zifuatazo: 7e année, 8e année, première année technique vétérinaire mpaka 3e année, première année commerciale et gestion na secrétariat mpaka 3e année. Shika vema. Kwa mwaka huu shule hili limebarikiwa sana na walimu maalumu ambao watagharamiwa na serikali ya Kinshasa. Shule imejitahidi kuendelesha kiwanda yake ya sekretaria na eneo ya ufugo wa nyama kwa majifunzo ya waveterineri. Malipo ya masomo inakuwa na bei ya kusaidia maendeleo vijijini. Wanafunzi wanaweza bila shida na tena sospe na examen d'etat, tena wanapata kazi nzuri bila shida, kwani wanaoneshwa na kufunzwa mazoezi ya lazima sana. Mulete watoto wengi nanyi mutasaidiwa na miradi mizuri ya Institut Kuru ama Complexe Scolaire Balikwisha. Mungu awabariki. Kwa niaba ya waongozi Kawaherendi mafikiri magnifique, préfet wa masomo ameweka sahihi.
1: Communiqué d'Elis Kabutembo, l'Institut supérieur de chimie appliquée de Butembo, ISRI.

Wa Kristo banza banyamuhanga, shalom, UGC, témoignage. Tunamusunga, twamusubikuma buli manji, mu cyande kino, ikigabuwa uko imani ya Katolika na reminya Biblia yondeke. Simesu mtu wa mtu wa mesunga, lakini muna watu kundi suyo kuma ule wabere. Wakabu wa eri ya kwanza likabu wa kumasalio wa takatifu, le relike, necha kabere mapokeo ya kanisa Katolika. Asili ya kanisa ikawa itichi. Embele shibu si tusimenya masalio wa takatifu, le relike, necha kabere mapokeo ya kanisa Katolika.

asili ya kanisa ikawa itichi embereshe byosi tusimenya muhamu kende kino utogari mu kimira kirimo cyo kuba ukibuyirire arokaremenya uko botichi oko masalio noko mapokeo awakalo kwewe ugakanja kanisa kukuwao ubyene tu eloko mwanzi riko kumwiso wakende kino uriho na retavala okoberemo neberemo amen kuna namabua unabwo ndisubiye kuma buli wabere awaje kwanze kabua oko masalio ya watakatifu omochi franza le relique ebikashiala okoba wirire ababirwa kuna chihuo nyamuhanga akabwa kubo kwa tichi ekindi kino yenge bwo mubwe yibiri ekinande na zaidi sana kiswahili kundi abanjira radio neke kahale hale ikai kahale hane abanje batwa ni kiswahili na chike ekinande na chike ngene namubwa omochere no mukiswahili kunana abanyakasese ehobwera haliana hande banaberekira bati basi baburi watichibwa omochehende kino ekikasubaya okoma bulio wabali chetu abate bakatolika kuzina batoke Ermia ko Petro mutoka bua omo Petro wa kwanza chandi cha kasatu omusero 15 tuzuwa hiri buli ribere elimbere kunde otoko kitabu kino majibu ya mkristo mukatolika komuliza mazehebu kulipiche paros katedrali ya Butembo achingulecho okopaje seze na endabi kitu rusuwe okopaje 20 tukende basomera komane ne shundambi bama betuha abe radio moto nesi ndi radio jua nini kuheshimu masalio ya watakatifu tangu agano la kale Mungu anatenda miujiza katika masalio ya watakatifu kisha kifo chao. Tunaona nguo zao, mifupa yao na ni kila mtu nafaa apate kuandika mukatolika wasiye kuwa mukatolika. Abashine nyamuhanga ndeke kuna chihuo nyamuhanga bakabe hole na pokerabo kwa kabua mumhubiri 12 msari wa 7 na shonji mbashabu hata na makuwa wabo akakola emiujiza yo kunache huo na bakwenda mubakolisha amasalio ababwirire tusoma tena wa mitume 19 msari 11 mpaka 12 oluchimba olo Paulo mtume ambala abiria behola abakwenda ubatumiyalo ebakera uloko mukoni omukoni enalona lama ngabasomera omukiswahili naye Mungu alifanya miujiza ya ajabu kwa mikono yake Paulo hata walichukua vitambaa na nguo vilivyogusa ngozi yake wakaviweka juu ya wagonjwa nayo magonjwa yakawaacha nao pepo wabaya wakawatoka ndilo neno la Bwana kwa wale ambao si wa imani katolika tujue kwamba tunafuata ile ambayo mitume alikuwa nafaa soma Matendo ya Mitume kipindi cha 19 mstari wa 11 mpaka 12 juu tunasema na sadiki eklezia moja katolika iliyotoka kwa mitume tukombe bakwenda vakola kunachi huo oluchimba lwa Paulo asahabio besombe be deliverance tukangarena lwa mse ya kutetabora abone mangare bakahika tuerelo kwa mtu wa mundo ebirimu byatebeta na makoni osi enalama eska bakwenda baba kolemi enani upuuzi eto ngabuli abate kolesa ya masalio ngabakwenda ngabakolechi omupuuzi ejibu ni hapana

wakakomechinya muhanga akabuwa iwenewene hata ne chitutu echa petro echa kola emiujiza eba kateka bakoni epemeni shenzira kusudi esa petro akende lava echitutu chabo chesa echa tokerilamia amakone tebitokobirimu ebyosi ngaba someracho omumatono mitume echi handi ni chakatano omustari niwe 15 matena mitume kimini cha 5 mstari 15 acte des apôtres chapitre 5 verset 15 obono mdahandike tusome hauma hata wali watu wakawaleta wagonjwa nje njiani wakiwaweka katika vitanda na vilalio kusudi Petro akipita hata kivuli chake kipate kumangukia mmoja wao. Tuwama ulangiracho, aba kwenda bakolecho, echi tutu, esho njimba, esho Petro atulako, nechi tutu echi kalamaya abakoni ebalama. Na ule ngire Petro ni pastero wahi kunache huo. Ule ngire Paulo ni pastero ende kunache huo. Obole mundu, abole ngire ebi matendo ya mitume, matendo ya mitume. Ewa kwenda wabaka kola. Nebiyo tuwa katolika tukwa kola, irika munawire, nirika ekera, nekera. Tulewa mwaganu la kale. Oluchimba wa nabi Elia. Mula kule miujiza. Echiro Elia ayatukalubula na mutima. Nyamuhanga mwakole chitiko chitiko. Nabi Eliseo. Habiru koko Yordani. Habiru bikaku yo. Iya habiru sula. Atingende soka nit. Na nauta kule chimba la nabi Elia. Ami oluchimba olwe kanzu yiwe. Ama pika yoko maetua Yordani. Kune Yordani nilushi. Wanda kwaza bino ningeti. Yoba nani wakapatiram. Ni nilushi. Lunga nani chime michiria. Habari lebe filmu na luse Israeli. Muna sokolo mabesandu. Loma ni kukumaru. Oru nisinele mundu muli. Nindi muku hii. Nia umasilu silu nene. Mwa pika oluchimbo le kanzi yoko maete. Ama igaba. Ngomulu Musa. Apike nani bakora yoko oko lusi, meru ruje, bari nyekundu, muya igaba. Ngaba somera, inyubo sini kitabu cha pili cha wafalme, kipili cha pili, mstari 13 mpaka 14, de rua, chapitre 2, verse 13 a 14. Na wasomea. Aka wakota vazi la Elia, lililo muangukia, akarudi kando ya Yordani. Akatua lile vazi la Elia lilo mwangukia akapiga maji akisema Bwana wa Elia yuko wapi? Akapiga maji yakatengana huku na huku na Elisa akavuka bahari. Katika kitabu cha pili cha wafalme kipindi cha pili mstari wa 13 mpaka 14 obole mundu asomecho na vitabu shebi matona mitume na kitabu cha wafalme binomo vitabu byosi hata ne byabatemwe ibishibi nemo kipindi kino kikabwo obole mu Kristo note mu Kristo enesomeriwe newene usifate doctrine aveuglement fate lamba matendo mitume alifa na ile ambayo kanisa katolika inafa na ni mpaka mwisho. Hata ya makuha wa nabi Eliseo. Tuwamila ngeraha no modwe rua. De. Verse 13 a 14. Iyo Eliseo. Mimi oluchimbo lwa Elia. Ama kule miujiza. Ama etama yegaba. Eliseo abirabi hola. Naye ama kuha wiwe. Ohoba muzika. Baru wana muyazika. Omundumu uma. Omumuyi erila omumuyi wa Yerusalemu bamalangira bali handa abarebele eba eni bakatwa eba kakera bano me mubandana inaka kokera
kunda bakatabati kwa kera. Wama lubo se maiti wo mukaburi kanabia Eliseo. Amaiti, habire tuloko makuha wanabia Eliseo, oyobe na habire hola, mungu wama kule miujiza, ama lubuka, ama hangana, ama kwama, ama lubo kasondia muzika, ebindi ya vyalia, ebe cherero, mbia vyalia, ebe obuteme. Na wasomea, Deruwa, chapitre 13, verset 20-23, Wafalme wa pili, kipindi cha 13, mstari wa 12 mpaka 13, ngaba somera. Elisa akafa, wakamzika, makundi ya wa Moabu walikuwa wakiingia nji kila mwaka. Ikiwa kama watu walikuwa wamumpeleka mufu kumzika. Waliona kundi moja. Walimutupa mufu kwenye kaburi la Elisa wakakimbia. Mufu alipogusa mifupa ya Elisa, akafufuka, akasimama kwa miguu yake. Ndilo neno la Bwana. Aksanti kwa Mungu. Kila Katolika, kila Mkristo amesikia. Tangu agano la kale, mitume hawakutunga-tunga, hapana. Walifuatilia ambapo depi agano la kale, watu wa Mungu walikuwa nafaa. Deuteronomy chapitre 13 verset 20-23, Wafalme wa pili 13 mstari wa 12 mpaka 23. Echindi, amaiti wa nabii Eliseo. Mwende riko ebetiko tiko, kona bilangira hano, nukotu kwa sugacho mtabu cha busara ya sira, 48, mstari wa 12 mpaka 14. Echi, abahoro basi wali nacho, lakini bindibyo shebi, pane nabyo. Na wasomea, Elia, alipochukuliwa katika Zoruba, Elisa akajazwa roho yake, siku yake hakuogopa mkuu yeyote, wala hata mtu aliyemweza yeye. Hakuwapo na kitu kigumu kwake, na hata alipolala kaburini, maiti yake ikatenda kwa nguvu ya unabii. Katika maisha yake alifanya miujiza, hata kisha kufa kwake kazi zake zikawa na za ajabu. Ndilo neno la Bwana. Tumesikia busara sira, sira sira chapitre 48 verset 12-14, Elisa hata nyuma kufa kwake aliendelea kutenda miujiza. Walipomzika, gisi mifupa ilitenda miujiza, nyingine miujiza ilitendeka alipofariki. Musi wene wene, mwabu watino, naye amasalio mumbiri wa saa kasha hola, esha shiala, ahoba kasha muzika. Musa alibeba, alibeba mifupa ya Yosef. Na wasomea kitabu cha Kutoka kipindi cha 13, mstari wa 19 inasema hivi, Kutoka 13, verse 19. Musa akachukua mifupa ya Yosefu, mifupa ya Yosefu, hapana ya Musa, kwa maana alikuwa amewaagiza sana wana wa Israeli akisema, kweli Mungu atawajalia, na hapo mwechukue mifupa yangu mwende nayo. Ndilo neno la Bwana. Sekedai livu de l'Exode, chapitre 13, verset 19. Kila Mkristo na hata kila siye Mkristo iko na kitabu cha Kutoka, chapitre 13, verset 19. Yosefu ambaye alikuwa kwa mfalme Farao, alisema juu ni Myahudi, anasema ninapozikwa hapa Misri, mutakapotoka huku mutabaka mifupa yangu mpaka Kanana. Na Musa ambaye aliongoza hiyo kundi
alichukua ile mifupa ya mtumishi wa Mungu Yosefu. Musa mwenyewe anasema hiyo katika kitabu cha Mwanzo chapitre 50 verse 24 à 25. Mwanzo 15 mstari wa 14 mpaka 15, na pia kitabu cha Yoshua kipindi cha 24 mstari wa 32. Josué chapitre 24 verse 32. Mifupa ya mtumishi wa Mungu haezi zikiwa ovyo ovyo, lakini nafai zikiwe na heshima kwenye udongo ya mababu wake Israeli. Tunajua kwamba Yosefu aliuzishwa na ndugu zake, alikuwa Misri na aliuzishwa Israeli. Anasema, japo niko mkubwa huku, wanezi nizika huku, lakini mifupa yangu ilfo medetere ema menela ba. Na walibeba, unaposoma vitabu, walibeba ili mifupa na heshima juu aliwasaidia waliposikia njaa, na Mungu alikuwa anatenda miujiza kupitia ile ambayo alimwamuru. Aliamuru wana wa Israeli wachukue mifupa yake mpaka Israeli na alipokufa, wana wa Israeli, wana wa Mungu alitenda hiyo. Kuhusu masalio tumeona kwamba mitume walifaa, walisaidia, walitumia masalio, nguo hata na kivuli. Tumeona Elia na wengine walitumia masalia ya watakatifu, na sisi tunapoitumia ndani ya kanisa nguo ya mtakatifu. Juu tulio naona kwa mareo sio leo, wa askofu moja alionesha mifupa ya kichwa ya mtakatifu, na mara moja mareo sio ma TikTok, ma YouTube, ma WhatsApp, watu wako nasema wenye hawajui. Msomi maandiko, askofu akiraba, askofu alitena ile ambayo depuis l'antiquité biblique walifaa, mitume walifaa, mifupa mtakatifu inatenda miujiza. Mudi kuna kimbia, tupitie kwa ulizo la pili. Historia inaweza tusaidia kujua ukweli. Mapokeo ya kanisa. Nitaharikisha kwa muda, iko na kimbia, nafaa tumalize ili hii ulizo tupate kuelewa. Wathesalonike wa pili kipindi cha pili mstari wa 15 inasema kuchunga asili iliyoandikwa na isiyoandikwa. La tradition orale et la tradition écrite. Ebihandikire nebitandikire. Basi enyi ndugu, simameni imara na mshike mapokeo mlio yafundisha, au kwa maneno au kwa barua yetu. Thessalonians chapitre 2 verse 15. Paulo mtume anasema tugade tradition e orale ila tradition écrite. Ngo anaposema ha si vile Biblia ni mnima behi, na una contre ile ambayo Paulo mtume anasema garde les deux. Mapokeo inafaa kujua. Yohana 21 mstari wa 25 Javen 27:5 inasema kuna mambo mengi aliyofanya Yesu Kristu ambayo hayakuandikwa. Inasema hivi, kuna bado mengi aliyotenda Yesu Kristu. Kama haya yangeliandikwa yote moja moja, nadhani kama dunia nzima haingekuwa na nafasi ya kuvyoka vitabu vyote vya kuandika. Jean chapitre 22 verse 7. Ni Yohana mwenyewe anasema kuna mambo mengi, na ile mambo mengi inafaa tujue deja banyo liishi naye. Japo ikuandikwa na Biblia, mengi ilikuwa retenu dans la tradition écrite et la tradition orale. Jean 3. Barua ya 3 ya Yohana picha kwanza mstari wa 13 nasema kuna mambo mengi aliyosema kwa kinywa bila kwa maandiko. Ninayo tena maneno mengi ya kuandikia, lakini sitaki kukuandikia kwa wino na kalamu. Tunepe ekri pale stilo, upala mashine leo, kuna ile ambayo inapokelewa pala tradition. Primo kuna sema bush ya bush, kuna sema bush ya oreye, chene sepa ki ya raison. Me la tradition orale, la tradition écrite, il faut les respecter.
Na Mungu anasema katika kitabu cha ukumbushi kitabu vya Musa anasema uliza nyakati za kale zilizopita toka siku ya ile Mungu alipomuumba mtu duniani toka upande mmoja wa mbinguni hata upande mwingine kama kumetokea neno kubwa hilo kama kumesikilika neno kama hilo. Ukumbusho kipindi cha 4 mstari wa 13:2 Deuteronomy chapter 6:7-25 na chapter 13:14 na chapter 17:9 na kwa mwisho chapter 32:7 Demande les aux anciens, ils te le diront. Uliza nyakati zilizopita na utajua. Yesu Kristo anaunga mkono mapokeo isipokuwa anaomba uchunguzi na makini, le discernement. Hatuzipokea mapokeo yoyote na ndio maana mapokeo ya kanisa inachunguziwa na pape na wakardino wanachunguza kufuatana na maandiko matakatifu. Anashauri hivyo kwa sababu wakati mwingine wazee wengine wanakazia mambo yasiyo ya msingi wakiacha yaliyo ya msingi hasa. Ni katika Mathieu chapitre 23 verset 16-24. Mathieu 23 mstari wa 16 mpaka 24 na Mark chapitre 7 verset 1 jusqu'au 23. Marko 7 kipindi cha 7 mstari wa kwanza mpaka 23 inasema kuhusu mapokeo. Kuna mapokeo mazuri na mapokeo mabaya. Ndio maana mbele pape atangaze mapokeo fumbo fulani ananja uliza akiongozwa na Roho Mtakatifu nene ya conclave na wanatuangazia kufuatana ile ambayo Mungu anasema. Kwa mfano kuhusu moyo wa Yesu, moyo safi wa Bikira Maria, wanajionesha mwenyewe anajionesha juu Yesu Kristo iko mbinguni lakini anajionesha na nafunulia mambo mengi kwa wale watakatifu wake wanaofuata neno lake. Kwa mwisho, Injili yasema wazi wazi kuhusu mapokeo ndani ya kanisa. Yesu Kristo anawaagiza wafuasi wake wapeleke Injili duniani kote. Na wasomea, mumepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nendeni basi, mkawafanye watu wote kwa wafuasi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wafundisheni maagizo kuyashika maagizo yote niliyowapa, nami niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa dunia. Mathayo chapter 28 verse 18-20. Anasema wafundishe maagizo yote. Au tumeona Paulo Yohana anasema kuna mengi ambayo haikuandikwa. Kati ile yote kuna ile ambayo iliandikwa na ile ambayo haikuandikwa. Yafaa tupate kusoma maandiko vizuri. Kwa maneno haya, Yesu Kristo ametaka wanafunzi wake yani sisi wote tufundishwe kuyashika mafundisho yale yote waliopewa wafuasi wa mwanzo. Maagizo hayo ni gani? Tutajiuliza. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo inatuambia kwamba maagizo hayo ni mengi sana na hata yote ingaliandikwa dunia nzima haingetosha kwa kuweka vitabu ambavyo vingaliandikwa. Tumesoma pale na katika Jean 16:13-15 inaduliwa waziwazi. Roho Mtakatifu ndiye anayetusaidia kumwabudu Mungu si kwa nguvu, moyo na roho tu, bali ni kwa akili pia. Fukutumia akili. Mathieu 22 verset 37. Mitume walipopokea neno kwa watu kwa masimulizi, kwa mfano siku ya Pentekoste, Petro aliwahubiri na kubatiza watu wengi, hakukuwa na kitabu chochote. Je, wale watu
wangelimuuliza mambo yale alikuwa anayashota.

0: ya wapi, katika injili gani, angelisema nini? Yote tutakisoma hapa, maandiko yaliandikwa miaka mingi kisha kifo na kufa kwa Yesu Kristo. Ule wakati walikuwa nafundisha, haikuwa wa journaliste sawa leo, haikuwa wa reportage, no. Mateo, Mark, Luka, Yohane, hata wote waliandikaka miaka zaidi ya 40, 40, 50 après Jésus Christ. Haiko sawa leo sema askofu, akina baba askofu lifahami safasi fulani, reportage Dani Mweusi. Ila ikuwa vile wakati Yesu alikuwa anafundisha na kuzunguka. Tujue kwamba ile wakati kulikuwa tu vitabu vya Agano la Kale. Njoo vilikuwa viliandikwa. Paulo mtume alipita huku na kule akihubiri bila kitabu chochote, akawapokeza watu mafundisho kwa mdomo tu. Kisa nasema katika Corinthiens chapitre 15 verset 1 mpaka 3. Alikuwa tu na Agano la Kale, le Nouveau Testament avait aucun texte yenye ilikuwa écrit. Yesu Kristo hakuandika neno lolote. Tunajua na rien écrit même pas une phrase, il a seulement écrit par terre. Wakati walimletea mwanamke ambaye lizini, aliandika tu chini. Mimi hakuna neno moja ambaye aliandika kwa wino. Mitume alitangaza kwa midomo ili ambayo Yesu Kristo alisema. Maandiko ya kwanza ya Agano la Agano Jipya ni barua ya za Paulo mtume kwa mwaka wa 51. Les lettres de Saint Paul ziliandikwa, njoo ilikuwa ya kwanza bila kuandika injili, barua za Paulo mtume zilianza andikwa. Paulo mtume aliandika barua kwa Watesalonike kwa mwaka wa 55 na mpaka 57 aliandika zingine barua. Aliandika zingine barua kwele miaka. Entre l'année 51 et 67. Yesu alitoka hapa duniani kwa mwaka wa 30 si osekovie bien. Na injili iliandikwa ya Yohana iliandikwa mwaka wa 60 après na kitabu cha Ufunuo kwa mwaka wa 95. Ile yote depuis le wakati pendant 65 ans ilikuwa tu tradition orale. Kuli mekimbia kabisa, juu nabakile tu minute moja, tutanilea siku nao kuja. Tumeona leo, inaolekea masalio watakatifu, na pia mapokeo ya kanisa Katoliki. Tumeona kwa manetangu mwanzo mpaka leo. Mama vio lekire nyubo shumo kubwa chenande, ni mukara wenyu Kibonde Oswalde. Omu ami, avieni nyu. Obwere kumisekuwe, tata, muala, na mutima mubwirire mubiene mbolere ya Kristo.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Karibu bahulikiriva tubanzwa abe chende chetu echo mukalino vukake basi bataitwa mabasima kundi tunasinga kwa murevanje eritasha kwama ekyende kikonyu kyanzwa ekikala biba wano bokoyo abakalwera okosombango shobokoyo nabana yani ADDF Association pour la Défense des Droits de la Femme bali chetubanzwa busirerila bya katrambi mona mwande menya muna wire abama bitasha itra hano ko nambe bungane bahe ngabakaserana hayi
3: Hano ni katu wa sibwere ni ngasire bulumbi. Akabe mberekanue ni haki.
4: Na hane ni Cecil Mayani eri asire bubange. Ebu bange akabe mberekanue ni yo.
5: Nirika habu njia fake nervei eri asire biole. Basi, everero, nevenene, basi.
6: Na hano ni ani Mayani eri asire butaliria. Ebutaliria akabe mberekanue ni yo. Alewe basi everirongo kwa mamani mubuwa nevenene tukabuwa tutebolobo lokobe handa jusibi ya birisi ya nivu na banzibabe. Kwa mala ngirecha handa cha papa leo huka luhite, echa handa cha mama frasine basi tukabuwa tute mungu waendelere tulereve handa jusibi.
2: Inga wasinja na inirikle mandini mambrilimbo inga sere wanga kongo ya sika. Omosilile mulungulu basi ngoko tune mukania ebererone binene kandi byerishishiria abantu tutibolobolo okwitwe bosi itwe twabiriheria omuma okwitwe omokyeko yo okwetu oyo tukawatikana ya naye okobe nemba neyine yi basi tukakangiriria abokoyo okobe kalaba akabwa teno basi kumbe obokoyo nabo banalia hikira chewango cheribu ambutwa nganato keritumika kande tuneno mama kama yutu nemukole mibiri yetu eyo bo mama basi ngokoko yunalia guwa koyo wetu furasine abiri tushiani atukabwa tubolobolo kochanda no kutwebo si itwe tukabya naye kande basi tukabwa tuti basi nyamuhanga atasha muhira aha tulere kusudi chiro chiriri na mbeno twasha lola nako wasinja bali chatubanzwa ngoko mama biti kania basi motasha kwa ma ese mware ola nero mune mwande menya ebyo twabya tuka kania kwa chiro cha lava kusudi mutro keretasha menya ebyo tuliko kose nebyo tukende endera koyo Cecile twatubwera ngatwabya tuka kania kwa mwase wahe echerwa cha lava
4: wasinjuka mbechinywa omukwanze ya lava mtu amere tukakania oko omuhulikiri wetu mwanza mwatu buli eribu uli atibwa ntabatahie mune mutaba mute adedefe nichi kwe niroka ndi adedefe emibiri yayo nichi nitomba tuti tutikwesi adedefe nichi tunga echikalo reshombangwa shomukali no mwana mana ki association pour la défense des droits de la femme nerio echitunge chi chiute eshoka sinye nyenji ama activite manake nero chiute mutu agusia esa sensibilisation manake erilalania eshoteme mbalimbali nero erilalania eshoteme mbalimbali eshi tukasi kolomona munibiri kwa mfano tukongoko tunemubura ko chinimbako hano tukabwiro ko chinimba tukadibisha abakali tukaleta mafundisho mbalimbali awanga sidiria ekominote nero kandi tukana hane tukana endaka nimo bitunga mbalimbali mo mitalite ya baba mitalite ya ba mama mitalite ya ba jene omo bitunga mbalimbali nga mavese ne kode pole aba ketu birekera bate batahe mwase mutatu fundishe temeno neye hosi hosi yo tukana endomo bitunga mbalimbali tukayaba hamadi bisho mbalimbali kwa shoteme mbalimbali esho tavitayarisha nero ihatashabye ne mediasio erekosiliasio manake tukasuba yabandu bomobu makundi tukaso esho mbanza eshe esite estasibwe ne sheria unashi hali shombanza esha sibwe ne sheria ne shombanza esha ba civilian manake shiri civile kwa nero esha sibwe ne sheria kwa mfano yanganabe nimba olubanzolwe olwe riba ko le viole olotukalo tuti luno esheria inawire yiti akolubanza lono nero tukalo twatwa lok area ba aba sheri eritsopolia emiambo nero abo bob tukatwalira olubanza olulengolo naho muri mubakanyega omujane yeshombango asiwe kwa mfano mpaka muhiwo mu nyumba mwira wabe hola neruba luba munyane bindu biwe neruba luba tesa esho yatima omujane nyangana tuhikira itukende bahira itukata itukibanga banganyo ko lubanza liwe muri tukisubya bandu bomobuma itwasubya bandu bomobuma hane nabana abatashi obo baba wabo kwa mfano abana abunye batibadi inje mama mwane buta lakini shinya shiye koi naho ye muyomba yo baba wai oro muyomba shalyatabya no mwana nero eto watu ino mama muyomba shalyata butoko oko mwale wabo ino omwana akabe inyali alua iyin anakabye na naute chihanda chiwe eyali abuterawa nero esho mbaza siringe esho kwa mfano mwana wati basi nje nitakiri na minya baba wae nero tukana birekira esho jamii biri nero ito naba sanga sanga nero aho nero omwana inya minya baba wewe ka hula mu paternite nero nesende mbanza muri mubakaika yo omwana uyo bukure pali eta chatolano chalano ko tribunale iwanganasa okwadedefe itwa tsopoli omwatsi nero itwa subyo obule mundu yo moshombango asiwe neribwa mtu agusia end activity manake eri tunza manake prise a charge e assistance psychosociale manake hanu tukatune mutunza abakoni batai abaluhiri omomutwe abalwaliri omomutwe psychologiquement nero mtu atuti no okwadedefe ko hano ino tabrera ho munganga omunganga ukiria katusediria eri tunza makoni mbalimbali awane abantu banatuhirio mu mutwe mweyo kwa mfano eyo yini abantu abate yato bate sunge hivotseri munashi etendi kunditukat tunzo mu binywa hane esho alama fulani fulani nero mdwabe twasira neri itwa mutuleria omobinywa neri bwa sasa omunganga oyo angabya ka habandu besho dawa ibwa birikano kwa mfano ngo eribule hiwotseri eribule hiwotseri ni alama enene mana ke eyangana kutwala nero no mutwe inya iwabya sasibwa omu iwabya mukoni o mutwe alakini asawa wame walipungi kwa hakili yo haki busana na magumu amagumu kaishi nero utabika sungi utseri wabre bulanga wire ut nero kumbi waso kwa dedefe kwa hano hanyo munganga uyake ndiku handikire shodawa kundi abanduba nabaka tu handikiri bambu na inje ni teotera inje ni kuri omutwe ni kuri omutwe kabisa kroniki abandika veretwa nanganabia ngaye yeyo kwe nero tutre wase omunganga brika hano inyangana kutunza abate otsera abakure mitwe kronike abakasubalomo shonjingo batai hane abakasubalomo shonjingo inyabrila birie miaka nenya chinaendele resubalomo njingo wase kwa dedefe omunganga kendi kutunza hane nabaka abana babrikwe obukoni obwe chifafa bo nero obukomundu nyaka omwana nyaka wa tutibata epilepsy batahe omwana yolingo yo omunganga ne hano kumbe imwanasa imasha mutunza nero na wandi makoni awa omunganga ngana tunza kwa mfano amakoni ni manene basi kwani tukana fanya ne therapy de couple nero unashi omuma amanyumba mbwa bisire binene nero amanyumba eri bisabe nene amagumu ali mu nyumba mu mafuaye kwesi mwa mabeso kongola na yeta tana mama nero ima bulanga mwire muti wanga naso kwa dedefe kwa nusa na magumu mu nyumba tukana kola ne therapy de couple ito natasha basangania ahauma alinga ebyo yotwa tukabwa banganyako omukwanze ya laba neribwa mtu atutibwa ibwa abanda bibwa ya dedefe iri haikwe tutino ya dedefe yiri okola onda tokola kongorde onda toko okobanji ni oko grarute ko hambu yo BBC ukakonde tu uaganza tu parcele ine nero mabitu hika kwa nero mabeserana mu mulango oweri owe sorti owe matanda lupitalilo matanda ukaluanda gala embere uhiko ko balabale ye eye nani ye rugenda neri okomalembe ukalire matanda ko malembe nero hanyaka balabala akasubikire balabala ye rugenda nero ni katrie meri bani katrie parcele ri loko glaru de nisenge parcele neri liro mochika balabala ko ni katrie me parcele nero sasa batahi aho hot vuli kutwa kuti ali radio liberté ni hayi ali radio edi oho yabya yabri hu mambo yabri mu ahabi radio liberté nero ahafasi aho hane ma restore wa buli tiba adede feyiri hayi na kapangarte kani aho ukende tosunga alinge bibyo tatuka kani ako batahi
2: Inga wasinja basi trahiko yo Cecile ereta shatuha ebyo twabya tukakaniako ekirwa cha lava nero basi tukabwa tuti wasinja sinya singa twanganatasha wanganatasha tuhe nimero iku wetu kusudi abandu batrasha menyanga bakende tuhandekera kondre isi mwaberekera akatambika kaluka byakake ali wa mwanganato sakera nero tukende songenza kana
3: Nimero yenyakutu yetu yen 09 75 52 47 39 tuti 09 75 52 47 39 n'ayindi ni 084 074 80 75
2: inga wasinja bwaba trahe koyo shinyashi okobyo shi ebyo tune mukania hano kutse ebiri areka itwatrasha twana munabwire O kombe boko hano sinya shinga tuwete mwase wahe o watu lia aleterabahu hulikiriribe tubanzo.
6: Wasinja, mnowire, ejo tukikania kore ribia tukaka na yoko randres kolere mochifranza. Na mumu buwe watu tuka watu te eritsukari ya karasi, o mwaka wa karasi, eritsuka, echocho tukikania kumunu wiri.
7: Inga wasinja, batrahe, valicha tubanzwa, tunawete omwatsi woyo, o erita shakania kumunu wiri. Eche kulwa chereho, ngoko mwashi, obokoyo, ave chitunga, echikalwira, oko obokoyo na vana, basi, itwe ekashi yatunga ko munalio wa reri tunza abantu bochi hakiri donge obole mundu ahanicha ambu hakiri yo mundu wa mabelware romo mutwe swangasha ko laundi mubiri esho mbangwa shakoyo shamabyanda chetia chetia bas ekashi yetu nifundisha esho mbangwa nerivya itwangana hira obwenge bo mundu omoka bemberia kuwene kusudi Kongo yomunja kuchachi huo chomunja chashabia nreke. Kuse oho ure basi uyo uwe iwa nganatro keribu e aringa hanona nganatro keri ishi huko ndre. Omotro wawo ini anaturere. Donge echo choche kolu echo itwe tukalu wako echo tukatumikako. Neruesa akarase kakengera koyo. Indunashire no kandri. Abazazi babiri shishir. Aba na babiri shishir. Na aba kaya songaba na aba karasi mburi ni balimu, mbore ni ba direktere, mbore ni ba prefe. Kandere no emetu ya rika sukeri huwe. Ngoko tunalwa na vana, emetu ya viri huwa tunena vano mokonze. Neribu wa sinya shibatrae ngatuwa makania kuchoko tutrichi. Erebia abazazi na vana na bakende yale mbere bana ba karase babio moka bembere ake kende bya ibana tulerio mobwenge chinyashinga mwa matubura mutichi
6: basi tukabwa totitu wasinja kwanza kunde omungu abetu tuteye ntoma uwe konje ndeke abakoro banyeka mwale hangana bya balimo ababiregenda na bakoro bayima bayima lakini tu ebyo si bibye biruhiye mitwe Nero chongo tuanga kola kwanza nilia. Ngokuto matuko mwaka. Chitwa liyacho kwanza tuti o mwaka wanuama vituka. Nero tuwa tukao tunatulere kunde katonda tu. Akitu teya muo. Nero hano hanemia temperere mperere. Tukata sima kwanza abazazi. Abazazi wasinja kovula mpere. Mwabrela mpere hapa nabondeke. Wasinja. Nero kandi twamashya basima kunde mune muta omwaka mune muta yarishaho kundi omunji ni tsukae omunja akarasika tsuka abakulu bache ho babiru bamba karasika matsuka na bakulu ba helas ko bane mubu bate karasika katsuka nero kona neko tune mutimbo movile kona tune mulangira malgré crise arangale no wazazi bali mwana nerira nokomboke babambu ye tukatsuka twaulera bana byalia esho uniforme amabuku na chinachi nero tomasima bazazi oko byo bakakola tukasima bazazi kundi tu ekazi yabo bakabana mukolayo nero tukababura totre akarasi omunji katsuka tukabangura je totre bawere abana bayitarisa ye omunja bashayo ko karasi Konde babira olerwa bendwe na bateba olabyo bakasani omunja na basha sunga ebere habakoro kunde abakoro nabo bakaba byekarasi bakaba nemulebani anero balibye bat ah bengine basha kiana mabuku za mupya miani kuipata bengine basha uza uniform si kupata nero tu bazazi mwatikane mukole ebyo mwanga kola kusudi abana ba tusubye karasi ibana tulere kandi banatsemire Na chinde echanga tumikuwa korea ribia ava na valere valere. Kuse na bakulu bakulu. Iwe muzazi kumbi wanamenya eyo mukoro wa wakaya somera. Aba koro ba weria na menge manene. Ukasungo mukoro ya vimosegondere kwanza. Akabia kakuratinemu ya somere malikia. Kusini ya weria ya somere kare mireri ya mukarasi ya katasibwe. Na erokumbe itwe bazazi tumenye oba koro wetu waka somera. Aba na balere balere tukaba kutwale karasi yo bakasomera iwana ya minyu mwalimu wo mukoro wao echo ni cha maana sana iwa koli omwana ye karasi iwa ya minyu amulao ngo wake byakasomeramo na kandi washaminya no mwalimu wewe nero aho katokere kwa manyana naye kundi una mwasi iwa ngana bote omwana we lakini ngo kone abere ngalangira omoneka ngo kwali kwali atyanati Echo ni cheri tumikako. Tukia tuwa wa olerevendru. Ebya karasi. wanganane resunge uniforme nyiha nyiha alakini ufureyo omanisha enda mukarasi nyana chitia chitia akabya bikere yabandi na akabya ngakasuha nero asha sungo mwana okora entre scolaire nyana muheka kar pitula komo byala kangana bine kakera alakini tusonehyo tuireyo oko ordre kusudi bana hikere yabandi na bana tulere uniforme na yangana bundi omwana Oh mwana risebe ni anambirira kisomeke kundi sikuli dibuto echo ni chindu echo tukabura bazazi tuti konenya maisha berekala twangana bulako tukaula ama uniforme tukeula mabuku alewa kundi ayo shale suba wamu twangana ula amalete wake itwana tukatweria kusudi ni anaike karase amaleti ni ana pese pese mwale angabini na wakera kundi ya maisha si, ituwebo si tulina makapasite wari watu tukenda ula tunine mwanishaba wali rano muka chikati kumwa katomabi ulavyo kumwanzo alakini kumbe ibi nuwene nero echechuru kata kere wira bako abazazi na chinde chotu kaungiza ya kubazazi ria rebya munasi ehewa yale nungo koi ituire nero itwenga bazazi koneneko sito ndibwa tutyaba naba kende byeka ndio ko demil disney futuba na bakaya ko karasi ama konini ane wale muno bwire nero kandi tuba kende yayo omungu kibateye ale wetu babwere ama mesure barriere twanga tukere ba kongomerere banyeka tuti eyo eyo mukaye karasi eyo kisimwa bya mukatula tulanako kunde aba na tu babere ritula nako amatalangiro yokali akanza ati kumbe ali ya mtu rakochwe nero ebyo ni byere kunga tubabura tuti isi babye bakatula tulanako tubabura tuti babye bakana bokobese okobyala okobulindambi okobulindambi ngawaza bakulubera singa babiri tayarisha malavabo wayo kuze na umuzezi wamabe unaute capacity kere mwana disinfect inabe kaenda ne disinfecta iwe kusudi tuba watikaye nero basi nebende benayo tukishabya tukuwabyo bolobolo
7: ingawa sinja trahe koyo uko wa mabitukangiriria itwe bazazi byo tukande yandarako na byo twangakola kusudi basi tubyo moka bembere akuwen eritrali gacho ngo kwa karase kama trengera neche kwanza nero uatrasha waticha omukoro erie karase uafanye suivie neribwa trahe na malangere wa matrasha bya nechindri embere tutrasha lange tutrasha laveroko okutrubwa korongo ko tukende ye watrahe
6: basi echo nilo nyama byangangata shibirira wahake riri byanete ibona karase omukoro katukere kwa makarase ni analia iromonda mukandukake more hale hesara iwana muha hine tukanywa kakopo ke hesara imaye karase more kendi ukimocheria cherebwa se cheremo chi echo chikatsunga estoma naho mwana mabye karase shetalia koneneko na akahikaya kapyo movende akaotsera Shalisha olekerera no mwalimu nero kandi kwane mwandi byati na mahawa resabo yuli asana kewe na nianza atika mbali ya mtu lakwa kamu musaba ko chali aleta nero tubazazi bunge yetu kiatu kasumbako itu anasa chako hibui ya bana isha ya subui
7: ingawa sinja koyo tubu rena tutuba koronga tukanda yeratu tenotra
5: ingawa sinja rimbe chinywa Abakoro bali tayari resobe karasi kabisa mama katuna mulola kubo abana bali tayari eresobayo nero aliwe chongande sababa koro babye no muhwa owerie karasi bayeyo ibana shecho bakaya rondaya bashika ya balimu abkuwabo bashika ye na karasi kikuwabo imu bashatukeribe badepite bomonjacha imu bashatoka na retoka akarasi nero echongande basaba ba liye ebyombo ebyabazazi babere sunga uko nivo yabo iwo mwana susha na karasuka butha simutanolira maleta walinga wa fulani simutanolira kecheve dolare nero senende yayo basi trebana tulie ebyabazazi babere sunga uko nivo yabo
7: ingawa sinja trahe itwebana unashina tutukabya tukalebyo onde oyuka somuvuatire na uka somovesando semwangalengererana okana langira bazazi bawo mbolemo bakaya tubutimo bamauli abo bamakosongera kabao basi tali yachotya trami abadepite bakalwa nomoshombokwe nomobilima
8: akatete ikali omobirima lakini bakabwa oko wabo fulane se kwa kulya sini mishitu kasi momo vile nerio basi echo ni cha lazima sana nerio basi bali cha tubanzwa sinashi ngawa matashabu wa utichi erivia abazazi una

0: isi kwa tukere ba bure binywa binywa ebi kituka bya ba lwise ba tukana karasi kutse ba mabi ba beru yanga bakabya dekuraje itwa tuna monsha ba ira mwa maha isi kwa bwa koma sheke wa bo kutsebo ali watu ba ira mwa tute o makono ne nyumuketo kanga bande ali watu bya tukako manana bo mu mwaka kusudi baende ibane mwa miliure ama percentage wao
1: ingawa sinja basi wa muwane unashi echende chenongo koto nemu na nire nyiche rituleria na ritutunza itwe bosi kumbe akarase kake ngera mbore ne mukoro mbore ni muzazi na ui unatulere na rukoyo sesile wa mabia nechiri hirako
2: nchene na matasha ongeri yako nitikwe nene mama ni ama wako wazazi ati matuliraya avana avali ataloka avali arejeyai ibwa haya chirokobu hanya ibwa kandihania wazazi iye inyelunya ya ulebile tibwa omwani mwaka ataloka ati haa ati njo mwana waisi ntakiri akataloka ibu nyatasha ya mupandisha ahande wazazi asa ukauliro mwanaye bileti uwene wene, iyo mwana vili atikumbia kendereje ya karasi, na ugute haa, tu omwe utasha yendo omokarasi yako hondata. Ukama vitese omwana kundi, aba kuluba karasi bakeba nashibati, eji nareka omwaneba wambu ataluki atasha rejea. Kundi ima ihanevi ndi, ebeta leta hambandeke. Nero waka wambu asa kendirejea, nero ibo akendi bihiro mamutwe mondeke. Nero asa ukaya mulirebilite, ukawa mabe mutesa kundi, eya nemu yeyo, nero kasungu mwanaka ya bia bloke. Mwaka hetuka, sharia toke eringiria, ebyo mokarasi ya kaluemo omomutwe, nero akatasha ya igevi ndi, ebiri endatokogwe ngeviwe, nero abana ukasunga sasa, abani binya inyaka jange fotomo omokarasi, kwesi ini kosa ya uwe muzazi uria muri rehabilite.
1: Ingawa sinja trahikoyo sesile, basi echone chetsebo. Unashi ikabya ngauka ngoka mozeka ngokazi kihakiri yiwe orwe cho kabisi wa mabikoleri lol nerikwa mutasha tubwira abakende yale mbera bana botuka hulamo abakuluba herasie mutubwira nabonga bakende byane atitida yeso siraiti kusudi basove garde abana ekarasi zaidi sana konde unashi tulio mobero ebituwen ebivukoni
2: basi abakuluba karasi manake unashi hanya bakuluba karasi abakatasha traumatize manake ibatasha datira bazazi beberonda biendanya saka ya handeko mwane ukasunga bakale taya mboha makondisio fulani fulani amboho hano hali uniforme ebindu byosuke ndebe olera hano saze ngine omuzazi nyabre ule mipira kusinyabre ule esho uniforme sho mosoko neribwa kandasa ukatasha hikwe karasi amboha a indibwa hano hali uniforme yayo neronga banete base batahe nye bakuluba karasi imwamu kabura bazazi bembereshe wakati bazazi babana shibati kwenene akarasi kongendi endaho aba kuluba karasi bakeba naute uniforme yaho bakeba naute na mipira yaho bakeba naute muri ni majournal de classe waho kumbe imwamu kababure embereshe wakati nero asa mukaba tsumbuka na iba bre ule ebyombo bya karasi yo mosoko aho mukakosa kunde hanya sambo ha itwe echibao chetu chachino nero mzazi ya vule chibao chindi ambo ha ibaluwa kuhira kwekoni nero echibao chetia ulo mosoko akendi chira haye nacho mwichi kalwa kwesho franga eshiri ya nere andi ulane bike nero batahi ya bakuluba karasi mubye muka sikilizane na bazazi asa vakaya handekavana neribuwa na tunene mo gratuite ehe ne gratuitu kasunga hanokale haota nero kumbe itwa tuka fanye mikutano na bazazi nero abane bana bambo ambuko nene bamatutwa chino usanana chino usanana chino kundi omomutwe yabo munye gratuite okobali ekole primere munye gratuite nero ambuko ande bali mutulihisha mutsuka makole mihindano nabo mutsuka makole mikundano nabo mubahesho shurti mutino kwenene ni gratuite, alakini chenona batahi, nero aikomite ya bazazi, nayo ila ngrenga ikendi yera yeti. Nero tuliomo, omomako, ye mama animakana chivura halia, tuliomo ebola, nero nyeba kuluba karasi, mule bayanga, haba nanga mukende, tsungabo muto, omomuluo, epidemie ebole noe, mule tre ama disposisio, nyeba kuluba karasi ninye, munashi nga

0: kwa mukende tsunga abana muri mavri mavri kala na valimo ukifatana ne nubukoni obuli inye mwashi muri bayanga mukende tsunga bana ba momut muri mavri hiro farmasi yoko karasi kundi hani bana bakalura mwe mireru hani bana abakure mitwe kronike samoya mama omwana ake omwana kwesi inyakure omuntu ate omuntu amaluma kusemalo mu mureru ne rasauka kutibu ka mtu aloko yoko karasi kundi hani bana bakalura mwe mireru hani bana abakure mitwe kronike samoya mama omwana ake omwana kwesi inyakure omuntu ate omuntu amaluma kusemalo mu mureru ne rasauka kutibu ka mtu aloko yoko karasi kundi hani bana bakalura mwe mireru hani bana abakure mitwe kronike samoya mama omwana ake omwana kwesi inyakure omuntu ate omuntu amaluma kusemalo mu mureru ne rasauka kutibu ka mtu aloko yoko karasi kundi hani bana bakalura mwe mireru hani bana abakure mitwe kronike samoya mama omwana ake omwana kwesi inyakure omuntu ate omuntu amaluma kusemalo mu mureru ne rasauka kutibu ka mtu aloko yoko karasi kundi hani bana bakalura mwe mireru hani bana abakure mitwe kronike samoya mama omwana ake omwana kwesi inyakure omuntu ate omuntu amaluma kusemalo mu mureru ne rasauka kutibu ka mtu aloko yoko karasi kundi hani bana bakalura mwe mireru hani bana abakure mitwe kronike samoya mama omwana ake omwana kwesi inyakure omuntu ate omuntu amaluma kusemalo mu mureru ne rasauka kutibu ka mtu aloko yoko karasi kundi hani bana bakalura mwe mireru hani bana abakure mitwe kronike samoya mama omwana ake omwana kwesi inyakure omuntu ate omuntu amaluma kusemalo mu mureru ne rasauka kutibu ka mtu aloko yoko karasi kundi hani bana bakalura mwe mireru hani bana abakure mitwe kronike samoya mama omwana ake omwana kwesi inyakure omuntu ate omuntu amaluma kusemalo mu mureru ne rasauka kutibu ka mtu aloko yoko karasi kundi hani bana bakalura mwe mireru hani bana abakure mitwe kronike samoya mama omwana ake omwana kwesi inyakure omuntu ate omuntu amaluma kusemalo mu mureru ne rasauka kutibu ka mtu aloko
1: kipindi chetu sisi sote kinacho tusaidia na kutukinga ili siku moja tusingie magonjwa ya akili. Ukijua kwamba sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux, tunahusika kabisa kuyatunza hayo magonjwa ya akili. Wapeperushaji wa kipindi wamefika studioni, tuko wengi wa psikologi, wa sista social, hata vile sensibilizateur Mvawa naye alishafika studioni. Tuko wengi mpendwa, utafata sauti zetu baadaye tukiwa kwenye emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Kituo kia afya Sepima ukipate mjini Butembo kwa Venita Lihia numero 42. Kama uko mgeni unapofika kwenye kanisa Katolika la Butembo, uliza Avenita Lihia iko wapi, utakutana kituo Sepima kinakuwa pale. Limboro ni mukartie ya Kitulu, kituo Sepima utakipata pale pa Limboro. Ukafika Beni mukartie Cité Belge, utakuta kituo Sepima pale Muluku. Unapofika Wicha mukartie ya Masosi, kituo Sepima kinakuwa pale. Hata unapofika Bunia mukartie Kindia, kituo Sepima kinakuwa pale. Na tunashukuru kwani sauti zetu uko nazifata. Umejisikilia wepeke sauti hizi kunako Radio Moto Butembo Beni, ni kila siku ya kwanza 20h30 mpaka 21h saa za magharibi, kila siku ya ine kunako Radio Evangelique ya Butembo 20h 20h30. Hata kwa wengine wote sauti zetu zinasikika hata mbali ya mji wa Butembo, tukiona watu ya Kibwe, watu ya Kakonze, Wanyakamahia, Wanyamatongo, Toma Balangira, munakwamire chipindi, hatunawaona mko wengi kutoka kule Bulambo, tunawaona Wanyamutendero, Toma Balangira, hata poste yote tunaiona pale Busala, mkiwa munaendelea kufuata kipindi Sepima Sante Mandal. Na sauti zetu mumezifata kwa e-radio inayopatikana pale Bulambo

0: redio inayoitwa Isale FM. Sauti zetu ni kila siku ya pili, witer 30 ni saa za asubuhi, na kila siku ya ine, vender 30 saa za magharibi, kunako hii redio inayopatikana pale Bulambo inayoitwa Isale FM. Muko wengi mumeendelea kutufata, muko wengi mumetuita hata mkiwa mbali na karibu, mukisema echipindi chesepima chikatwa kisaya kutibu chabi ritu saidiria chabi ritu waticha chine mwadiria chikatotunga ijapo mune hari mukavya imune mtu berekira, hasa kwa ule mwenye hana namba yetu ya simu. Mpendwa, kamata nimero yetu, tuandikie tu message, utatuita tukisha toka studioni. Unatuma tu message yako, mdusha hali menye chulo kisha hiro mkoni, mdusha hali menya echiro kisha bia mkoni, kundia makoni manene, tukatunzao okochituo che afya, echesepima. Namba yetu ya simu ni 09 94 14 43 89. Ni emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Tunawashukuru kwani mko wengi, mko natuandikia kutoka Chondo, Buhariro, Ikatendere, mune mtu andikira, tunakwamire sho barua shenyu. Kutoka kule Musimba, mko naandika barua zenu mbalimbali. Tunawaona kabisa kutoka hata Maimoya, kwani radio hii ni kiboko kiao, kinaendelea kufika mbali na karibu. Mune mtu andikira, tutiwasinja, andika tu message, utatuita tukisha toka studioni. Psikologe Ejeni, ndio acha kwanza tupatie psikologe Kisuki atuambie siku iliyopita tulizungumzia nini. Neno ni kwako psikologe.
1: Ndio, siku iliyopita tulikuwa nazungumzia teme kubwa inayosema juu ya shida za usingizi na afya ya akili, na siku yenyewe ilipita tulisema juu ya koze mbalimbali, yani vyanzo mbalimbali ambavyo vinaacha watu wanakosa usingizi. Tumesema kwamba watu wanakosa usingizi kungambi ya kipsikolojia, kufatana na mafikiri ya muda wa siku mingi. Wengi walishavunjika moyo muda wa siku mingi, wengine walishaingia ndani ya hiyo ambayo tunaita hypervigilance, na wengine walishaingia ndani ya hoga isiyo na sababu. Na kuna kwa vile makoze fiziki, yani kungambi ya kimwili, wengi walishakuwa na kukosa usingizi juu ya magonjwa, maumivu ya kila wakati, juu ya magonjwa mbalimbali. Unaweza kuwa unasikia mgongo, unaweza kuwa unasikia mishipa, wengine wanasikia makichwa za koloma njoo, wakati unasikia ile maumivu inaacho naingia ndani ya kukosa usingizi. Wengine wanakosa usingizi juu ya problemi ambayo tunaita jambe sarepo. Nuna mtu unaweza lala na mtu mwenye yeye kila wakati ni kufaa mamuvima, swate nawe peke unakuwa na zile mamuvima, inaacho unakosa usingizi. Wengi wamepata maprobleme ya kukosa usingizi juu ya magonjwa ya kupumua, donge maladi respiratoire, na shida hizo na pumua, swati kuna magonjwa ya moyo, inapaswa acha unakosa usingizi. Wengi wamekosa usingizi kufuatana na kukunywa madawa mbalimbali. Anaweza kuwa unakunywa pombe, unavutaka tumbako, na wengi wamekunywa madawa zingine za kutafuta usingizi kwa muda wa siku mingi, na inakuwa saa dependence. Kama haukunywa ile dawa inakuwa nyingine shida, inakrela problem ya kukosa usingizi. Kuna kuwa nyingine kitu ni moveza bitide ya usingizi. Unaweza kuwa una mbele ulale, unaanza assist kama utaanza gusa kwa telefoni wakati mrefu, unafika mkitanda usingizi unaweza kosa. Kuna ukoo wengi wanaweza toka kukazi alishatumika sana, sasa anafika tena kwa nyumba tena na kamata ordinateur anaendelea kutumika. Mwanjo yule anaweza ingia mkitanda wakati kidogo usingizi nakosa juu alishazoeesha mwili yake vile. Kuna kuwa vile mazingira ambayo mtu anaishi ndani. Unaweza kuwa unakuwa na kitanda yenye iko kwa kawaida, matla yako ishachoka, swate ile ya kujifunika ilishachoka, na shamba yako haina klima yenyeko mzuri, donge ni harufu mbalimbali, inapashwa acha unakosa vile usingizi. Na tulionyesha faida mbalimbali ambazo zinapashwa pata mtu wakati huko unapata usingizi ya kawaida. Kungambo ya servo inapashwa acha unakuwa na ile kutokusahau ya mbio mbio. Unaweza kuambia neno, utaweza kubana ile neno na una transmit gizi walikuambia. Kungambo ya wanafunzi wapata mtu wakati huko unapata usingizi ya kawaida. Kungambo ya servo inapashwa acha unakuwa na ile kutokusahau ya mbio mbio. Unaweza kuambia neno, utaweza kubana ile neno na una transmit gizi walikuambia. Kungambo ya wanafunzi wapata mtu wakati huko unapata usingizi ya kawaida. Kungambo ya servo

0: unapaswa acha, unakuwa na ile kutokusahau ya mbio mbio. Unaweza kuambia neno, utaweza kubana ile neno na una transmit gizi bali kuambia. Kwa ngambo ya wanafunzi, apata mtu wakati huko unapata usingizi ya kawaida. Kwa ngambo ya servo, inapaswa acha, unakuwa na ile kutokusahau ya mbio mbio. Unaweza kuambia neno, utaweza kubana ile neno na una transmit gizi bali kuambia. Kwa ngambo ya wanafunzi, apata mtu wakati huko unapata usingizi ya kawaida. Kwa ngambo ya servo, inapaswa acha, unakuwa na ile kutokusahau ya mbio mbio. Unaweza kuambia neno, utaweza kubana ile neno na una transmit gizi bali kuambia. Kwa ngambo ya wanafunzi, haulalake, haujui kama shida ni nini, kia tuona purukia tuone gizi ya kusaidia. Kama huko na probleme, kia chongele probleme, purukia tukusikilize na tukuongoze, na upate na dawa, upate usingizi. Asante.
1: Asante sana msikilizaji, wewe mwenye hukutufuata siku iliyopita, ni hiyo mada tulizungumzia, le sommeil et la santé mentale, usingizi na afya ya akili. Psikologe Kisuki ametuambia gisi usingizi iko reparateur. Kama unajikuta haulalake vizuri, fika kunako sepima tukusaidie. Psikologe Eugenie, tunatunza magonjwa gani kunako sepima?
2: Aksandi, tunatunza maramaya shida ya usingizi, kisi tunatoka kusema, tunatunza watu ambao wamechanganyikiwa kihakili, tunatunza watu ambao wanakuwa na shida ya kusahau sahau, wabrebe amo vererua, uwase tukua tikae, tunatunza watu ambao wanakuwa na kichwa kuluma, aina yote ya kichwa, ufike tutakusaidia. Shida ya hoga, hoga kujileta mumwili bila maana, bila sababu fulani, ufike tutakusaidia. Watu wa kugonjwa magonjwa ya kifafa, ebituta, uike tukandikuwa ticha. Tunatunza pia watu ambao wanakuwa na shida ya kusahau, tushasema. Tunasaidia watu ambao wametumia pombe na madroge mbalimbali muda wa siku mingi. Tunafaa pia kumbanyuma de couple.
1: Asante sana wa psikologi wako hapa. Tunafanya hiyo akumbanyuma de couple. Kwani watu wengi wanapounganishwa, mwingine anakula tabia zake na mwingine anakula tabia zake. Saa zingine mwingine alipitia ka vidonda fulani vya moyo akiwa mtoto. Wanapokuwa wawili, vinaweza endelea ndani ya unyumba. Ndio maana tunaitaka makuple, tunazungumza nao kunako sepima. Na wote ambao wamekata tamaa, umependa ushiue, umependa uwe mwingine, ushakakosa furaha ndani ya maisha yako, wabrebya muhanya uwene ama fikiri angana kuhoria, iwa hiko kosepima. Biro de kut shinia ho elimboro nokotralihe kwa venitralihia bo psikologe baniaho wakabi bana kulindire na banganga baniaho iba kutunza iba kuhorekerera no mwatsi inya endre kandreke. Bila kusahau gisi kuna kosepima, tunakuwa na apareye electroencephalogram tuite oko apareye nene abandu wakabi bane muhika bakashale biemetro yabo ngayama verahi. Yo aparee unapofika, tunafanya examen za kichwa, wengi wamepata salama, kwani tunawatunza tukijua tunatunza nini. Asante sana asista social de George, tazungumzia nini na kwa nini tumechagua hiyo mada ya leo?
3: Ndio, asante. Magharibi ya leo tazungumzia pia tunaita rendre scolaire et la santé mentale, yani masomo kuanja na afya ya akili. Na tulichagua hii teme kwa sababu masomo itanja basa sasa hivi. Vile vile mwai somo tutaonesha mamprobleme fulani fulani za kutokana na hii rendre scolaire, kungambo ya bazazi, ya wanafunzi, walimu, hata vile na wakubwa wa masomo. Na tutaonesha mamprobleme fulani fulani zinatokea mwai namna ya kutarisha rendre scolaire. Na kumusha tutapana dawa ama namna gani tunapisha jisidia juu ya kuepuka hizi maprobleme zinatokana na rendre scolaire. Asante.
1: Asante sana la rendre scolaire et la santé mentale. Tukiona walimu wengi, wazazi, omomuyini buna, tunemula shu uniforme, tunemula bebao nishubike, kundio mwaka wakarasi akata kerituka. La rendre scolaire et la santé mentale. Psychologue Eugenie, qu'est-ce que la rendre scolaire? Neno ni kwako.
2: Aksandi sana. Rendre scolaire ni muda ambao wanafunzi na walimu wanarudilia maaktivite zao za masomo. na ina na iko inaanza na mwaka mpya, ni kusema wakati tunasema rendre scolaire inaonyesha kwamba mwaka mpya wa masomo imeanza.
1: Asante sana. Tunaposema rendre scolaire ni kusema mwaka mpya inaanza. Abalima, abakoro, obo prefe, abazamu, abakasunga hilasi hetu, n'abandi boshi, itwe boshi, tunahusika na yo rendre scolaire, ni kusema mwaka wa masomo inaanza. Shida ni za wapi zinazotokana na mkianzo kia masomo, psikologi Rosette, kurkel so le problem liye a la rendre scolaire.
4: Ndiyo, asante. Shida ni zengi kabisa, na hizi shida zinagusa watu preske wote. Kuna kwa wazazi, kuna kwa wanafunzi, kuna kwa walimu, kuna kwa pia wale wakubwa wa masomo. Kwa wazazi, wazazi wanakuwa na shida kupata pesa juu walipie watoto wao masomo, na pia vyombo vya masomo, kwa mfano uniforme, makaye, hata pia na transport. Asante.
1: Asante sana wazazi, linwe mitro yetu itu iuhene, itwe wazazi, unakuwa na shida kupata pesa, kwani kuna kwa wazazi wangali na franga za nepase, mpaka pale deni za nepase, omu anasi washinga awe retroka, kusenga talukire, kandia kanasi kakaya tuka, suru wa minyanga uliokocha he, iyo ni shida kabisa, hatujue tutayarishe mabuku namna gani, masakoshe namna gani, na vinacha vichwa vya wazazi hizi siku vinachamuka kabisa. Kundia banali no wete yoshomalete shekode, nebibao elektrik, erukao sunga basi wabulanga wire utre, erekizisiori ya vire tomboka, na hiyo ni shida kwetu sisi wazazi. Shida zingine ni za wapi kwa wazazi, psikolog Daniel.
5: Ndiwa kisanti, kungambo ya wazazi vile, tutaona watakuwa na hoga, watakuwa na juliza, eski yo mtoto mwenda tiamu masomo, atakuwa na weza masomo, ila saa kwa mfano ni mtoto, atanja premera ni primeri, wakati unaangalia kize na jikomba utaka kunyumba, kuriaria, kukulakula, kupiga bengine, unamutia masomo na huko na haogo teske, makutangu hazita potelia huku, na tena vile banakuwa na maulizo mbalimbali kuhusu hali ya hewa na kuhusu vile mazingira. Wakati batona mtoto sasa, anenda kumasomo, kwenye naenda, eske atakuwa nafika umuzuri, eske kule yaveki mamuvuma za mamoto na vingine vingine, eske hiaksida hapa tako na mgongia kule, hata vile na magonjwa fulani fulani tuko napitia. Ni kusema vile vyote wazazi watakuwa preokipe navyo, esekirite kwa mfano, hata vile na magonjwa tuko napitia kwa sasa. Asante.
1: Asante sana psikolog Daniel. Hiyo ni kweli, wazazi wako musiku za maulizo. Tuwe wazazi tinotuka ibula yemiati meri wabulanga bikienda vitu kwa bakoroba visu baikarasi. Ndiyo magonjwa tuko naipitia, hewa yenye tunashio, hiyo yote iko naogopesha wazazi. Ndiyo maana tuko muma stress na ma anxiety koserna kuanja ya mwaka ya masomo. Ndiyo yengine ni vya wapi, asista sociale muvawa ukiwa sensibilisateur kuna kosepima. Zengine shida ni za wapi zenye wazazi wako napitia wakati rendre scolaire inafika?
6: Asante. Zingine shida ambazo wazazi huko napitia wakati ya pumziko, kuna kuwa hiyo pression ambazo ziko lie na ma attente scolaire ambazo zinakuwa yulu sana, tunaendona ima menace ima avance za pesa ya masomo, kuna kuwa kuuzwa kwa ma uniforme ya watoto, kuna kuwa vile makufli ambazo zinaonekana kwa watoto ambao wanakatala hata kurudia shuleni au kuweza ama kuweza kusiporte hile ambayo ni magumu yenye wataweza kukutanisha ndani ya hiyo umilia ya masomo.
1: Asante sana. Aba nani banene, mwaka wa masomo inaanza, ina nerisu bekarasi, timienisha tokamo, mienisha acha, nerutwa bazazi, tuwabiri vya bandugo gulie, wabulo mwananga ushamu iraote, kutini abiria na masomo. Kizi wanatuambia ni wakati kuna kuwa kusamu tetoka ndikakatuka, bakitu sabana ya vase, baki sabana chirebe, baki sabana achie, yono torimo bulane vyeriria. Nero wazazi ima siku vichwa viko yulu, na wazazi wengi hawana tena amani kwani rendre scolaire inafika. Ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, tukiona wazazi wote wa wanafunzi kunako complexe scolaire Joseph Marius, tunawaona. Wazazi wote kunako Sepima, tunawaona, kwani nanyi muna watoto ambao kichwa ziko na chamuka tukiona tena sasa hivi mwaka ya masomo inaanza kabisa. Kwa wale wanafunzi, psikologe Benedicte, shida ni za wapi, problemi ni za wapi zenye wa watoto wamekutana nazo, wanafunzi wa ecole primaire, wanafunzi wa kisekondari, mambo iko namna gani psikologe?
7: Ndio, asante. Shida ni mingi kwa wanafunzi, naona wanafunzi wanakuwa na huzuni ya kuanza masomo, hata kuwa na ile raha ya kwenda tena kwa masomo juu alikuwa na shazo yako nje, na ingine atezi kuwa na hoga ya kushindwa, ataziuliza eske nenda msizi yeye eske ndaweza kui ile utetezi kwa shida, na ingine atakuwa na gumu ya kukamata ritmi ya masomo gizi mkonje alikuwa na shazo yako kwa na lamuka kwa witer ama alikuwa na shanja kakazi fulani kuna pato kuhimakuta njo sata rudia masomo anakuwa tena piaka njo ili takuwa gumu ya kureprandre ile ritme. Ndiyo, asante.
1: Asante sana. Unasha bakolo balimu yako loko hikara kara, balimu uliokosho sabuni, nokosho dawa za pomade kambute, nachi ya bakolo balimu labalababa kaulie miati, neru wakili wababi sube karasi, neru krize ya bibapika, neru ebyo shebyo, ni magumu kwa wanafunzi. Tunakupatia neno, ndiyo, tuna sensibilizateur, ukiwa assistant sociale, kuna kusepima erasme, yengine gumu ni ya wapi kwa wanafunzi wetu.
8: Asante kwa neno. Yengine gumu ambayo hawa watoto wanaweza wakapata ni kuwa wanaweza kuwa na woga wakati wanabadilisha darasa ama shule, ama wakati wanaweza kupanda kwa darasa likuu, wanaweza kuwa na woga wa kuweza kuzoea walimu wapya ama vile wakuu wa kituo kia shule. Sasa na nyingine gumu inaweza kuwa wakati wataingia katika shule lingine, wakati wanaweza kuhamisha, wataweza kujiuliza, wataweza kuwa na marafiki kwa njia ambayo haitaweza kuwezekana virahisi kwao. Asante.
1: Asante sana. Ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake wako na hoga ya kubadilisha masomo. Ulikuwa mu 3e, utiambu 4e iko nguvu yoyote kabisa. Iko naletea wale watoto hoga, hawayue namna gani. Aba ndi bakoroba biri muhinde hirasi, umetoka ku ESTT umeenda fasi nyingine, eske ndazoea barafiki kule, ndapata wengine warafiki huko. Hiyo ni hoga ya hawa watoto. Psikologe Rite, tunakupatia neno tukiwa kwenye emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Wapendwa, tunaona mko natufuata 5 sur 5. Tunawaona wengine wako naita, tushawaambia mtatuita baadaye tukisha toka studioni, lakini message ziko naingia, tutazisoma tu. Neno ni kwa psikologi.
9: Asante kwa neno. Ingine gumu yenye inapasha kuta wanafunzi wakati mwaka unaanza ni hawa watoto wanaokuja kuanza mwaka, ikuwe chuo kikuu ama kidogo, utakuta wanasema bo hapa bebalikuwa bangali watoto. Njoo unezi kuta wa kuendimide wengine, hii ni idogo idogo, kesho utatuletea mihindi. Ile hoga inacha mtoto anakatala kuenda kumasomo. Utenda kutana kusha kwa makofli, andre batoto. Shuli mtuma mihindi, anakogopa, hamuta kwa kapapire kuchiki. Unakia kutana mtoto mwasha hama mwaka, anapasha kosa kufiasi kuyepe kieski kule kweni naenda. Ndaweza, ubie, wengine watakuwa nenena namuna gani nikishindwa. Utakutana mtoto anakosa mwanachoka. Akishawaza mingi anakuwa demotive. Wengi anatosha tena kitumaini kumasoma, anasema ah, na kwani niko nenda nako njoo kwa wapi? Kwenye atakuwa akishaingia anashindwa kuwa na kuwa concentre kumasomo. Na kwenye wanezi mtia ko pressure kwa wazazi no vouloir upa utenda kumasomo, sama na watamteta kwenye hapendi mimi bana muoblige aende kumasomo. Asante.
1: Asante sana. Ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Kwa walimu wetu, walimu wa watoto wetu, na wanakuwa na shida gani wakati tukukaribia kwanza mwaka wa masomo?
0: Ndio, kungambo ya walimu watakuwa na mafikiri kufatana na gisi ya kutayarisha kuanza kwa mwaka na kuanza kwa kazi. Kwani unaweza kuwa huko mwalimu ulikosha zoea kazi fulani, uliona mapato likuwa kule mengi, sasa tena naanza tena hii maisha ya kuanza prepare, ile ya kuanza tayarisha masomo, ile ya maevaluation, kuprepare wengi maexamen mbalimbali, na kuorganize masomo mbalimbali inakuwa kigumu kumwalimu anashuragiza na kipokea. Asante.
1: Asante sana huyo mwalimu. Yengine gumu itakuwa ya wapi, psikologi Benedikte?
7: Ndio, asante. Mwalimu atakuwa na gumu ya kujerema klasi za mingi, kama mlikuwa walimu wa saba mate badi, ule mwingine ashaacha njoo anakuambia utajerema klasi zote A na B na C, njoo inakuchokesha. Ndio, na ingine itakuwa kugumu ya materiali didaktiki huko, mwalimu wa informatiki me unashindwa kupata na ordinatera yako yako. Na ingine gumu itakuwa kujere komportema ya wanafunzi wa delenga, wabatezi kulilisha masomo mpaka unachoka. Ndio,
1: asante sana. Utakuwa na ugumu kujere wale wa delenga, unashaba na vetu babiribia wa delenga, aba na vetu wakato kusabarimu, babiriba hana masiruno manene. Neroka ndiye mwalimu alimu kwa buri ya tikandenga subireri na riaye, nero nini nabire lohuka, kandirwe siruno eno baka yanyi berekera moyo. Nero nakutana walimu wanachoka, wanaria, akiona tena narudia kwa masomo, na hiyo kabisa haimfurahishi. Hawa walimu yengine kitu ni ya wapi? Assistant social George, neno ni kwako.
3: Ndio, asante. Yengine gumu ni ya walimu watapata ni pressure fulani fulani ziko lie kwa resulta, kwa mfano watoto walishindwa, watu nje batauliza kama walishindwa jua nini. Vile vile kuna kuwa mafatihi professionnel, gisi mganga alisema hapa wanampatia maswali za mingi na zinya tawana fundisha, matawana choka ama tena gisi azo yake kutumika inamsumbua. Vile vile kuna kuwa madifikite fulani fulani ziko ile communication na wazazi, hata vile na ba colleague. Asante.
1: Asante sana abalima linoba kali ndiro kwa maulizo. Mwalimu nilishindwa kujua nini, jua nini tulipata neya, mambo namna gani, hata kwa kala kwa masomo, kwa etablissement magumu ni ya wapi? Kwa hiyo etablissement tunakupatia neno assistant social Erasme kwa kituo, kwa ile shule kundri na hirasi ikana ira magumu, neno ni kwako.
8: Asante sana kwa neno. Gumu ni zengi sana wakati masomo yanaweza kuingia tena upya, kwa sababu wakati tena wataweza kutayarisha upya kwa shule, wakati wa kuweza kuandika vile wanafunzi, kutakuwa hata vile walimu hata wao wenyewe watakuwa hawajazoea vile tena haya mambo ya kuweza kujere tena kama vile walikuwa tena gizi balikuwa tena kumanzo mbele ya mwaka yenye imeisha. Jo vile hata kwa darasa kuweza kupanga hata wanafunzi bo wataanja shindwa namna gani waweze kuwatenga, hata vile vyombo na vile wakati kuweza kuizoea hata wao wenyewe wataanja shindwa wafanye namna gani. Asante.
1: Ndio, watashindwa wafanye namna gani. Zingine shule manjanja ishakaruka, zingine shule maukuta zishakaanguka, zingine shule hata madirishi shakabomoka. Nerio rinobo prefe nobo directeur bakabulanga bashatsu kroko mwati wae kundie kese kwanza irvide si bashinga bakitukira hai. Kwa hiyo tu etablisima, ongeza ingine magumu yenye watakutana nao psikologi zai.
0: Ndiyo wa chef de etablisima ni waongozi wa masomo, watakuwa na magumu ya kujerema problemi administratif. Ya kusema, ni kusema, wanapasho kuwa na tutanja namna gani, materiale tutaipata namna gani. Na wanaweza kuwa na problemi vile ya kungambi ya kipesa. Nasema sema, nitapata chaki namna gani. Hawatia pata mwenyata tupatia chaki, mwenyata tupatia vifaa mbalimbali. Kuna kuwa vile, kunaweza kuwa ukosefu wa walimu. Walimu wanaweza sema si hatutafundisha tena, njoo kutafuta tena walimu wa mopya, inakuwa kigumu kungambo ya prefe sio hata kungambo ya direktori mwenyewe anaongoza masomo. Na vile masale zinakuwa za kidogo kushinda wanafunzi ambao tunakuwa nao, na materiale vile zinakosa kufuatana na hali ya vita, na ile inakuwa ingine shida. Na pasho acha prefe wala kiongozi wa masomo anashindwa kama afaye namna gani.
1: Asante sana, na inamuletea stress obo preferi nono kudirekter na bwe mitwe ya biri uhana. Psikolog Rosette, kungambu tu ya etablisma, magumu ni ya wati.
4: Ndiyo, asante. Kungambu ya etablisma, kuna kuwa magumu ya kujere wanafunzi. Wanezi kona ni pamingi, watashindo kama papatie wapi. Kuna kuwa vile, wanakosa kama batatia wanafunzi mkondisio na muna gani juba aprendre mzuri. Asante.
1: Asante sana, psikologe jeni, ongeza kitu ingine pale.
2: Asante, kuna kuwa na kujerema mizozo kati ya wanafunzi, walimu na wazazi. Kwani kuko wazazi ambao washajifahamu maadui wa walimu, wala walimu wanajifahamu maadui wa wazazi. Sasa wanakosa kama bataendelea nabo na muna gani. Na kwa bahati mbaya mtoto wako tena tu anaenda maule mwalimu, inakuwa shida sana. Na nyingine ni responsibility yenyewe na husu security, na bienetre ya wapersonele kuhusu kipesa, kuhusu mazingira yenye batakuwamo. Wakubwa wanakosa kama wafai nini, kwani kuko mamasomo zenye ziko na hama, petetre imehamia mbali kukwako, inaendelea kukua shida.
1: Asante sana wapendwa, ni emisyon Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, tukizungumuzia la rentre scolaire e la sante mandal. Shida ni zengi, kipindi hiki na waza kitaendelea. Siku za usoni tutaonesha hizo shida mbalimbali, alama zenye hawa watu watakuwa nazo. Ye prefe, mwalimu, mwanafunzi, gestionnaire wa masomo, tutaonesha wakati mtu hayaweza kupokea rentre scolaire, ataonesha alama za wapi. Na wakati huyo mwalimu au huyo mwanafunzi amejiona kwa hizo alama, atazijere tena namna gani na atafanya tena nini. Kwani tunasemaka, la santé mentale est une affaire de tous. Si wangabu tukundere prefe, sina ngahi kesepima, kuse kundere mwalima, sina ngahi kayo, kuse mkoro, ni tweboshi, tukalu homo miati, mbali mbali. Tumionesha mambo inayochokesha wanafunzi, inayochokesha waprefe, inayochokesha kituo, na inayochokesha hata sisi kama wazazi tukitayarisha rentre scolaire. Wapendwa, usikose kutufata siku za usoni. Tunamalizia kipindi Sepima Sante Mandale hapa. Tunawashukuru kwani mumetufata 5 sur 5 na tunawaaga tukisema
10: Sepima Sante Mandale. Ciao.

Watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto, tunayo furaha kubwa sana kuwakaribisha tena katika kipindi kipendelevu, kipindi chenu, sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Wamekwisha kujua, wale ambao wanafuata siku kwa siku, wamejua kwamba katika kipindi hiki nitasema tunazoea kuwaelezea zaidi na zaidi kuhusu familia kubwa ya Assumption. Na katika siku ya leo tunapenda tueleze zaidi juu ya jina la watawa wa Assumptioniste. Na tutajua kwamba kila shirika la watawa linajulikana kwa herufi za muhimu zinazowatofautisha na wengine. Tutaeleza kuhusu utafauti wa jina la Assumptioniste na shirika mengine. Tutawaonesha maana ya herufi AA, labda mnazoea kuyaona.

0: magari na kwingine mambo ambayo watawa wasumsioniste wanatumikisha. Na vile tutazungumzia juu ya umuhimu wa watakatifu Monika na Augustino. Na nipenda kuambia kwamba kila siku 27 kanisa nzima inafanya kumbukumbu la mtakatifu Monika aliye mama wa mtakatifu Augustino, na Augustino huu tunamsherehe kila siku 28 Agosti. Ndio maana sababu leo tunasherehe kumbukumbu ya mtakatifu Monika, tuliwaza kama ni ya muhimu vile kuongelesha juu hiyo, na ya maana ni kujua kwamba kweli kwa wasumisionisti Augustino ni mtu mkubwa, wanamuita baba wao, alafu na vile sasa mama baba wao kabisa ni shete kumheshimu kwa namna ya pekee. Na ingine kitu ambao tunapenda tuelezee ni kuhusu nia kubwa ya watakatifu hao katika kanisa, mtakatifu Monika na vile mtakatifu Augustino. Ni hayo mambo yote ambayo tutawazungumzia, na tunaomba mtufuate. Tunawatakia ufuataji bora wa kipindi hiki, na tunamo humu wale ambao wako natazama Moto TV yetu wamemwona rasmi Padre Rigobert Kipandauli. Ndiyo, ndiye ambaye tuko naye humu katika studio. Na mbele ya kuingia katika kipindi hiki, tutamomba Padre Rigobert atufungulie na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Ee Mungu, Roho anawajalia watu wote kutafuta na kuweza kupata kwa njia mbalimbali. Aliwajalia kweli Mtakatifu Agustino na Mtakatifu Monika kuweza kutafuta kwa njia ile uliyoonyesha kwanza, na baadaye ukawatoa katika upotevu wa kuenda mbali na jina lako. Basi tunaomba wale wote wanaofuata leo wajue kwamba wewe hauwezi ukamwachilia, hata mkosefu utamrudisha karibu nao. Basi warudishe wale wote watoto walio na tabia ngumu, labda wameleta huzuni kubwa sana kwa wazazi wao. Basi kwa maombezi ya Mtakatifu Monika, mama anayewaombea wale wamama wanaoshughulika na watoto wao waliopotea, basi usikilize tena sala zake, na sisi wote utujalie kila siku tukutafute kwa kuunguka moyoni. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Asante Padre Rigobert kwa hiyo sala ambayo umetuingiza katika kipindi kitu hiki kipendelevu, sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Tungelikuwa na walikuwa wengi, lakini wamekuwa na vizuio kwa dakika hizi za mwisho mwisho, ndio maana tuko hapa wawili, Padre Rigobert na mimi Padre Moise kama msimamizi wa kipindi hiki. Alafu Padre Rigobert, kwa kwanza nitapenda utujulishe tabia ya mashirika ya watawa kuwa na jina.
1: Ndiyo, mashirika yote watawa na
0: padri wa kipindi hiki. Alafu Padre Gilbert, kwa kwanza nitapenda utujulishe tabia ya mashirika ya watawa kuwa na jina.
1: Ndiyo, mashirika yote watawa na
0: padri wa kipindi hiki. Alafu Padre Gilbert, kwa kwanza nitapenda utujulishe tabia ya mashirika ya watawa kuwa na jina.
1: Ndiyo, mashirika yote watawa na
0: padri wa kipindi hiki. Alafu Padre Gilbert, kwa kwanza nitapenda utujulishe tabia ya mashirika ya watawa kuwa na jina.
1: Ndiyo, mashirika yote watawa na
0: padri wa kipindi hiki. Alafu Padre Gilbert, kwa kwanza nitapenda utujulishe tabia ya mashirika ya watawa kuwa na jina.
1: Ndiyo, mashirika yote watawa na padri kama hizo. Ukiona ope, hiyo hao ni Wadominika. Wanaitwa Ordre de Prêcheurs. Wao wanao tangaza habari.
0: Ndiyo.
1: OFM kuna huku wetu wa Francisca. Tunawaona wao wanaandika kwao OFM. Ordre de Frères Mineurs. Na mambo

0: zaidi mtaweza kuyaona, labda ukiona matabia za watawa wengi wengi wao kama FA, Frère de l'Assomption, PSP, Petite Sœur de la Présentation, sijui OA, Oblat de l'Assomption, ORA, Orange de l'Assomption. Hiyo yote inaonyesha kwamba wanatofautiana kwa majina, na wakati wanaweka jina fupi ni hizo herufi abbreviation gisi watu wanaweza kusema. Ukitaka kutafuta kama Moto TV unaona MTV RMDini unasikia ni Radio Moto Butembo Beni, ndio maana hiyo kufupisha kufupisha kwa majina hayo ndio tunaona sasa. Kwa wasomsionist ni AA. Hiyo ndiyo kifupi cha jina lao. AA kusema Augusta l'Assomption. Sio kama unaweza kuona mahali pengine labda ni alkoholike au unaona mahali pengine wanasema acid amine kama waliosoma kemikia chemistry. Kwa hiyo AA wao ni sisi kama watawa ni Augusta l'Assomption. Sasa ndio katika familia kubwa ya Assomption ni sisi, utatuona kwamba tunaandika kama mimi nasema Padre Rigobert AA. Kumbe yule amekuwa Augustiniani wa Assomption. Na hiyo ndio tunataka kuongelea leo ili watu waelewe vizuri, kwani wanaweza wakasema basi herufi hizo zinasema labda nini, lakini hiyo ndio maana yake, na ndio tunataka kufafanua tena vizuri zaidi siku hizi tunapo sasa washerekea Mtakatifu Agustino na Mtakatifu Monika.
1: Ndio
0: tulipenda kipindi hiki kiweze kutufafanulia yale.
1: Ndio, halafu Padre Rigobert, tunasema asante kwa kuwa umetuonesha namna gani kila shirika inatafutika na ingine kupitia jina yake, na umetuambia kwamba kwa wasomsionisti wao jina yao halali ni AA, donc Augustin de l'Assomption.
0: Tunajua kwamba labda na kwa zamani wakati tuliundwa na Padre Emmanuel Dalzon, kweli kulikuwa na majina mengi waliotaka kujipanga. Kulikuwa kwa mwanzo Association de l'Assomption, kwani shirika hili tulianza huko nyuma kwa shule shule ya Assomption, na wakaanza kusema labda sisi tutajiita Association de l'Assomption. Kwa kipindi kwa AA kama hiyo hiyo. Na wakati mwingine wakasema labda tuseme Ordre de l'Assomption. Kwani walikuwa tayari wanaanza kufikiria kwamba inafaa kuwe waume, wanawake na pia walei. Ingekuwa kama ordre. Lakini wakarudia tena wakasema no. Ordre katika kanisa ni hizo za zamani, na hiyo oda kama ile ya Mtakatifu Agustino wanaojiita OSA, Ordre de Saint Augustin. Hata naweza tukasema hayo kama Papa Leo leo yeye ayuko wa hiyo shirika ya Ordre de Saint Augustin, tunawaita le Grand Augustin, tofautishana na sisi kama tunaweza kujiita Petit Augustin, lakini bo sisi tukusema Petit Augustin, tunasema Augustin l'Assomption. Na kwa hiyo kanuni ya 1855 yenye Padre Dalzon aliweza kuandika tayari miaka hiyo, baada ya miaka mitano watu wote walikuwa wanasema kusema Petit Augustin, tunasema Augustin l'Assomption. Na kwa hiyo kanuni ya 1855 yenye Padre Dalzon aliweza kuandika tayari miaka hiyo, baada ya miaka mitano watu wote walikuwa wanasema kusema Petit Augustin, tunasema Augustin l'Assomption. Na kwa hiyo kanuni ya 1855 yenye Padre Dalzon aliweza kuandika tayari miaka hiyo, baada ya miaka mitano watu wote walikuwa wanasema kusema Petit Augustin, tunasema Augustin l'Assomption. Na kwa hiyo kanuni ya 1855 yenye Padre Dalzon aliweza kuandika tayari miaka hiyo, baada ya miaka mitano watu wote walikuwa wanasema kusema Petit Augustin, tunasema Augustin l'Assomption. Na kwa hiyo kanuni ya 1855 yenye Padre Dalzon

0: Zoho aliweza kuandika tayari miaka hiyo. Baada ya miaka mitano, watu wote walikuwa wanasema ni moja herufi mbili moja hizo tu, Augustin de l'Assomption. Tuko kweli wa utamaduni mkubwa, utamaduni mkubwa wa Augustiniani. Kuna wengi wanaofuata kanuni ya Mtakatifu Augustini. Unawaona Wakurazi wanafuata pia Mtakatifu Agustino, wa Premontre, wa hata wa Frère de l'Assomption na wengine wote wanafuata, wengi wengi sana wanafuata kanuni ya Mtakatifu Agustino. Ndio maana sisi wa Augustin de l'Assomption tulisema kumbe sisi tutajiita Augustin de l'Assomption. Itakuwa imetofautisha na wale wote wanaofuata kanuni ya Mtakatifu Agustino.
1: Ndio. Asante sana Padre. Nawaza wale ambao wanatufuata wanaweza sasa kuweka utofauti kati ya
0: kuwa imetofautisha na wale wote wanaofuata kanuni ya Mtakatifu Agustino.
1: Ndiyo. Asante sana Padre. Nawaza wale ambao wanatufuata wanaweza sasa kuweka utofauti kati ya
0: kuwa imetofautisha na wale wote wanaofuata kanuni ya Mtakatifu Agustino.
1: Ndiyo. Asante sana Padre. Nawaza wale ambao wanatufuata wanaweza sasa kuweka utofauti kati
0: kuwa imetofautisha na wale wote wanaofuata kanuni ya Mtakatifu Agustino.
1: Ndiyo. Asante sana Padre. Nawaza wale ambao wanatufuata wanaweza sasa kuweka utofauti kati
0: kuwa imetofautisha na wale wote wanaofuata kanuni ya Mtakatifu Agustino.
1: Ndiyo. Asante sana Padre. Nawaza wale ambao wanatufuata wanaweza sasa kuweka utofauti kati ya
0: tunafuata na tutaona kwamba kweli Agustino alifanya nini, na baadaye Mtakatifu Monica tutasema juu yake. Tuanze na Mtakatifu Agustino.
1: Ndiyo.
0: Kwa Mtakatifu Agustino kweli ni yule mtakatifu aliyeishi miaka ya karne ya nne na ya tano. Karne ya nne na ya tano, alizaliwa mwaka 300 tifu Agustino.
1: Ndiyo.
0: Kwa Mtakatifu Agustino kweli ni yule mtakatifu aliyeishi miaka ya karne ya nne na ya tano. Karne ya nne na ya tano, alizaliwa mwaka 300 tifu Agustino.
1: Ndiyo.
0: Kwa Mtakatifu Agustino kweli ni yule mtakatifu aliyeishi miaka ya karne ya nne na ya tano. Karne ya nne na ya tano, alizaliwa mwaka 300 Agustino.
1: Ndiyo.
0: Kwa Mtakatifu Agustino kweli ni yule mtakatifu aliyeishi miaka ya karne ya nne na ya tano. Karne ya nne na ya tano, alizaliwa mwaka 300 Agustino.
1: Ndiyo.
0: Kwa Mtakatifu Agustino kweli ni yule mtakatifu aliyeishi miaka ya karne ya nne na ya tano. Karne ya nne na ya tano, alizaliwa mwaka 300. Kuta ukweli. Alisema kwamba nataka kujua ukweli katika siasa, katika elimu, katika kujua mambo ya ulimwengu. Na kwa hayo yote alitafuta ukweli huo kweli. Alisema kwamba nataka kujua ukweli katika siasa, katika elimu, katika kujua mambo ya ulimwengu. Na kwa hayo yote alitafuta ukweli huo kweli. Alisema kwamba nataka kujua ukweli katika siasa, katika elimu, katika kujua mambo ya ulimwengu. Na kwa hayo yote alitafuta ukweli huo kweli. Alisema kwamba nataka kujua ukweli katika siasa, katika elimu, katika kujua mambo ya ulimwengu. Na kwa hayo yote alitafuta ukweli huo kweli. Alisema kwamba nataka kujua ukweli katika siasa, katika elimu, katika kujua mambo ya ulimwengu. Na kwa hayo yote alitafuta ukweli huo kwa Kristo. Alikuwa akitafuta

0: kwanza kuishi kama Mkristo kani wa kawaida tu na hajabatizwa bado, wakati tunajua kwamba yeye alikuja kubatizwa mwaka 387 katika sikukuu ya Pasaka. Na kweli katika utoto wake, lakini alikuwa amejua imani kupitia mama yake, kwani mama yake Mtakatifu Monica yeye alikuwa Mkristo tayari na jamaa yake, lakini ilikuwa haijakuwa ya Kikristo. Baba ya Mtakatifu Augustino Patricius hakuwa Mkristo, lakini aligeuka Mkristo wakati mama Monica alikuwa akiwaombea ili waweze wakageuka moyo na waweze wakapata ubatizo. Hiyo ndio ilikuwa wakati Mtakatifu Augustino kweli alifuata njia ndefu ya kuweza kugeuka moyoni. Na ndio maana sisi wa Augustino wa Asomsio tunasema kwamba tunawasaidia watu pia kupitia njia kama hiyo, na sisi wenyewe kumtafuta Mungu kwa kutafuta kujitafiti moyoni ndani mwetu. Na ndio maana wa Augustino wote wanataka kufuata njia kama hiyo ya kuweza kumtafuta Mungu ndani mwetu na kuweza kugeuka kila siku, kuongoka moyoni ya kila siku. Ndio tunatafuta kuiga kwa Mtakatifu Augustino.
1: Padre Rigobert, tunaweza sema kwanza, nipenda kwanza kuwakumbusha wale ambao wanatufuata ya kwamba kama wanapenda kuchangia kipindi hiki, wanaweza kutuandikia ujumbe kwa namba hiyo 0979625403. Alafu nilikata karimi nitafuta sema kama tunaweza ambatanisha hiyo mambo ambayo umetuongelesha, hiyo mafundisho ambayo Augustino anatuonesha kutafuta Mungu ndani mwetu, na hiyo devise ya wasumisioniste Adveniat Regnum Tuum, sababu
0: kweli tunajua kwamba katika nia yetu kubwa ya Padre Assomptionist ni kueneza ufalme wa Mungu. Kisha tunaendelea kusema katika kipindi hiki watumishi wengi wa kueneza ufalme wa Mungu. Kweli ufalme kweli tunajua kwamba katika nia yetu kubwa ya Padre Assomptionist ni kueneza ufalme wa Mungu. Kisha tunaendelea kusema katika kipindi hiki watumishi wengi wa kueneza ufalme wa Mungu. Kweli ufalme kweli tunajua kwamba katika nia yetu kubwa ya Padre Assomptionist ni kueneza ufalme wa Mungu. Kisha tunaendelea kusema katika kipindi hiki watumishi wengi wa kueneza ufalme wa Mungu. Kweli ufalme kweli tunajua kwamba katika nia yetu kubwa ya Padre Assomptionist ni kueneza ufalme wa Mungu. Kisha tunaendelea kusema katika kipindi hiki watumishi wengi wa kueneza ufalme wa Mungu. Kweli ufalme kweli tunajua kwamba katika nia yetu kubwa ya Padre Assomptionist ni kueneza ufalme wa Mungu. Kisha tunaendelea kusema katika kipindi hiki watumishi wengi wa kueneza ufalme wa Mungu. Kweli ufalme wa Mungu uenee katika nia yetu kubwa ya Padre Assomptionist ni kueneza ufalme wa Mungu. Kisha tunaendelea kusema katika kipindi hiki watumishi wengi wa kueneza ufalme wa Mungu. Kweli ufalme wa Mungu uenee katika nia yetu kubwa ya Padre Assomptionist ni kueneza ufalme wa Mungu. Kisha tunaendelea kusema katika kipindi hiki watumishi wengi wa kueneza ufalme wa Mungu. Kweli ufalme wa Mungu uenee katika nia yetu kubwa ya Padre Assomptionist ni kueneza ufalme wa Mungu. Kisha tunaendelea kusema katika kipindi hiki watumishi wengi wa kueneza ufalme wa Mungu. Kweli ufalme wa Mungu uenee katika nia yetu kubwa ya Padre Assomptionist ni kueneza ufalme wa Mungu. Kisha tunaendelea kusema katika kipindi hiki watumishi wengi wa kueneza ufalme wa Mungu. Kweli ufalme wa Mungu uenee. Mtoto wake Augustino alikuwa akimkumbusha kwamba inafaa aongoke moyoni na aweze kuwa Mkristo wa kweli. Na ndio maana wakati aliendelea kumfuata hata huko Kartasia, akamfuata huko Roma, na mpaka akaenda kumpeleka kwa ubatizo, mpaka ubatizo wake. Na hata mtoto yule aliyezaliwa na Augustino kwa bibi

0: yule aliyempata katika upotevu wake,
1: hmm.
0: hata yeye pia Deoda, alikuwa na mtaa Deoda, naye pia alipata ubatizo kabla mpaka ubatizo wake,
1: hmm.
0: Na hata mtoto yule aliyezaliwa na Augustino kwa bibi yule aliyempata katika upotevu wake, hata yeye pia Deoda, alikuwa na mtaa Deoda, naye pia alipata ubatizo kabla mpaka ubatizo wake, na hata mtoto yule aliyezaliwa na Augustino kwa bibi yule aliyempata katika upotevu wake, hata yeye pia Deoda, alikuwa na mtaa Deoda, naye pia alipata ubatizo kabla mpaka ubatizo wake, na hata mtoto yule aliyezaliwa na Augustino kwa bibi yule aliyempata katika upotevu wake, hata yeye pia Deoda, alikuwa na mtaa Deoda, naye pia alipata ubatizo kabla mpaka ubatizo wake, na hata mtoto yule aliyezaliwa na Augustino kwa bibi yule aliyempata katika upotevu wake, hata yeye pia Deoda, alikuwa na mtaa Deoda, naye pia alipata ubatizo kabla ya parokia ya Kaina, tukaita parokia Mtakatifu Monica.
1: Ndio.
0: Ni Augustino.
1: Augustino, ndio. Na nilipenda vile kukumbusha kwamba vile wakatekista wamekamata Augustino kama msimamizi wao, nao kesho kabisa watafanya sherehe kubwa, wakatekista na animateur, tunawatakia sherehe kubwa sana. Alafu tukizungumzia Mama Monica, Mtakatifu Monica, umetuongelesha kwamba kabisa ni yeye ndiye omba sana kwa kusaidia na mtoto wake Augustino na vile bwana wake Patricius na vile Adorat mjukuu wake kuongoka moyoni na kukubali kubatizwa katika kanisa letu. Akose kazi haikuwa rahisi kwa sababu wakati wanataja Monica tunafuata ona hapo machozi ya mama ambaye kabisa
0: tunajua kwamba Mtakatifu Augustino alikuwa kijana aliye akili sana. Na kwa hiyo ya akili yake na elimu yake ilikuwa kama inampandisha kuwa na majivuno zaidi, na yeye kama hajaona ukweli alikuwa hajitiki kweli. Na ndio maana mara nyingi katika kazi yake alikuwa kama mwalimu wa wanafunzi na kutafuta na kuwa mwalimu wa Kilatini na elimu ya Kiroma, yeye alionekana kama rhetor, kama rhetor, bado wale wanaojua ujuzi wa kuongea na kweli alikuwa na hiyo labda hiyo fahari hiyo alikuwa nayo, na ndio maana Monica alikuwa yeye labda hakuwa anasoma mingi, lakini alipenda tu kusali kwa ajili ya huyo Augustino. Ndio maana alipitia magumu mengi. Hata mume wake pia alikuwa akimdharau wakati huo, labda wanawake walikuwa pia hawajapata nafasi kubwa kwa maisha yao, kwa jamii ya watu. Mume wake anayemdharau na mtoto wake aliyeenda mahali popote, basi Monica alipitia machozi yale yote. Alikuwa tu akimtumainia Mungu kwamba yeye atamsaidia Mtakatifu Augustino aweze kutoka.
1: Padre Rigobert, tunabaki tuna dakika tasema moja. Nilipenda sasa wapatie wale ambao wanatutazama na wale ambao wanatusikiliza ujumbe.
0: Ndio.
1: Kupitia ujumbe kwanza
0: mkubwa tunao kupitia maisha ya Mtakatifu Monica na Mtakatifu Augustino. Tunasema kwamba kila mtu inafaa atafute Mungu kupitia kurudi moyoni mwake. Kujitafiti katika roho yako, uweze wewe pia uweze kujua kwamba ukweli na Mungu utapata kwanza.
1: Asante sana.
0: Ndani mwako na uweze. Na hasa tunawaombea zaidi wale watakaofanya nasiri zao kesho.
1: Ndio.
0: Tutakuwa vijana 14 katika familia yetu ya Augustino wa Asomsio. Vijana 14 watakuwa nao wa AA. Tunasema tutaanza kuwaita wa Augustino wa Asomsio. Nao watafanya nadhiri zao kesho huko Tutatunga. Tunawaombea sana nao wapate pia kufuata nyayo za Mtakatifu Augustino na Mtakatifu Monica ya kuweza kutafuta Mungu daima.
1: Kuna vile watatu ambao watafanya nadhiri zao za milele. Na vile tunawaombea
0: watafanya nadhiri zao za milele.
1: Ndiyo.

0: wengine labda watakumbuka pia jubileo zao za
1: Tafe.
0: Waziri.
1: Ndiyo.
0: Wale wote tunawaambia kwamba, na wale wote wanaoitwa kwa jina ya Agustino tunawatakia siku njema, na
1: Asante.
0: wale wote wa mama walio wa Monica tunawatakia pia siku njema. Kwa sisi wote wa mama wote wanaoombea watoto wao, basi nao tunawaombea siku njema.
1: Asante sana Padre Rigobert kwa mambo yote ambayo umetuonesha na kutuelezea katika kipindi hiki. Tunawashukuru wale wote ambao wametutazama kwa Mondo TV, wale wote ambao wametufuata kwa Radio Moto Butembo Beni. Tuliongelea leo kuhusu tofauti wa jina la Wasumsioniste na mashirika ingine, na vile tulipana maana ya herufi AA, na vile tulizungumzia juu ya umuhimu wa watakatifu Monica na Augustino, na vile kuonesha ukubwa wao katika kanisa. Tunasema asante sana kwa wale ambao wametusikiliza, na kwa mwisho tunamshukuru Padre Gobert, na vile mimi ni Padre Moise Kaliberia ambaye nisimamia kipindi hiki, na tunamwomba Padre Gobert atufungie na sala.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Ee Mungu, wewe uliyewaongoza Mtakatifu Monica na Mtakatifu Augustino kwa kuweza kuwabadilisha wazao, basi tujalie na sisi pia kutafiti moyoni mwetu, nao sisi tuweze tukabadilisha kuongoka moyoni na kuweza kutafuta njia yako. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Ebwera iri mu Uganda hano, Kasese District. Radio zaidi yetu kahamba Air International enoka ya Radio Beni Butembo, Radio Moto. Yai katika kwa sawa kabisa usiri problemu yosiyosi. Sikasire Beni tukahamba kushio kwa kuke. Sisi ritu haibipindi ebiringa bikaso sero kwa Radio Moto. Abongozi ba Radio Moto ngamu ndibatashi ongaramu nukuitashi ende mbereria tuanga fundishane kububi ya kubwa ayubanya Uganda tukabi wabi katu barabi wa mubo ngo kutsebu konde vikabi vina mutuhana ama hanu mbali mbali. Ninge Ramadhani Kalihudi hanwewera.

aliko mutima naye akusubira atino na okone naho echihanda nechihanda echiri kumberekereru nechihanda nechandi kirimu bashakolo chikale kitwa tutino bashakolo bosi abo modoseze abalinga buja vyekataka monseigneur vyekataka tukubutino imwe bosi olukengerone luku enyukunde mutita tutambira chinyamutima ebyo sibi kabi byabiretsanda kunde muheru oluha bolo Yesu akabya kolero mu bandu akakolero mu ba evek yani ababunda bunderwa abaka koleramo omunzira shapa mitume eshaba kwenda esa hiyo tunauti ko ba kwenda abana mututambira chinyamutima chikale kitu watu tino no mu kwenda awe kwanza no yuwa watoko ngunza ya Yesu akaholoamo Petro mukwenda oyoyu mukulu yutyo ko lufungura lwa Yesu yubakola na Yeremise amasa kuma bwirire kwa katu bwirate na rochikale kitu watu tino tukikumbuka wale walio tutangulia wakina Monseigneur Sokoni Bangise babe bakina mupenda watu mwana mupenzi tunawatakia safari njema kwani nasi tuko njiani tunasema tukiwatakia vitu vizuri ambayo mulitenda hapa duniani wakina Liteto wakina Kasilongo tunasema safari njema tuko njiani wakina Mbulinyolo mama yake na Dimo tunasema tunakutakia safari njema nasi tuko njiani sisi kama wayukulu na watoto tuko njiani nyesi kwa muna tukwa mire tukaende chikoko chende tuko watu tino Mbulinyolo oyu wabu tadimo omunya Bureme tuko watu tino Luendo Luboya ne tutune mwasa tunasi kwa munemu tute kaniria na munemu kaniano Nolubula erlavera ende miats kundi netutunyo monzera itukubwa tutino mbombo nokobi handa byosi nokomutulangulu wetu oyo wabere tutangerera oyo abyaka kolero kobisa samera ebyo moto itukubwa tutino bolobolo nokoba tulangulu bosi hakabya hama hola mombesa tukubwa tutino omulero amalimini ya paolo mera Hakabya hamaho la mwana wabulu metuko watu tino enyondo ya matukia iangahesire. Na umutu langu lono tuko watu tino mulero ama lime eni ya baolomera. Tunakwa mene, tuko watu tino mbombo okobi ndivyo si. Tunashi omulirisha leba nda wakobono. Na ho mulichetu abia veretu tangerera tuko watu tino mbombo okoba tulangulu. Na ho Ayo muri yo banabetu hari kintu kiuma sibite lule bindi byukuriko lakini nembene ikakolesa menwere bula maboko na ngulube si yangatanga zubusafi nubunyumba se wanga kolabo hari kintu kiuma sibite lule bindi byukuriko lakini Nembene ikakolesa menwere bula maboko na ngulube si yangatanga zubusafi nubunyumba se wanga kolabo ikintu kiuma sibite lule bindi byukuriko lakini nembene ikakolesa menwere bula maboko na ngulube si yangatanga zubusafi nubunyumba se wanga kolabo ikintu kiuma sibite lule bindi byukuriko Lakini nembene ikakolesa menwere bula maboko na ngulube si yangatanga zubusafi nubunyumba se wanga kolabo ikintu kiuma sibite lule bindi byukuriko lakini nembene ikakolesa menwere bula maboko na ngulube si yangatanga zubusafi nubunyumba se wanga kolabo iri Ambu viere keni echindande chitia vinapishana. Eti. Tani. Voila, nario.

0: Yalmo kalia bahogo namara muchabanya buhinga woshi papa Edmond na papa mulauli ebuhinga ebuaso na mikagele mbwana kawa anumuri ni bwana kawa kasisi na busi bali ko mutima ne groupe ya ba honorable abo ko chini mbecho moto bali ko mutima obole mundu okuli na rewe ne dalmo kali abaho nelio bana betu munyamarera epine karibu
1: asante na ulio kwa mtema
0: marera very bit
1: marera ni sawa
0: omuto kwa YouTube ko munyumba very bit kwe
1: macho omuto kwa very bit wa ari ngoba sibizanya ngoba eboko ebo ndo munye nyumba mwa watu bahimba olubalu
0: omurungae Leno ne kumine volengara leno baka abesho selile basi alenga erisi nzirokobu nore remuhamba. Ayi, esho selile babare.
1: Kamu nore mamuhoa ilo ta.
0: Eyi, alioko mutrema na telesfor.
1: Kutemu
0: kandu. Na Flavie omu prof.
1: Prof, alo mahali.
0: Ah, na jake chalua hiono. Omushefu wenywa huwe.
1: Omushefu wenywa mezo.
0: Nenga bali ave selile. Selile yuye. Eye nga bali abana ye selile na ekumu abana mwira mushefu de selile. Utibirebete?
1: Neto, sorry, kumukumuka ama. Kuzamiri, mwazoo. Oyo, ayipachiru, mwazoo, mwazoo, mwazoo.
0: Aha.
1: Eh,
0: omure ngema tutangeka basi.
1: Kapila rezo mluwai.
0: Rezo ya mae lambeka. Basi ulioko mutrema.
1: Nama sena mwanda.
0: Ulioko mutrema.
1: Aye.
0: Nama kandra wanyachala. Walioko mutrema.
1: Nama kandra wanyachiri ye. Oke machozi na nzuru wa machozi. Nzuru wa tekulu mitu. Nama mkandesa wanyangiri mwisi wanyangiri wa uolo.
0: Na Josephat. Ulioko mutrema. Abali muni bandwe kabo bakana lya matolerwe basi na malangera echala yaveri bya selile sisatro eselile bula meselile bandande neselile chala voilà nakase sana kokako tunakwa mene nerio nyine sikusimu uti kuma nimero wa nerio ale chindu choma sisi tunayeishi na wapadri inabidi tuwe na tabia moja ya kufanana hawa mapadri kwani hawa wanaongea na Mungu ana kwa ana. Najua unatambua hivyo, kwani hawa watu hawa mapadri, kwani hawa wanaongea na Mungu ana kwa ana. Najua unatambua hivyo, kwani hawa watu hawa mapadri, kwani hawa wanaongea na Mungu ana kwa ana. Najua unatambua hivyo, kwani hawa watu hawa mapadri, kwani hawa wanaongea na Mungu ana kwa ana. Najua unatambua hivyo, kwani hawa watu hawa mapadri, kwani hawa wanaongea na Mungu ana kwa ana. Najua unatambua hivyo, kwani hawa watu akali chili chako kakareka engo kosiri toshoti hasha hali omunyerere ahali umupadri ese waye twemesabe murekere ibintu bewe ahali omubekera rekebe mbeka mbeka omubekera kaneno lubula konde engo kosiri toshoti hasha hali omunyerere omurepresenta wa efeke esa hati yaho yumupadri kutsa hamabe hali umubekera mureke akorie amachinga we awe sapuli abyo bekabe sebe cherebi yawe nono atitata milionere ulio kwa motema. Ya tini oze oze.

Ati musibwa malabe kati. Ati ya malangira na Sheikh Mbushe. Ati na ingabere ya hai. Sheikh ya nuko food market. Nonoti wasinjo kwa chihinde hanoni Auguste. Erilua mbenji. Unihiriha ya kari chiri chika mosturonge. Agakubwa kate kusema avanaru. Nari umuno mkunde muli ya resata nerinywa, nereseka, neripimisho momboka. Ebu wame siriba nikute sherekere mbene na mwali wa milioneri ya na shereka mbene. Onati wasincho kwa chihende tune mkukwama echondro matembe ni kakule mukongo jiste. Echi chireho. Sumbakali chili chabandu basate kuko Rodriguez.

namabu anyeteno uye kolese chipaima ario akabe nyama behala umuchinywa chiwe chochesa onono yama watin ovu holo yuwe trahie enimero ya uyuhere kwe trosas trenis nono tutelisha libiano kwa WhatsApp vana vetu hale chendo cheoma nero omundu wale kiri iluhia omavisungo omundu ukabia wabitsangu mubunyumba wawo nere wanza onote kutu kwe musha kolo omavisiba ute ni hatinyi hira kari chili kalembaste akukandi anza wala ati naruwe yu Neli Neli ule waha ikwe Neli 09 94 tukala ngra kire malikidoko ebiakato amulia chine ebiakato na iler kama vu ebisichi na kire mat ebule ma na alufos emoba na Claude kuma na Emmanuel vanivu kununu kuna vale kwa motema nario obukubi ni kalamata nibu ambo vana vetu bo Master nanga press George Maumbi Makeo wanatuwama besiba kwe wasinjo kwa chihende ati ukomiati ya munaguri yuwa virite kane univya olumboloa chimoto nija mari elubango maparosi umuguri karuli ruanga elubango parwasi yo yeya matule mbera nerunashi akina baba sikulipa luku Melkisedeke ni mwingi kundu mwale bia oluendulo mabia lore koma iresho parwasi sinje naye chindo chama toka chine ni umubi osi yeri lala niengulomboya kundisho parwasi shama bia nene ali hambasho ene 33 kama 30 kele kiaho 33 anu atuwa sinjo kwa chihende ule kwa mutema ni kachelewa Jacques mupeleo kasinga wa sinja kachelewa sura mnyangeleza kachelewa ono atuwa mavisiba kachelewa ni majina wa tata wai mavisiba kwe tata ati kosari ya wawo mabarebeti ya vire laba muliolo ati narua yu Frank edilwe majengo mreni majengo wifuru nuna tuoma visiba atuwa sincho kwa chehende hanoni Jonas viho uo edilwa echipese everenge ati ulumbulu wa Armstrong ulukandi anza nunu ati ati kuti kwe nukwe mire kutano kwa vitano ni Antoine Omega Klebesha Klebesha Bibo ilua Eloja umoprovese ya

0: atembu atishaliwe chenande lakini akuwa iswahili. Moshe uko mprofese ya sanguru mprofese ya sanguru wala loja iwa kahola muloja mprofese ya sanguru wala tunakuona kabisa. Karibu hii ya uliokuwa mtema. Hey, tasha iminyishokorini aitundula vere vete
1: mukafukumu yetundula nitu na mocheno
0: ya uliokuwa mtema. Hey, tasha iminyishokorini aitundula vere vete
1: mukafukumu yetundula nitu na mocheno
0: ya uliokuwa mtema. Hey, tasha iminyishokorini aitundula vere vete
1: mukafukumu yetundula nitu na mocheno
0: ya uliokuwa mtema. Hey, tasha iminyishokorini aitundula vere vete
1: mukafukumu yetundula nitu na mocheno
0: ya uliokuwa mtema. Hey, tasha iminyishokorini aitundula vere vete
1: mukafukumu yetundula nitu na mocheno.
0: Wasinja aliyokuwa mutema
1: ojaodia
0: bebuya
1: awa
0: Wasinja me Cecily nono lomboto nadie oyebisa adolumakanda. Huyu anasema iko sanguru asikia Kiswahili mzuri. Bo na provesi ya sanguru bawana bazakuna basolo la Kalingala biso tuzana biso banda ndio ya mayele biso bana mayele ono ati wamabese ba uliokuwa mutema na makandera mama wage no mukali wage no mwana wage bradelle tirinarua yu bradelle ati akasimo kakaka kakaka kapaya souvenir ne germe en musim ushere handike chindande bas nono ati ati omwe la vera tata hanji haumana na valimu na mama kiria onetino nitumire olwembo olomu mutahio owengulu muliwengulu owenguhe owengubi mulinu wengubi hanone mulala mwira kele kele. Hey, karibu. Kele. Ya uliokuwa mtema kele ni na utiko ngulube ebeidi. Kele. Uliokuwa mtema nyina ushi kungulube ebeidi.
2: Amunja ni karenze mzuru ya bonde ya yebutu masasi ya rishari.
0: Aha. Enani yeri eka. Eralaba kwe kangeli. Eka buwe. Katua kabu.

0: akali chili cha koka kahalamu kali chili chika Nikola Palacia ye Palacia avia mamaliki wa wanani wa Juliet omunyachiale wana mamaliki wa nani ye Joviale ye Sofia anono yono ni Jerme Kasereka Jerme Kasereka Jerme Kasereka atino uri ko mutemu tomalangara na Jerme Kahabo ebutahera na mama Neema na chika ko bienvenue na mberenge na Javier ayo tutuno muri ko mutema naho imwibosi tunasiko tunakwa men ekinduni chiuma koleche buya ebene nebene ebyo sokoni akola mwa waticho ko chindu chiuma akabwatino abakoro embereba ye ko mauta mabuirire babye bakabya ne chipema chabo echakaras kunde hanabya habane kabandi abambiti isikanga baseni abande bani batayuwa ndeke na ruchaleka sokoni vanjisi babe Bernard basombolwa akanabu ekinywecho okondambye sitolere ne sihika hikene okondambye sitolere kandi ne sihika hikene akanabu ekinywecho sukuni etuko muhula mujogo sukuni jogo sukuni jogo ajogo abya na murekter abya murekter oiseje akana bya namukirewe katedrale sokoni banjise babe basombolwa tukalangira obuhima bubwirire omubumubwirire Bernard obwebe ore tuko bwatino ebyo si kire owelubeer yedido tutinona aliko mutemu na lembus omukurozie owemulo na bukasaido suilu abo matsoro elokanga erezo ya berekalakala oyukalimeinite yono maberekere Josfat Josfat karibwe alo Josfat alo alo Josfat wala nero no ukalimeinite ya mabeana hano ukaira ndeke okochi hende hano ni Jonas vi huo ulioko mutima wage nama kandera papa tata chilumbiro nama kiria etablisema vi huo toaluso toaluso na solange na verevere ke shwapele shabilusha sikasamu biribiri tukalangira harima komera mama Neema wera baba uliko mutima president nama teba honorable busi baliko mutima ne mama Neema munyabutahera tunesiko muniyo nono ati baba bradelle munyamu simba ati amasabolo mbolwa alwa kapa ya alwa souvenir alwa kapa handi kumulingala na singi ati papa journaliste na singi dzembo moko na kati ya banzembo ya kapa ya o babenga ka souvenir. Allo, karibu. Allo. Solange. Solange. Ulioko mutema. Allo.
1: Oui.
0: Ulioko mutema. Yabere kalakale rezo.
1: Allo. Basi na uko unena hori kiribo shiko kuba niku wambu erezo yabula nikolo kanda kenda yake.
0: Laru yono wama salomu rengiwa uni uika. Na ulu ukaro nderibia jilepa na isharisho uni.
1: Kari nimero ya ya vrika nene nimero ya umana kerezo kwa lewa anakana ne mubri kira kuba.
0: Otebene telefone ya iya vre tanda mbenu. Alo. A telefone ya... Alo. Alo. Yeah. Omwati ya vre kalakala. Milionere ya matolere ni ya oleru wa telefone. Mbwa kaine mula. Yeah, ulioko motema. Allo, ye Germain Kasereka, ye Bradele Umunyamusimba, tinasengi nzembo, ye kapa ya souvenir. Namasabo lumbo, lwa kapa ya, olwe souvenir. Josfat, tukalangera tutia, banadamu. Mutoto marjene tuwa makulangira evitaro eurizo tukwe watu tino uliko mutema. Nabanga ngabosi asa wewe sasa huyu padri katahe. Ati nyinyi wewe ni muvivu. Obo uko wavivu. Anasema Swahili sanifu asema uko wa vivu. Halo. Ah. Halo. Halo. Wima akali chilichi aka Nikola Palasia. Voilà. Nikola Palasia. Allo. Allo. Allo. Wime akali chili chika Nikola Palasia kabika na. Allo. Allo. Yerezo abere kalakala wana vetu. Nono yono. Iri na herita langere kako. Nimole kundu. Yono ni kulifo kwa kono kuli numero ihore ku 860 na ya kapita kare tutere simu asha enduko komu wako we Kongo. Oh no no ye. Eh. Kama na bakujereme ko tutikwe munya butahera. Eh tukoba tutina ombombo. Mbuba kanibu moto wa onao omocherero basi tukoba tutina ombombo. Germain oyuko uloko ma moto o haujin. Aluta mbi korra u bank. Oyona etuko watu sino Germain Kahav tuko watu sino na uliko mutima buneluso abanyabu lamba bunyakambasi abalenga bu mama Germain George Mutombo Vukore Mukanerua Ernest Rekahore Kula Shangwe na bufelu na bumunafa ekanyatsi naburepa musubah abupenda kwao abuchibunza rastabong nabo sibiteka nyihunga abo abalenga bwespe mudundo